よいしょ、はい、開けてもピッと上げて、

0: ありがとうございます。おおきに。そしておようでんせ。体操の後は仕事もはがどれんすよ。どうですか、気持ちがよくぜんすべ。それじゃあまたね。
1: Hi everybody. Hi. Well, let's sing. ひょっこりひょうたんじま of Morning 娘 together. Yeah.

目に見えないものがあるから、若旦那が伝えたい心に残るフレーズ。

0: ここまでの時間は宮古ハーバーラジオマイプレイリストをお送りしました。
1: 弁護士吉水和也のラジオ法律相談所。
0: このコーナーは弁護士の吉水和也先生が法律のお話やリスナーの質問に答えてくれるコーナーです。放送は毎週木曜日午後6時30分頃から。
2: 毎週木曜夜8時は福寄せ屋東大門の宮古弁アワー。夕飯食ってね、あらすめ捨てね、風呂さへる目にね、ほれラズを引っ張り出してね、みんな素敵で見どが、あの隅が一つ増えだがえ。
3: 家を建てたいけど土地がない。
4: 土地を売りたいけどどこに相談したらいいかわからない。
0: そんな時は私たち陸中建設にご相談ください。新築、リフォーム、不動産など住まいに関することなら何でも受けたまわっております。
4: 今日も一日笑顔で
0: 元気で
5: 頑張って。
0: 陸中建設株式会社が午前10時をお知らせします。

0: 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: 花巻ホットライン、金曜12時40分、我が町みやこと花巻の FM1 を電話でつなぎ同時生放送をお届け。やかまし娘のトークにボリュームマックス注意、親分についてこーい。
3: JOZZ2BI FM 82.6MHz あなたの隣にみやこハーバーラジオ。
4: ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。スクワレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: なたの隣に 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
1: あの花、この花、この花どうやって育てようかな。今はどんなお花があるんだろう。花屋さんのおすすめのお花は何だろう。市内のお花屋さんからお花の情報を伺います。放送は毎週火曜日午前7時20分頃から。多文化共生ラジオ、宮古地域に住む外国人の方、さまざまなゲストをお招きして国際交流や異文化について一緒になって理解を深めていこうという楽しいトークタイムです。放送は毎週水曜日午後6時30分頃から。
2: あー、お腹すいた。
3: そうだ、どんぶりの店及川土菜市場店に行こう。
4: 天丼、カツ丼、海鮮丼、旬の食材を生かしたメニューが盛りだくさん。
1: お昼のお食事はぜひどんぶりの店及川土菜市場店にお越しください。
5: 待ってます。
1: どんぶりの店及川が午前11時をお知らせします。
6: ロジャー優香のあるあるある。
7: お元気ですか、ロジャー大場です。
8: お元気ですか、六花亭優香です。
7: お元気です、よろしくお願いします。
8: お願いします。
7: ロジャー優香のあるある R261回目です。いやー、もう連休に入りまして、もうね、気仙沼さんが放送の時はもう大型連休も終わってるというタイミングですけどもね、はい、はい、どんな風にお過ごしでしょうか。ね、一頃その後発地震情報ですとかね、それからの山火事なんかもありまして、ちょっと大変かなと思うんですけども、はい、4月のですね、優香師匠メールテーマが、はい、新年度の決意ということでしたけども、
8: は
7: い、
8: 5月は
7: 5月ね、ちょっとね、真面目にね、身を守るっていうテーマにしようかなと思ってね。
8: 身を守る、
7: うん、まあ山林火災もあったりね、
8: 地震もあったり、防犯的な身を守る、
7: そうそうそうそう、大変こう体的に厳しいお付き合いから身を守るでもいいし、
8: そうだよね、
7: 断り上手というか断ることも大事だな、うん、みたいな、まあ身を守るってさまざまなところにこう照らし合わせるとね、いろいろあるんで、番組冒頭からすみません、まず5月のマンスリーテーマを身を守るにしよう。
8: 身を守る、災害から身を守るまあまあ、ね、それから会社の中で上司から身を守る、う
7: ん、まあそういうのもあるわね、
8: ね、
7: 本当ね、
8: いろいろあるので、
7: そうなん
8: だ、身を守る、どうぞお寄せください、
7: いいですか、
8: はい、
7: はい、今打ち合わせでも何も言ってないよね、こういう話ね。
8: そうだよ、今初めて聞きました、
7: うん、はい、いい、
8: いいよ、
7: あ、そう
8: ダメだっつったってせっかくのこの貴重な時間で揉めるわけにいかねっちゃ
7: すいません、じゃあ師匠アドレス言ってもらっていいですか、
8: はい、メールの方はラジオアットマーク AOR3.net、 ラジオアットマーク AOR3.net です。
7: はい、こちらでお待ちしております。
8: はい、
7: はい、それから、まあ、X もねフォローしていただければね、
8: はい、
7: ハッシュタグをつけてあるあるあるでお待ちしております。ラジオで聞けない方、無料アプリリスンラジオと検索ダウンロードで全国どこでもスマホネットで聞くことができますんで、

0: ぜひ、綺麗な音で聞いてください、
1: はい、
0: ちょっと一部ねリスンラジオがラジオ3だったかな、ね、ちょっと不具合が生じて途切れ途切れですよっていうご指摘もいただいてて申し訳ございません、本当にね、何なんでしょうか、ちょっと原因を追及しないとなと思っておりますが、はいはい、ということで、今日も58分間の放送でございます。じゃあ一曲ねお送りいたしましょう、
1: はい、
0: ハナホープさんという女性シンガーがいまして、なんと13歳で、YMO のですね Q という曲を歌って、ステージデビューしたというね、すごい今20歳ぐらいなんですけども、ハナホープさんの曲いきましょう。音響ハウスという映画があって、その中でね、メインテーマのように流れてました、メロディーゴーラウンド、どうぞ。

0: ロジャー優香のあるあるある。この番組は宮城名物ずんだ餅ならずんだずんだ、千本桜を千年先へ、一目千本桜の大河原町、一般社団法人大河原町観光物産協会、宮城野区つつじが丘のペットホテルワンルーク、住まいのレスキュー隊大河原町の株式会社高谷、介護福祉を通じて社会に貢献、ケアージュ山田本町ケアージュ富田、自動車整備新車リースジェミニオート勝美、硬い信用柔らかい肉肉の伊藤、電気家電のことなら町の電気屋さん泉区高森の電気館泉、大河原町広面の果物専門店佐久間製菓、人と物をつなぐ JCI、 以上の提供でお送りします。
1: ロジャー優香のあるあるある。この番組は仙台ラジオ3から7局ネットでお送りいたします。宮城県内ではラジオ石巻、 FM 岩沼、ラジオ気仙沼で、福島県は福島市の FM ポコ、 FM 会津で、岩手県は FM 花巻、宮古ハーバーラジオ、以上の東北3県全8局で放送。放送時間は各局のホームページなどでご確認ください。ロジャー優香のあるあるあるネット局のご案内でした。
2: ロジャー優香のあるあるある、皆さんも何が送って、
0: さあこの時間はゲストをお招きしております、はい、ピアニストの及川久美子さんでございます。この度一般社団法人虹の魚プロダクション代表理事ということで、音楽療法士でもいらっしゃるんですね。
2: すごい、
0: はい、このスタジオにお招きしました及川久美子さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
0: どうもどうもどうも。
2: 相変わらず美しいな、
0: ねね、え
2: 女優さんみたいだよね。
0: 本当そうですよ ね、
2: ね、
0: 前にね、小野悦郎さん、三味線奏者の小野さんと一緒にね、はい、スタジオにお越しいただいたことありますが、
2: いろいろね、プロデュースしたり、ご自身でも演奏したり、
0: はい、
2: もうフル稼働という感じですね。
0: そうフル稼働今日はですね、ちょっとね、皆さんにお伝えしたいことがいろいろあるということで、
4: はい、ね、ありがとうございます。
0: これあのでも組織一般社団法人になったという、
4: はい、そうですね、悩んだんですけれども、はあ、はい、そうですね、うん、一般社団法人にすべきか、はてまた任意団体に戻すかというところで、ずいぶんあのコロナの後に悩んではいたんですけれども、はい、悩んでいた頃にやっぱりいろんな方のありがたいアドバイスとかをいただいて、でこの今回はもともと一般社団法人でやっていた法人さんからの代表の方が、私の活動とか、まあ、福祉と音楽だったりとか、そういった点にすごく共感してくださって、
0: はい、
4: じゃあ自分の持ってるもう法人を一つ一社を占めるので、ぜひ代表者交代で引き継がないかって実は言っていただいたのに背中を押していただいて、一社にさせていただきました。はい、
2: これ任意団体からその一般社団法人になると変わるんだいが、はい、何かこう活動の仕方とか。
4: そうですね、例えばトライできる助成金の幅が増えたりですと
2: か。なるほど、
4: はい、やっぱり任意団体だと挑戦できない助成金とかというのもいっぱいあったりとか、はい、やっぱり法人だからこそ補える、まあ、音楽家の仲間だったり、例えばホールさんだったり会館だったり、あとは行政だったり、そういうところとともにアプローチ、しやすくなるかなというところが。
0: なるほどね、
4: はい、
2: そうだよね、
4: そうですね、
2: 開催するったってお金もかかるしね。
4: そうですね、やっぱりね、限界がある部分もあるので、
0: はいはいはい、
4: それをやっぱり自分がその法人を持つことで、大切に一緒に活動している仲間だったり音楽家にも一緒に協力して、みんなが潤えるというか幸せになれたら一番いいかなとは思っているんですけれども。
2: そうですね、
0: はい、初めてお聞きの方は

0: 及川さんはピアニストなんですね。
1: そう、
0: 我々も何度かスタジオにお招きしたことがあって、はい、まあまあ虹の魚プロダクションという名前で、まあ、イベントコンサートを企画したりね、さまざま活動して、主な活動としてはどんなことだったんでした、は
1: い、あ、西の魚プロダクションの活動の始まりはですね、それこそコロナ禍で、はい、国の AFF という助成金があったんですけれども、はい、少し大きな助成金があった。でこの中でみんなやっぱり音楽家も活動の場ができなくなった。でそのコロナの少し前から虹の魚プロダクションという名前を作って、うんうん、まあその一つの母体として、まあ、自分一人だけじゃなくさまざまな音楽家の皆さんのコンサートを一緒に自分ができる企画だったりっていうのを作っていこうっていうそこプラス一緒に関わっているアートを仕事にしている福祉の事業者さんだったり、そういう皆さんを一緒にコラボすることによって、初めてその福祉の仕組みを知る一般の方々がいたり、その福祉での枠の中で活動している皆さんにとってのプラスになったりっていう、その一連の流れのコンサートプロデュースっていうところからスタートして、うん、あとは音楽療法士というところにも長年も20年以上重きを置いて活動してきていたので、例えばその、病院だったり施設だったり、そういう方々のもとに自分が知っているさまざまな素敵な音楽家の皆さんの演奏を一緒に届けに行こうという、うん、その2本柱でやってきておりました、
0: うんうん、ねえ、そうですよね。でまあ、今回一般社団法人化したということで、
1: はい、
0: ますますね、こう幅が広がるだろうし、
1: うんうん、
0: いろんな、ね、可能性が生まれるだろうしね。
1: うんうん、
0: ですよね。で、いくつかもうなんかお知らせしたいことがありましてですね。
1: はい。
0: これいいですか？これ
1: はい、ありがとうございます。うん、そうですね。はいはいはい、ちょうど春になって、うん、はい。うん、NPO 法人ホップの森という、うんうんうん、はい、法人さんがございまして、
0: はい、
1: もともと私も長くそこのビスターリ、うん、長町ビスターリという古民家レストランで学生の後に演奏させてもらったのが出会いではあったんですけれども、うんうんうん、そこの福祉の仕組みだったり、そこで活動する理事の皆さんにすごく励まされたり刺激を受けて、若い頃から学ばせていただいて、そこで副理事長をしている渡辺翔子さん、
0: はいはい、翔子さんね、
1: はい、う
0: ん、フリーアナウンサーでもある、
1: そうですね、うん、月1回ホップの森カレッジというものを開催してきまして、うん、でそれを今年はシーズナルということで年4回翔子さんの企画で、うん、はい、
0: シーズナル、
2: はい、春夏秋冬ってことですかな、
1: うん、そうですね、うんうんうん、きっとね、はい、私はその春の会の方で、うん、はい、翔子さんの明るい方へ人生を開くロゴセラピー的視点という内容の講話の中で一緒にお話をさせていただきながら、うん、翔子さんの朗読に合わせて演奏をするという時間を、はい、うんうん、予定しております。場所が本庁にあるホップの森、うんうん、にて、5月17日日曜日10時から12時、うん、で一般の方はもう無料で楽しみいただける、
2: 無料なの、
1: はい、無料で参加いただける、はい、
2: もともとそのホップの森って、はい、障害福祉サービスの中で就労に向けて、
1: はい、
2: その歩みをサポートしている団体、はい、ということなので、
1: はい、
2: まあそういう方たちとか活動している方たち、興味のある方たちは、はい、まあ形式ばった硬い講演会じゃなくて、はい、いいかもしれないですよね。
1: そうですね。
2: そこに集うというのがね。
1: はい、
2: うん。
1: で、そこに一般の方々も誰でもフランクに聞きに行けることによって、うん、なんか少し勇気が出なかった部分にも、うん、気軽に参加しやすいのかなというところも思ったりしてました。
2: うん、そうですね。はい、こういう会があるとさ、ほら、うん、何かの形で関わりたいとか参加したいとか、うん、私のこの持ってるスキルも何か生かしたいと思ってる人はさ、面と向かって面接に行くより、いい機会ですよね。
1: そうですよね。
2: だってこの春夏秋冬春の会は、まあ、ピアノと朗読、はい、夏もまた別な方向からっていうアプローチするようなので、
1: はい。
2: なんか、
1: 下にね、ちょうど秋の会と冬の会も、うん、

0: なんとなく書いていらっしゃいますね。はい。
1: 夏はアートは心の薬、秋は当事者と医療関係者とのコラボ、うん、冬は東日本大震災からの学び、肩肘張らずに緊張せずにリラックスして、でもちゃんと考えよう、参加しようっていう感じかな。とりあえずはその春の会が5月17日の日曜日午前10時から12時、うん、無料だって、
0: うん、はい、ぜひ無料ですので。
2: 普通に言ってもらっていいですか？
1: 無料です。
2: あ、そうですね、そうです、はいはい、これ場所は仙台市青葉区本町ですね。
0: はい、はいはい、NPO 法人ホップの森の、うんうん、はい、場所にて行います。
1: わ、
0: はい、
1: かりやすい、駅の近くだしね、
0: うんうん、そうですね、うんうん、白梅ビルさんです ね、うん、ですね、第3白梅ビルの4階になります。
2: はい、あ、ですか。
1: でもやっぱりあの音楽療法士でもいらっしゃいますので、はい、こういう福祉の関係のね、あのところでも、
0: うん、そうですね、私は、まあ、正直あの実は音楽療法士っていう言葉に、うん、正直言うと長年抵抗があったんですね、実を言うと、うんうん、ただ震災の後になんか今まであまり水面下だったその言葉が結構知られるようになったかなって印象があったんですけれども、なんかあの自分にとって音楽療法っていうのを学ぶきっかけというのが、私はまあ幼稚園の頃にピアノ先生になりたいと思って、うん、それまっしぐらだけできたんですが、小3の時に原因不明の、本当に原因がわからないちょっと病気で、小学校6年生まで入退院を繰り返した時期が実は長くって、その時に久しぶりに行った学校でお友達たちが机に集まって学習発表会で の演奏を聴かせてくれて、その時の音楽がすごくか、なんかこう胸に刺さるというか染みるというか、まだ9歳の私にとっても未だに忘れられない音だったんですよ。で、それがあのホールで聞いた大ピアニストのピアノとはまた違う、この感動ってなんだろうっていう経験を持って、自分もそういう音楽の幅が広がれるピアノ先生になりたいっていう、その小学校高学年時からあの変わって、中学校に入った時にたまたまなんか雑誌でミュージックセラピーっていう雑誌が出たのを知ったところから音楽療法の方を学んできたっていう経緯があったんですけれども、やっぱり学ぶえば学ぶほどやっぱり療法っていう言葉の重みというか、なんかやっぱり簡単にこう人を癒すという言葉にちょっとこう抵抗があるというか、私の勝手なものではあるんですけれども、ただ震災後それが結構知られるようになった時に、じゃあ自分にとっての療法活動、その中で音楽療法なのか療法的音楽活動なのか、レクリエーションなのか、コンサートなのかっていうのを自分の中ではとても明確にして、うん、施設に行ったり病院に行ったり学校に行ったり、あとは個人のセッションだったりっていうのを明確に分けて活動しているっていう、自分の中にしかね、あんまり言葉に出すことがあまりないので、うんうん、分からない部分であるんですが、まあ、
2: でも本当その療法っていう言葉がこう先頭に来ちゃうとね、
0: はい、
2: ちょっとうんって思う、その及川さんの気持ちはすごい分かります。
1: そうだね、うんうん、
0: ありがたいです、うん、なので、まあ、私にとってできるその、うん、やっぱりこう療法ってなると、うん、もちろんの病院だったらこの病気にこのお薬っていう治癒、うんうん、音楽ももちろん音楽を使ってここの困っている部分にアプローチしようっていうのが音楽療法のセッションではあるんですけれども、それはやっぱり音楽を聴かせること、それからどの施設にいても全てそれを一括りの音楽療法っていうことにはやっぱちょっと抵抗があるなっていう中で活動はしてきていて、 なのでせっかくなんかねお話を聞いてくださるロジャーさんとゆうかさんなので、自分の思いをこうやって伝えてしまったんですけど、
1: ね、いいよそれはね、
2: そこでも今日重要だと思いました、
1: うん、あ、よかった、本当ですか、それは聞けて、ありがたいです、
0: うん、なので、うん、そのやっぱり療法という言葉をもちろんあの表に出て施設とか伺う時もあるんですが、必ず打ち合わせの時に、うん、施設側の方の方がやはりあの皆さんのことをよく分かってらっしゃるので、自分はこういう思いでここはしっかり分けてやりたいんですっていう思いを伝え

0: えた上で施設側だったり病院側の方とプログラムを組むというのを行っています、うん、あとはそのコンサートの内容にしても対象の方に合わせてどこまでの療法的アプローチができるか、コンサートメインにしようかっていうところを打ち合わせて一緒に企画するっていうのを大事にしています。
1: そこでもそういう考えがもしもね、うん、なくて、はい、音楽療法士の及川ですみたいな、はい、ずっとやったらこう時間が経った時に、
0: うん、
1: あれって思うかもしれないですよね。今だからそういう思いでやってらっしゃるっていうのがものすごい周りに対しても思いが深く伝わると思うんですよね。
0: あ、そうですか、嬉しいです、そう言っていただけると。
1: なんかやっぱり疑問に持ってこう掘り下げて考えるっていうことがさ、
0: ね、
1: だんだんしなくなってるような気がするんだよね。便利になって、世の中があ
0: んまり
1: にも便利になって、
0: うんうんうん
1: うん、まあでも今の話聞くとちょっとハッとするところね、
0: うん、ありがたいです、うん、
1: そうか、
0: はい、
1: なるほどね。でもこれからでもね、今度はそのホップの森カレッジシーズンっていうのがありますけども、
0: はい、
1: 今年来年と、はい、まあ中長期的に展望としては及川さんどんなところを目指していきますか。
0: は
1: い、
0: そうですね、うん、やっぱり自分個人としてはやっぱり、うん、個人の演奏家としての活動と、うん、あとはまあ子どもたちを教えたりレッスンするか、うん、お仕事も私の中ですごく大切な部分なので、うん、その子どもたちに対するレッスンの時間、そして両方的な音楽活動の施設訪問だったり、そういうところを大きく三本柱で自分は動いてはいるんですが、今年ちょうどラジオ3さんとの、共同事業というところでお話を実はいただきまして、ちょうど先日お打ち合わせをしてまいりまして、この街とオープンデイというタイトルの中で、5月スタート毎月1回くらいのイメージで、第3金曜日、16時から19時に、はいはい、あそこのラジオ3さんの、はいはいはい、方で、イベントの開催に携わらせていただく機会が、はい、実はありました。
2: イベントなんだ。
0: はい、イベントのようですね。はい、でまあ、マルシェだったり防災フェアだったり秋祭りだったりという、
2: うんうんうん、
0: はい、先日の打ち合わせの中だと、まあ、子供をちょっと中心としたイベントにしようかというお話だったので、うんうん、その中でどんなことを空間の中でどんなことをできますかなんてお話で、まあ、演奏を聞かせるっていう空間的にはちょっとスペースが狭いっていうお話だったので、ちょっと私の方でご提案したのが、まあ、子どもたちと一緒に楽器を作るワークショップを
1: 楽しそう。
0: で、本当自分がこう手持ちで持てるくらいのキーボードか何かで軽くセッションできるコーナーを
2: 楽しそう
0: 設けたらいかがでしょうかっていうご提案まで、はい、先日打ち合わせてまいりました。
2: それが実現するか言ってみたら全然違うやないけ、でもまあみんなと何かやろうっていうことでしょうから、はい、そのね、久美子さんの音楽のこれまでのキャリアとか経験は生かされそうですよね。
0: そうですね、なんかやっぱりこう人と何かをやるのが私すごく好きで、なんかソロ活動で曲を書いたりとかこの活動も好きなんですけど、なんか人と一緒に作るっていうのがすごく大好きなので、逆になんか自分の知らないアプローチとか自分の知らない世界を学ばせてもらえてすごく楽しいなと思うんですけど、はい、
2: あれどんな風になるんだかね。
0: そうですね、
2: 行ってみるか。大人も行っていいのかな。
0: あ、もちろんです、うん、キッチンカーもいらっしゃるような、うん、はい、お話だったので。
1: これいつなんですか。
0: ですね、最初が5月15がスタートの。
1: あ、そうなんですね。
0: はい、
1: 毎週金曜日こう、
0: あ、毎月の
1: 毎月1回
0: 金曜日ですかね。
1: あ、本当だ、はい、ごめんなさい、ごめんなさい。
0: で、7月8月はちょっと暑いので一旦飛ばして9月にしようかという
2: 内容
0: に、
2: なるほど、ね、じゃああそこラジオ3の前を通るとあやってるわと思って、
0: う
2: ん、スッと参加できるってことですよね。
0: そうですね、
2: いいね、
1: はい、
2: 街の中にそういうのがあるってさ、ね、楽しくない？
0: そうですよね。なんかそういう地域の方との企画すごい楽しいなと思って、うん、たまたま今年このラジオ3さんと

0: あと八木山のまちづくり協議会の皆さんともここ数年ご一緒させていただく機会があるんですが、うんうん、今年も八木山動物公園駅前、うん、
1: 駅ね、はい、あそこね、
0: あそこでのイベントなんかをご一緒させていただくのが一般社団法人の方で、うん、はい、企画を予定しておりました。
2: 仙台市以外の方もたまたま、うん、月の第3金曜日に仙台市の五つ橋あたりを、うん、ね、土戸屋あたりを通る機会があったらね、
0: ぜひ、
2: あ、ここがで、ね、通っていただくとやってるかもしれないですよね、
1: うん、はい、第3金曜日はね、皆さんね、仙台市若林区土戸103番地でございますので、はい、ぜひそちらの方に、
2: 岩手の方も福島の方も宮城県内各所の方も、うん、たまたま、たまたま毎月の第3金曜日することがありましたら寄ってみてください。
0: はい、ね、ぜひ、はい、
1: 4時から夜7時ぐらい、
0: 7時の、はい、予定だそうです。
1: ぜひぜひね、はい、お母さんの取り組みもわかるかもしれません、
0: ね、はい、ありがとうございます。
1: はい、ということで及川さん今日お招きしましたけども、ピアニストであり音楽療法士であり、ね、そしてこの度一般社団法人、虹の魚プロダクション代表理事になられましたね、
0: はい、
1: ということで今日さまざまな取り組みね、またいらっしゃってください。
0: はい、ありがとうございます、
2: ね、楽しいこといっぱいやってください。
1: 本当だよね、
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: はい、
1: 及川久美子さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ここで一曲、及川久美子さんのアトリエどうぞ。

0: 月々1万1000円から新車に乗れる新車定額払い専門店ジェミニオート辰巳は、この度新生活応援フェアを開催中。場所は仙台市泉区上上がり中沢 6-6。 フェア期間中はご来場特典やご成約特典など嬉しいプレゼントが満載ですので、皆様のご来場を心よりお待ちしております。ジェミニオート辰巳からのお知らせでした。
1: JCI
2: 体が痛くてお風呂も大変。
3: きっかけはお風呂で滑らないか心配、そんな母の一言だった。私のできる親孝行、
4: 介護用品レンタル JCI。
5: 佐久間製菓からのお知らせです。桜で有名な大

0: 原町で数少ない果物専門店として商い中です。当店オリジナルの佐久間バナナや毎日のお料理に欠かせない野菜や自社栽培の佐久間ファームの産直野菜、おいしいお米も販売中。お祝い用ギフト、各種景品用ギフトやご法事用のお供え物など、専門店だからこそできるもらって嬉しいフルーツギフトが大変喜ばれています。毎週金土日は旬の果物をたっぷり使ったフルーツサンド、野菜サンド、フルーツタルト販売中。カットフルーツもご予約受けたまわっております。オンラインショップも開設中です。日々の情報はインスタグラムで毎日発信中です。佐久間製菓で検索、ぜひフォローお願いします。佐久間製菓からのお知らせでした。
1: 宮城県大河原町発一目惚れアスパラガス、桜の名所一目千本桜にちなみ、見た瞬間に恋する美しさと味わいが名前の由来です。グリーン、ホワイト、ピンク、紫と色とりどりで、甘くてみずみずしく柔らかいのが特徴。産直市場味わいの朝大河原店でお買い求めいただけます。春限定の贅沢な味覚をぜひご賞味ください。大河原町からの情報でした。
2: 高齢者施設のケアージュ山田本町とケアージュ富田は、住宅型有料老人ホームにデイサービスが併設されている施設です。料金は年金で賄え、東日本大震災で被害に遭われた方などの生活保護受給者でも保護費で賄えるなど、皆様に分け隔てなくサービスを提供するのが特徴です。毎月3回のお食事のレクリエーションでは、バラエティに富んだメニューを提供、喜ばれています。これからもケアージュは入居者様とご家族の味方です。お困りごとがありましたらお電話ください。 022-797-7703 022-797-7703 ケアージュまでどうぞ。仙台市太白区のケアージュ山田本町、ケアージュ富田からのお知らせでした。
3: ロジャー優香のあるあるある。
4: さあ、皆さんからのお便り参りましょうか。
5: 山形県寒河江市のテイクさん、
4: いつもどうも。
5: 先日メールを読んでいただき、送った先の新しいアドレスが合っていたことが分かり、とりあえずホッとしました。そういう方多いかもね。届いてるんだべがーってね。
4: 宛先が変わりましたってね、4月から。
5: テイクさん、仕事の関係上、ラジオ3で聞くのは難しいと思っていましたが、
4: はい、
5: リッスンラジオで他のラジオ局も聞けることを今更ながら気づき、さすがに全国分は聞けませんが工夫してこれからも参加します、はい、それにしても東北そして全国にはたくさんのコミュニティ FM が存在しますね。
4: そうなのよ、聞いて各局。
5: 若い頃気がついていたら就職先に選んでいたかも。だって、
4: あ、そうですか。やっぱりなんか好きなんだろうね、テイクさんも。
5: そうかもね。
4: そうですか、
5: あの、楽しいよね。
4: ねえ、
5: ぜひどこがでこう合わせで工夫してきていただけると嬉しいです。
4: ね、そうですね。
5: あとね、これお名前ちょっと分かんないな、
4: はい、
5: 福島の方だろうな、うんうん、いつも安心のお二人、福島で聞けて嬉しい限りです。
4: ありがとうございます。
5: 1回目の放送の時に自己紹介をされておりましたが、うん、ロジャーさんはバンドをやっていたとのこと。私もバンドでベースを弾いていました。プロを目指すなんて考えたこともなかったので、うん、ロジャーさんはプロを目指して東京に行ったと聞き驚きました。実はどこかの局アナをやって今フリーアナウンサーなのかなと思っておりました。バンドを目指すときどんな思いでした？どんな音楽をやりたいと思って東京へ行ったのですか？うん、好きなバンドは何ですか？やっぱバンドやってない、やってた人はそう思うよ。次でもさ、やっぱりプロを目指すってさ、
4: はい、あのこういう質問いただくとですね、大変関心持ってもらってありがたいな。

嬉しいなと思うんですけども、私はね、本当ね、今そのね、ラジオ30年やって、うん、この感覚であのメジャーデビューを目指すあの時に戻りたいなと思うんですね。というのは、うん、全く分かってなかったってことですよ。メジャーデビュー、音楽で飯を食うとはどういうことなのかっていうの

0: 若いね、どんなその有名じゃないバンドでも乗るわけさ、バンド名が、うん、あそこにバンド名が乗った時に、うん、なんかそれで満足しちゃったっ
1: なんかもう やったっていう、
0: そうそうそう、
1: 乗った、
0: そう、しかもそのなかなかアマチュアとしては出られないライブハウスにね、1年2年活動した果てに出たんですよ、渋谷のクロコダイルって言うんですけども、うん、いやーもう俺もやったなーみたいな
1: そこで満足したってこと？
0: なんかね、
1: うん、
0: で結局バイトしながら、まあ、サラリーマン、東京でサラリーマンやって、まあ音楽で飯食えるかもな、アイドル歌手のバックとかね、コマーシャルソングとか作ってたんで、うんうん、なんとなくほらミュージシャンの真似事みたいな感じでお小遣いは少し稼いだことあるんですよ。でも勘違いしちゃってさ、ほらバイトもおろそかにしちゃったりしてね、でも何も分かってないね、
1: うん、なんか、うん、その熱だけで、うん、行っちゃったっていうか、
0: まあ
1: 情報もさ、
0: う
1: んうん、今ほど細かくは取れないじゃない、うん、ネットなんかで調べるわけじゃないからね、うんうん、でも、うん、その時代時代にそのできうる、うん、取れる情報の中でみんなそれで行動するわけだからね。
0: そうなんですよ、うん、そうだからあの時ね思うのは、やっぱり動いたやつが結果、はっきりとした結果がわかるね。行動しないとダメだなと思って、ね、うんうん、行動半分も行動してないと思うんだよね、うん、結局6年東京いたけどもね。ただその6年間で経験したことは、もちろんラジオのパーソナリティとしてもね、非常に肥やしになってるしね、ためにはなってるね。
1: そうだよね、う
0: ん、いろんなことが、だから30年ラジオやって分かってきた、
1: うん、ゆうかさんにも質問あっていただいてるんだけど、うんうんうん、子供の頃から私は落語が好きだったとかじゃ知らなかったからね、落語なんてね。私は始めたのが30からだから遅いんですよ、うんうんうんうん、でも30から始めるしかないんだから、うん、そこから一から
0: って感じですよね。すごいよね、あなたね。
1: いやいや、そんなことはないけど、うん、みんなそうやって紆余曲折あってのことでございますよ。
0: いや、だからちょっとごめんね、この話もう少し引っ張るんだけど、うん、ゆうか師匠でどういう風にして落語家になったのって私も随分聞かれたことあるんだよ
1: この間も言ったけど、
0: うん、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: だって30歳からさ、
1: うん、
0: 落語でしょ。
1: 最初私はだからアマチュアですよ、社会人落語と言われる、あるいは天狗連と言われる、うん、今全国にいっぱいいるの、仕事をしながら落語をやってる。
0: そうなんですか。
1: で、社会人落語の全国大会っていうのも結構ある。
0: あ、はい、
1: それはもう、うん、聞いたら、うん、落語家さんかな、アマチュアさんかなって分かんないぐらい達者な上手な人もいっぱいいて、
0: う
1: ん、
0: あ、そうっすか。
1: ただ、落語家は本当に落語でご飯食べてるっていう、
0: うん
1: う
0: ん、
1: で東北はほらないから、うん、そういう落語文化とか寄席文化、うん、で東北弁で落語をやろうということで、うん、まあアマチュアの社会人落語団体で、しかも東北だから東北弁でやろうっていう、
0: うんうん、
1: で始めたわけ。そこから参加した。
0: なるほどね。
1: していく中でずっとこう活動していて、うん、でなんとなく落語っていうのを知ってもらえるようになってきて、
0: うん、
1: で震災の時に今のうちの師匠ゆうざと出会って、うん、落語を生業としたいんだったら後ろ盾っつうのがなきゃ困るんだよ。それ何かっつうと な誰か師匠がいなきゃダメなんだよって言われて、
0: はいはい、
1: ああそうですかということで、うんうん、落語芸術協会さんの方にお世話になることになった。
0: なるほどね。そう、簡単にでは落語芸術協会には入れないわけでしょ。
1: うん、協会に入るも何も、うん、まず誰かの弟子にならなきゃ
0: ダメなのね。
1: うん、うん、
0: ああ
1: そう、
0: あれ三遊亭ですか。
1: 三遊亭、
0: 三遊亭一門なんですよね。
1: そう、三遊亭一門という形、うん、三遊亭といっても落語協会の方にもいっぱいいるし、いろいろなんですよ、系譜が。
0: あ、そうなんですか、うん、
1: だから落語の場合は遊座一門というふうに言うんだけど、
0: 三遊亭遊座さんの遊座一門。
1: そう、三遊亭もね、うん、いっぱいこう系譜が、で帝号もさ、途中でこう変える師匠もいたりとか、うん、辿っていったら恐ろしい、こうなんていうの、家系図みたいな、
0: うん、ルーツみたいな、その家系図。そうか、そうか、
1: そうね。そうなんですよ。
0: なるほど、なるほど、
1: うん、
0: 今東北中心に、まあ、全国どこでも行くんですけど、うん、六花亭遊家師匠落語やってますんで、ほんとこの東北弁落語って、私もほんと申し訳ない、こうやってラジオでコンビ組んでる割には数えるぐらいしか言ってないんですけども、うん、ほん
1: と
0: にね、面白い、ずっとね、浸っていたい。
1: ありがとうございます。
0: 面白
1: い。私もね、結構ね、岩手には行く予定はあるんだ。花巻とか。
0: 本当ですか。
1: ずいぶん詐欺だけど。
0: うん、
1: うん。なので、うん、行きます。
0: なるほど。金曜日花巻で聞いてる皆さん。
1: ありがとうございます。
0: 行くってよ。
1: 行くから。ね、

0: 宮古は行ったことないの？
1: 宮古はね、震災の後毎年行ってました。
0: うん、あ、そうですか。
1: 復興寄せを毎年やってくれたんですよ、宮古は。
0: そうですか。
1: うん。
0: とね。
1: あの、今も多分いろんな形で落語会はやってんじゃないかと思いますけどね。うん、
0: なるほど、なるほど。
1: あの、寒い体育館が1回目でしたわ。
0: あ、そうですか。うん、
1: 震災直後のね、それからずっとやっていただいて。はい、うん、まい寿司屋で打ち上げしてさ。
0: そうだったんだ。
1: そう、お世話になりました。ね、また行くね。行きたいよ。ね、呼んでよ。
0: ね、はい。水曜日、宮古、ハーバーラジオでお聞きの皆さんね。
1: ありがとうございます。ね、
0: はい。はい。もうちょっとメール行きましょうか。
1: もうちょっと行きますか。
0: 普通に通
1: じゃあね、ダム女さんっていうのかな、うん、
0: はいはい。
1: 風強くなってきて霞んでるようですね。
0: あ、そういう時期にいただいてたんだよ。
1: 黄砂来てますかね。いや、黄砂来てるよ、車だって。
0: まあ、
1: そう。サラサラってね。
0: 汚れてる。
1: うん、ねえ。ね、で、あの、強風の中での月だって、桜祭りお疲れ様でしたということでいただきました。ありがとうございました。一ノ関市の、金払ってようさん。それこそ、
0: あ、そこでやったのね。
1: アマチュアの方とね、二人会でやらせていただきました。ありがとうございました。それから、かんちゃん。
0: うん。
1: 四姉妹の旦那たちのことどこかで見ていたと思うくらい、うん、この間ね、その通りでしたよ、うん、女四姉妹に旦那さんたちがついて一緒に旅行したというね、
0: それぞれの旦那さんがいてね、
1: そうそうそうそうそう、
0: 盛り上がりそう、
1: 次は阿蘇五歳行くよの号令に黙ってついてきました。旦那たちも皆飲めるのでいつも分けあいあいと宴会してます。誰か一人でもかけたらもう行かないと思うので、みんな健康に気をつけてますよって、うん、いいよね、
0: いいよね、
1: 兄弟が仲良くてそれぞれの伴侶もみんな仲がいいってさ、
0: そうそうそう、
1: これね、それぞれね、旦那さんたちもプレッシャーないと思うよ。奥さんと二人きりでの旅行とか出かけるのってさ、1対1ってプレッシャーあるじゃん。4対4だとさ分散するじゃん。
0: 確かにね、
1: だ旦那さんたちも楽しいんじゃないかなって思うよ。
0: まあ、あの、大体、奥様方の方がね、四姉妹だからさすがにベラベラ喋って、
1: うん、
0: 男たちは黙ってるっていう。
1: 黙ってついて。
0: わかんないけどね、でもね。
1: うん、うん。多分黙ってるよ。女四人だよ。そりゃかしましいでしょ。
0: しかも姉妹でしょ。
1: 姉妹だよ。
0: ね、
1: でも旦那さんたちも気楽だと思うよ。
0: そうそうそうそう、
1: 女たちは女たちで勝手に盛り上がってもらって楽だっちゃ男たちだけで飲んでればいいものを、
0: そうだよね、
1: と勝手に思っているがどうでしょう。
0: はい、ありがとうございました。じゃあここで一曲お送りしましょう。ラストナンバーですね。原田知世さんの方いきますね。はい、ベジタブル。

0: ロジャー優香のあるあるR。さあ、そろそろお別れの時間でございますが、
1: はい、
0: ほぼ隔週でお送りしてます東北あるある通信ですが、次回は5月19日、ラジオ気仙沼からの情報をお送りする予定でございますので、
1: はい、お楽しみにどうぞ。
0: 西条さん、お願いしますよ。情報待ってますよ。はい。ということで、皆さんからのお便りね、もう紹介しきれない、いっぱいありましてね。
1: ごめんなさいね。
0: すいません、本当にね。ラジオネーム、ひとしのママは僕の妻さん、これね、塩釜市からいただいて、ね。
1: ありがとうございます、はい。
0: やっぱり、コミュニティ FM ってこんなあるんですね、いろいろっていうお便りなんですよ。
1: 皆さんびっくりしてるんだ。
0: うん。だから、ぜひ、ちょっと最寄りのコミュニティ FM ね、調べてもらって、まあ、塩釜はね、塩釜ベイウェーブさん。うん、
1: ありますね。
0: やってますけどね。はい。それから、しんすけの母ちゃん57歳主婦の方はね、東北放送ラジオで聞いてましたよ。あるあるあるも4月から楽しく聞いてます。
1: ありがとうございます。
0: 私は、岩手は FM 花巻で聞いてます。宮古ハーバーラジオでも放送なんですよね、と。
1: そうそうそう。
0: いただいてまして、宮古ハーバーラジオは水曜日の午前11時。
1: はい。
0: ね。花巻は金曜日の午前10時からやってますから。
1: どこででもいいよ。ね、聞くのは。
0: そうですね、
1: うん、
0: はい、ぜひ楽しんでください。
1: あとムクさんね、うん、親御さんの介護の話しましょうね。うちの実家の父もどんどん認知症が進んでいて、母の負担が大変になってきていますと、いろいろ考えないといけないんですがっていう。だから親が元気なうちに話し合っておくのが一番だと思いますが、親の性格やことの関係も大きく影響してくるので、一筋縄ではいかないのですよね、といただき、そう、私もね、夫の親と同居が始まりまして、
0: うん、そうね、
1: なんかね、楽しみだった
0: よ。あ、楽しみ、
1: 楽しみで、実際ね、大変だよ、大変だけど、忙しいけど、楽しい、割と、っていうか、私が張り切ってる、今は。
0: いいね、そういう思いでいるんだったらね、旦那さんのご両親も幸せですわ。
1: それは聞いてみないと分かんない、
0: ね、俺も一緒に住もうか。
1: カモンカモン。
0: どうすんの、一緒に住ん
1: で、なんかね、賑やかにワイワイやって ね、
0: そうですね、
1: まあ、そういうこともね、じっくりみんなで話し合うことができたらいいですよね。
0: そうですね、はい、うん、アペトベ母ちゃんから熊の目撃情報が相次いでますから気をつけてというね、情報いただいてました。
1: はい、
0: はい、ロジャー優香のあるあるあるでした。今日も皆さんありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: スタジオ私ロジャー大場と
1: 六花亭優香

0: ス、あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
1: あなたも挑戦、宮古クイズ。宮古に関するさまざまな問題が出題されます。あなたは答えられますか？問題に答えて知らない宮古を発見しましょう。放送は毎週木曜午後1時頃から。
2: 宮古ハーバーラジオでは、ラジオをお聞きのあなたからのお便り、曲のリクエストをお待ちしています。ファックス番号は 77-3936、 メールアドレスは 826@ 宮古 FM.com です。お気軽にお寄せください。

0: 学び、
1: 語る、
2: にぎわいの拠点
3: イーストピア宮古が正午をお知らせします。
2: 昼ナビ826、
4: JOGG2BIFM、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。この時間はイーストピア宮古2階のスタジオから生放送で昼ナビ826、マッキーこと高橋真希子が今日も元気にお届けしてまいります。今日もどうぞよろしくお願いします。なんとなく昨日予想してたんですけど、林野火災注意報が宮古市に発表されました。昨日乾燥注意報が、昨日夕方の私放送でしたけども乾燥注意報出ていて、継続しそうだというしばし続くということで、林野火災注意報警報出ていなくても、もうこれは乾燥と強風の注意報出ているときは気をつけねばならぬと林野火災にそんな話をしたゆうべでありまして、なんかちょっと明日というか今日ですね、注意報出るんじゃないかなと感じていましたが、今日の朝です、午前8時40分に宮古市に林野火災注意報発表となりました。ご注意いただきたいです。乾燥注意報が続いております。私今日も遠野から小国と河合と通ってきましたけども、消防のお車が火災予防を呼びかけていましてね、お疲れ様とちょっと頭を下げたりしながら来たところでありました。なんかってちょっとその土地の状況によりますけど、林野火災注意報を今岩手県内4市町村でしか出ていなくて、全て沿岸ですね、宮古から北のエリアに出ています宮古市、あと岩泉町で普代村の野田村という感じですね。田野畑とかは出てないですね。久慈とか山田も出てない、ちょっとそういう状況でありますが、本当なんかこの今回の大槌町の火災で学んだなと思ってるんですけど、何回も言いますけどね、林野火災注意報警報出てなくても危険だということです。なんか油断が出てしまうのかなということも感じておりますけども、人為的な原因で林野火災のおよそ8割は発生するということで岩手県からも来ていますよというお伝えをしていましたけども、なんか気の緩みとか、でもそもそも本当乾燥と強風の注意報は危険なので、まず今日も火事のない

宮古でいたいなと思っております。よろしくお願いします。この後天気情報からスタート。交通情報、新聞の拾い読み、市役所情報をお伝えする市役所からこんにちは。さあ、そして今日は水曜日です。1時間の日替わりコーナーはワンニャンアカデミア、ワンちゃん猫ちゃんペットのコーナー、リスナーの皆さんも生徒となって一緒にお勉強をするコーナーでございます。で、今日は満を持してとうとう、すごい大げさに言ってますけど、やっと待ちに待った新しい先生がやってまいります。安田先生の初登場回となりますので、どうぞお聞き逃しなく。皆さん、午後1時からです。よろしくお願いします。皆様からはメッセージリクエストもお待ちしています。メッセージテーマ、今週いっぱいは遊びトークです。まあ、カタカナでなんとなく表現していますが、遊びトークです。いろんな遊びがあるかと思います。お寄せくださいませ。メールの方、826@niyakofm.com、 826@すべて小文字 miyakofm.com、 ファックス番号は 0193-77-3936、 ファックス番号は 0193-77-3936 です。インストピア宮古2階のスタジオから生放送。スタジオ前のリクエストカード、リクエストボックス使っていただきまして、直接のメッセージ、リクエストの投函もお待ちしております。お近くいらっしゃる方、お近くお通りの方、ちょっと近くの方、ぜひ直接お待ちしております。リクエストカードと書いておりますが、裏を持って使っていただきまして、メッセージも書いて大丈夫なので気軽に寄せてくださいませ。お待ちしています。さあ、大型連休の最終日、なんか私の中で長い人がきっといるであろうと思っているので、自分的な、自分の心の中で思う大型連休の最終日は5月10日の日曜日なんですけどなんとなくこう世の中的には今日なのかなと思っております。ゆったりとお家でされてらっしゃる方も多いのかな、どうでしょうね。最終日だからという出かけてる方も、お仕事の方もご一緒です。お疲れ様でございます。皆さんに届きますように、今日も元気に参ります。昼ナビ826、天気情報からスタートです。

では天気情報をお伝えします。まずは注意報警報です。盛岡地方気象台が午前6時6分に発表した注意報警報、現在も継続中です。宮古地域には乾燥注意報が発表されています。乾燥注意報、明日までご注意ください。実効湿度は 60%、 最小湿度は 25% の予想です。岩手県では明日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。内陸ではここしばらく雪崩に注意してください。現在宮古地域乾燥注意報が発表されています。改めて林野火災注意報も発令となっています。火災予防にもご協力お願いします。続いて JWC 予報センターが午前11時に発表した宮古市の天気です。まずは天気概況です。午前11時現在、沿岸部は26度ちょうどで、昨日より9度も高く、川井は23度2分で、昨日より7度も高く、すでにこの春初めて25度を超える夏日で、7月ごろの夏の季節外れの暑さになっています。午後も晴れで、さらに気温が上がる真夏のような暑さになる見込みです。明日も晴れて

日中は夏のような暑さが続くので、まだ体が暑さに慣れていないので体調の管理に注意してください。あさってはゆっくり下り坂で、夕方ごろから雨になり、日中も一転気温が上がらず肌寒くなる見込みです。では宮古市の今日と明日の天気を詳しくお伝えします。まずは沿岸地域の今日は南西の風晴れでしょう。降水確率はお昼の12時から深夜0時まで 0% です。今日日中の最高気温は27度の予想です。今日の宮古湾、波の高さは20センチのち30センチ。宮古沖の波の高さは2メートル。満潮時刻は夜の7時21分です。次に、河合地域の今日は南西の風晴れでしょう。降水確率はお昼の12時から深夜0時まで 0% です。今日日中の最高気温は26度の予想です。次に沿岸地域の明日は、南西の風が午後1時南東の風となり、晴れで午後は時々曇るでしょう。降水確率は深夜0時から朝の6時まで 0% です。次に河合地域の明日は、南西の風晴れでしょう。降水確率は深夜0時から朝の6時まで 0% です。なお明日の宮古湾ですが、波の高さは30センチ、宮古沖の波の高さは 1.5メートル、満潮時刻は朝の4時59分と夜の8時16分です。ここまでは天気情報でした。

続いては交通情報です。はじめに公共交通機関の情報です。 JR 山田線、三陸鉄道リアス線、106急行バス、岩手県北自動車の路線バス、河合地域バスは平常通りの運行です。お出かけの際は公共交通機関もご利用ください。続いては道路情報です。まずは三陸県岸道路中間通行止め、日中昼間の通行止めのお知らせです。三陸県岸道路において路面清掃作業のため中間通行止め、日中昼間の通行止めを実施しますので、ご協力をお願いいたします。通行止め区間と日時です。来週明けスタート、宮古北インターチェンジから岩泉南インターチェンジ間下り線、5月11日月曜日。宮古北インターチェンジから岩泉南インターチェンジ間上り線、5月12日火曜日。太郎北インターチェンジから岩泉龍泉道インターチェンジ間上下線、5月13日水曜日。通行規制時間は各日とも午前9時から午後4時、9時から16時までとなっています。さあ、宮古エリアのスケジュールこのようになっております。迂回路は一般国道45号、国道455号、県道44号、北部環状線となります。問い合わせは国土交通省三陸国道事務所宮古維持出張所、電話番号 0193-62-5077 0193-62-5077 までお願いします。

0: 続いては三義県岸道路夜間通行止めのお知らせです。三義県岸道路において道路区画線工事のため夜間通行止めを実施しますのでご協力をお願いいたします。通行止め区間と日時です。宮古中央ジャンクションから宮古中央インターチェンジ間下り線、日程が2つに分かれています。1-5月18日月曜日から5月22日金曜日まで、そして土日除きまして5月25日月曜日から5月29日金曜日まで、通行規制時間は夜の9時から翌朝5時までです。迂回路は一般国道45号、宮古盛岡横断道路となります。問い合わせは国土交通省三陸国道事務所宮古西寺出張所、電話番号0193-71-1760 0193-71-1760までお願いします。続いては国道45号通行規制重量制限のお知らせです。岩手県宮古市内の国道45号において補修工事のため通行規制重量制限を実施しますのでご協力をお願いいたします。規制箇所です。岩手県宮古市新川町地内国道45号新川町交差点の上下線です。規制期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日まで、令和8年度中の予定です。規制時間は終日となっています。規制内容は重さ25トンを超える車両の全面通行止めです。迂回路は三陸沿岸道路となっています。問い合わせは国土交通省三陸国道事務所管理課、電話番号0193-71-17170193-71-1717です。交通情報をお伝えしています。
1: すくすくみやこキッ
2: ズ、宮古市の子育て支援情報や子どもがかかりやすい病気の予防方法を紹介する子育て応援コーナーです。放送は毎週水曜日午前7時20分頃から。
3: ワンニャンアカデミア宮古保健所の行政獣医師安田彩です。保護犬保護猫やペットの飼い方、野生動物、獣医師の仕事について授業を行います。放送は毎週水曜日午後1時から。
4: よみよみタイム、図書館の月替わりテーマに沿ったおすすめ本を紹介しています。火曜午後6時30分一般、お子様、ティーンズそれぞれの本との出会いをつなぎます。
5: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
0: 交通情報をお伝えしています。続いては岩手県警察本部交通部が発表している交通安全スポットニュースです。さあ今日はこちら、自転車の交通事故防止についてお伝えします。5月は自転車月間です。

自転車事故で多いのが交差点での安全不確認を原因とする出会い頭事故です。自転車も一時停止標識のある交差点や危険が予測される場所ではしっかりと一時停止をして周囲の安全を徹底しましょう。次は交通指導取締り場所です。5月6日水曜日、今日は午後に遠野市の国道107号、夜間に秋田自動車道北上ジャンクションから錦秋湖サービスエリア間におきまして交通指導取締りが行われる予定です。ドライバーの皆さん、安全運転でお願いします。ここまでは交通情報でした。続いては新聞拾い読みのコーナーです。今日の岩手日報紙面から、宮古民友惜別の最終号、こちらの話題です。宮古市のニュースを52年にわたり伝えてきた地域紙宮古民友が15日付の河原版62号をもって廃刊します。主幹の鳥居さんは肺がんを患いながらも地域の喜びを発信したいとの信念で観光を続けてきましたが、病状が悪化し苦渋の決断を下しました。タブロイド版4ページには市議選の結果からクルーズ船の入港、鮭の稚魚放流まで地域の出来事がぎっしりと詰まっています。宮古民友は1974年創刊、月2、3回の発行を続けてきました。記者生活を振り返り最も苦労したのは昭和の選挙取材、さまざまな思惑が渦巻く中ペン一本で事実を追いました。東日本大震災では2ヶ月休刊しましたが、何かしなければと被災地の状況を記録し続けました。紙面には子どもたちの頑張る姿を多く掲載するよう心がけました。名前が新聞に載るとさらに頑張るようになる、活字には力があると断言します。がん宣告から5年も続けられたのは奇跡、皆さんに感謝したい。これからは町づくりに携わる一人一人の気概が試される、市民として良いニュースを待っていると鳥居さんはエールを送ります。ここまでは新聞拾い読みのコーナー。今日の岩手日報紙面から、宮古民友惜別の最終号でした。こちらの話題でした。この後は市役所情報です。

ここからは市役所情報をお伝えする市役所からこんにちはです。行政情報どうぞお役立てください。はじめに宮古地区広域行政組合事務局施設課から、宮古地区行政組合が開催する再生品展示会についてご案内します。こちらの情報です。再生品展示会はリサイクルを推進するため、回収された不要品の中から再利用できるタンス、テーブルなどを展示し、希望者へ無償でお譲りするものです。開催日時は5月15日金曜日から5月17日日曜日午前9時から午後4時までで、利用できる方は宮古市山田町岩泉町田野畑村にお住まいの方に限ります。

ます。再生品の申し込みは展示期間中に会場でのみ受付。引き渡しは後日展示会場で行います。配送はできません。希望が2人以上あった再生品については抽選となります。会場は宮古地区広域行政組合再生品ストックヤードで、宮古市崎山、宮古第1・第2トンネルの間、中野浜バス停が目印になります。お問い合わせは宮古地区広域行政組合事務局施設課、電話番号 0193-64-7111、0193-64-7111、午前8時30分から午後5時15分までのお電話でのご案内となります。宮古地区広域行政組合事務局施設課から、宮古地区広域行政組合が開催する再生品展示会についてご案内します。こちらの情報でした。続いては市民共同課から、令和6年9月能登半島大雨災害義援金を募集しています。こちらの情報です。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では、令和6年9月21日の石川県能登半島で発生した大雨災害により被災された方々を支援するため、次の通り義援金を募っています。募集期間は令和9年3月31日水曜日までです。義援金の受付期間を延長しました。引き続きご支援をお願いします。受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口課、各総合事務所、各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせは市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局、宮古市市民共同課、電話番号0193-68-9109、0193-68-9109までお願いします。日本赤十字社に直接送金する場合は、日本赤十字社ホームページをご確認いただくか、日本赤十字社担当窓口電話番号 03-4363-2056、 03-4363-2056 までお問い合わせ願います。市民の皆様の温かいご協力をお願いします。皆様からお寄せいただきました義援金は、被災地の方々の生活を支援するため、日本赤十字社を通じて被災都道府県が設置する義援金配分委員会へ全額お送りします。市民共同課から、令和6年9月能登半島大雨災害義援金を募集しています。こちらの情報でした。続いては広報宮古から情報を伝えしていきましょう。広報宮古5月1日号からお伝えしていきます。さあ、お手元にあります方もぜひご一緒に。広報宮古5月1日号子育て情報ページ15ページミニ下段です。母子健康手帳の交付についてです。医療機関から妊娠届出書をもらったら、
妊娠11週までに

母子健康手帳の交付を受けましょう。来所を希望する保健センターなどにお電話で事前予約をお願いします。なお、妊産婦医療費受給者証は市総合窓口課医療給付係、市役所1階です。または太郎、ニーサと河合の各総合事務所で交付しています。そちらでも交付します。お問い合わせは宮古市子ども家庭センター母子保健係、電話番号 0193-68-9129、 0193-68-9129、 失礼しました、 68-9121、 0193-68-9121、 こちらまでお願いします。母子健康手帳の交付についてお伝えしました。さあ、広報宮古5月1日号からお伝えしています。続いては広報宮古同じく5月1日号お知らせページ13ページ左上段です。宮古市上下水道部施設課から水道メーターの取り替え作業を行いますという情報です。週明けから行います。有効期限8年、有効期限8年を経過する水道メーターの交換を行います。メーターボックス周辺の整理をお願いします。作業期間週明け5月11日月曜日から20日水曜日まで。対象地区は新川町、向井町、大通り、末広町、栄町、宮町、南町、立愛町、鴨崎町、真見町、西町ほかとなっています。問い合わせは宮古市上下水道部施設課給排水普及係、電話番号 0193-63-1198、0193-63-1198までお願いします。宮古市上下水道部施設課から水道メーターの取り替え作業を行いますというお知らせでした。ここまでは市役所情報をお伝えする市役所からこんにちはでした。日々の生活に行政情報をどうぞお役立てください。この後はお知らせです。

0: あなたの隣に 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
1: 木曜朝7時20分は大仙ホットライン。秋田県大仙市の FM 花火と電話をつなぎ、お互いの市の情報をお伝えしています。宮古の空とつなげ、花咲く花火の街へ、ぜひお聞きください。
2: 弁護士吉水和也のラジオ法律相談所。
3: このコーナーは弁護士の吉水和也先生が法律のお話やリスナーの質問に答えてくれるコーナーです。放送は毎週木曜日午後6時30分頃から。
4: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月下旬から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
5: 行ってらっしゃい。週のスタート月曜日の朝、市内の子どもたちの行ってらっしゃいコールで皆さんに元気を届けます。放送は毎週月曜の午前7時20分頃から。
1: さて、水曜日86、水曜日末期、こと高橋末期。

こが元気にお届けしております。メッセージリクエスト頂戴しております。ラジオネーム光介護タクシーさん、いつもありがとうございます。こんにちは。こんにちは。昨日の放送で、今野さんですね、旧姓も書いてください、久保田さんがと書いてくださっております。ありがとうございます。ずっと聞いてくださってる光介護タクシーさんなんだなと思います。ありがとうございます。久保田さん、今野さんが南アフリカから来たアイリスさんの名前について、昨日のメッセージですね、勝負もアイリスの一種ですよねと、子どもの日の行事に関連付けてお話ししてくださった時、その知識の深さと素敵なつなぎ方にさすがだなと感心してしまいましたということで、あ、今そう、近野さんはね、本当なんていうんですかね、知識深いですからね、いろいろご存知なので、そう、素敵な方でございます。素敵なつなぎですね。なんか この文章だけ聞いても素敵なつなぎだなと思います。実はそんなアイリスさんと、プミさんを乗せてドライブしていた時のことです。プミさんが何か音楽をかけてよとアイリスさんに頼んだところ、彼女が選曲したのはなんとグーグードールズのアイリスでした。プミさんもすかさず自分の名前の曲をかけてきたねと笑っていましたが、その粋な選曲に私も社内で大興奮。この曲は映画シティオブエンジェルの主題歌で、私も映画ごと何度も見返すほど大好きな曲なんです。それと同時にこのメロディーを聴くと、私が若かりし日頃に過ごしていた異国での懐かしい景色や思い出が一気に胸の奥に蘇ってきます。さて、そんな音楽が連れてくる懐かしい記憶に寄せてドドイツを一首。歌の歌詞は、覚えてなくてもあなたの笑顔は覚えてる。当時の細かい出来事や曲の歌詞は忘れてしまっていても、あの時一緒に笑い合っていた人の表情だけは今でもアルバムを開いたように鮮やかに覚えている。音楽って一瞬でそんな大切な時間へ引き戻してくれる不思議な力がありますよね。午後も心に名曲を響かせながら思い出に浸りすぎず安全第一で走ってきます、ということであります。といつも私も触れますが、そう、なんか音楽って本当いろんなものを思い起こさせてくれる、連れてきてくれるものであります。本当思い出にはやっぱり音楽、思い出にも音楽は欠かせないですし、あと反対に私あれなんですよ、なんか嫌な思い出の音楽もあるんですよ、曲によって。なんかこの曲聴くとその苦い思い出とか、ちょっと辛かったこととか嫌なことも思い出したりして、だから一頃はなんかそういう嫌な思い出のある曲は聞きたくないなと思ってた時期もあったんですけど、なんか最近もう年も重ねてきたので、それもまた自分の生きてきた足跡と思い聞いてます無理にってわけじゃないですけど、いろいろ聞かないとね、やっぱりいけないので。いいですね。でもやっぱりこの南アフリカから来たアイリスさんは、ご自身のお名前がとってもお好きなんだなっていう、気に入ってるんだなって、そんな、そう、ドライブ中のね、曲でアイリスかけるなんて、また、ちょっと大好きな名前なんだなって。名前好きっていいですよね。いいですよね。結構海外、私の友人でもアイリスさんのオーストラリアの方ですね、その方はオーストラリアの方ですけども、アイリスという名前の友人がおりましてね、なんか彼女も自分の名前なんか好きなイメージがあります。いいな。リクエストもアイリス来てるんですが、ないんですよ。ごめんなさいね。かけたかった。私も粋だって言われたかった。というわけじゃないですけども。なかった。グーグードールズのアイリスはなくてですね。

ちょっと別なのをかけたいなと思っております。素敵ですね、素敵だな。そう、ちなみに南アフリカのあのアイリスの中でもあのいろんな種類があって、あの南アフリカ原産のアフリカアイリスっていうですねお花もあって、なんですかね、ちょっと白に薄紫みたいな感じのお花でありますけど、そのアイリスはね、なんか多分その花もアイリスの中でもアイリスも好きで、自国原産のが好きなんじゃないかなってちょっといろいろ想像しております。どうしましょうかね、ちょっと曲がこれかな、なんとなく春は、あーでもこっちもいいですね、こちらにします。なんか個人的にあのいつも話しますが、なんか春スピッツ春のイメージがあって、なんとなく春になると聞きたくなります。リクエストです。スピッツ、ロビンソン。

0: お届けしたナンバー、ラジオネーム光介護タクシーさんからのリクエストで、スピッツドビンさん、お届けしました。今日も安全運転で。
1: もしもし亀よ、亀さんよ
2: は心肺蘇生にちょうどいいリズム。いざという時に備え、赤十字は命を救う知識と技術を伝える取り組みもしています。赤十字は動いてる。日本赤十字社。
0: さて、週明けまでのお休み、週明け前のお休みの方もいますが、明日明後日、まあのお仕事という方もいらっしゃるかと思いますしね、良くないですけどね。あ、私のことね、私が良くないんですけど、なんか自分ずっと仕事じゃないですか、望んでやってるんですけどね、連休も関係ない仕事というか、私そもそもその社会人になってから土日祝日が忙しい仕事をずっとやっているので、本当この前も話しましたけども、なんか何とも思ってなくて、そのことについて不便だなとか、なんか悲しいとか思ってないんですけど、だから よくないんですけど、なんか自分仕事をしてるので、みんなでってなって、なんていうんですかね、みんなにちょっとこう仕事のことで確認したいとか聞きたいとか、これやってほしいっていうことが出てきた時に、危うく今やってないですよ、危うく連絡しそうになるんですよ。でみんな休んでるので、基本私そのお休みの時に、とても当たり前ですけど、まあこう仕事のことを休んでる方とか休みの方に対して仕事の電話かけたりメッセージ送るのって、やっぱりちょっとよろしくないかなと思っていますし、まあそういう決まりももちろんそれぞれの会社さんであったりもしますしね。で自分でいろいろやってるので、なんか聞きたくなるんですよ、普通に。自分は自分で作業してるので、あれこれ分かんないってなって、聞きたいってなって、あ、ダメだ、みんな休みだと思って。だから個人的に私早く連休明けないかなと思っていまして、だからね、連休明けましたから明日明後日とか結構ちょっと打ち合わせとか会議とか入ったりもしてて、なんか詰まっちゃっててですね、なんかな、まあ、しょうがないですけどね、世の中はお休みなので、しょうがないなと思いながらいうところでありますが、まあ週明けいろいろ皆さんですね、ちょっと市役所さんに用があったり、なんか様々かなと思ってるんですけども、一応これお伝えしておきますよ。広報宮古5月1日号の大事な情報なので、健康プラザ9ページ左上段です。ずっとハーバーラジオでも呼びかけしてきているんですが、骨髄バンクドナー登録しませんかという情報でございます。骨髄バンクは治療が難しい血液疾患の患者さんの命をつなぐボランティアです。予約時に要件を確認しますということで、骨髄バンクドナー登録をですね、明日あるので、明日ございます。5月7日木曜日の午後1時から2時までの間、あともう一つですね、性感染症等各種検査、こちらも明日あります。検査項目、HIV 抗体、肝炎ウイルス、性器クラミジア感染症病原体、梅毒、HTLV-1 抗体とですね、ちょっといろいろありますが、で、これ大事なことなのでお話をしています。検査は匿名で受けられます。ただし、この HTLV-1 のみ、実名予約ということになっております。予約

匿名で大丈夫なので、これもあの命を落とす危険性もあるこのですね感染症でありますので、ぜひちょっと何が心配な方はですねお気になってくださいませ。これもあの明日です。5月7日木曜日の午後4時から6時まで行われます。匿名、改めて検査匿名、予約も匿名で、あの HTLV-1 以外は匿名で予約も検査も受けられますので、ぜひどうぞ。さあ骨髄バンクドナー登録とですね性感染症と各種検査について共通のですね申し込み期限今日までなので、あの水曜日までとなっています。明日なので、今日5月3日水曜日まで受け付けています。場所と問い合わせは宮古保健所です。電話番号0193-64-2218 0193-64-2218 までお願いします。さあ広報宮古5月1日号から情報をお伝えしています。さあとだんだんとですねこちら始まりますね、始まります。ちょっと週明けからパタパタとなんとなく準備する感じになりますが、週明け週末広報宮古5月1日号お知らせページ13ページ左中段です。宮古市暮らし安全課から清潔で住みよい町に春の大掃除を実施します。さあ恒例です。5月16日土曜日、来週の土曜日です。5月16日土曜日から22日金曜日は春の大掃除の期間です。町内会、自治会での側溝清掃やゴミ拾いなどの作業は協力して行いましょうと、いくつかちょっと項目に分けてご案内します。まずは側溝清掃については5月22日金曜日までに完了してください。春の大掃除期間最終日、この日までに完了お願いします。土砂などの堆積物は必ず土のう袋に入れてください。袋の半分程度を目安に入れ、ゴミの集積場所からできるだけ離しておいてください。市が指定した委託業者が5月26日火曜日、27日水曜日に運搬します。ですから、あのゴミの集積場所からちょっと離していただきたいというお願いです。次に、側溝堆積物以外のゴミの分別です。草刈り、ゴミ拾いなどで出たゴミは、燃やせるゴミ、燃やせないゴミに分別して指定袋に入れてください。次に刈り払いをした草です。土を落としてから指定袋に入れてください。ゴミの運搬について、運搬が必要な場合は事前に市暮らし安全課環境係電話番号 0193-64-6488 0193-64-6488 に連絡してください。次に消火栓の水の使用について、宮古消防署電話番号 0193-62-5533 0193-62-5533 こちらに電話をして、許可を受けてください。宮古消防署の許可を受けてから消火栓の水の使用をお願いします。事故についてです。飛び石などに注意してください。またもしものために保険などに加入しましょう。問い合わせは宮古市暮らし安全課環境係電話番号 0193-68-9078 0193-68-9078 までお願いします。さあ来週末からスタート、宮古市暮らし安全課から清潔で住みよい町に春の大掃除を実施します。こちらの情報でした。

お届けしたナンバー E-Girls Follow Me でした。この後はお知らせを挟みまして日替わりのコーナーです。水曜日午後1時、ワンちゃん猫ちゃんペットのコーナー、リスナーの皆さんもリスナー生徒となりましてお勉強一緒にするコーナーでございます。さあ、いよいよ新しい先生のジングルね、番宣といいますかね、お声が乗ってきましたね。安田先生が、新しい先生がやってきます。楽しみですね。新学期期間です。お知らせ挟んでお届けします。お楽しみに。

0: からの30分間、私ステファニーズシロのとっておきの一曲を紹介する番組です。ぜひお聴きください。
1: 毎週木曜夜8時は福寄せ屋東大門の都弁アワー。夕飯食ってね、あらすめ捨てね、風呂さ減る目にね、ほれラズを引っ張り出してね、みんな素敵で見どがん、あの隅が一つ増えだがえ。
2: 昼の放送昼ナビ826、毎週月曜から金曜の昼12時から午後2時まで毎日元気に放送中。お昼のお供に昼ナビ826、昼ナビ826。
3: 耐震省エネ等級ともに最高ランク、地震に強くしかも高い省エネ性を実現、太陽光発電も標準装備。これからの住まい選びの新基準、それは最高等級品質フェニーチェホームです。住まいづくりのことならフェニーチェホーム。
4: フェニーチェホーム内容が午後1時をお知らせします。
5: 時刻は午後1時になりました。おっきの放送は周波数 82.6MHz、 あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。この時間はイーストピア宮古2階のスタジオから生放送で、昼ナビ826、マッキーこと高橋マキコが元気にお届けしています。さあ午後1時です。日替わりのコーナー水曜日です。先ほど来から申し上げておりますが、新しい先生が来てくれました。ワンちゃん猫ちゃんペットのコーナー、ワンニャンアカデミア安田先生をお迎えしての授業です。どうぞお聞きください。
6: ワンニャンアカデミア、このコーナーでは保護犬保護猫に関する情報や犬猫の病気情報、適切な飼育方法などについて岩手県宮古保健所の行政獣医師である安田彩先生による授業でお送りします。

0: 今回も生徒の私阿部由加が授業を受けてまいります。あや先生、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。それでは本日は初回講義に寄せて自己紹介を行います。皆さんはじめまして。ワンニャンアカデミアの初回から2年間にわたり講師を務めた三井獣医師に代わりまして、今年度は私安田彩が担当します。三井獣医師のファンの方はがっかりしているかもしれませんが、どうぞよろしくお願いします。私は岩手県職員の獣医師として宮古保健所の環境衛生課でこの4月から勤務しています。3月までは釜石保健所で働いていました。主な担当業務は動物愛護管理と狂犬病予防です。というとちょっと難しいかもしれませんが、犬猫をはじめとするペットに関する相談事などの対応をしています。仕事をする中でいつも思うのは、ペットが好きな人だけではなく、嫌いな人やどちらでもない人にもペットの存在を受け入れていただき、ストレスなく生活を送っていただければいいなということです。そのためにはやはり飼い主の皆様にマナーを守っていただき、きちんとお世話をしてもらうことが大切です。保健所の環境衛生課について少しご紹介します。こちらには獣医師のほか薬剤師や専門の食品衛生監視員、大学で科学を専門的に学んだ職員などがいて、さまざまな業務を行っています。具体的には献血の推進や薬物乱用防止に関すること、飲食店など食品関係の営業許可に関する業務や

0: 食中毒予防に関する業務、野生鳥獣、産業廃棄物、公害に関する業務、旅館、公衆浴場、飲用水に関する業務などです。岩手県では私たちと一緒に地域のために働いてくださる方を絶賛募集中です。初回なので少し自己紹介します。私の出身地はスイカとチャグチャグうまっこで有名な滝沢市です。2013年までは人口日本一の村としても有名でした。子供の頃は自宅で様々な動物を飼っていました。牛、豚、羊、犬、猫、鶏、ウサギ、カメ、金魚、夏には虫捕りをしてカブトムシやクワガタなども飼っていました。そんなこともあってもともと動物全般が好きです。私が獣医師を目指したきっかけは、子供の頃とても可愛がっていた羊や犬が体調不良になった時に自分で治すことができたらいいなぁと思ったことです。そのようなこともあり、岩手県職員になる前は北海道の家畜診療所などに勤め、9年間主に牛の診療や人工授精などをしていました。今後機会があれば家畜のお話もしていきたいです。さて、ワンニャンアカデミアはこの4月で3年目を迎えました。リスナーの皆さんに身近な存在であるペットのこと、特に犬猫に関するテーマを中心にお話ししていきたいと思います。犬猫の飼い方のルールやマナー、病気に関すること、保護猫譲渡会などの動物イベントについてなど、阿部さんと一緒に情報発信します。どうぞよろしくお願いします。
1: あや先生、ありがとうございました。ここからはあや先生への質問のお時間です。
0: ここからはリスナー生徒の皆さんからいただいた質問に答えていきましょう。
1: はい、今回はあや先生初登場ということで、私から質問させていただきます。自己紹介のところで、あや先生、子供の頃は様々な動物を飼っていらしたということで、牛、豚、羊、犬、猫、鶏、ウサギ、カメ、金魚、そして虫捕りもしてました。たくさんの動物飼っていらしたようですけれども、これ同時に複数飼っていたんですか？
0: はい、私の家は兼業農家ということもありまして、家畜を含めてペットも様々飼っていました。ただまあ家畜は家畜の小屋に種類ごとに分けて飼っておりましたので、同じ空間で一緒にさせるっていうことは基本的にはなかったかなと思います。
1: うーん、牛は牛、
0: はい、
1: 豚は豚、
0: はい、
1: そんな飼い方だったんですね。
0: そうですね。
1: ただ犬、猫、このあたりはペットですか？
0: はい、そうです、うんうんうん、ですのでまあ一緒にすることもありました。なので子猫から飼ってた猫についてはワンちゃんとすごく仲良くなりました。
1: そうだったんですね、
0: はい、
1: ちなみにどんな犬種、どんな猫の種類だったんですか？
0: はい、犬については当時盛岡市の保健所から譲渡を受けた犬で、雑種のケンちゃんという名前の犬でした。猫については私が中学生の時外で猫に餌をあげてしまって、そこから生まれた子猫たちです。で特にクロちゃんという猫ちゃんがケンちゃんと仲良しでした。
1: クロちゃんっていうからには黒猫ですか？
0: そうですね。
1: なんだか微笑ましい光景が目に浮かびます。
0: はい、
1: 動物をたくさん飼っていた幼い頃からのその思い出も伺いたいんですが、
0: はい、
1: 印象に残っている出来事って何かありますか？
0: そうですね、牛を飼っていましたので、子牛が生まれ

0: ると子牛を家畜市場に出して売るということがありました。やはりその子牛を見送るときはすごく悲しい気持ちになって泣いてしまったりということもありました。
1: これからもこのワンニャンアカデミアでぜひ様々な動物のお話もお伺いしたいなと思います。
0: はい、
1: 今日の質問は以上です。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。この後はホームルームでお知らせがあります。

0: それではここからはお知らせです。本日は2つのお知らせがあります。1つ目が狂犬病予防注射についてです。宮古市における狂犬病予防注射のお知らせです。5月は宮古市内で集合注射が実施されます。犬の所有者は狂犬病予防法により年1回の予防注射が義務付けられています。登録済みの犬の所有者には市役所から予防注射のお知らせのハガキが送付されています。予防注射を受ける際には料金3200円とハガキを必ず持参してください。新規登録を集合注射会場で申請する方は登録料金3000円も必要です。集合注射の日程と会場は広報宮古5月1日号に掲載されますので確認しましょう。5月11日月曜日、5月12日火曜日の予定となっています。集合注射の実施日と都合が合わない方はアトム動物病院、7動物病院、モグ動物病院で診療時間に受けさせることが可能です。2つ目は保護猫譲渡会のお知らせです。5月16日土曜日に宮古保健所主催の第2回保護猫譲渡会を開催します。時間は13時から15時まで。場所は宮古地区合同庁舎1階会議室です。また次の週ですけれども5月24日日曜日に海町フェスタに合わせて保護猫譲渡会を開催します。時間は9時から13時まで。場所は海町広場です。事前予約は不要です。猫ちゃんを飼いたい方はもちろん見るだけの方も大歓迎です。お知らせは以上です。
1: まず一つ目が狂犬病予防注射のお知らせ。そして今月5月は2回開催があります。保護猫譲渡会、ご都合に合わせてお越しください。私からも連絡です。ワンニャンアカデミアではリスナー生徒の皆さんからの質問を募集しています。動物に関することはもちろん、今回から登場しているあや先生に関することでもお気軽にお寄せください。質問の宛先はいつもの宛先、ワンニャンアカデミア宛てと書いてお寄せください。
0: それでは今日の授業は以上です。皆さん今日の復習を忘れずに。次回は狂犬病予防の授業です。
1: それではワンニャンアカデミア、また来

新しい先生をお迎えしての授業でございました。ワンニャアカデミアでした。安田彩先生、あれその声の感じからだととてもあでもな、ちょっとごめんなさいね、モンキーに優しそうな、本当なんかふんわりとしたね、優しそうな感じの先生だなと思っております。さあ楽しみですね。今日はいろいろ自己紹介もあったりした。

0: 岩手県、あの岩手っ子だと思って大変親近感を湧いております。また来週お楽しみに。ここまではワンちゃんニコちゃんペットのコーナー、ワンニャンアカデミアでした。
1: 目黒教授の
2: ワンポイント防災。
1: 防災対策ってバリューになるんですか？
2: 日本政策投資銀行では企業の防災対策のレベルで金利が変動する融資をしています。防災対策が充実している企業は被害を受けにくい信頼性の高いビジネスパートナーなので、低利での融資が可能になります。つまり防災対策はコストではなくバリューになっているということ。これによって継続性も担保されますし、災害の有無にかかわらず企業にはバリューが流れ続けるのです。
1: ラジオみんなのサンデー防災からピックアップした目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。
0: さてメッセージリクエストお答えしていきます。ラジオネームさすらいのげんちゃん、いつもありがとうございます。昨日はありがとうございます。高橋さんこんにちは。こんにちは。リクエスト曲、新沼謙治さんでふるさとはいいもんだお願いします。なかった謙ちゃんの曲なら何でもいいんでお願いします。あったのでこの後かけます。そう、ちょうど皆さんもご覧になったかと思いますが、この前のついこの前の日曜日の NHK のど自慢が大船渡からでありまして、でちょうど、まあ、やはりふるさとなので新沼謙治さんがふるさとで、もうね岩手弁というか気仙弁というかバリバリで、お元気な様子でございましてバリバリ方言で、ね、お話ししていて、ちょっとこれもまた嬉しいございました。他の都の方は出てた、なんか都の方は本選にはいなかったような、予選には来たんでしょうね、いっぱいね、都でもありましたしね、どうだったんでしょうか。ちょっと私の知り合いも何人か出ていて、ちなみに特別賞を取った子は私の弟分でございます。大変親しくしている子で、びっくりしました。特別賞取ったのでね、びっくりしたところでありました。じゃあまずちょっとケンさんの曲を、ケンちゃんの曲かけますね。で昨日は久しぶりにお会いできて嬉しかったです。私も嬉しかったです。いろいろお心もありがとうございます。6月のチケット買ったので、お会いできるかなということであります。ありがとうございます。そう、高崎流サスケスカイさん の踊り子ライブがその6月28日の日曜日に行われるんですが、500人限定ライブになっているのでね、ぜひ行きたい方は高崎流サスケ会で、サスケ会で調べると出てきますのでぜひどうぞ。さあそして追伸、昨日のイベントでなおちゃんに10日は母の日なんでカーネーションプレゼントしましたです、ということでありました。なんと素敵なこと。何色のカーネーションをあげたんでしょう。私そうカーネーション好きなんですよ。でそれぞれの色のカーネーション好きだし、今いろんな形のものとか色があるじゃないですか。でそうみんなカーネーションをあげますでしょ。みんなじゃないですよ、母の日におあげする方が比較的多いので、何色あげたのって聞く、何だったわけじゃないですよ、聞いて何するわけじゃないですけど、なんとなくこう自分の何ですかね、参考にするというか参考にしております。何色をあげたんです。ちょっと待ってね、ピンクかな。なんでクイズにして、勝手にクイズにしてますけども、ピンクなような、なんとなくなおちゃんのイメージで、赤かな、違ってして分からない、何色あげたんでしょう、とても気になります。さあということでリクエストをお届けします。新沼謙治、ふるさとはいいもんだ。

0: お届けしたナンバー、げんちゃん、いつもありがとうございます。ささいのげんちゃんからのリクエスト、新沼謙治、ふるさとはいいもんだでした。またぜひどうぞ。ありがとうございます。
1: 災害で命とともに守るもの、それは心。赤十字では救護班と心のケア班が365日出動に備えています。赤十字は動いてる。日本赤十字社。
0: 支えの源ちゃんからお返事が来まして、先ほどはリクエスト曲かけていただきありがとうございます。いえいえ、改めて新沼謙治、ふるさとはいいもんだでした。そしてそう、昨日ドナのイベントで奈緒ちゃんに母の日だからお母さんいつも、頑張ってねというお気持ちも込めてかなと思いますが、カーネーションをあげして、何色が気になる、みんなの

カーネーションの何色が気になっております。よかったら、よかったらあのカーネーションをお上げになる方、あの自分は何色ですっていうのをちょっとメッセージでいただけると嬉しいです。すっごい気になるの私、あのなんでって なんででしょうね。あのカーネーションを多分今どうしていいか分かんなくなってるというか、長く自分の母に長くカーネーションをあげ続けているので、だんだん何がいいのか分かんなくなってきたんですよ。だから みんなの今年の傾向とかを聞いて、そう参考にしたり、なんか今のカーネーションのトレンドとかをなんとなく知りたいな。トレンドでも、まあ、色、そうなんですよ。で、玄ちゃんは、あ、お花の色は赤です。ちょっと勝手にクイズにしたの、ピンクって言って赤かなっていう話。やっぱいいですね。なんかそう、赤いお着物を直子さん着てる時も多いイメージがあるので、あ、いいですね、似合いますね、直ちゃんに。ありがとうございます、教えていただきありがとうございます。なんか直ちゃん色っていう感じがします、勝手に思っておりますありがとうございます。さあ、それではここでですね、今日第1の水曜日でございます。毎月第1第3水曜日にお送りしております、防災減災への心がけや備え、災害時の対処法などですね、各朝昼夕の生放送の中でお伝えしております。この皆さんのお手元にもあるかと思います、一人一人の生きる力を育む防災減災の知恵、みんなの防災手帳岩手県版緑のお手帳からお伝えしております。記憶に新しい先日の津波警報でございました。北海道三陸沖後発地震注意情報も出たところでありました。記憶とってもまだあの1ヶ月も経っていないところであります。このお手帳の46ページです。第1章、生きるための備え。災害を知り災害に備えよう。3番、甚大な被害をもたらす津波の恐怖を知ろうというページを今日は紹介いたします。海溝型地震が発生すると、海底でプレートが大きく跳ね上がって津波が発生します。そのパワーはあまりに強大で、決して油断することはできません。圧倒的な高さで押し寄せることも。津波の脅威は地震の規模と発生場所によって変わります。マグニチュード9を記録した東日本大震災では最大30メートル以上の津波を観測。これは10階建てマンションと同じくらいの高さです。また数十センチの津波でも足を取られて流されてしまうほど強い力を持っています。危険を感じたら一刻も早く避難しましょう。また驚くほどの速さで迫る恐怖。津波の速さは海の深さによって変わってきます。深いところではジェット機並みの速さで伝わり、陸地に近づくほどそのスピードは遅くなっていきます。しかし遅いからといって津波を確認してから避難を始めたのでは逃げ切ることはできません。沿岸部で地震を感じたらすぐに避難をしましょう。あの先日の大きな地震の後のその津波警報もすぐ出ましてね、早かったですね。すぐ避難を呼びかけたあの日でありました。また地震を感じなくても巨大な津波が。1960年三陸沿岸を襲い142人もの命を奪った最大6メートルの津波。その原因となったのが南米チリで発生したマグニチュード 9.5 の巨大地震でした。いわゆるあの南米チリ地震というものであります。このように地震を感じなかったにもかかわらず、大きな被害をもたらす津波を遠隔地津波と言います。
遠隔地津波の場合、到達までに時間があるため

0: 早めに避難行動を取ることができます。地震の揺れを感じなくても津波警報が発令されたら迅速に避難しましょうということ。津波来ねえとかね、大丈夫だとか、小田は大丈夫だとか、こういった考えはいけないよという話をずっとしているところであります。まずは避難をよろしくお願いいたします。近いところで本当南海トラフ地震、南海トラフの巨大地震なんかもずっと懸念されているところであります。備えつつ情報を集めつつですね、しかしながらの今日常生活を送っていきましょう。さあ今日はちょっと津波の怖さをですね、お手帳の中からお話をいたしました。さあではこの後お知らせを挟みまして、お天気情報2回目です。メッセージテーマは遊び、カタカナで表現しております、遊びトークです。午後2時までメッセージリクエストお待ちしています。
1: 宮古ハーバーラジオでは、ラジオをお聞きのあなたからのお便り、曲のリクエストをお待ちしています。ファックス番号は 77-3936、 メールアドレスは 826@miyakofm.com です。お気軽にお寄せください。金沢美咲のスマイルボイス。この番組は私金沢美咲がスマイルになるお話や音楽をお送りします。スマイルになるお便りやリクエスト曲も募集しています。毎週火曜日午前11時は金沢美咲のスマイルボイス。リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: どうもサンドウィッチマンの伊達です。
3: 富澤です。
2: 我々のラジオサンドウィッチマンのラジオをやらせろはお聞きの放送局で放送中です。
4: 宮古ハーバーラジオでは毎週水曜午後7時から放送中です。
5: そろそろ忙しいんでね、やめようかなと思って。
2: いや、やめませんよ。
5: 膝が痛いんで毎週。
2: 膝水溜まってるからな、ちょっと水の音が聞こえるかもしれませんが、はい、ぜひ聞いてください。
5: お願いします。
6: 82.6 メガヘルツ宮古ハーバーラジオ。
0: お知らせ明けまして天気情報です。

では天気情報をお伝えします。まずは注意報警報です。盛岡地方気象台が午前6時6分に発表した注意報警報、現在も継続中です。宮古地域には乾燥注意報が発表されています。乾燥注意報、明日までご注意ください。実効湿度は 60%、 最小湿度は 25% の予想です。岩手県では明日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。内陸ではここしばらく雪崩に注意してください。現在宮古地域乾燥注意報が発表されています。ご注意ください。続いて JWC 予報センターが午前11時に発表した宮古市の天気です。まずは天気概況です。午前11時現在、沿岸部は26度ちょうどで、昨日より9度も高く、川井は23度2分で、昨日より7度も高く、すでにこの春初めて25度を超える夏日で、7月ごろの夏の季節外れの暑さになっています。午後も晴れ

てさらに気温が上がり、真夏のような暑さになる見込みです。明日も晴れて日中は夏のような暑さが続くので、まだ体が暑さに慣れていないので体調の管理に注意してください。明後日はゆっくり下り坂で、夕方ごろから雨になり、日中も一転気温が上がらず肌寒くなる見込みです。では宮古市の今日と明日の天気を詳しくお伝えします。まずは沿岸地域の今日は南西の風、晴れでしょう。降水確率はお昼の12時から深夜0時まで 0% です。今日日中の最高気温は27度の予想です。今日の宮古湾、波の高さは20センチのち30センチ、宮古沖の波の高さは2メートル、満潮時刻は夜の7時21分です。次に川井地域の今日は南西の風、晴れでしょう。降水確率はお昼の12時から深夜0時まで 0% です。今日日中の最高気温は26度の予想です。次に沿岸地域の明日は南西の風が午後1時南東の風となり、晴れで午後は時々曇るでしょう。降水確率は深夜0時から朝の6時まで 0% です。明日の宮古湾、波の高さは30センチ、宮古沖の波の高さは2メートル、満潮時刻は朝の4時59分と夜の8時16分です。次に川井地域の明日は南西の風、晴れでしょう。降水確率は深夜0時から朝の6時まで 0% です。ここまでは天気情報でした。

0: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけでわかり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
1: 宮下純一です。
2: 安藤美希です。
3: 高橋奈子です。
4: 花岡の部活です。
5: ジェネレーションズの小森隼人です。
6: 三代目ジューソルバザーズのエリです。
7: はい、
8: せーの、 82.6MHz 宮の浜ラジオ。
9: さてメッセージリクエスト紹介していきます。ですね、スタジオ前の子供たち、どうしたもんかねって思ったけれど、薄暗いゲーセンの奥で不良の皆さんにかつ上げされる未来は訪れないだろうから、まあいっか、とりあえず健康に育てと思った、この子供の日のねご感想でございますね。まあ私も何でしょうね、自分の子供たちはもう大きくなってしまったので、ただ当時からもですし、でまた今ちょっと違う世代の子供たちが

今この世に生まれているわけですけど、うん、やっぱ何ですかね、自分の考えとしては、あの ゲームを自分やってたんですけどね、ゲームを、まあ、やってほしくないと思っていましたし、自分がやっていたにもかかわらずですけど、やっていたからよろしくないと思ってたのか、なんですかね。私何度一番の視力の問題を心配していまして、視力の問題とか、まあなんかいろんな、まあね、学術的な専門家の方々、ゲーム脳についての研究も当時なんかいろいろされてて、今また変わってきてますけどね、40年前、ととにかく嫌だなと思っていたんですけども、ついですね、今年に入ってからですけども、そのうちの子、スマホ見てゲームばっかりしてますが大丈夫ですかっていう本を出してたの、安倍直美さんというですね、宮城県仙台在住の、防災士の資格も持ってて、防災についても各地で講演なさってたりとか、あとやっぱ子育てに関する書籍たくさん出してる方で、多分ね、イラストレーターなんですよ、本業が。で、絵を見ると、この絵かと思うかもしれないんですけども、その方の、講演会というかトークショーですね、トークショーの、ちょっと私、司会をさせていただいて、その時に、書籍ももちろん読ませてもらった後、その、先生方のですね、専門家の先生も、本の監修した先生もいらっしゃって、安倍先生と共にいろんなお話を聞いたんですけども、なんか、あれですね、その先生方のお話をこうまとめると、結局その、スマートフォンとかゲームというものは、この今の時代を生きる子どもたちにとってのコミュニケーションツールって言ったんですかね、なくてはならないものというか、なんかやっぱりそのもの、携帯、スマホ、ゲームを通してのそのコミュニケーションとか人間関係の形成というものが今行われているこの時代なので、それを取り上げるということはできないっていう、その先生方の見解ですよ。先生方の見解としては、ただ専門家の方々でありますけど、そういう話で、そっかってなって、でやっぱその聴講者の方々、お客様方は、その自分の子供だったり孫たちが、スマホとかゲームに依存していることにお悩みになって、なんかもう切実な悩みをお持ちの方々がいっぱい来てて、質問コーナーもあったんですけど、もう切実すぎて、わーってなって、なかなかね、大変だなと思って、皆さんの質問聞いたり、先生方の回答聞いたからってなったりですね。だからもうね、やれなって言えないし、言わない方がいいと言ったんですかね。だからなんかそのもっとその子どもたちに興味を持つことが大事って言ってました。だから取り上げることはできないので、この現代社会の構図の中では。だから今どういうゲームやってるのとか、どんなゲームなのとか、興味を持ってあげる、その子どもたちに興味を持って聞いてあげる、話を話しかけたり理解するっていうのが大事って言ってましたね。そこで、これはあなたのやる、まだ、なんか年齢制限になるゲームあるじゃないですかって、やっぱそれをやるのは、やっぱりその成長過程で子供の良くないので、これはね、あなたの年では、

とかちょっとやっぱり興味を持ってこう声かけしてあげるっていうのが大事だそうであります。なんか最後そこに尽きる感じでしたね。いろんなことやってもダメなんですよっていう、やっぱり聴講者の方々の質問があったりして、その中で結局やっぱ興味持つことで、その子どもたちとねコミュニケーション取ることが大事っていう話になって、うん、だから多分このインドバードさんもなんとなくこの文章が、ね、交流持ちつつ、うん、でもそういう別なリスクがなくていいであろうっていう、だからいいだろうで健康に育ってほしいっていう、そんな願いもあってですね、なんかすごくめいこさんやそのお仲間ちゃんたちともなんか よく交流してるのか、だって遊びに来るっていうことは、うん、ウィンドワードさんのことがに親しみを持ってね好きだと思って来てくれてると思うので、いい交流をしてんじゃないかなって、わかんない、お手紙見る分だとそう感じています。うん、なんかね長々私も子育てを、ま、なんとなく置いてまたちょっと今違う段階に入ってきてるので、いろいろ思うところがあります。まず、うん、私もそう思います。本当やっぱりいろんな世の中ですけどね、健やかに育ってほしいな。やっぱりね、大人も子供も、大人もですよ、健康が一番なので、健康でお元気で、また明日もお耳にかかれるといいなって、まだ時間ありますけどと思っているところです。ビノワさんありがとうございます。ちょっといろいろ考えさせられるメッセージでありました。ありがとうございます。さあ、ということで一曲お届けしましょう。あと逆光。

言わずもがなでございますけども、あのワンピースの劇場版のフィルムレッド 大ヒットいたしましたけども、あの登場人物うたちゃんの、まあ、歌唱パートがアドがになっていまして、その中の一曲でございます。あの劇中曲となっております。アド脚光をお届けしました。で、いろんなアーティストさんがこの時に歌の曲を作ってくる。これバウンディの作詞作曲編曲なんですけど、私あのバウンディのセルフカバーのバージョンがすごい好きで、まあアドちゃんのもかっこいいんですけど、バウンディのがまたかっこよくて、私割と DJ の現場だったのバウンディの方ちょっと割と流すことが多いんですが、ぜひあの聞いてみてください。あと、動画投稿サイトなんかにライブの映像なんかライブでバウンディが逆歌ってるものが載ってたりするので、あの見てみてください。すごいすごいかっこいいのでね、見てみてください。さあということで、お別れの時間も近づいてきましたが、今日新谷火災注意報が出ている宮古でございます。で、ですね、まあ、山火事警戒宣言が発令中の岩手県でもあります大槌町で発生した大規模な林野火災を受け、岩手県山火事防止対策推進協議会では令和8年4月24日から5月31日までの期間、山火事警戒宣言を発令しています。その期間中となっております。皆さんご存知かと思いますが、県民の皆様におかれましては山火事の危険性を十分認識していただき、特に強風時や乾燥時には火入れや野焼きなど火の使用は絶対行わない、タバコの投げ捨ては絶対行わないなど、恐ろしい山火事の防止にご協力お願いします。岩手県、公式ページからちょっと読ませていただいております。県からも来ています。あなたの行動次第で林野火災は防げますというお話をしていました。もう本当人為的なものです。林野火災のおよそ8割は人為的な原因で発生しています。これあの令和6年の林野火災の原因調べです。県復興防災部消防安全課調べのデータでございます。で、6つぐらいあって今話しましたけど、林野火災警報、林野火災注意報の発令時は火入れ野焼き等をしない、ここにプラスでやっぱりあの強風時乾燥時というのも入ってきます。まずに火入れをするときは市町村長の許可を受けよう。丸に野焼き焚き火は事前に消防署に届けよう。丸4、火や消火器などの準備をして、火や消火器等を準備して収容後は完全に消火しよう。丸5、タバコの投げ捨てはやめよう。丸6、火遊びはしない、させないということで、6項目ちょっとバンとですね、県から来ております。なかなかですね、私の中でやっぱ焚き火というのもこう岩手県沿岸の風物詩と思って、新沼謙治さんの歌の歌詞なんかにも出てきますけども、まあしょうがないですね。焚き火やれないのちょっと

寂しいなと思ってる方もいらっしゃるかと思いますし、あの私もここ数年焚き火、もともと焚き火ナイトというですね、あの夜に焚き火焚いて、あの音楽聴いてご飯食べるっていうイベントをあの沿岸でやっていて、まあ、そこからちょっと派生してたあの昼からやるって焚き火デイアンドナイトっていうイベントやってたんですけど、昨年その大船渡の林野火災があってから、昨年まあさすがにちょっとそうですね、鎮火して間もなかったので やめっかってなって、あの実行委員のみんなでやめようってなって、今年どうしようってなったんですよ。今年ちょっとまあそもそもこう消防署の許可を得ながら、あの見回りしてもらいながらやっていたイベントではあるので、ちょっと やるがみたいな話になったところで、あの大土の火事があったので、やっぱやめっぺってなったんですけどもね。まあ無理にやるものでもないですし、まあ5月中は本当あのその山火事林野火災注意報警報運用する期間でもあるので、なんか時期変えてやるかとか、まあでも無理無理に今やることでもないし、なんとなくその花火とか焚き火という言葉に敏感になっている今でもありますし、そうですね、難しいなと思って、ただまあ本当はな、さっきも言った通りやればいいけど、やんなきゃやらなくてもいいので、あの私たちの焚き火のイベントに関してはですけども、まあ、とにかくちょっと警戒宣言が出ているので気をつけていきたいなと思います。美しい山で、美しい岩手の山でいたいなと思います。ということでラストナンバーは藤山一郎と奈良光恵で青い山脈、ラストナンバーです。

0: ストナンバー藤山一郎と長光恵で青い山脈でした。この後は全国放送のラジオ番組でお楽しみください。生放送は午後5時からラジオサンセットです。夕方の放送もよろしくお願いいたします。青い美しい山でありますように。午後も火の元お気をつけて、そして安全によろしくお願いします。マッキーでした。また明日。
1: 今日の都の海は何度、今日はどんな魚が取れてるのか、今日の海の状態はどんなか、お電話で伺います。毎週月曜から金曜午前8時過ぎからの放送です。
2: ボビリッコ、田中佳祥のおすすめのおやつボビリッコを紹介します。
3: 放送は第1第3金曜日午後1時から。
2: 聞いてけでね。
4: 月曜夏メロ、火曜演歌民謡、水曜ヒットソング、木曜洋楽、金曜アラカルト、世代ジャンル問わず様々な曲を1時間たっぷり紹介。あなたのお気に入りがきっと見つかる。マイプレイリスト、平日午前9時から。ミュージックスタート。
5: 快適安心な空間づくりを目指す体験株式会社は、音と暮らし、社会との心地いい関係を追い求め続けています。暮らしにまつわる音の悩みを体験がまとめて解決。昨日を超える未来へ、体験株式会社が午後2時をお知らせします。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 宮古ハーバーラジオでは共に働ける仲間を募集しています。ラジオを通じて地域に貢献してみませんか？ラジオに興味のある方なら大歓迎です。お問い合わせは 77-3399 77-3399 番宮古ハーバーラジオまで。あなたも挑戦、宮古クイズ。宮古に関する様々な問題が出題されます。あなたは答えられますか？問題に答えて知らない宮古を発見しましょう。放送は毎週木曜午後1時頃から。
1: 教えてケロケロ
2: 宮古の福祉。
3: このコーナーでは介護のことなど宮古の福祉のことについて介護施設の方などにアドバイスいただくコーナーです。放送は毎週月曜日午後1時頃から。

0: 聞いて聞いて。富士建築さんでね、リフォーム頼んだらとってもよくできたのんす。夏はね、涼しくて、冬も床暖房いらなくてあったげんあえ。奥さんも富士建築さんに頼んでみたらどうだべ。あったかくていいがえ。
1: お客様の思いを形に、株式会社富士建築が午後3時をお知らせします。

0: こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さあ、ゴールデンウィーク最終日、はい、皆さんどんな風に過ごされてねいらっしゃるでしょうか。東京三軒茶屋お外の天気は
1: どん天
0: でございますね。
1: 安定の。
0: ただちょっと気温がググッと上がってきてるかな。
1: そうですね、ちょっと暑くなってきましたよね。
0: という感じですけれども、はい、さて、昨日ですね、秋田から戻ってまいりまして。
1: お疲れ様でした。
0: 秋田はね、まだちょっと肌寒い感じ。まあ、でもこの時期にしてはやっぱり気温は高めなので、
1: うん、そうだったんですね。
0: 桜祭りに行ってですね、歌ってきたんですけれども、はい、去年はね、結構同じ時期で割とすごく咲いてたんですが、はい、今年は割ともうね、葉桜に。なってて。
1: 早かったんですね。
0: 早かったですね。で、結構気温も高くて、ただ、大雨が、
1: はい、
0: なぜか私の出番の時だけ降りまして、
1: これがすごいですよね。
0: もうなんか雨雲が待っててくれたみたいで私のことどうやら
1: 歓迎の雨だったということで、
0: もうまだかと、
1: うんうん、
0: でもようやく歌ったかということで、うん、スコールを歌った後にですね、
1: はい、
0: 見事な本当のスコールが降りまして、
1: これがすごいですよね、
0: はい、
1: スコールに合わせてくるっていうところがね。
0: そう、もう曲のね5分間ぐらいだけ降ったんですよね、
1: うん、すごいですよね。
0: ね、まさかのステージ上、まあ、屋外だったんですけど、屋外ステージで芝生があって、はい、もう目の前にお客さんたち芝生でね、はい、お子さんたちと寝転がったりね、ペット連れてきたりとか、はい、すごい楽しい感じだったのが、はい、一気に悲鳴ですキヤーみたいな、みんなもう雨宿りみたいな感じで
1: ただの雨じゃなくても本当に暴風みたいな、
0: 暴風雨だったんですよ。
1: すごいですね、
0: 一瞬のうちに、
1: うんうんうん、
0: それでもう私も雨風の中歌いまして、
1: はい、
0: 最後はもうブルーフレームでタオルブンブン回して、
1: いやすごい展開だったんですね。
0: みんなありがとうって言って立ち去りましたけれども、
1: うんうん、最後は晴れたっていうね、またね。
0: そう、最後は
1: またすごいですよね、
0: 雨も上がってくれて、うん、いやでもなかなか伝説級の、うん、本当にその時の、数分間を、
1: はい、
0: X の方で上げてくださってるファンの方がいらっしゃって、お客様の中で、
1: はい、
0: なのでちょっとそれいい感じの編集されてるんでどれぐらいの雨風だったかをぜひちょっとチェックしていただきたい。
1: 要チェックですね。
0: 松本英子 X ポストしてますんでね、
1: はい、
0: 本当にまあそんなねゴールデンウィークを過ごしながら、
1: はい、
0: 結構ゆっくり秋田で過ごしたんです。
1: あ、そうだったんですね、うん、
0: で結構両親とご飯をゆっくり食べたりとか、
1: じゃあ親孝行もしっかりできたということですね。
0: いやなんかね、うん、なかなかやっぱりイベントごとがね多いとお家でゆっくりもできなかったので、うん、地元の道の駅、
1: はい、あ、いいですね、
0: うん、に買い物に行ったらもう山菜が今たくさん、
1: あ、そっか、そういう時期ですもんね、今一番いい時期ですもんね。もう
0: なかなかねそれこそ都内のスーパーとかで置いてないような、うん、
1: はい、
0: 山菜、新鮮な山菜がたくさんあって、
1: いやいいな、
0: もうこごみ、うど、わらび、
1: はい、
0: 餃子、にんにく、
1: はい、
0: もうね全部一気に出しましたもん。
1: うわ最高
0: で、これ体が喜ぶんですよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: 本当になかなかねちょっと贅沢なゴールデンウィークを、うん、食でも過ごさせていただきまして、
1: 羨ましい。
0: ケイタさんはどんな日々でした？
1: 私はなんか、ねうん、ずっと仕事してましたね、なんかね、
0: えら
1: 作業仕事っていうんですかね、
0: そうね、
1: うん、
0: 作業仕事、
1: 作業系のなんかこうあれですね
0: 事務仕事的な、
1: 事務仕事的な感じでした。結構いろいろこうちょっと今いろんなタスクがあるんですけど、
0: タスクがね、
1: そうですね、はい、ちょっとパソコンと にらめっこする時間が一番多かったかな、いろいろ調べたりとか、

0: 後って、金曜日ですね、
1: はい、
0: いよいよザ・ヨルパラベスト10、
1: いよいよね、あさってなんですね、はい、もうね
0: ライブがありますんで、
1: 恐ろしい、恐ろしいって言っちゃいけない
0: 私たちスナックで練習したじゃないですか。
1: はい、そうですね、
0: そうですよ、
1: 陰練しましたもんね、
0: スナックで練習した、はい、その成果を、
1: うんうん、
0: ね、ここで発揮しないことには、
1: そう、あ、当日は僕に似た誰かが出演します、
0: うん、あ、そうなんですね、
1: 僕も出ますけど、あの助っ人呼びましたんで
0: 助っ人誰
1: か、はい、僕に似た誰かが出ます、
0: わかりました、
1: はい、
0: うわ、楽しみだな、
1: ね、もう大変ですよ、彼が心配、その彼が心配
0: なんかね、でいろんなね緊張感が伝わってきてて、はい、あのマキさんとかもそうですけど、
1: そうですね、
0: はい、うんうん、もうそれが楽しくて楽しくて、もう加工さんとニヤニヤしてますから、は
1: い、もうね今マキさんと LINE で励まし合いですよ、もう、
0: もうね、そうなの、
1: 励まし合い合戦、
0: え、私たちの知らないところで何こそこそ、
1: あ、こそこそっていうか、まあ、打ち合わせ兼ねてなんですけど、はい、最終的にこう、あの励まし合うところに着地するっていう、毎回やり取りをするたびに
0: きっと大丈夫みたいな、
1: そうそうそうそうそう
0: なんかそんな感じなんですか。でもね、
1: そうですよ、
0: きっとね面白いことになると思いますし、
1: うん、間違いないです、
0: はい、当日会場生でね、うん、ご覧いただきたいと思いますので、はい、ぜひね、5月8日下北沢ね、コムカフェオトクラで待ってます、
1: はい、
0: もう見来れないよっていう方は配信もございますから、もうね、配信
1: コメントは差し控えます、
0: 配信でも楽しんでいただきたいと思います、
1: そうですね、
0: はい、お待ちしてます、
1: お待ちしています。
0: さあ今日もですね、皆さんからのメッセージをお待ちしておりますが、
1: はい、
0: 先週ザ・昭和でお届けして、
1: はい、
0: もうスケバン三昧で、
1: スケバンデカ三昧すごかったですね、
0: スケバンデカ三昧で大盛り上がりだったんですが、うん、そこから少し、ね、
1: はい、
0: 時を経てザ・平成ということで今日はお届けしております。
1: いわゆる先週の続編という形でございますが、
0: そうですね、
1: まあ、
0: なんか意外と昭和、私たちがね、はい、経験した昭和って そんなに長くなかったんだなっていう、
1: よく見るとね、
0: うん、ほとんど平成を生きてきていたんだという、
1: そうそうそう、
0: ことを知りまして、うん、これはやらねばということで、
1: そうですね、
0: あの勤めていらっしゃった方も、
1: はい、
0: 当時学生だった方も、
1: はい、
0: 生まれていないあなたも、
1: 生まれてそういないあなたも、
0: ね、そうですよ、ぜひ
1: 若い世代はね、
0: だって
1: 平成レトロというらしいですよ、もう、
0: うわー、うそー、
1: 我々にとっては全然レトロじゃないんですけど、
0: 最近の話ですけどね、
1: そう、つい最近なんだけど、そうそう、若い方からするとレトロなんですって。
0: そっか、令和生まれの子も8歳か、
1: そう、令和もう8年ですからね、
0: ねー、すごい、今日ね、キッズも見に来てくれてありがとうございます、ね、
1: ありがとうございます、
0: ゆっくりね、楽しんでいただきたいと思いますので、メッセージもお待ちしてます、
1: はい、ということで今日のテーマはザ・平成でお送りしてまいります、
0: はい、
1: メッセージの宛先です。 E メールの方メールアットマークアフパラドット JP、すべて小文字です。 MAIL アットマーク AFPARA ドット JP、 X ハッシュタグはカタカナアフパラでお待ちしております。
0: さあそれでは今日はね、平成のヒット曲もいろいろお届けしていきたいと思いますけれども、平成4年のこの曲もみんなカラオケで歌ったんじゃないでしょうか、ね、小野正俊さん You are the only

時刻は午後3時12分を回っています。この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えします。まずはじめに、大西洋を航行中のクルーズ船内でネズミなどの齧歯類が媒介するハンタウイルスに感染した疑いのある患者2人について、オランダに医療搬送する調整が進められています。搬送後、船はスペイン領カナリア諸島に向かう予定だということです。乗客にはイギリス人やアメリカ人が多く、日本人も1人含まれていて、日本人の感染は確認されていません。次です。ローマ教皇レオ14世は5日、アメリカのトランプ大統領の一方的な発言に反論しました。教皇がイランが核兵器を保有しても構わないと発言しているとしたトランプ大統領の主張に、真実に基づいて批判すべきだと応じ、教会は長年全ての核兵器に反対を表明してきたと強調しました。次です。日産自動車がヨーロッパ全体の従業員のおよそ1割にあたる900人を削減することが分かりました。経営再建策の一環で、イギリス中部のサンダーランド工場にある2つの生産ラインを1つに統合し、稼働率を向上させる計画も明らかにしました。サンダー

ランド工場は日産にとってヨーロッパ唯一の完成車工場です。おしまいに、ウクライナのゼレンスキー大統領が表明したロシアとの停戦期間が現地時間6日午前0時日本時間今日午前6時に始まりました。一方、ロシア軍は5日にはウクライナ南部など各地を攻撃し、少なくとも26人が死亡しました。ロシアのプーチン政権は停戦期間入りへの反応を示しておらず、戦闘が続くのは確実です。以上、この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えしました。

0: フタヌーンパラダイス水曜日、今日のテーマザ平成でお届けしております。同行書さんからいただきました、
1: ありがとうございます。
0: 今日のテーマについてですが、平成時代はメディアが一気に身近になった時代じゃないかなと思いますという。
1: そうです ね、
0: まず平成時代の初期には各地でテレビの新しい曲の開局が続出、地元の秋田でもテレ朝系の曲が開局したおかげで民放のテレビが3局見られるようになったんですと。そうなんですよ。途中でね、平成の時に私だから、あの時はだから中学生だったのかな、
1: はい、
0: 突然新しい音楽番組が始まったミュージックステーションと思ったら、そう秋田ではその時に
1: 新番組だったけど、
0: でももちろん昔からある番組、
1: もう歴史ある
0: 番組だったから、よく分かんないで見てたんですよ。
1: そう、秋田の人はじゃあ新番組感覚だったんですね。
0: そう、感覚で見てたんじゃないかなって思うんですけど、
1: はい、
0: ねえ、そういうのもあったと思います、うん。平成中頃の2000年前後の時には各地でコミュニティ FM 局が開局、一気にラジオ局が増えたということで、でそのラジオへ参加するにしても、昭和の頃まではハガキなどのお便りや電話でのリクエストでしか参加できなかったんですが、平成になってからはインターネットや携帯電話が普及したおかげで、メールや旧ツイッターなどで気軽に参加しやすくなったので、ラジオへ参加するハードルが大幅に下がったと。
1: 確かにね、
0: うん、
1: 距離がこうぐっと近くなった感じはありますよね。
0: だし、うん、あのスピード感が増したというか、
1: そうそうそう、ありますね。
0: ね、リアルにそのテレビの D ボタンとかもそうですけど、
1: そうそうそう、
0: リアルタイムにアンケート取ってそのままね、
1: 双方向でね、つながってる感じありますもんね。
0: 参加できる感というのはありますよね。インターネット自体も新しいメディアで、日本だけでなく外国のコンテンツにもリアルタイムで参加できるようになって、一気に海外との距離も縮まったように思えるんです。
1: そうですね、
0: そういう意味でインターネットという新しいメディアを使えるようになったのも大きいと思います。というわけで、平成はメディアが一気に身近になった時代ではないでしょうかと。確かに
1: 確かにその通りですね。
0: いやだってそれこそなんかあの音楽の聴き方、昨日ちょうどあの息子 と、友人のお宅にお邪魔して、
1: はい、
0: そのパパさんですね、まあ、50代のパパさんが最近ギターを練習してると、
1: うんうん、そうなんですね。
0: でうちの息子もギターを練習してるって言って、うんうん、ただその練習の仕方が違う世代で、要はね、いわゆる歌本を見てタブフっていうその、ね、ギターのこう押さえるやつを見てやっていた世代の人と、うんうん、YouTube でもう何でもこう簡単に教えてくれるもう先生がいて、
1: 最近は逆にそういうスタイルなんですか。
0: そう、
1: YouTube で学ぶ
0: だから、なんていうんですか、独学といっても、うん、昔は本当の独学だったじゃないですか。
1: 楽譜
0: 何にも友達から教えてもらうとか、
1: どうか楽譜と向き合うしか、ね、
0: う
1: なかったですよね。
0: どうにか本で調べたりっていう感じが、
1: ね、う
0: ん、今はもう教室に行ってるかのように教えてくれるという、う
1: ん、いやー、なんか
0: 羨ましい、
1: すごい、
0: ね、だからなんか とりあえずあのね、ジャガジャガと
1: すごい
0: あのコードを鳴らすみたいなギターを普通やるじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: でもなんかうちの息子たちとかいきなりアルペジオから始めたり、
1: へ
0: ー、すごい難しい技から始まっても、
1: はいはい、
0: 何の違和感もなくやるっていう。
1: いやだからその若い世代のそのなんていうんですか、適応能力というか、すごいですよね。
0: 本当に羨ましい限りだし、
1: そう、あとはこういった、まあ、いろいろそういうツールができたからこそ、
0: うん、
1: 何か新しいことを始めるっていうののもののハードルも下がった気がしますよね。
0: そうですね、
1: 確かにね、まあ、本当に平成に入ってからね、どんどんね、
0: いや思いますよ、メディアもそうですけどもね、
1: そうですね、
0: ありがとうございます。

0: ございます。
1: いや考えさせられますね、なんかいろいろね。
0: さあこちらは1995年、はい、平成7年ですね、新世紀エヴァンゲリオンのテーマソング、もうもちろん今でも皆さん
1: 歌って
0: らっしゃる、
1: はい、
0: こちらの名曲です。高橋洋子さん、残酷な天使のテーゼ。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、今日は鹿被害がおよそ 90% も減少したという試験結果のある機器材、ヒトデの力のご紹介です。イノシシ、モグラ、カラスやハトまで、パラパラーとただ巻くだけの大人気機器材が今日ならお電話注文限定、ヒトデパワー体験セールで安いです、
0: はい。鹿被害がおよそ 90% 減少ってすっごいですね。
1: そうなんです、うん、森林組合に協力いただきまして、うん、鹿対策を何もしないエリアと、うん、今日のヒトデの力を巻いたエリアを作って差を比べました、うん、はい、するとヒトデの力を巻いたエリアだけ被害がほとんどなかったんです、被害の減少率はなんとおよそ 90%、確かな危機効果が確認されました、
0: 巻くだけで被害がほとんどなくなったんですか。
1: そうです、この手軽さが人気のポイントです。他にも水に溶かしてスプレーしたり、袋に入れて置いたり吊り下げても OK です、
0: ね、ベランダやゴミ置き場でハトやカラス対策にも使えそうですね。
1: そうなんです、このヒトデの力を使ってハトの分害対策に成功した自治体のニュースもあります、駅の構内にこちらを溶かした液を散布し、ハトが並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、しっかりなくなったんです、
0: その広報誌が手元にあるんですけども、永田さん、大きく取り上げられてますね。
1: そうなんです、で皆さんのお声もご紹介させていただきますと、まず島根県の男性、小動物にかなり有効で助かってますと、また岡山県の男性、鹿が出ていたが来なくなった、また福岡県の女性はイノシシに効果あり、鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなったよと、そして熊本県の男性はですね、ヒトデが効いてイノシシが全く来なくなった、家族で話し合い、ヒトデの力は必要という結論に至ったということなんです、
0: ね、皆さん心配事がなくなってよかったですよね、はい、ヒトデがパワーを持ってるんですね。
1: はい、ヒトデって自分の身を守るために害虫や害獣を寄せつけないヒトデサポニンという物質を持っているんです。北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、ヒトデが混じっていると来ない、なんでだろうと調べて発見されました、今日のヒトデの力、農薬ではなく成分は乾燥させて砕いたヒトデだけ、天然成分 100% で、最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。 500g 入り2袋で税込み3800円、3800円です、
0: ね、屋根裏や駐車場にもって考えたらもっとたくさん欲しいです。
1: 任せてください、2倍の4袋でしたらね、税込み7600円になるんですが、お値段そのままで2袋追加します、そのまま巻いた場合、60平米分を超える合計6袋が税込み7600円。
0: お安いですね。
1: さらにここからですよ、お電話注文限定、ヒトデパワー体験セール、ラジオを聞いたで 10% オフです、税込み6840円、この時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、
0: 合計6袋になった上、さらに 10% オフですね。
1: はい、害獣機器ヒトデの力、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフの税込み6840円、どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-1288番、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてと

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、松本英子と
1: 青山啓太がお送りする。
0: 時計の針は午後3時31分を回りました。アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さあ今日のテーマ、ザ平成でお届けしております、はい。桜海老太郎さんからいただきましたよ、松本さんはじめまして、青山さんご無沙汰しています。
1: お久しぶりです、ありがとうございます、
0: はい。平成といえばソバージュが流行っていましたねと。今朝方某ラジオ番組を聞いていたらソバージュの話が出ていました。さすがに若い人はわからないみたいですということで、はい。今週の金曜は妻の還暦の誕生日で、私のおごりでステーキを食べに行きますが、そんな妻も若い頃はソバージュだったのを思い出しましたという。
1: あのソバージュのロングヘア、うん、当時すごい流行りましたよね。平成何年ぐらいだったかな、
0: 何年だろうな、
1: ちょうどバブルの頃。
0: バブルの頃もソバージュ
1: でしたよね、
0: うん、めちゃくちゃ流行ったし、うんうん、その後ぐらいも結構ね、ずっとソバージュは生きていたかなっていう感じがあって、
1: いわゆるそのナイトシーンで、はい、まあ、ワンレン、
0: ワンレン、
1: ボディコン、ボディコン、あとそのね、ソバージュの方もいらっしゃるとか、
0: は
1: い。
0: なんか私のソバージュのイメージって千堂明穂さんなんですよ、うん。
1: 東京ラブストーリー、
0: そう、すっごい綺麗なソバージュで、うん、なんか憧れてた。
1: 確かに僕もね、
0: ああいうソバージュね、
1: 千堂さんすっごい綺麗でしたよね。
0: なんか大人っぽくて可愛くて、
1: 大人のソバージュ、
0: そう、なんかやっぱ色気がね、うん、
1: 色気すごかったですよね、
0: うん。なんかやっぱソバージュって言うとパッて出てくる、
1: うん。
0: やっぱそういうドラマとかでもね、皆さん髪型がもう如実に時代をね、うん、
1: やっぱ反映しますよね、
0: 反映してたから、すごい。うわ、なんか久しぶりに聞いたわ、ソバージュ。今も言うの、ソバージュ当ててくださいとか言うのかな。
1: 当ててください、あ、世代ですね。
0: パーマ当て
1: ない、当てる、当てる、
0: 当てるよね、うん、
1: 当ててってやつね、
0: 当ててほしいなみたいな、はい、
1: 当てます、当てます。
0: ソバージュってなんでソバージュなんだろうねっていう、ね、何も考えないで、
1: ね、
0: うん。
1: あとはやっぱりロン毛ですよね。
0: ロン毛ね、あ、男性のね、
1: そう、男性でいうところのやっぱり
0: キムタクさんのね、
1: そうですよ、
0: とか江口洋介さんとかね、
1: そうそうそうそう、
0: まあ、やっぱりそのロン毛、
1: それこそ東京ラブストーリーの時のね、
0: そうですよ、
1: 三上くん、
0: はい、
1: ね、
0: もうもう
1: 里見ってやつ
0: ロン毛何でもやってくれる、何でもやってくれる、
1: ロン毛かき上げながらね、
0: やってくれる、
1: そうそうそう、やってましたよね。
0: いや懐かしいです ね、
1: ね、
0: まあ、そんな、ソバージュいただきました、はい、ありがとうございま す、 います。
1: 続いてはさすらいのひでさん、車のお話いただきましたよ、
0: はい。
1: 英子さん、青山さん、こんにちは、
0: こんにちは。
1: 今日のテーマ、平成、うん。私が買った2台目の車が平成元年式、日産 S13 シルビア Q ス、
0: うん。
1: 3年落ちの走行3万キロ、170万円くらいで買ったと思います、
0: うん。
1: 1991年、私が20歳の成人式で背広を着て記念撮影した思い出もあります。おそらくひでさん、この頃の背広ということは肩パッド入ってたんじゃないですか。
0: パッド系だ、
1: パッド系ですよね、この頃はね。もうすごい肩パッドがバンバン入ってるスーツ ね、 ダブルとかのね、懐かしいな、当時はスポーツカーブーム、フロントスポイラーをつけたり、エアクリーナーですねとマフラーを交換、ショックアブソーバーをスポーツタイプにしたり、ライトチューンしてました、うん。この辺りはコテコテのチューニングですね、いいですね。7年ほど乗って走行距離が10万キロを超えたため日産 180 に乗り換えましたが、私を車好きにさせた最高の一台でした。今でも大人気で見かけると懐かしく思います。ということで、このシルビアと180ってエコさん分かります？
0: 全然分かんないです。
1: 当時のスポーツカーで大流行した車なんです。多分見れば分かると思いますよ。
0: そうでしょうね、
1: うん。
0: じゃあこのワードだけではな、聞いたことはあるけど、
1: そうそうそう、
0: その直結しないですね。この
1: 当時のこの男性諸君がもうみんな公務中になったスポーツカーですよね。僕なんかだからもう本当まだそうか、車乗れる年齢じゃ確かなかったから、プラモデルとかなんか作ってたような気がしますね、この辺りのスポーツカーの。
0: プラモデルね、
1: そうそうそう、
0: プラモデルとかミニカーとかね、
1: そうそうそうそう、
0: それで皆さんどうにか欲求をね、満たすっていう、
1: そうなんです、そうなんです、とりあえずミニカーを手に入れて
0: 時代
1: そう欲求を満たすっていうね、 いやー、ヒデさんありがとうございます、
0: ね、さすがです。
1: さすがでございますよ。
0: さあ、車つながりで糸目姉さんからは、はい、お仕事で高速バスに乗務していた頃、うん、昭和に開発された日のブルーリボンが大好きでした。
1: 来た、ブルーリボンありがとうございます。
0: 坂道では水温が上がるし、はい、ハンドルのキレが悪かったりとかなり癖のあるバスでした、うん、そこで平成になってから登場した日のセレガ、うん、ハンドルは切れるし水温は上がらないとなんて運転のしやすいバスなのと感動を覚えていますと、うん、それから数年して高速バスが廃止になり、私もバス会社を退職したので令和のセレガは運転したことがありません。ただ平成初期のセレガに出会うと思わずスリスリしてしまいます。
1: いや、もう糸目姉さんありがとうございます。もうね、あの、はい、ブルーリボン、はい、日野の本当にね、うん、もう本当にこうなんていうんですかね、ザ路線バスって僕バスだったんですけど、まあ、いろんなタイプありますけどね、はい、僕もだから営業デビューしたのが日野のブルーリボンでデビューしたのを未だに覚えてますし、いつかもお話しましたけど、はい、あのギアをね、この入れる時の、うん、あのフィンガーコントロールの音がスッカッスってね、めちゃくちゃいい音するんですよ。
0: それすごい、
1: 日野のフィンガーコントロールの感触と音がね、多分糸目姉さんなら分かってくれると思う、ね、もうね、だからあの音をこのスマホ携帯の着信音にしたいぐらい。でも、ね、ちょっと気づきにくいからやめようと思ってるんですけど。 それぐらい好き。スープスーじゃ分かんないじゃないですか、着信ね。でもそれぐらい好き。
0: 日野のセレガは乗ったんですか？
1: セレガはね、あの結構高速系のやつなんですよ ね。だ、僕セレガはね多分乗ったことないと思うんですけど、今日の普通の僕の一般の路線ずっとやってたんで。
0: あ、なるほどね。
1: いや、でもブルーリボンはね乗りましたよ、いろいろ。
0: やっぱそういうね、車両車体でね、また時代を感じるという。
1: 写真付けてありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: 日野でございますよ。
0: 日野でございます。
1: 日野の2トンの人
0: でございます。出ました出ました。
1: ありがとうございます。
0: さあ、ここでは1990年、はい、平成2年のヒット曲でございました、この時ね、大学入試センター試験開始ということで、ね、センター試験のね話も届いてたので、はい、またねご紹介したいと思いますけれども、はい、これも名曲です。菅さん、愛は勝つ。

0: さあここからは松本英子さんからのお知らせです。
1: はい、ありがとうございます。まずは明後日です。
0: 明後日になっちゃいましたね、英子さん。
1: 迫っております。
0: はい、
1: ザ・ヨルパラベスト10、10代の頃の胸アツ曲と題しまして、月曜パーソナリティの川久保秀和さん、そして私松本英子ボーカルを務めさせていただき、そして MC は月曜アシスタント牧ひろかさん、そして我らが青山啓太さん。
0: ありがとうございます。
1: まあ司会だけではなくいろいろやってくださるというね、
0: 僕に似た誰かが
1: 登場するのかなということで、猛練習、各自猛練習しております。
0: はい、
1: ザ・ヨルパラベスト10、5月の8日金曜日ですね。
0: はい、
1: 先生ではご紹介いただいて、
0: もう今から緊張が隠せないんですが、改めてご紹介します。
1: はい、
0: せーの、せーの、ザ・ヨルパラベスト10、10代の頃の胸アツ曲、5月8日金曜日、今週金曜日の開催でございます。
1: はい、
0: 会場は18時15分、開演は19時からとなっております。会場は、東京の世田谷のコムカフェおとくら、下北沢のコムカフェおとくらでの開催です。
1: はい、
0: こちらのチケットですね、これはもう詳細、英子さんのホームページ、
1: はい、
0: 川久保さんのホームページ、それから私も含めてですね、各皆さんの SNS のですね、方からもリンク貼っておりますので、ぜひご購入いただきまして、会場でお会いできればと思います。そしてこちらの公演ですが、配信もございます。
1: 配信もございます。
0: はい、なんと5月22日まで後追いでアーカイブでご覧いただくことも可能となっております。
1: どうぞ何度でも、
0: どうぞ何度でも
1: 噛み締めていただいて、
0: どんなドラマが起きるか分かりませんけど、
1: いや楽しみですよ。
0: 何度でもお楽しみいただけますので、まあ、遠方の方、ご都合つかない方はぜひ配信でもご覧いただけますので、お楽しみいただければと思います。
1: しっくりお願いいたします。
0: もう今から緊張しています。
1: 緊張が伝わってきますが、
0: はい、
1: さあそして5月23日にはですね、山梨の方に伺います。こちらは野外イベントです。ちょっと本当に嵐にならないことだけを、とにかく願っておりますが、マジックアワーということで、もう本当に夕暮れ時にですね、皆さんと一緒に時間を共にする、今回ですね平井圭さんのジャズドラマーのね、

0: こちらもですね、選曲が来ましてもうドキドキして、私はもうこっちにまた
1: 英子さんはこちらが
0: 緊張しまくりまくって、うんうん、なかなか普段やらないジャズをですね、
1: そうですもんね、
0: はい、山梨でやらせていただきますので、ぜひ期待していてください、
1: はいはい、改めてご紹介します。マジックアワージャズコンサート in 北斗2026、こちらが5月
0: とはまた違う、ちょっとカラスとのコラボもやりたいなと思ってますので、はい、ぜひロックの松本英子も、
1: なかなかねロックの英子さん見られないですからね、
0: あんまりないので、うん、ちょっと見に来ていただけたら嬉しいです。
1: はい、ぜひお待ちしております。改めてご紹介します、はい、英子とカラスツーマンライブ劇場のスコール、こちらが6月7日日曜日の開催です。会場12時半開演は13時半からとなっております、はい、会場は秋田県由利本荘市のリバーロードでの開催となっております。こちらもぜひ詳細は松本英子さんのオフィシャルホームページの情報をチェックしていただければと思います。
0: さあ、そして6月の13日は東京都内です、27周年の記念コンサートスペシャルセッションがあります。こちらは六本木のクラップスというところでやるんですが、もう本当に長年サポートしてくれています大西祐介さんのギター、そして長谷川久美子さん、八さんのピアノ、この2人に支えてもらって、本当にこの27年やってこられたなと思いますので、はい、ぜひですねこのワンマンも遊びにいらしてください、こちらが
1: はい、はい、ご紹介します、松本英子さん 27th anniversary スペシャルセッション、こちらが6月13日土曜日の開催です。会場は東京の六本木クラップスでの開催、会場18時開演は19時からとなっております。
0: はい、いやもうお知らせたくさんでございます、
1: はい、
0: 6月27日こちらは、川久保秀和さんにお声掛けいただきまして、ヤガープラスでののど自慢大会がございます、はい、こちらもね、参加者の出演者の、募集の締め切りは終わりまして、はい、これから審査に入るのかなというところで、
1: ね、
0: もうあの日野の時もすごくね楽しかった、
1: 盛り上がった、
0: はい、のど自慢ですけれども、ヤガープラスの方でもいやいろんな歌声が聞けるんだなと思ってちょっと楽しみにしております。6月27日開催です。ぜひチェックしてみてください、
1: はい、
0: そして7月に入りまして、こちらもツーマンライブです。この番組もゲストに来てくださいました、はい、ずっといるのね、3人の、もうハーモニーとともにですね、もうゴールデンタイムと題しまして、私松本英子一緒にやらせていただくことになりました。
1: こちらもう絶対に盛り上がりますよね。
0: いやもうなんか本当に楽しみで、
1: はい、
0: あの私ハーモニーがすごく大好きなので、もう3人もハモってくれるなんて
1: 最高のね、
0: 贅沢すぎて、もう選曲が楽しみで、
1: いや楽しみですね。
0: なんかいろいろちょっとやってトライしてみようかなと思っておりますので、
1: はい、ご紹介します。ずっといるプレゼンツゴールデンタイム、こちらが7月19日日曜日の開催です。会場は渋谷のジージでの開催、会場が17時15分、開演が17時45分からとなっています、
0: はい、
1: 17時15分会場、開演は17時45分でございます。
0: はい、いやもうね盛りだくさんなので、ここからまたねまだお知らせしてない情報などもありますので、
1: は
0: い、
1: 続々と
0: ガンガンやっていきたいと思っておりますので、はい、まあ行けるところに皆さんね参加してもらえたらなと思います、はい、
1: お待ちしています。
0: さあここではですね、先日ゴールデンウィークにね秋田で、地元秋田でライブをしてくれました伊藤幸子ちゃんね、ボーカルのフエニカ、ご夫婦でユニットされてるんですけど、はい、すごいね癒されたんですよ、うん、なんかゴールデンウィークのね前半ですごくなんかほっこりしたので、お届けしたいと思います。フエニカここから。

3時台ラストにお送りしたのはフェニカここからでした。さて一部地域の方とはここでお別れとなります。お聞きいただきましてありがとうございまし た。そしてそれ以外の方は引き続きアフタヌーンパラダイス水曜日でお楽しみください。

0: 自動車保険見直すならチューリヒ。
1: チューリヒ？
0: チューリヒならネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。
2: チューリヒのスーパー自動車保険お見積もりは0120-860-989
3: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
4: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

0: うまいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、長谷園のチャーハンの素でガチうまい、これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら長谷園。
1: 防災インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 最近ニュースでよく空き巣という言葉を耳にします。自分の家や財産はどう守ればいいのか不安なんですよね。
2: そうですよね。実は東日本大震災、また熊本地震の時にも避難

0: 中に空き巣が多く発生したんです。そのことから今回は普段から使える空き巣対策についてお話ししたいと思います。
1: はい、まず侵入者は一体どこから家に入ってくるんでしょうか。
0: 警察庁のデータを見ると戸建て住宅もマンションのような集合住宅でも侵入口として最も多いのが玄関と窓なんです。この2つの侵入口が全体の7割以上を占めているんです。
1: なるほど。できれば空き巣に入られる前に諦めてもらうのが一番ですよね。
0: そうですよね。抑止対策として玄関や庭を見てこの家は防犯対策しっかりしてるなと感じさせるのが効果的とされています。例えばセンサーライトや防犯カメラを設置する、ドアや窓に補助の鍵をつける、歩くとザクザクっと音がするような防犯砂利を敷いたりアラームを鳴らす、庭や通路には人が隠れるような死角を作らない、要するに物を置かず見通しを良くするといったような対策が有効なんです。
1: 次に空き巣を家に入らせないための対策が必要ですよね。よく空き巣犯は侵入に5分以上かかると7割が諦めると言われていますよね。玄関は二重ロックするなど施錠をきちんとしているといいと思いますが、あとは窓の対策ということになりますかね。
0: そうですね。窓ガラスの場合ドライバーやバールなどを使って窓を割ってそこから手を入れて簡単に鍵を開けられてしまいます。特に人が出入りしやすい大きな掃き出し窓が狙われやすいと言われています。
1: 何かいい対策はあるんでしょうか。
0: おすすめなのが台風や竜巻、地震の時にも効果を発揮する飛散防止フィルムなんです。防犯用にも使える少し厚みのあるフィルムを貼っておけば窓ガラスが割れにくいために侵入を諦めさせる効果があるんです。
1: まさに一石二鳥の対策ですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 月曜夏メロ、火曜演歌民謡、水曜ヒットソング、木曜洋楽、金曜アラカルト、世代ジャンル問わず様々な曲を1時間たっぷり紹介。あなたのお気に入りがきっと見つかる。マイプレイリスト、平日午前9時から。ミュージックスタート。
1: 宮古ハーバーラジオでは、ラジオをお聞きのあなたからのお便り、曲のリクエストをお待ちしています。ファックス番号は 77-3936、 メールアドレスは 826@miyakofm.com です。お気軽にお寄せください。
0: 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
2: リアス環境管理には叶えたいストーリーがあります。この地域で楽しく働き、この地域で楽しく暮らす、ライフスタイルも企業活動もサスティナブルに。私たちは持続可能な地域づくりに貢献します。リアス環境管理が午後4時をお知らせします。

0: フタヌーンパラダイス、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さあ今日のテーマザ平成でお送りしております。はい、いや、いろいろ届いておりますメッセージ、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 島根でお聞き

0: さんです。昭和最後生まれ、昭和62年組の私ということで、ふと思えば平成と一緒に成長しているなと感じます。小学校上がった時に平成最初の小学生と言われた世代。時の流れによって自分たちの世代はいろんなことの中にいました。総合的な学習の時間が組み込まれたり、ゆとり世代と言われ、センター試験の英語でリスニング試験が導入されるも不具合になったり、いろいろとあったなぁと。やっぱり私の中ではポケモン、デジモン、ヨーカイザー、たまごっち、ミニ四駆、ハイパーヨーヨー、ゾイドなどの遊びの部分印象強いということで。
1: 確かにそうだそうだ、刺さりますね。
0: あとミクシー、全略プロフなんかもあったなと。全略プロフってなんだろう。ちなみに私の家族は、私が昭和、嫁さんが平成、長男が平成最後、長女と次男が令和と、家族で3世代になっています。
1: すごいですね。
0: 昭和最後生まれ、なるほど ね、確かに全部が初というか、いろいろなね、
1: そうですよね、
0: 実験もされてきた。
1: そうですね、
0: 大変な、だから結構時代に振り回されたというか。
1: そうですね、見方を変えるとね、
0: そういう部分もあったかもしれないんですが、やっぱポケモンも長いな。
1: そうですね、そう考えるとね、
0: そう考えると、そしてずっと人気ですしね、
1: 変わらずにね。
0: しかもこう世界でも人気というね。
1: そうそうそう
0: そ
1: う、
0: その辺は変わらないかなと思いますけれども、
1: 盛り上がる一方という感じですよね、人気がね。
0: 本当に、さあそして、
1: はい、そして一聞き惚れさんです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 平成といえばバブルです。昭和61年の末に始まったバブル景気の絶頂が、平成元年から3年でまさに日本中が狂乱の時代でした。株価や土地価格は天井知らずの空前の好景気で、1万円札を振ってもタクシーは止まらず、女性はワンレンボディコンに身を固め、ジュリアナ東京のお立ち台でジュリ線を振り、
0: ジュリ線
1: センスですよね、いわゆるね、ジュリ線を振り、アッシー送迎担当、メッシー飲食をおごる、貢くん何でも買ってくれるなどの男性たちに貸し付かれていました。
0: はい、
1: いましたよね、いろんなこうね。
0: いやー、ありましたね、アッシーくんね、メッシーくん、
1: メッシーね、いましたよね。就職も空前の売り手市場で、会社説明会へ参加すればお車代が出るわ、内定者を逃がさぬよう豪華海外旅行へのご招待の特典付き、ボーナスが3回出た年もありましたということでいただきました。
0: なんと羨ましい、
1: すごい時代ですね、考えればね。
0: 恐ろしいですね、
1: 恐ろしいバブル、
0: このまたそこから弾けるというこのね、いろいろその辺は。だともうバブルは全然私、
1: 僕も
0: 何の恩恵も受けてない
1: から、まだ子供だったから、ただ世の中の大人が浮かれてるなっていう感じはなんか ね、
0: 当然ジュリ線は知ってたしね、
1: 知ってたし、荒木師匠とかいたじゃないですか、
0: ありました ね、
1: 有名なボディコンのね、
0: ボディコンの、
1: はい、
0: いやー、だからそれは知ってるけど、情報として知ってるって感じでしたね。
1: そうそう、あの遠い世界を見てる感じでしたよね。
0: ねー、なんかお姉様方がめちゃくちゃ踊ってるみたいな、
1: こんな世界があるんだっていうね、
0: バブリーブームですよ。
1: ありましたよね、
0: 面白い。さあそしてこちらは、泉さんからいただいてます、は
1: い、ありがとうございます。
0: ゴールデンウィーク中の放送お疲れ様ですと。
1: ありがとうございます。
0: 早速ですが、今日のテーマザ平成で思いつくのは、なんといっても社会人を始めたのが平成元年であることですと。年号が変わらなければ入社何年目が分かりやすかったと。それがちょっとした特権のように感じていました。確かに数えやすいですよね。
1: そうですよね、
0: 結構何年目ってめんどくさいですもんね。
1: めんどくさいですね、確かにね。
0: 芸歴とかもそうですけどね、パソコン、ポケベル、携帯電話がゆっくり普及し始め、写真やビデオがデジタル化していった時代だったことを思い出します。平成時代は目まぐるしく時代が変化していったという印象ですと。本当ですね。
1: そうですね、
0: いや今日はでも大体ね、やっぱりそのメディアがね、こうどんどん変わっていったりとかっていうね、話も結構たくさんありましたけれども、そうなんですよね。あの昭和のことなのかなと思いきや、意外と平成にギュッと、ね、詰め込まれてたんだっていう。
1: よくよく調べるとね、これ平成だったんだっていうもの多かったですよね。
0: 本当になんかこれがびっくりして、なんか意外だったし、自分たちの認識が全然違うところになってたりとか、
1: ずれてましたね、
0: 記憶が。
1: そうそうそうそう、
0: なので、いや意外だなと思って、調べてみなきゃわからないなってことが ね、たくさんありました。
1: ありがとうございます。
0: さあそして、
1: こちら夜の通勤快速さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 皆

0: さん、イオカードの存在を覚えていますか？ JR 東日本が発行していたプリペイドカードで、乗車駅と降車駅で自動改札機を通すと残高から自動的に運賃が差し引かれるという、今のスイカなどの先駆け的なシステムでしたよね。裏面には料金や残高とともに乗降駅名も印字されるのが嬉しかった記憶がありますということでいただきました。
1: 駅の名前印字されてた、でいくらとかってね、
0: イオカード
1: ありました。
0: なんかいろいろありましたよね。なんとかカードっていう、ね、その今のこうパスモとかスイカになる前、
1: そうですよ、
0: 各会社でこういろいろ出してましたよね。確かね、
1: めちゃめちゃ出してました、イオカードもすごいいっぱい持ってたし、
0: そうそう、
1: 本当になんかテレカだけイオカードだけみたいな感じで、もうなんか財布の中でぐちゃぐちゃになっちゃって、
0: カードがすごい溢れた時代でもありましたよね、平成ってね。
1: でなんか似たような作りだから、
0: そうそうそうそう、
1: 間違いやすいんですよ。
0: サイズも同じだしね。
1: そう、
0: これはあるあるかもしれないですね。
1: あった。あとそのオレンジカード、
0: あ、そうそう、オレンジカード、ね、
1: とか、本当にいろんなカードが、でも何に使ってたかっていうのがあんまり記憶がなくて、
0: そうそうそうそう、
1: 本当に、
0: うんうん、
1: まあ、今はね、クオカードとかまだありますけどね。
0: あ、そっか、クオカードもあるし、いろいろありますよね。
1: 本当に。
0: 確かに確かに。
1: でもどんどん今や携帯 P ですからね。
0: そうですよね。だからこういうカードもののものもどんどん減っていくんでしょうね。
1: ね、
0: ま
1: あ、だから携帯落としたら最後ですよね。
0: いわゆるそういうことになるんですけど、だってカード型のこう何ですか、例えばもうマイナンバーカードもそうですけど、いわゆるその診察券とかもどんどんこうね、なくなってきてますもんね。どこかのお店の会員カードとかもね。
1: そうですね、
0: もはや全部もうスマホアプリですもんね。
1: もうなくして、だから携帯2台とか欲しいですよね。
0: あ、そうですね。
1: 忘れないように、
0: ためにね。
1: そうそう、なんか心配性の人とかさ、
0: そう、便利な反面だからそれが怖いんですよ ね、令和ってね、現代ってね。
1: いや、怖い、全部がデジタルだから何かが止まった時に、
0: そうそうそうそう、
1: とかね、その電波とか、どうすんのみたいな。
0: だっていわゆるこの今スマホでタッチでこうね、
1: そう、
0: 電車も乗れる時代ですけど、いわゆるこれだからスマホなかったりとかで充電なくなったら、
1: 充電なくなったらが怖いですよ。
0: 電車乗れないし降りないとかいうことになるんですよね。
1: 乗ってる間にね、充電切れたらどうすんのみたいな。
0: そう、そういうこと考えると本当恐ろしくて、どこも行けないですよね。
1: 本当に隣の方にモバ銃借りていいですかみたいな。
0: そうそうそうそう、そういう世界ですよ ね、
1: 感じになるのかなという、ね、どんどん進化しておりますが、
0: はい、
1: さあ、ここではですね、平成6年、1994年イチロー効果、うわー、イチローさんがね、
0: そうですよ、
1: ブレイクしまくっていった、そんな時代です。篠原涼子さん、愛しさと切なさと心強さと。

0: 送りしたのは篠原涼子、愛しさと切なさと心強さとでした。
1: やっぱり小室ファミリー、
0: いやすごいですね。
1: 小室さんサウンドはもう平成を代表するね、音楽ですよ。何度聞いたことか。
0: もう僕もそれをそうだまず言いたかったですね、はい、平成といえばやっぱり小室ファミリーをね。
1: そうです、
0: 忘れちゃいけないですよね。
1: 次から次へと、
0: そうい
1: ろんなアーティストプロデュースし、それがのいきなりヒットし、なんかもうずっとこのままね、もう永遠にみたいな感じですよ ね、
0: 続くような感覚でしたもんね。
1: すごい、まあ、実際歌ってたし、だってもうその小室さんのサウンドだけで本当にカラオケ全部埋まるっていうか、
0: あ全然小室さん縛りでできますよね。縛りで、
1: そう
0: やれるやれる、
1: やってたなっていう、でまたね全部高いんですよ。
0: そう、
1: それでもう、しんどいのも最後ガラッガラに声が
0: すごいわかる。
1: もう、元気で全部トライしてもう、終わったみたいな、
0: そう
1: 力尽きてたような記憶がありますね。
0: 僕もよくカスカスのマークパンサーやってましたよカスカスのやつ
1: カスカスに ね本当ですよね。なんかでもこれも本当、ね、時代だし、なんかすごく元気だった、その音楽もすごく元気だったような、
0: そうですね、本当なんか時代をこう反映してるような、ね、感じでしたよね。音楽もねすごい元気でしたもんね。
1: あったなという、なんか今も今日アレンジも聞いてて、やっぱ面白いアレンジだなと思って、さん素晴らしいというふうに思いましたけどね。さあそしてメッセージいきますよ、
0: はい、
1: ラジオネーム STG47 さんですね、仙台の方ですけれども、
0: ありがとうございます、
1: さてザ・平成、そうですね、オリンピック夏季冬季で日本選手の活躍が目立ったことですかねと、中でも22年前、2004年アテネ大会、競泳 100m、200m で、北島康介選手が2冠を達成、インタビューで超気持ちを連発、私も見ててすごく気持ちよかったですという、
0: すごい入りましたよね、
1: もう
0: 超気持ちいい
1: って何かってとみんな言ってましたよね
0: そうそうそう
1: 本当にやっぱりそのなんかやっぱこのぐらいの時からなのかな、その、選手たちがコメントを考え出すっていうか、
0: そうですね、
1: 名言を生まなきゃみたいな、なんかこうね、あらかじめ考えとくみたいな
0: アスリートの皆さんがそう名言を残し始めたね、
1: そう
0: 時代かもしれないですよ ね、
1: ね、なんかそういうすごく象徴的な時でしたよね、本当に、だから必ず誰かがきっかけを作ってるってことですよ ね、
0: ね、そしてまあその流れでね、あのその引退後この芸能活動を開始される方とかも結構 ね、
1: そうですね、
0: 平成あたりから増えたような気がしますよね。アスリートの方も
1: 本当にだからアスリートの方って頭の回転も早いし、何でもこう対応できるっていうか能力がやっぱり高いですよね、
0: ということなんでしょうね。
1: 本当に素晴らしいです。いろんな方にお会いしてますけど、皆さんすごいやっぱり反応が早い、
0: ですよね。では続けていきましょうか、はい、もう一つ、こちらは自撮りとみかんさんです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: 松本由子さん、青山

0: ま、ケイタさん、スタッフの皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: FM ヒューガから聞いています。自撮りとみかんです。ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: あの、夢のような昭和が終わり、平成になってからは、パソコンなどが普及し、メールなどは必須となってしまい、昭和の自分たちは平成に取り残されそうになっていたので、必死でついてきました。
1: うん、
0: まさに悪夢の始まりの平成です。うん、ところが、令和の今は、昭和のおっさんたちはついに力尽きて、とどめが刺されようとしています。笑いということで、神様ヘルプということで来ました。いただきました。
1: もうどんどんね。
0: そうですよね。
1: なんかこうやることが増えて、
0: うん、
1: まあ、あの純良心とかもそうですけど、うんうん、こうとにかくいろいろ覚えなきゃいけない。
0: デジタル機器に慣
1: れて。そうなんですよ。でうちは商売やってるので、
0: はい、
1: あのこう注文とかが、
0: うんうん、
1: 前はファックスとか、
0: ファックスね、
1: ファックスで注文が届いたりとか、もちろん電話とかでもそうですけど、うんうんうん、あのそこからやっぱりメール
0: になり、
1: ね、なり、うん、でこのメールに対応をね、うんうん、していくっていうのがやっぱ結構大変で。
0: そうですよね。
1: そもそもそのパソコンをねこう、うん、打つっていうのもすごい時間がかかって、
0: うん、いわゆるこうなんですか、ブラインドタッチでね。
1: そうそうそう。
0: もう本当にかろうして僕とか多分エイクさんできますよ ね、はい、そうですね。僕も練習したんでかなりね。ただやっぱり人生の先輩の世代の方はやっぱりこう人差し指でね、
1: そうそう、ポンポンポンって
0: そうこうね、うちの両親とかもやってるのをなんかこう見た記憶があるんで、やっぱそうなっちゃいますよね。
1: そうだから大変だなと思いますけど、うん、
0: はい、
1: でもなんかそんなあの両親もめちゃくちゃ YouTube 毎晩見てるんで、うん、なんかやっぱりそういうところでは
0: そうですね、
1: すごく、うん、あのね影響を受けて、
0: 思いっきりも令和にアップデートされてる、
1: 令和になんか、
0: ね、人生の先輩方 も
1: すごい駆使していろいろ見てるなと思って。
0: 確かにね、
1: だからなんか、まあ、大変だと思いますけど、まあ、確かに便利にはなってるんでね。
0: そうですね、
1: それも使いようかなっていう感じは
0: 確かに
1: ありますけど、
0: うんうんうん、
1: ね、さあ X でもいろいろ届いていますね。
0: はい、
1: こちらはちょっと待ってね、
0: はい、
1: 雅のじいじさんからですね。バブルが弾けて投資が4割吹っ飛びました。
0: かあ、こういう世界ですよね。
1: 4割
0: すごかったみたいですもんね。
1: いやもうね、弾けっぷりが皆さんね、
0: 僕も伝説でしか聞いたことはないんですけど、ね、
1: そこをくぐり抜けてきていらっしゃいますからね。
0: この世代 あの方の話ってすごいですよね。
1: そう、
0: スケールがなんか大きすぎて、
1: そうなの、もうなんか信じられない、
0: 嘘でしょっていう話の連続ですよね、
1: ことが日々
0: そうそう
1: ね、起こって。小山一さん、レイさんも、はい、田舎のためバブルの恩恵はあまり受けた印象はありませんが、行きつけの洋服店で DC ブランドを勧められたことがあります。
0: ああ、来ました、 DC ブランドね。
1: 勧められはするそうですね、洋服屋さんで
0: ね。
1: あ、でもやっぱり愛しさと切なさと心強さと皆さんグッと来ているようです。
0: この曲はもうね、もう刺さらない方いらっしゃらないんじゃないですか。
1: 本当ですね、
0: 間違いないですよね。
1: はあ、もうなんか皆さんやっぱラジオネームに知ってた人がいたとかね。
0: ああ、そうですね、確かに確かに。
1: 結構このタイトル自体がすごく斬新だったなっていう。
0: そうですね、
1: 当時、
0: うんうん、
1: ここまであんまり長いっていうか。
0: そうですね、
1: なかったよな。
0: かつここまでやっぱりキャッチーな歌も、
1: そう
0: やっぱりね、そうそうないですもんね。
1: すごく衝撃が走った気がしますんでね。さあ、そんな中でですね、ここでは平成31年、え、これって平成だったんだ、この曲。
0: びっくりしました、僕も。
1: 令和だと思ってた。
0: そう、僕も完全令和だと思ってました。
1: なんと平成最後の年、2019年か。
0: はい。
1: 最近ですね。
0: あの、つい昨日みたいな、ね、感じですけどね。
1: なんとこの曲がリリースされていたということで、はい、いきましょう。米津玄師、レモン。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

になってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707 0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
2: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5千円節約できたと回答がありました。
1: え？ 2 万5千円も？
2: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万60円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707。お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその一台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ラダイス水曜日、
1: 今日のテーマザ・平成でお送りしています。
0: はい、いや意外な、ね、はい、楽曲が平成だったんだなとか。
1: いや本当にそうですね。
0: なんかもう改めて昭和じゃなくて平成なんだなっていうものがあったり、うんうん、なかなか学びになる。
1: そうです ね、 ね、自分の記憶のこう整理になりますね。
0: そうなの、なんかめちゃくちゃ辿ってて。
1: そうそうそう、
0: だから気づかぬうちにもう新しいもの、うん、新しいものについていかなきゃいけなくて、うん、自分も必死に塗り替えてたんだなっていう、うん、
1: そう、だから過去のものが全部ぐちゃぐちゃにね、
0: うん、そうそうそう、
1: そう、イーレがスケバンデカですよね。
0: 本当ですよ、
1: ね、全部ごっちゃになってましたもんね。
0: 全部ごっちゃな、セリフも全部ごっちゃになって。
1: そうそうそうそう、
0: でも記憶はあるんですよ。
1: そう、ただそう、記憶はしっかりと残ってるっていうね。
0: 間違いなくある、うん、そんな中で X で、はい、この方は直樹さんかな、
1: はい、
0: 88年生まれ、生まれた半年後には平成になった世代ですということで、
1: うんうん、
0: 先ほどカードの話ね、イオカードの話とかありましたけど、はい、共通バスカードがあったのはご存知でしょうかということで、
1: ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます
1: ですね、もうね、うん、本当にもうね、あのご購入いただき、うん、ご利用いただきありがとうございます
0: ってい う、ね、もうバス側の方ですからね、
1: 元現職なのであえて言わせていただきますけど、はい、僕があの現役でドライバーやってた頃は、うん、もう本当にあのまだパスモとか、
0: はい、
1: あの関東圏でね使えるパスモとか、
0: スイカも
1: なくて、うん、まあ、現金か、
0: はい、
1: あとはこの共通バスカード、
0: カード
1: ね、あのピンクが1000円、
0: はい、
1: 水色が3000円、うん、黄色が5000円だったと記憶しています。で、右下にね、各そのバス会社の
0: 名前、
1: はい、会社名が入っていて、で僕もね、社内で販売してましたよ。
0: あら、
1: だからそのお釣り用のお金と、うん、このバスカードの何枚ずつかをこう持って、常にだから携行するように、もうチェーンがついてるんです、財布。
0: そうなんだ、
1: だから肌身離さず、あのお手洗い行くとき必ず持って。
0: いや大変ですよね、だから運転手さんのやることね。
1: そうなんです、
0: すごく多かったというね。
1: で、急いでるときにバスカードくださいって言われると、
0: おおおもうさん、この出発間際にね、
1: そうそうそう、
0: 大概言われるパターンですね。
1: 大体ね、急いでるときに限ってバスカードくださいって言われると、だからおっとって言ってて、
0: それで、
1: どんどん遅れがっていうのでね。
0: そうですよね、
1: 神経すり減らした記憶があります。本当にね、
0: 本当にみんな確認したい、人のこと言えないんですけど、
1: はい、
0: もう確認せずに、あ、足りないみたいなね。
1: そうそうそう、まあね、
0: ことはもう全然ありまして、ご迷惑おかけいたしました。
1: いやいやいや、もうこれからもね、ぜひご乗車ください皆さんね。
0: そうです ね、
1: ね、
0: この直樹さんも大学に通う時に共通バスカードで通学してました、うん、これ首都圏だけなのかな。
1: これはね、首都圏だけだったと思います。
0: あ、そうなんだ。
1: で、各ね、エリアごとに、今電車もそうですけど、うん、その独自のカードが今もありますからね、この共通カード多分おそらく関東圏だけだったと記憶していますが、
0: ね、そうか、だって、うん、ね、あの私は地元の秋田では、
1: はい、
0: 普通にあのなんていうの、整理券、バスの整理券取って、うん、
1: はい、
0: 真ん中から乗車して、
1: うん、
0: での場所で運賃が変わる、
1: ね、うんうん、距離制ですよね、
0: 距離で
1: 中乗りの前
0: 折り、うん、前り、
1: うん、
0: そう
1: でした。僕はあのこの関東だったんで、もう均一料金で、うん、
0: びっくりしましたよ。
1: そう、前乗りの中折りでしたからね、
0: もううん、すごいドキドキしちゃって、これどっから乗るの、どっから乗るのみたいな。
1: だから僕もあのお客さんで乗るときに、うん、あの中乗りの前寄りだとちょっと緊張しますよね。
0: あ、
1: 元現職ですから、未だに緊張する。たまに距離制のバス乗るときもあるんですけど、
0: いや私はだから逆なんですよ、うん、中からも整理券取った方がすごくホッとするんですよね、
1: うんうんうん、
0: いやだから全然ね、うんうん、習慣が違うからね。
1: そう、あでも今はあれか、タッチだから、
0: そう、パスモとかでペッて
1: タッチし忘れると大変なんですよね、乗るときに。
0: 多分大変だと思いますよ。
1: そうそうそう、要は整理券を取り忘れた状態だから、
0: うん、
1: そうだからちゃんとね、だからやっぱ緊張しますよね。
0: そうか、
1: 中乗り距離制緊張しますよね。忘れると大変だからと思って、
0: ね、
1: 運転手さんに迷惑かけちゃうから。
0: そうか、運転手さん側だからね。
1: あ、そうそうそう、元現職なのですいません、ちょっとそっち目線なんですよね。すいません。
0: 面白い、バスあるある。そうそうそう、
1: はい、あるあるですよね。
0: さあ、よろうさんからいただいてます、
1: はい、
0: 今週のテーマザ平成、今はほぼ見なくなった自分が行き始めた頃の平成初期のライブ会場事情という。
1: おー、

0: ですね、
1: ちょっと気になりますけれども、うんうん、大きな会場の会場周辺にいた、余ったチケットあったら買うよチケット持ってない人いたら売るよの掛け声、ない人、ない人あるよ、ある人ないよですね、これも、うん、いわゆるね、
0: いわゆるね
1: の掛け声でいた、はい、ダフ屋さんですね、はい、まあ、ほぼ見られなくなってしまったのは、これは法規制が厳しくなったのと同時に、プレイガイドから買うから、うん、ネット売買や電子チケットなど販売手段が多岐になったからでしょうということで、うんうん、それから入場時に必ずといってあった、あ、必ずと言ってあったカメラチェックのバッグの所持品検査、うん
0: うん、ああなるほどね、そう、
1: 最近は大きな会場でもめったにありません、うんうん、撮影機材を持ち込み禁止とは言っても、平成以降のこのご時世、撮影機能がある携帯電話を持っていない人はほとんどいないでしょうから、
0: そうですよね、
1: まあ、預かると言っても膨大になるので、うん、これは会場内のスタッフの巡視や周りからの通報に頼らざるを得ない状況なのでしょうと、うん、そして終演後、うん、駅まで歩いて向かう路地で、無許可生写真の露店
0: あった
1: これね、まあ、会場中もそうですけどね、
0: そうですね、
1: これも昔のライブ風景の写真の出てくる、まあ、手段が雑誌なり紙媒体だけだったのが、うん、インターネットによって、まあ、主催者側が簡単に直接出せる状況になったので、うん、無許可なものは買わないというリテラシーとともに、そのようなものも簡単には売れなくなってしまったのでしょうということで、これも時代がね変わってきたという、
0: そうですね、うん、
1: ちなみに先週末に大きな会場に久しぶりに行って、うん、これらのものを数十年ぶりに遭遇して、うんうん、いつの時代に戻ってしまったのかとふと考えましたということで、まだある場所もあるっていうね、い
0: や堂々と昔ね売られてましたよね、
1: 普通にありましたからね、
0: うん、
1: もうあの露店もそうですし、うんうん、なんか当たり前だったけど、確かに今全然見ないですもんね、
0: 確かにね、
1: うん、あともう規制、うん、もうそれこそその入場のね、うんうん、時に身分証とか、
0: そうですね、
1: うん、普通に必要になってきてたりもするので、で、うんうん、あともうライブも撮って OK なライブがほとんどだから、今、
0: あ逆にそっか、
1: そう、うん、あの、うん、演者側も、あもうどうぞ撮って SNS に上げてください、
0: だからもう、だからこうあの発想が変わったんですよね、だからそれもプロモーションになるっていうね、うんうん、今発想ですもんね、
1: そうなんですよ、
0: 確かにね、
1: だからなんかね、
0: う
1: ん、
0: 逆にこう皆さん拡散してくださいみたいな、宣伝になるんでみたいなね、
1: なんか変わ時代がどんどん、
0: ね、変わりましたよね、
1: 変わりましたよね、うんうん、なので、うん、なんかそこに乗らなきゃと私も思ったりする時もあるんですけど、うん、いやでもちょっと取られたら困るなとかなんかちょっと
0: なかなかここは、ねみたいな、やっぱあのアーティストさんは難しいところですよね、
1: 難しい、まだ私はそこまでなんか割り切れないところがあって、
0: 今までずっとねやってこられた感覚がまだありますもんね、
1: そう、だからそれこそ配信もなんかやっぱ抵抗がずっとあって、
0: いやもうね見させていただく側からすると、うん、もうありがたいの気負いなんですけど、
1: ね、後で追いかけられるしね、
0: あの逆サイドに行くととんでもない緊張
1: 逆サイドに行くんですよ、あさって
0: ね、僕初めての体験なんですけど、逆サイド
1: に
0: 歌で
1: 8日にはあの
0: 歌で逆サイドに行くっていう、
1: そうですよ、配信されるこの気持ち、
0: あの普通にねあの式典の司会とかでね、うん、あのアーカイブだったら全然いいんですけど、はい、うん、歌で逆サイドに行くっていう経験初めてなんですよ2週間もさらされるんだっていうこの恐怖感が、
1: わかりました、
0: はい、
1: 怖いでしょ、
0: もう今から怖くてたまらないんですよ本当に たまらないんですよ、もう
1: でも配信もありますからね、
0: はい、
1: ザ・ヨルパラベスト10、はいはい、よろしくお願いいたします、
0: よろしくお願いします、では続けてもう一つご紹介します、はい、そんなにねヨルパラのメッセージいただいてるんですが、
1: あら来てほら来てるじゃん、
0: もうねありがとうございます、
1: あ
0: ついでさんありがとうございます、松本英子さん、青山啓太さん、スタッフの皆さんこんにちは、こんにちは、いよいよ5月8日のザヨルパラベスト10、うん、10代の頃の胸熱曲のイベントが開催されますが、イエイ、現地観戦します、ありがとうございます、
1: 会場
0: リクエストが採用されると嬉しいです、そうね皆さん交互期待でございますよ、それから啓太さんがどんな歌声を披露されるのか、マキさんとどんな司会ぶりになるのか別の意味で楽しみです、うん、そう僕に似た誰かが多分ねご出演される予定なので、はい、楽しみにしていてください、ね、あえて
1: 偽山
0: なのかな誰でしょうお楽しみにということで、それから今日のメッセージテーマザ・平成、やはり携帯電話スマホの普及だと思います、昭和までは、先週話題になった黒電話や公衆電話などの固定電話からポケベル自分も持っていましたを経て、うん、ガラケーの爆発的 普及からスマホへの進化です、うん、僕もあのベルは東京テレメッセージのね、もう本当にザポケベルというベルからスタートしましたんで、本当黒ベルですよね、いわゆるね、
1: ごめんに
0: 本当そうそうそうそう文字とか入れられないやつね、それからガラケーは最初はもうこれですよ、 J フォンからボーダフォン、これですよ、ソフトバンク、今は au で iphone になっています、撮った写真をパソコンに保存していないので今でも歴代のガラケーは持っています、おすごい。

0: そうなの？
1: あ、すごい、ちゃんと持ってるんだ。ガラケー。うわすごい、番組へメッセージを送ったり、過去昔はハガキ、ライブのチケット予約、昔はチケットピアの雑誌から電話予約、うん、それから電車の時刻検索など、スマホ一つでできるようになるとは平成になりすごく進化しました、うん、ということで、厚入さんありがとうございます、いただきました。ねえ、そうですよ。うそう、これまず会社の名前が懐かしいですよね。
0: そうなの、そもそもね。いやー、なんか時代ですわ、うん、
1: まだ名残でこのメールアドレスとか残ってたりしますよね。だからいわゆるこのキャリアメール、
0: そうそうそう、
1: アットマークの後が T ボーダフォンとかまだ多分残ってますよね。
0: 結構連絡先たまに私いろんな人の見るけど
1: そうそうそう、
0: まだあるよね。まだ
1: 生きてますよね。
0: 生きてると思う。
1: そうですよね。
0: あとまだガラケー使ってる人も全然いるし、
1: そうそうそうそうそうそう、
0: むしろなんかね、ガラケーに変えた人もいたりとか。
1: あ、確かにね。
0: なんかこうちょっとその SNS とかがちょっとしんどくなっちゃって、
1: 分かる、
0: もうもはやガラケーでみたいな、
1: うんうん、
0: なんか その方が便利だったっていう ね、 ね。
1: 今は便利な反面、なんか機能がつきすぎちゃって、
0: そう、
1: なんかいろいろこの疲れる時ありますもんね。
0: もう一旦オフしたいっていうね、
1: そうそうそう、
0: 気持ちになる。
1: いろんな情報が入ってきすぎちゃうから。
0: そうなんですよ。
1: ありますもんね。
0: だからなんかそういうね、日を設けないとなと思って、
1: う
0: ん、休館日みたいな感じでね、
1: う
0: ん、
1: デジタルデトックス的なね、
0: ちゃんとしないといかんなと思います。
1: そうですね。だからあえてのガラケーはありかもしれませんね。
0: あえてのガラケー全然あり。いやすごい。でもやっぱりね、うん、あの携帯電話 VHS ポケベルっていうのがね、
1: はい、
0: パソコンっていうのがたくさん出てまいりましたけれども、
1: うんうん、
0: さあこちらは初かな、ペンネーム、東京トンケさんからいただきました、
1: はい、ありがとうございます。
0: こにゃにちはということで、
1: こにゃにちは
0: 仕事、通常は仕事で聞けないのですが、ゴールデンウィークで聞いていますと。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 嬉しいです。
0: 平成2000年問題、その日は会社にみんなで泊まりましたね、だですって、
1: うんうんうん、
0: その他の人も自宅待機、帰省もできませんでしたというね、関わってらっしゃったんですね。そして以前、あ、渡辺真知子さんを見に会社を休んでスタジオ訪問されたということで、
1: じゃあ以前の火曜日に、
0: はい、いらっしゃって
1: くださったんですね。
0: 富士山も見えましたよという、
1: はい、今日は残念ながら
0: 全然見えないですね。
1: 全くもう影も形もない状態ですけど、
0: ここ数週間全く見てない、
1: あの我々会えてないですよね。
0: 全然会えてないですね、
1: 全く、
0: はい、富士山はなかなかねやっぱりすいません。ぜひ水曜日にも遊びに来ていただきたいなと思いますが、はい、そしてメールを送信するにあたり、松本さんはどんな人か調べましたということで、なんとスコールの人ですね。おーって書いてます
1: そうです、あのスコールの松本英子さんでございますよ。
0: このメールでおーって本当に書いてあるのがすごいなんか可愛くないですか。
1: めっちゃおーが長い、
0: 本当おーテンションですね、
1: うんうんうん、
0: テレビで見てました、
1: はい、
0: 私は福山さんのファンです、ありがとうございますねえ、
1: ねえ、
0: ということでリクエストをいただきました。この曲が聴きたいということで、
1: はい、
0: そうです、こちら1999年平成11年、アイモードサービス開始の時ですって
1: ね、
0: ねえ、そのタイミングに、リリースされた、
1: はい、
0: あの曲でございます。おーということで聴いていただ
1: き
0: では、いきましょう、松本英子セカンドシングルです、はい、スコール。

0: 送りしてきましたアフタヌーンパラダイス、いかがでしたでしょうか。セントラ GTS さんが愛車でよく聞いてました、再び聞きたくなりましたと、スコールにありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: キャースコールって言っていただきました。
2: おース
1: コール
0: キャースコールはね、ロケツさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあというわけで、まあ、スコールで私先週嵐を呼ばせていただきましたけれども、はい、そんな来週なんですが、はい、5月の13日は嵐の5月の嵐の日ということで、はい、メイストームデーというそうなんです。でバレンタインデーから88日目で別れ話を切り出すのに最適というね、
1: そんな恐ろしい日があるんですね。
0: そんな恐ろしい日がある、
1: 知らなかった、
0: ね、私も知らなかったんですけど、まあそんなわけで、はい、来週のテーマはですね、うん、〇〇との別れで、
1: はい、ありがとうございます、
0: 行きたいと思います。別れで行きたいと思います。
1: 別れ、まあ、でもこれ恋愛以外も含めてということですよね。ですよ、
0: あの物との別れ、はい、それこそ断捨離的なことでもいいですし、ね、お別れしたものが多分何かしらあるでしょう、はい、人生の中で。
1: そうですね、
0: ぜひその別れのエピソードを伺いたいなと思っております、はい、で来週はですね、世田谷の洋画スタジオからの生放送、公開放送ではありませんが、ゲストは16時台、バカション相川ひとみさん、そしてピアノの林正樹さんをお迎えしますので、はい、そちらもぜひお楽しみに。

0: はい、ということで今日も皆さんたくさんのメッセージをお寄せいただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: お名前だけでもご紹介していきます、はい、まず新潟からいただきましたよ、おたけ丼さんです。ありがとうございます。ゴールデンウィークはカレンダー通りの休みでしたが、あっという間に最終日、やんごとなき理由もなく遠出せずに自宅の散髪と自宅の掃除と散髪ウォーキングぐらいでした、うん、ということでいただきました、うんうん、ありがとうございます。それから広島のドラミちゃんさん、はい、それから栃木のプロジェクト R さん、うん、それからヘベレケさん、はい、ありがとうございます。それから、ダブルオーライザーさん、はい、それから広島田舎広し&船さん、うん、それから MC 安本さん、うん、それからテケテケさん、あ、車の情報いただきました。それから正次郎さん、ありがとうございます。マイマイさん、それからカロイチコさん、はい、それから砂漠の片隅のダンディライオンさん、それから龍神姫さん、活字と馬の姫さん、他たくさんの皆さんからいただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ、明日のアフパラは杉正道さんと山口真奈さんのコンビでお届けします。メールテーマは緑、メールテーマは緑でお送りします。どうぞお楽しみに、は
1: い、さあ、ゴールデンウィーク最終日、はい、もうね、お休みの方、残り少ない休日、
0: そうですね、あと数時間、
1: この数時間もゆったり楽しいね、うん、休日にしていただきたいなと思います。お付き合いいただきありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: アフタヌーンパラダイス水曜日、ここまでのお相手は松本英子と
0: 青山啓太でした。
1: どうもありがとうございました。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707。お電話から。
1: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
2: JOZZ2BIFM 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
3: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
4: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
3: 大きな災害が発生すると、例えば熊本地震の時はライオンが逃げ出したとか、情報が錯綜して何を信じたらいいのか不安になってしまうんですよね、うん、今回は旧ツイッターである X、うん、Facebook

0: インスタグラムなどの SNS で注意すべき点を教えてください。
1: はい。東日本大震災の時も千葉県の石油コンビナート、これが爆発した後に有害物質の雨が降るとか、あの地震は人工地震だといったような憶測が拡散しました。正しい判断ができる人、いわゆる SNS の情報リテラシーを正しく理解している人であれば拡散させることもなかったんですけども、一部の人は安易に鵜呑みにしてしまい拡散してしまったんですね。
0: 私の場合は偽の投稿を見抜く方法とか、間違った情報を拡散させない方法として、まず投稿者のプロフィールをきちんと確認して信頼できる人かどうかチェックする、また普段過激な発言などをしていないかをチェックするようにしています。
1: あ、それは素晴らしいですね。それ以外に投稿が必ずしも本人とは限らずシェアした情報を拡散しようとしている場合、元情報の信頼性も見極める必要があるんですね。
0: そうですね。シェアやリポストのように拡散させようとする人の注意点はありますか？
1: 実は拡散している多くは良かれという善意でシェアやリポストをしている人が多いんです。ただ拡散していい情報かどうかは見極めていなかったり、自分で情報を確かめていない人が多いんです。例えば熊本地震の、ライオンの時も早く知らせてあげなきゃというような気持ちからですし、どこどこで、〇〇が配布されるなどの善意の情報も実は3日前の情報だったりと、時差が発生することも少なくないんですね。
0: シェアやリポスト、いわゆる再投稿で拡散させようとするときは、情報を鵜呑みにしない、安易に拡散しないように情報元の真意を確認しなければならないですよね。
1: そうなんです。 SNS の情報は必ずしも正しかったりリアルタイムのものとは限りません。嘘や間違いがあるので情報の真意を判断する能力が必要なんです。近年増えているのがわざと目立ったフェイク情報を流して、アクセスを増やして広告収入を得ようとするような投稿者も増えてきてるんで、特に気をつけていただきたいと思います。
0: はい、被害情報や安否情報などをいち早く発信したり知ることができる一方で、悪意ある情報とか根拠のない誤情報も流れていると認識しておくことが大切ですよね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。
2: あなたも挑戦、宮古クイズ。宮古に関するさまざまな問題が出題されます。あなたは答えられますか？問題に答えて知らない宮古を発見しましょう。放送は毎週木曜午後1時頃から。
3: すくすく宮古キッ
4: ズ。宮古市の子育て支援情報や子どもがかかりやすい病気の予防方法を紹介する子育て応援コーナーです。放送は毎週水曜日午前7時20分頃から。
5: あなたの隣に 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
6: 一日一日を感謝の心で住みよい街づくりを目指して、宮古衛生社はありがとうを未来へつなぐ。人と暮らしを支えるトータル管理、宮古衛生社が午後5時をお知らせします。
0: ラジオサンセット。
7: JOZZ2BIFM、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。5月6日水曜日、時刻は午後5時を回りました。この時間はイーストピア宮古2階のスタジオから生放送でラジオサンセットをお送りいたします。本日この時間お伝えしますのは私、箱石文彦です。よろしくお願いします。週の真ん中水

金曜日にして大型連休ゴールデンウィークは今日が最終日の方が多いのではないでしょうか。今日は振り替え休日ということですね。明日からまたお仕事という方、まあ弊社は特に祝日関係ないですので、あの街の様子を見て、あ、学生さんが遊んでんなというのを見て、あ、そっか今日お休みかというふうに感じておりました。なのでまあ今日がお休みということと、あるいは明日明後日ねお休みでね、10日の日曜日まで長い連休ですよという方もいらっしゃるでしょう。それぞれのね、それぞれの時間を過ごしていらっしゃる新社会人で、あの遠方に行かれた皆さんの中で大型連休を利用して帰郷してきたよという方もいらっしゃると思いますし、私の知り合いでね、帰郷してきたっていう人と会ったりもねしました。そうですね、大型連休、今度秋にシルバーウィークがあるということです。あ、すごい、9月に5連休がある。へえ、ね、そんな2026年でございます。まあそのちょっとこうなんとなくやっぱり SNS で見ると交通事故があったんじゃないかつ、なんかすごく渋滞してるぞだったとか、ニュース速報とかでもテロップでですね、何々インターチェンジから何々インターチェンジ間通行止めとかって出たりすると、やっぱりそういった人の出入りでね、交通量の増加によって交通事故が多くなってるのかなっていうところはちょっと心配しておりましたけども、はい、どうぞね引き続き皆さん交通安全を心がけてお過ごしいただきたいなというところでございます。あとは大型連休終わってね、いよいよ5月病にならないようにね、明日からまた気合を入れてもらって、平日お仕事ね邁進していただきたいなと思っております。それでは5月6日の水曜日、ラジオサンセットスタートです。ラジオサンセットでは新聞の拾い読み、天気情報、交通情報などはもちろん、市役所情報をお伝えする5番です市役所、そして午後6時30分頃からは日替わりのコーナーです。本日日替わりのコーナーは多文化共生ラジオのコーナーをお送りいたします。今日はどんなお話が聞けるのでしょうか。おそらく大型客船クルーズ船のお話なのかなとね推察いたしますけども、どうでしょうか、お楽しみに。宮古ハーバーラジオでは皆様からのお便りを募集しています。今週のメッセージテーマ、遊びトークということで、昨日5月6日が端午の節句、ね、子供の日でありました。また子供の日ということでですね、おもちゃの日という記念日にもなっておりましてね、こちらから、そういうふうに設定させていただきました。今週のメッセージテーマ、遊びトークです。まあ様々、いろんな本当にね、遊ぶと一口に言ってもいろんな遊びがあるものでございます。ハマった遊びとかね、懐かしい遊びとか、あるいは今日この大型連休でお出かけなさったところで発見した、こんな遊びあったなとかっていう、あるいは、こんな遊びがあるのかっていうね、いろんな遊びがあると思いますので、ぜひ皆さんの様々な遊びトークをお寄せください。メールアドレスは826@みやこfm.com、 数字で826@アルファベットすべて小文字で miyakofm.com です。ファックス番号 77-3936、77-3936番です。皆様からのたくさんのお便りリクエストをお待ちしております。はい、では宮古市の天気情報から参りましょう。どうぞ。

宮古市の天気情報をお伝えします。はじめに盛岡地方気象台今日午前6時6分発表の宮古市の注意報です。現在宮古市には乾燥注意報が出されています。空気の乾燥に注意が必要なのは明日7日まで、最小湿度は 25% の予想です。岩手県では7日まで空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。内陸ではここしばらく雪崩に注意してください。続いて JWC 予報センター、今日午前、失礼、今日午後4時30分

発表の宮古市の天気情報です。天気概況です。大型連休最後の日の今日の宮古市周辺は晴れ間の広がるお天気になりました。最高気温は沿岸部で28度に、川井では26度5分まで上がり、平年より9度前後も高く、沿岸部は真夏の頃の暑さになりました。今夜もこのまま晴れ間が広がるでしょう。明日も引き続き晴れ間が広がる見込みです。明日朝の最低気温は11度で平年より3度高く、今夜も冷え込みはないでしょう。明日の最高気温は25度くらいにまで上がり、平年より7度も高く、7月下旬の真夏のような季節外れの暑さが続く見込みです。続いて宮古市の今夜と明日の天気、詳しくお伝えします。沿岸地域今夜の天気です。西寄りの風、晴れるでしょう。沿岸地域今夜の降水確率です。これから深夜0時まで 0% の予想です。次に宮古湾、今夜の波の高さは30センチ、宮古沖 1.5メートル、満潮時刻は午後7時21分となっています。続いて川井地域今夜の天気です。南西の風、晴れるでしょう。川井地域今夜の降水確率です。これから深夜0時まで 0% の予想です。続いて沿岸地域明日のお天気です。西の風、日中南東の風、晴れ、夕方から時々曇りでしょう。沿岸地域明日の降水確率です。午前0時から深夜0時にかけて、1日を通して 0% の予想です。沿岸地域明日朝の最低気温は11度、日中の最高気温は25度の予想です。次に宮古湾、明日の波の高さは30センチ、宮古沖 1.5メートル、満潮時刻は午前4時59分と午後8時16分となっています。続いて川井地域明日のお天気です。西の風のち南西の風、晴れ、夜時々曇りでしょう。川井地域明日の降水確率です。午前0時から深夜0時にかけて、1日を通して 0% の予想です。川井地域明日朝の最低気温は10度、日中の最高気温は26度の予想です。ここまでは宮古市の今夜と明日の天気をお伝えしました。続いて5月13日までの向こう1週間の天気をお伝えします。まずはあさって8日金曜日の天気は、曇り一時雨、降水確率は 60%、 最低気温は10度、最高気温は20度。続いて9日土曜日の天気は、曇り時々晴れ、降水確率は 40%、 最低気温は10度、最高気温は20度。続いて10日日曜日の天気は、晴れ時々曇り、降水確率は 20%、最低気温は9度、最高気温は24度。続いて11日月曜日の天気は、晴れ時々曇り、降水確率は 20%、 最低気温は8度、最高気温は23度。続いて12日火曜日の天気は、曇り時々晴れ、降水確率は 30%、 最低気温は9度、最高気温は22度。続いて13日水曜日の天気は、曇り時々晴れ、降水確率は 30%、 最低気温は9度、最高気温は21度となっています。ここまでは5月13日までの向こう1週間の天気をお伝えしました。季節の便りが入っています。今日は釧路から桜の満開の便りが届きました。これは平年の5月19日より13日も早く、昨年と比べても3日早い観測だということです。釧路、桜の満開ということです。以上、宮古市の天気情報をお伝えしました。

続いては本日の岩手日報に掲載されている紙面から一つ紹介します。新聞拾い読みのコーナーです。本日紹介するのは宮古民流石別の最終号。

0: ちらの見出しの記事を紹介します。宮古市のニュースを52年にわたり伝えてきた地域紙宮古民友が15日付の河原版62号をもって廃刊します。主幹の鳥居さんは肺がんを患いながらも地域の喜びを発信したいとの信念で刊行を続けてきましたが、病状が悪化し苦渋の決断を下しました。タブロイド版4ページには市議選の結果からクルーズ船の入港、鮭の稚魚放流まで地域の出来事がぎっしりと詰まっています。宮古民友は1974年創刊、月 2,3 回の発行を続けていました。記者生活を振り返り最も苦労したのは昭和の選挙取材、様々な思惑が渦巻く中ペン1本で事実を追いました。東日本大震災では2ヶ月休刊しましたが、何かしなければと被災地の状況を記録し続けました。紙面には子どもたちの頑張る姿を多く掲載するよう心がけました。名前が新聞に載るとさらに頑張るようになる、活力には力があると断言します。がん宣告から5年も続けられたのは奇跡、皆さんに感謝したい、これからはまちづくりに携わる一人一人の気概が試される、市民としていいニュースを待っていると鳥居さんはエールを送るということです。以上、本日の岩手日報に掲載されている紙面から一つ紹介します。新聞拾い読みのコーナーでした。この後お知らせを挟みまして、この後もラジオサンセットまだまだ続きます。月曜夏メロ、火曜演歌民謡、水曜ヒットソング、木曜洋楽、金曜アラカルト、世代ジャンル問わず様々な曲を1時間たっぷり紹介、あなたのお気に入りがきっと見つかる。マイプレイリスト、平日午前9時からミュージックスタート。
1: 木曜朝7時20分は大仙ホットライン、秋田県大仙市の FM 花火と電話をつなぎ、お互いの市の情報をお伝えしています。宮古の空とつなげ、花咲く花火の街へ、ぜひお聞きください。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: あの花、この花、この花どうやって育てようかな、今はどんなお花があるんだろう、花屋さんのおすすめのお花は何だろう、市内のお花屋さんからお花の情報を伺います。放送は毎週火曜日午前7時20分頃から。

さて今日は月の第1水曜日でございます。月の第1第3水曜日には災害に対する備えについてお伝えしております。今日は岩手県版みんなの防災手帳よりその第2章命を守るためもしもの時の行動マニュアル4海山ではこう身を守ろう地震が来た時の安全行動こちらからお伝えします。巨大なエネルギーで大地を揺るがす地震が発生すると海や山など普段は美しい自然環境にも多大な影響を及ぼして大きな二次災害をもたらします。危険な二次災害から身を守る。海や山などにいる場合は地震に伴う津波、土砂崩れ、雪崩などに巻き込まれる危険も。大きな揺れを感じたら安全と思われる場所へできるだけ早く移動してください。沿岸部の川辺は海から10キロメートルまでが津波遡上の恐れがある警戒区域です。すぐに川岸から離れてください。状況1、海辺にいたら。津波はいつ襲ってくるか分かりません。津波情報を確認するより前にまずは海辺から離れ、高台やなるべく高いビルの最上階へ移動してください。状況2、沿岸付近の川辺にいたら。川岸が崩れたりする恐れがあるので速やかに離れてください。津波が発生した場合には河口からかなり離れた場所まで遡上してきます。広い河川敷、大きな堤防があっても安全とは言い切れません。急いで川の流れに対して直角の方向に逃げてください。状況3、山にいたら。落石、土砂崩れ

崩れのほか、豪雪地帯では雪崩が発生する恐れがあります。崖や傾斜が急な場所からはできるだけ速やかに離れてください。特に大雨の後など地盤が緩んでいる時にはさらに危険度が増します。一刻も早く退避してください。レジャーに出かける時の心得、事前に情報収集をしておこう。海や山などへレジャーに出かける際はその場所にどんな危険が潜んでいるのか、地域のハザードマップなどで事前に確認しておきましょう。非常食を常備し万一に備えよう。レジャーに出かける時に必ず持っておきたいのが非常食、その他に必要なものと合わせてバッグの中に入れておきましょう。はい、ということでございます。まあその通りでありますね。海辺にいたらすぐさま高いところや高台へ、沿岸付近にいたら、速やかに逃げるという、ね、山にいたら、まあ、傾斜から離れるということでございます。今度ね、懸念されている日本海溝沿いの発生する地震というのは非常に大きな揺れが発生するということで、枕元にスリッパのような形でもって言われておりますけども、例えば日中活動的な時間帯、山は例えば西胆振の地震の時なんかもそうだったんですけども、山崩れが起きるですけもんね。そう、まあ、石川の時もそうだったと思いますし、やっぱり揺れが激しいと砂山を作ってね、ちょっとした動きによって斜面がザーッと崩れるかのごとく、山肌が本当に嘘でしょっていうような感じでザザザザザッとね、山津波状態になるっていうことは大いに考えられるのかなというふうに私は思っておりまして、なので、私たち宮古市民としてはやっぱり盛岡への道中、あるいは久高いとか、そういった山間部ではね結構身近にありますので、十分に山でのそういった地震への遭遇というのは気をつけていただきたいなと思いますね。そうですね、まあ、あらゆることが想定されるとは思うんですけども、例えばその宮古盛岡横断道路をね走行中に山が崩れる、あるいはもしかするとトンネル、可能性としてはですね、トンネルの中に取り残されるだとか、例えば前後のところで交通事故が起こって前にも後ろにも進めないだとかね、いうこともあるでしょうしね。はい、で昨年の12月ですか、月曜日に、あ違う、昨年じゃないですね、もう先日の4月の20日ですか、起こりましたね、津波警報と、夕方の津波ですね。あの時私思ったのは、やっぱりこれは一つ答えのないことかと思うんですけど、車の大渋滞が発生するということですね。まあ波の来ない範囲でのところだったとは思いますけども、もし大津波が起きた時に渋滞で動けない状態で波にさらわれるというのは一番まずいのかなというふうに思うんですね。まあ、基本的には徒歩避難っていうのは大いにわかるんですけども、皆さんそれぞれ様々な事情でもって車で移動されるっていう方が多いのもまた一つ避けられない事実でありますね。足の不自由な方、高齢者の方、あるいは若くてもご病気がある方とかね、怪我をされている方、様々な理由でもって、なかなか徒歩避難っていうのが難しいっていう方であれば、車での移動ということもあり得ると思うんですけども、ご覧の通り大渋滞になってしまったということで、あれでさらにその揺れがひどいとなると建物の倒壊、あるいは地割れ、地盤沈下等々が発生して、さらにこの車の運行が困難になるということはおそらく起こるだろうと私も想像するのに安いということですので、まあ場所にもよると思うんですけど、車を脇に止めてキーを残したまま徒歩で避難するっていう基本的なやり方が必要になってくるのかなというふうにね、思うんですね。
その時に

0: 何でしょう、エアータグとか売ってますけど、あれ車の中に置いておいたらどうなんだろうなっていうふうに思うんですけど、どうでしょうね。自分の車の位置が、あのお手持ちの携帯電話で分かるような何か仕組みが作れないものだろうかなという。普段はね、そんな自分の車はどこに行ったか分からないなんてことはないんでしょうけど、緊急時にはそういったこともあり得るのかなとね、思うわけであります。そういうところは必要に応じてね、準備するということになるのかなと思います。やっぱり4月のね、津波警報の時に車で移動していて、市内から脱出するのにかなり時間かかったよっていう体験をされた方はね、結構多かったんじゃないかなと思いますね。私は逆にスタジオに向かって車を走らせたので、市内に向かう方はその長い列を見ながらね、中心部にイーストピア宮古に向かっていたっていうところはあるんですけど、かなり長かったですね。でも人によっては市内中心部に行く方も止まっていた、詰まっていたっていう話もあったので、まあおそらくどこの道路も詰まってたんだろうなっていうふうにね思いますですからね。もちろん車は財産ですからね、車ごと逃げたいっていうのは本当に、心理としてすごくわかるなというふうに思うんですけども、津波注意報警報が発表されると同時に水門立交等というのは自動で閉鎖になりますから、どこかねこう車は置いて逃げるものっていうような判断をつけないと、今度こそ本当の大きな地震、そして津波っていうことになった場合にはなかなか命はともかく物まではっていうことになるかもしれませんのでね、皆さんも十分気をつけて、そういうふうに心を思っていただきたいなというふうに思います。はい、命天伝子でございますね、財産天伝子ではないというところは本当に極論かもしれないけど、そういうことだなと感じておりました。はい、ということで第1第3水曜日は災害に対する備え、今日は岩手県版みんなの防災手帳4、海山ではこう身を守ろう、こちらをお伝えしました。さあ、この後お知らせを挟みまして市役所情報をお伝えするオバンデス市役所のコーナーです。昼の放送昼ナビ826、毎週月曜から金曜の昼12時から午後2時まで毎日元気に放送中。お昼のお供に昼ナビ826、昼ナビ826。
1: このコーナーでは介護のことなど都の福祉のことについて介護施設の方などにアドバイスいただくコーナーです。放送は毎週月曜日午後1時頃から。
2: 毎週木曜夜8時は福寄せ屋東大門の都弁アワー。夕飯食ってね、あらすめ捨てね、風呂さへる目にね、ほれラズを引っ張り出してね、みんな素敵でみどがん、あの墨が一つ増えだがえ。
3: あなたの隣に 82.6 メガヘルツ宮古ハーバーラジオ。
4: かなこのスコットランド音だより、バイリニスト伊藤かなこがイギリスから海外生活の面白い話と様々なジャンルの音楽をお届けします。ちょっとだけ海外気分を楽しんでみませんか。放送は毎週土曜日午後5時30分から、ぜひお聞きください。
0: 続いては市役所情報をお伝えするオバンデス市役所のコーナーです。はじめに市民生活部暮らし安全課暮らし安全係より献血へのご協力のお願いです。広げよう献血の輪、皆さんの善意の献血が尊い命を救います。宮古市から献血のご案内です。令和8年5月に宮古市にて行う全血献血の日程は次の通りです。行われるのは5月7日木曜日です。5月7日木曜日は宮古消防署で午前9時から10時まで、 宮古市上下水道部で午前11時から

から正午まで、NISA と総合事務所で午後2時から4時までの実施です。なお、血液が必要な方の副作用の軽減と安全性の向上のため、 400ml 全血献血をお願いしています。献血できる方は体重が 50kg 以上あり、男性は17歳から69歳、女性は18歳から69歳の方です。ただし、65歳以上の方は60歳から64歳までに献血経験がある場合に限ります。血液はまだ人工的に作ることも長期に保存することもできません。そのため、血液が必要な方にいつでも届けられるように、常に新しい血液を確保しなければなりません。献血は命を救うために欠かすことのできない大切なボランティアです。近年、若い世代の方の献血は減少傾向にあります。この機会にぜひ献血にお越しください。皆様のご協力をお待ちしております。お問い合わせは宮古市暮らし安全課暮らし安全係までお願いします。電話番号は 68-9109 68-9109 番です。ここまでは市民生活部暮らし安全課暮らし安全係より献血へのご協力のお願いでした。続いて、市民生活部暮らし安全課市民相談室より、令和8年大槌町林野火災義援金を募集しています。こちらについてです。宮古市では令和8年4月22日に発生した令和8年大槌町林野火災により被害を受けられた方々を支援するため、義援金を募集します。お寄せいただいた義援金は大槌町役場を通じて被災者の方々にお渡しいたします。市民の皆様の温かいご支援をお願いいたします。義援金の募集は令和8年4月24日金曜日から当面の間行います。受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口か各総合事務所各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせは市役所本庁舎1階暮らし安全課市民相談室までお願いします。電話番号は 68-9081 68-9081 番です。ここまでは市民生活部暮らし安全課市民相談室より、令和8年大槌町林野火災義援金を募集しています、こちらのお知らせでした。続いて、暮らし安全課暮らし安全係より、令和6年9月能登半島大雨災害義援金を募集しています、こちらについてです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では、令和6年9月21日の石川県能登半島で発生した大雨災害により被災された方々を支援するため、次の通り義援金を募っています。募集期間は令和9年3月31日水曜日までです。義援金の受付期間を延長しました。引き続きご支援をお願いします。受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口か各総合事務所各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせは市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局宮古市暮らし安全課暮らし安全係までお願いします。電話番号は 68-9109 68-9109 番です。日本赤十字社に直接送金する場合は、日本赤十字社ホームページをご確認いただくか、日本赤十字社担当窓口までお問い合わせ願います。電話番号は 03-4363-2056 03-4363-2056 番です。市民の皆様の温かいご協力をお願いします。皆様からお寄せいただきました義援金は、被災地の方々の生活を支援するため、日本赤十字社を通じて被災都道府県が設置する義援金配分委員会へ全額をお送りします。ここまでは暮らし安全課暮らし安全係より、令和6年9月能登半島大雨災害義援金を募集しています、こちらのお知らせでした。続いて、暮らし安全課暮らし安全係より、ウクライナ人道危機救援金のお願いです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では、日本赤十字社を通じて

クライナ国内及び周辺国への救援活動を支援するため、次の通り救援金を募っています。募集期間は令和9年3月31日水曜日までです。救援金の受付期間を1年間延長しました。引き続きご支援をお願いします。受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口か各総合事務所、各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせ先は市役所本庁舎1階日本スキ従事者岩手県支部宮古市地区事務局、宮古市暮らし安全課暮らし安全係までお願いします。電話番号は 68-9109 68-9109 番です。日本スキ従事者に直接送金する場合は、日本スキ従事者ホームページをご確認いただくか、日本スキ従事者担当窓口までお問い合わせ願います。電話番号は03-3437-7081 03-3437-7081 番です。お寄せいただいた救援金は日本スキ従事者を通じて全額人道援助活動に使用されます。皆様の温かいご協力をお願いします。ここまでは暮らし安全課暮らし安全係よりウクライナ人道危機救援金のお願いでした。続いて宮古市立図書館からのお知らせです。宮古市電子図書館使い方講座のご案内です。宮古市立図書館では毎月1回電子図書館の使い方講座を開催しています。電子図書館が何かわからない、電子図書館に興味があるけれど使い方がわからないという方はぜひご参加ください。行われるのは令和8年5月9日土曜日、時間は午後1時30分から30分程度です。場所は宮古市立図書館2階学習スペース。定員は各回5名程度、申し込みは不要で先着順です。内容は電子図書館とは何か、電子書籍の借り方、探し方、返し方などを説明します。持ち物はスマートフォンまたはタブレットです。お問い合わせは宮古市立図書館までお願いします。電話番号は 62-2414 62-2414 番です。ここまでは宮古市立図書館より宮古市電子図書館使い方講座のご案内でした。続いて宮古地区広域行政組合事務局施設課より、宮古地区広域行政組合が開催する再生品展示会についてご案内します。再生品展示会はリサイクルを推進するため、回収された不要品の中から再利用できるタンス、テーブルなどを展示し、希望者へ無償でお譲りするものです。開催日時は5月15日金曜日から17日日曜日までの午前9時から午後4時までで、利用できる方は宮古市、山田町、岩泉町、田野畑村にお住まいの方に限ります。再生品の申し込みは展示期間中に会場でのみ受付、引き渡しは後日展示会場で行います。配送はできません。希望が2人以上あった再生品については抽選となります。会場は宮古地区広域行政組合再生品ストックヤードで、宮古市崎山宮古第一第二トンネルの間、中野浜バス停が目印になります。お問い合わせは宮古地区広域行政組合事務局施設課まで。電話番号 0193-64-7111 0193-64-7111 番です。午前8時30分から午後5時15分までのご案内となります。ここまでは宮古地区広域行政組合事務局施設課より、宮古地区広域行政組合が開催する再生品展示会についてのご案内でした。続いて市立図書館各分室の開館時間についてです。市立図書館は明日午前9時から市立図書館は明日は休館日となります。市立図書館と河合分室は明日は休館です。太郎分室と新里分室が午前9時から午後5時までの開館です。移動図書館舎も運休となります。詳しいことを問い合わせは市立図書館までお願いします。電話番号は 62-2414

2-2-2414 番です。ここまでは私立図書館からのお知らせでした。続いて広報宮古5月1日号からの情報です。登録予防注射を忘れずに。犬の飼い主は飼っている犬の登録が必要です。また生後90日以上の犬には狂犬病予防法により年1回の狂犬病予防注射が義務付けられていますので、注射を必ず受けさせましょう。登録済みの犬の飼い主に市から予防注射のお知らせのハガキを送付します。予防注射を受ける際は必ず持参してください。犬の登録と集合注射の日程、場所は広報宮古に折り込みチラシで配布しております狂犬病予防注射日程表、黄色の用紙と、こちらの通りです。黄色の用紙の通りです。または市のホームページをご覧ください。飼い犬を初めて登録する場合は狂犬病予防注射集合注射日程表の犬の登録申請書を切り取り、必要事項を記入して持参してください。コピーも可です。会場に来る際は前もって首輪リードをしっかりと締めてから来場を願います。雨天でも実施します。都合の悪い場合や犬が嫌がるなど集合注射が難しい場合は動物病院で注射を受けてください。市内動物病院はアトム動物病院、7動物病院、モグ動物病院です。各動物病院に関しては広報宮古5月1日号2ページをご参照ください。予防注射料金、時間短縮のため必ずお釣りがないよう準備をお願いします。登録済みの犬3200円、注射料2650円、注射済み票交付手数料550円、未登録の犬6200円、登録料3000円、注射料2650円、注射済み票交付手数料550円です。変更の届け出を忘れずに。変更があった場合は30日以内に市暮らし安全課に届け出が必要です。1. 犬を飼うときは登録料3000円を持参。2. 犬が死亡したときは犬観察、注射済み票を届け出ること。電話でも可です。3. 観察を紛失したときは再交付手数料1600円を持参。4. 所有者が変わったときは犬を譲渡する場合は元の飼い主は新しい飼い主へ、犬とともに観察も譲渡し、新しい飼い主は変更の届け出をすること。5. 犬の所在地が変わったときは市外へ転出する場合は新しい所在地の市町村役場へ観察と駐車済み票を届け出ること。また市内への転入や転居の場合も届け出が必要です。責任を持って飼いましょう。責任を持って飼いましょう。散歩をするときは必ずリードを装着しましょう。また糞尿の後始末はきちんと行いましょう。犬を飼う施設の周りは清潔にし、悪臭などが発生しないようにしましょう。獣医師と相談し、去勢手術や不妊手術を受けましょう。次の場合は宮古保健所に連絡を。犬に噛まれたとき、飼い犬が行方不明になったとき、詳しいことお問い合わせは宮古保健所までお願いします。電話番号 64-2218 64-2218 番です。マイクロチップの装着を。ペットの管理にはマイクロチップの装着が有効です。迷子、事故などにあった時の身元証明になります。マイクロチップの装着は動物病院にご相談ください。本市では犬のマイクロチップ装着費用助成制度があります。ペットショップやブリーダーなどから購入した犬猫は販売時にマイクロチップ装着が義務化され、環境省の犬と猫のマイクロチップ情報登録サイトに登録されます。登録された犬猫を購入または譲渡され新しく飼い主になった場合は飼い主の情報の変更が必要です。登録のある犬猫の所有者が市内で転居、市外へ転出する場合は所有者が登録サイトで変更してください。ここまで詳しいことお問い合わせは
市役所1階市暮らし安全課環境係までお願いします。電話番号は 68-9078 68-9078 番です。ここまでは登録予防注射を忘れずに、こちらのお知らせでした。続いて市危機管理課防災係より気象情報の名称と体系が変わります。こちらについてです。令和8年5月29日金曜日から気象庁が発表する大雨、河川氾濫、土砂災害、高潮に関する防災気象情報の名称と体系が新しくなります。避難行動の警戒レベルに対応したレベルが加わり発表され、取るべき避難行動などの目安がより分かりやすく示されるようになります。洪水警報、注意報が廃止となり、河川氾濫の危険度の伝え方が変わります。従来の洪水警報、洪水注意報は廃止されます。市内で川の氾濫の危険が高まった場合は大雨警報レベル3、4でお知らせします。土砂災害警報、注意報が新設され、警報、注意報の情報名にレベルが加わります。災害時に取るべき防災行動をより分かりやすくするため、防災気象情報名称にレベルの数字をつけて発表します。レベル3から5は警戒レベル相当の情報ですが、分かりやすさ、伝わりやすさを重視した名称となります。警戒レベル4相当の情報は危険警報として発表されます。危険な場所から避難が必要となる警戒レベル4相当の状況を示す情報が危険警報として発表されます。詳しいこと、お問い合わせは市危機管理課防災係までお願いします。電話番号は 68-9111 68-9111 番です。ここまでは気象情報の名称と体系が変わります。こちらのお知らせでした。続いて市上下水道部施設課より水道メーターの取り替え作業を行います。こちらについてです。有効期限8年を経過する水道メーターの交換を行います。メーターボックス周辺の整理をお願いします。作業期間は5月11日月曜日から20日水曜日まで。対象地区は新川町、向井町、大通り、末広町、栄町、宮町、南町、立合町、鴨崎町、和美町、西町ほかです。お問い合わせは市上下水道部施設課給排水普及係までお願いします。電話番号は 63-1198 63-1198 番です。ここまでは市上下水道部施設課より水道メーターの取り替え作業を行います。こちらのお知らせでした。続いて市暮らし安全課より清潔で住みよい町に春の大掃除を実施します。こちらのお知らせです。5月16日土曜日から22日金曜日は春の大掃除の期間です。町内会、自治会での側溝清掃やゴミ拾いなどの作業は協力して行いましょう。側溝清掃、5月22日金曜日までに完了してください。土砂などの堆積物は必ず土のう袋に入れてください。袋の半分程度を目安に入れ、ゴミの集積場所からできるだけ離しておいてください。市が指定した委託業者が5月26日火曜日、27日水曜日に運搬します。側溝堆積物以外のゴミの分別、草刈り、ゴミ拾いなどで出たゴミは燃やせるゴミ、燃やせないゴミに分別して指定袋に入れてください。刈り払いをした草、土を落としてから指定袋に入れてください。ゴミの運搬、運搬が必要な場合は事前に市暮らし安全課環境係に連絡してください。電話番号は 64-6488 64-6488 番です。消火栓の水の使用、宮古消防署の許可を受けてください。電話番号は 62-5533 62-5533 番です。事故に注意、
飛び石などに注意しましょう。またもしものために保険などに

加入しましょう。詳しいことお問い合わせは市暮らし安全課環境係までお願いします。電話番号は 68-9078 68-9078 番です。ここまでは市暮らし安全課より清潔で住みよい街に春の

または本籍がある人、市税などの滞納がない人、祭祀の主催者である人、許可日から3年以内に墓碑を設置すること、あ、墓地を有しておらず現に埋葬していない遺骨並びに埋火葬許可書を有している人で、い、あ、以外で遺骨を有しやむを得ない事情がある人です。お申し込みは申し込み書及び必要事項を必要書類を窓口に持参してください。申し込み期限は5月1日金曜日から、すべての区画が決定するまでとなります。申し込み書の配布場所は市暮らし安全課各総合事務所各出張所、または市のホームページからもダウンロードできます。詳しいことお問い合わせは市暮らし安全課暮らし安全係までお願いします。電話番号は 68-9109 68-9109 番です。ここまでは市暮らし安全課より市営墓地の利用者を随時募集します、こちらのお知らせでした。続いて市農林課より、植樹用の苗木がもらえます、緑の募金活用、こちらについてです。対象は地域自治組織、学校、幼児教育、保育施設を含みます。 NPO 法人、法人格を持つ団体などです。場所は学校や公園などの公共の敷地や道路の乗り面などです。費用は無料です。1団体につき上限10万円までです。申し込みは植樹予定場所や植木の種類などを電話またはメールでお問い合わせください。申し込みください。申し込み期限は10月30日金曜日まで、予定数に達し次第終了となります。お問い合わせは市農林課林政係内県緑化推進委員会宮古支部までお願いします。電話番号は 68-9097 68-9097 番です。電子メールアドレスは農林アットマークシティドット宮古ドット岩手ドット JP、 アルファベットすべて小文字で NORIN アットマーク CITY ドット MIYAKO ドット IWATE ドット JP です。ここまでは市農林課より、植樹用の苗木がもらえます、緑の募金活用、こちらのお知らせでした。続いて市福祉課より、宮古県域障害者支援アプリをリリースしました、こちらについてです。アプリの操作説明会行われるのは5月22日金曜日午前11時から正午までと午後4時から5時まで、また23日土曜日の午前9時30分から10時30分までと午前11時から正午までです。場所は市民交流センター会議室3です。申し込みは電話または申し込みフォームからお願いします。申し込み期限は5月15日金曜日までです。お問い合わせは市福祉課障害福祉係までお願いします。電話番号は 68-9135 68-9135 番です。ここまでは市福祉課より宮古県域障害者支援アプリをリリースしました、こちらのお知らせでした。続いて市暮らし安全課より、東日本大震災災害義援金へのご協力ありがとうございました、こちらについてです。東日本大震災にかかる義援金のご協力に、これまで多くの皆様から温かいご支援をいただき、心より感謝申し上げます。皆様の思いとご厚意に支えられながら続けてまいりました義援金の募集につきましては、令和8年3月31日をもって終了いたしました。皆様からお寄せいただいた義援金は令和8年3月末時点で総額6億9802万4000円に上り、順次被災した方々へお届けいたしました。これまで15年間の長きにわたるご支援に深く御礼申し上げます。詳しいことをお問い合わせは市暮らし安全課市民相談室までお願いします。

電話番号は 68-9081 68-9081 番です。ここまでは市暮らし安全課より東日本大震災災害義援金へのご協力ありがとうございました、こちらのお知らせでした。続いて市新里総合事務所より第13回藤田博樹写真コンテスト作品募集、こちらのお知らせです。対象は1他のコンテストに応募していない作品、2市内で令和6年11月以降に撮影された作品、3 A4 サイズでプリントした作品、4フィルムデジタルともに可、51人5作品まで、組写真は2作品まで、1作品3点以内でお願いします。申し込みは必要事項を記入した応募票を作品1枚ごとに裏面に貼り付け、郵送または持参でご応募ください。期限は10月31日土曜日まで、当日消印有効です。詳しいことお問い合わせは藤田博樹写真コンテスト実行委員会事務局までお願いします。郵送の宛先は郵便番号 028-2101 もいち 2-112-1 郵便番号 028-2101 もいち 2-112-1 新里総合事務所内藤田博樹写真コンテスト実行委員会事務局宛まで。電話番号は 72-2111 72-2111 番です。ここまでは市新里総合事務所より第13回藤田博樹写真コンテスト作品募集のお知らせでした。続いて市政策推進課より企業版ふるさと納税により本市にご寄付いただいた企業様をご紹介します。こちらについてです。令和8年2月コープサービス株式会社山口県山口市、寄付額21万215円、寄付活用学ぶ防災事業。令和8年3月東日本交通株式会社岩手県盛岡市、寄付活用雇用対策事業です。詳しいことお問い合わせは市政策推進課政策推進係、電話番号 68-9064 68-9064 番です。ここまでは市政策推進課より企業版ふるさと納税により本市にご寄付いただいた企業様をご紹介します、こちらのお知らせでした。詳しくは広報宮古5月1日号をご参照ください。以上、市役所情報をお伝えするオバンデス市役所のコーナーでした。それではここで1曲お送りします。お送りする曲は離れ組でさらら

送りした曲は花恵組でサララでした。この後お知らせを挟みまして6時になりましたら交通情報と天気情報をお伝えします。この後もラジオサンセット、どうぞ最後までお付き合いください。

0: クル、団体で趣味を楽しんでいる人、好きなことを広げようと頑張っている人、商店街や店舗で元気を発信している人、いろんな声が聞こえてきます。そしてラジオを聞いているあなたも声を届けてみませんか。放送は毎週金曜午後6時30分頃から。宮古みんなの声、
1: ワンニャンアカデミア、宮古保健所の行政獣医師安田彩です。保護犬、保護猫やペットの飼い方、野生動物、獣医師の仕事について授業を行います。放送は毎週水曜日午後1時から。
2: レッツゴーフィッシング。週末は釣りに出かけるぞというあなた、どこでどんな魚が釣れるのか気になりませんか。そんなあなたに川釣り、海釣りの旬な情報をお届けするコーナーです。放送は毎週金曜日午前7時20分頃から。
3: 株式会社大徳です。私たちは常に最善を尽くし、火災を防ぐ、火を消す、命を守る、それが当社の地域貢献です。設計、施工、メンテナンスまでタイムリーな対応、守ります。あなたの大切。消防、防災設備のトータルプロデュース、株式会社大徳が午後6時をお知らせします。
4: お聞きの放送は周波数 82.6MHz、 あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。ただいまの時間はイーストピア宮古2階のスタジオから生放送で、ラジオサンセット、この後7時までお送りいたします。5月6日水曜日、時刻は午後6時を回りました。この時間からお聞きの皆さん、お晩でござんす。ラジオサンセット、後半6時台も引き続き、私宮古ハーバーラジオの箱石文彦がお伝えしてまいります。よろしくお願いします。さて6時となりました。交通情報から参りましょう。はじめに道路情報です。国道106号仙徳大橋付近の道路ではなくて、国道45号津軽石稲荷橋付近の道路です。国道45号津軽石稲荷橋付近の道路は現在順調に流れています。国道45号津軽石稲荷橋付近の道路、上下線とも順調に流れているということです。本日の道路情報は久保田タクシーのご協力によりお伝えしました。続いて三陸沿岸道路、昼間中間通行止めのお知らせです。三陸沿岸道路において路面清掃作業の

0: 週間通行止めを実施します。行われるのは宮古北インターチェンジから岩泉南インターチェンジ間の下り線で5月11日月曜日、宮古北インターチェンジから岩泉南インターチェンジ間上り線で5月12日火曜日、太郎北インターチェンジから岩泉龍泉道インターチェンジ間上下線で5月13日水曜日の実施です。通行規制時間は各日とも午前9時から午後4時までです。規制終了時間は早まる場合があります。規制中は緊急車両のみ通行可能です。通行の際は現地の誘導に従ってください。迂回路は一般国道45号、国道455号、県道44号、北部環状線をご利用ください。三陸沿岸道路中間通行止めのお知らせでした。続いて公共交通機関です。 JR 山田線は平常通りの運行です。三陸鉄道リアス線も平常通りです。106急行バス、岩手県北自動車の路線バス、河合地域バスも平常通りの運行です。市内の路線バスは今日まで祝日ダイヤとなっています。お帰りの際も公共交通機関もご利用ください。続いて岩手県警察本部交通部より交通安全スポットニュースをお伝えします。二輪車を利用する方が増えてくる時期となりました。二輪車は自動車と違ってバランスを崩しやすく転倒する危険が高い乗り物です。二輪車に乗車する際はエアバッグジャケットやプロテクターを着用して万が一の事故から命を守りましょう。ここまでは岩手県警察本部交通部より交通安全スポットニュースをお伝えしました。続いて5月中の主な交通取締り場所についてです。5月7日の前に5月6日今夜、秋田自動車道北上ジャンクションから錦秋湖サービスエリア間で夜間、そして明日7日盛岡市市道で午前、雫石町国道46号で午後、西根インターチェンジから足路インターチェンジ間、東北自動車道で夜間に交通指導取り締まりを予定しています。その他にも県内全域において取り締まりを実施しています。交通指導取り締まり場所については交通事故の発生状況や天候の状況などにより変更することがあります。ドライバーの皆さん、お帰りの際も安全運転でお願いします。以上、交通情報をお伝えしました。
1: ラジオで広がる交通安全。
2: 岩手県内では飲酒運転による事故が後を絶ちません。
3: お酒は少しの量でも注意力、判断力に影響を及ぼし重大事故につながります。
4: 飲酒運転は極めて悪質な犯罪行為です。一人一人が強い意志を持ち飲酒運転を根絶させましょう。
3: 絶対にしないさせない飲酒運転。
5: 飲んだら乗るな、飲むなら乗るな。
4: 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
0: 続いては天気情報です。

宮古市の天気情報をお伝えします。はじめに盛岡地方気象台発表、午前6時6分発表のこちらは今朝ですね、今朝午前6時6分発表の宮古市の注意報です。現在宮古市には乾燥注意報が出されています。空気の乾燥に注意が必要なのは明日7日まで、最小湿度は 25% の予想です。岩手県では7日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。内陸ではここしばらく雪崩に注意してください。続いて JWC 予報センター、今日午後4時30分発表の宮古市の天気情報です。天気概況です。大型連休最後の日の今日の宮古市周辺は晴れ間の広がるお天気になりました。最高気温は沿岸部で28度2分、川井では26度5分まで上がり、平年より9度前後も高く、沿岸部は真夏の頃の暑さになりました。今夜もこのまま晴れ間が広がるでしょう。明日も引き続き晴れ間が広がる見込みです。明日朝の最低気温は11度で、平年より3度高く、

冷え込みはないでしょう。明日の最高気温は25度くらいまで上がり、平年より7度も高く、7月下旬の真夏のような季節外れの暑さが続く見込みです。続いて宮古市の今夜と明日の天気、詳しくお伝えします。沿岸地域今夜の天気です。西寄りの風、晴れるでしょう。沿岸地域今夜の降水確率です。これから深夜0時まで 0% の予想です。次に宮古湾、今夜の波の高さは30センチ、宮古沖 1.5メートル、満潮時刻は午後7時21分となっています。続いて河合地域今夜の天気です。南西の風、晴れるでしょう。河合地域今夜の降水確率です。これから深夜0時まで 0% の予想です。続いて沿岸地域明日のお天気です。西の風、日中南東の風、晴れ、夕方から時々曇りでしょう。沿岸地域明日の降水確率です。午前0時から深夜0時にかけて、1日を通して 0% の予想です。沿岸地域明日朝の最低気温は11度、日中の最高気温は25度の予想です。次に宮古湾、明日の波の高さは30センチ、宮古沖 1.5メートル、満潮時刻は午前4時59分と午後8時16分となっています。続いて河合地域明日のお天気です。西の風のち南西の風、晴れ、夜時々曇りでしょう。河合地域明日の降水確率です。午前0時から深夜0時にかけて、1日を通して 0% の予想です。河合地域明日朝の最低気温は10度、日中の最高気温は26度の予想です。ここまでは宮古市の今夜と明日の天気をお伝えしました。続いて5月13日までの向こう1週間の天気をお伝えします。まずはあさって8日金曜日の天気は曇り一時雨、降水確率は 60%、 最低気温は10度、最高気温は20度。続いて9日土曜日の天気は曇り時々晴れ、降水確率は 40%、 最低気温は10度、最高気温は20度。続いて10日日曜日の天気は晴れ時々曇り、降水確率は 20%、最低気温は9度、最高気温は24度。続いて11日月曜日の天気は晴れ時々曇り、降水確率は 20%、 最低気温は8度、最高気温は23度。続いて12日火曜日の天気は曇り時々晴れ、降水確率は 30%、 最低気温は9度、最高気温は22度。続いて13日水曜日の天気は曇り時々晴れ、降水確率は 30%、 最低気温は9度、最高気温は21度となっています。ここまでは5月13日までの向こう1週間の天気をお伝えしました。季節の便りが入っています。今日釧路から桜の満開の便りが届きました。これは平年の5月19日より13日も早く、昨年と比べても3日早い観測ということです。以上、宮古市の天気情報をお伝えしました。

0: この後お知らせを挟みまして皆様からのお便り紹介していきます。
1: JOCC2BIFM あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。

0: 曜日夜7時からは、
1: どこいよいしょ、
0: 小田代直子の三陸夢港、ぜひ聞いてけでね。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: サークル、団体で趣味を楽しんでいる人、好きなことを広げようと頑張っている人、商店街や店舗で元気を発信している人、いろんな声が聞こえてきます。そしてラジオを聞いているあなたも声を届けてみませんか。放送は毎週金曜午後6時30分頃から、宮古みんなの声。
4: JOGT2BIFM 82.6MHz あなたの隣に、宮古ハーバーラジオ。
5: はい、今週のメッセージテーマは、遊びトークということでございます。お便りいただいております。ラジオネーム小赤澤さんから。さて本日も晴天、たまには少々遠出でもしてみますか。サンセットの放送までには帰ってこられるかなということで、お便りいただいていたので、これ投函してから出かけられたのかな、もしかしてね。はい、箱石さんの釣りは遊びですか。仕事にもつながってるし、実益も兼ねてますか。キャッチ&リリースとか言いますが、かわいそう、釣った魚は食べるべき、食用のみ。魚には痛覚がないと言われますが、本当か。針が刺さったら傷がつくと思います、ということでいただきました。ありがとうございます。そうですね、私の釣りは遊びですね。仕事の釣りではないので、はっきりと私の釣りは遊びでありまして、で、釣った魚は食べるべきというこの主張に関してはですね、確かにその釣りバカ日誌でね、浜崎伝助さんが釣った魚は食べるのが供養だよというふうに言っていたっていうのもあって、まあそうだよなと思っていたところもあるんですけども、まあ私や私以外のさまざまな釣り人さんのさまざまなご事情によって、一概にその釣った魚を食べるっていうことが必ずしも遂行できるわけではない事情もあると思うんですね。で、まあ私が釣りに関する話をするときに、例えばそのキャッチ&リリースしておりますよって言った時もあったかもしれませんけども、ちゃんと食べる時もあるんですよ。というのはね、フレーズリーだったり、おかずリーだったり、さまざま、あるいは缶釣りだったりっていうのがあります。まあ缶釣りはちょっと話が別ですけども、釣りをするじゃないですか。で、釣った時に、まあ大概ちっちゃいんですね。大きいのがかかればもうラッキーなんですけども、釣りをして釣った時に、もうこれは制御だなと、明らかに制御で、もう食べても明らかに美味しいだろうっていうものは持ち帰っていただいておりますが、それ以外の今まだこれは育ってる最中だなっていうものに関しては、海に返してます、私の場合は。はい、船釣りだと、まあ基本的に大きいので、あとはその根魚とか深海魚系っていうのは、ひとたび釣り上げてしまうと浮き袋がね、こうなんていうのか、浮力の急激な増減によって、どうしても命がね、危ういタラとかカサゴとか、そうですよね、そういったものはきちんと、まあ、あれらは船釣りで釣れるやつはもう軒並み美味しいわけなので、食べて持って帰って食べてますし、余す場合には知人友人にあげたりしておりますから、そうですね、なんだりかんだりキャッチ&リリースでスポーツフィッシングだっていうふうにはしてないなと今自分を振り返って思っておりました。はい、まあ中にはそのやっぱりキャッチ&リリーススタイルっていうんですか、それでバーブレスフックって言って、返しのないフックでもってあまり魚を傷めないようにっていうことでリリースされる方、 そういったこだわりの釣り方してる方もいらっしゃる。でもそういった方はもう軒並み上級の方ですよね。やっぱり私のようなあの中級者、初心者の息を出ない釣り人としては、返しがない服だとちょっと難しいな。

キャッチ&リースがどうこうしたっていうくらい釣りに出てないという自覚もあるんですが、うん、はい、そういうことでありますね。うん、まあ、いろんな人がいらっしゃると思います。うん、まあ、本当にこれもそうなんですけど、世の中釣り場がすごく少なくなってきてるんじゃないか疑惑があって、東北、私たち北東北なんかは結構まだいろんな釣り場があるけど もう岩手より南、宮城なんかももう仙台港はどこ行って釣りすればいいんだろうなと思うくらいですね。あとはもうサーフになっちゃいますもんね、砂浜。うん、基本漁港でファミリーフィッシングみたいなイメージがありますけど、釣れないっていうかな、釣りすっとこはないんですけど、昨今釣り YouTuber さんがいろんなこう、まあ、旅釣りっていうのか、やっぱりまあいろんな状況を変えるために旅、うん、出かけた先で釣りをするっていうような動画もあるんだけど、うん、ここもダメここもダメ、立ち入り禁止ってしっかり書いてあるんですけどね。そう思うと、まあ噂には聞いてました、本当に西日本特にね、関東以西は釣りするところが少ない、釣り場がどんどん狭まっている、それはまあ釣り人のマナーによるものとかね、環境保護のためっていうことでそうなってるんだっていう話、まあそれも納得はする、守るためにはやっぱり禁止せざるを得ないということですけども、ただやっぱり釣りをする人とか、あるいはキャンプする人っていうのはすごく自然に対してリスペクトを持ってやってらっしゃる人が多いと思うんですよ、おそらく皆さんそうです。で、一部のね、マナーのなっていない方がのこう被害が目につくわけですよね。例えばゴミがちょうどこのゴールデンウィークのところで、とある道の駅さんが今朝出勤してみたらこうなってましたって言って、ゴミがモリモリになってる、ゴミ箱に写真を SNS でアップして、ゴミ箱を撤去せざるを得ないかもしれませんっていう話が出てたんだけど、あれもだから線引きがすごく難しいですよね。本当に家から自分家の家庭ゴミを持ち込んだ人もいるでしょうし、家庭ゴミのような車の中にゴミが発生してしまった人もいるでしょうし、普通に車内で飲み食いしたビニール袋とかをゴミとして捨てる方もいらっしゃったと思うですしね。私もコンビニ袋を車内のゴミ箱として使ってますけども、食べ物の袋とか鼻かんだティッシュとか、まあまあパンパンになるくらいね、ゴミが出ますよね。2週間ぐらいかな、うん、時には1週間ぐらいでも、まあゴミスペースがちっちゃいっていうのもあるからだけど、うん、それでで道の駅のゴミ箱をゴミ捨てないでくださいっていうのも、うーんって思うかな。いや、本当に道の駅のゴミ箱とかコンビニエンスストアのゴミ箱って本当にありがたくね、使わせてもらってるんですよね。何せ人はね、ゴミが出る、うん、って思うな、ね、だから、まあ、今日もろもろの話の中でマナーとモラルですよね。マナーとモラル、これに尽きるよね、マナーとモラル。そう、今いろんなこう問題がなんて言うんですっけ、アウトソーシングじゃなくて海外の観光客の皆さんがちょっと現地の作法がわからなくてみたいな話が、オーバーツーリズムか、オーバーツーリズムとかいろいろあったりもしますが、それはでもね、私たち日本人が海外に行った時に起こり得ることなわけですよ。でも日本人が日本人のね、日本の中でマナーとモラルを守ってやっぱり行かないといけないと思うんですよ。それは本当にそう。何なんでしょうね。本当に未だに道端にポイ捨てのゴミがあるとかさ、すごく嫌だなと思いますよね。海端なんかすごくゴミ落ちてますよね。

あとね、今日もまさにあったんですけど、スタジオに入る前にあったんですけど、あの私たちの三陸鉄道駅舎の前のその階段、ちょっと 2,3 段のスペースって人だまりができるんですよね。まあ主に若い方がね、そこにあの空き缶が置いてありました。はい、捨ててください。で、空き缶、若者がっていう話をすると、今度若者が悪いんだっていう話になるけど、あのひとたびその同じ通路にある三陸鉄道さん1階のお手洗いがあるね。お手洗いはね、あそこでタバコ吸う人がいるんですよね。あそこね、大きくね、禁煙って書いてあるんですよね。吸わないでください。禁煙のとこで吸わないでくださいね。まあ私自身タバコ吸わないっていうのもあるんですけど、タバコをさ吸ってさね、いなくなれば、はい、誰にも迷惑かけてないと思われるんでしょう。あそこにお手洗いに入ると、ね、用を足して出てきた時に自分の体がタバコ臭くなるんですよね。なえーというね、あれがね、タバコが嫌われる理由の一つだと思うんですよね。匂いがつく、あれは本当にね、困ったもんだなと思いますですね。まあでも吸う人にとってはうーんって思うかもしれないけど、本当に世の中あちらを立てればこちらが立たないもんでございます。ラジオネーム小赤澤さんからのリクエストいきましょうか。はい、米米、石井達也さんで書いてあるけど、米米クラブだからこれで合ってるんじゃないかなと思います。米米クラブ、手紙。

0: お送りした曲はラジオネーム小赤座さんからのリクエスト、コメコメクラブで手紙でした。お便りリクエストくださいましたラジオネーム小赤座さん、ありがとうございました。この後お知らせを挟みまして、日替わりのコーナー、今日は、多文化共生ラジオですね、こちらをお楽しみください。
1: あなたの隣に 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
2: 弁護士吉水和也のラジオ法律相談所。
3: このコーナーは弁護士の吉水和也先生が法律のお話やリスナーの質問に答えてくれるコーナーです。放送は毎週木曜日午後6時30分頃から。
4: 今日の宮古の海は何度、今日はどんな魚が取れてるのか、今日の海の状態はどんなか、お電話で伺います。毎週月曜から金曜午前8時過ぎからの放送です。
3: あなたも挑戦、宮古クイズ。宮古に関する様々な問題が出題されます。あなたは答えられますか？問題に答えて知らない宮古を発見しましょう。放送は毎週木曜午後1時頃から。
4: このコーナーでは介護のことなど宮古の福祉のことについて介護施設の方などにアドバイスいただくコーナーです。放送は毎週月曜日午後1時頃から。
5: This is Miyako International Community Radio MICR 82.6 FM。
6: この番組は宮古に住む外国人の方や国際交流に関わる方との楽しいトークタイムです。
7: ぜひ聞いてください。
8: 今日の多文化共生ラジオは2026年4月29日宮古港藤原ふ頭へ寄港した外国客船シーボーンアンコールの乗員乗客の皆さんへのインタビューをお送りします。インタビュアーは宮古市国際交流協会の上野原芳美さん、通訳は佐々木正人さんです。
9: こんにちは。
10: こんにちは。
9: こんにちは。お名前を教えてください。
11: May I have your name please?
10: Andrew and Barbara Dixon、
9: アンドリューさんとバルバラさんです。よろしくお願いします。どちらからいらっしゃいましたか？
11: Where did you come from?
12: We come from the east coast of Canada, New Brunswick, Canada.
9: Yes. 今日は何かを買われたそうですが、何を買いましたか？
11: What did you buy?
10: So I bought a model of an old Honda motorcycle. I'm a Honda motorcycle collector for the last 50 years. And so I bought a model here in town.Very happy.
11: 私は15年間ホンダの大ファンなので、ホンダのミニチュアモデルを見つけてとても嬉しいです。
9: よかったです。
10: At the hobby shop, we should say it's a hobby shop. Everybody should go there.
11: ホビーショップにみんなが行くべきです。
9: そうですね。あとこのインタビューの前に少しお話を聞いてたんですが、バイクのコレクションをされてるんですよね。
11: So you're a bike collector, right?
10: Yes, I collect Honda motorcycles, only Honda. I have 12.
11: もちろんで12個の、コレクションを持っています。
9: 素晴らしいですね。ちなみに日本にいらっしゃったのは初めてですか？
11: Is this the first time in Japan?
12: Yes, it is the first time, yes.We were in Tokyo for 10 days, and now we're on the cruise going back to our country, Canada.
11: はい、初めてです。10日間東京にいて、これからカナダに帰ります。
9: お家に帰られるのですね。あと少しのクルーズの期間、日本を楽しんでください。
11: Enjoy your trip.
12: Thank you.
10: Thank you very much. We think the people here are very, very nice, very polite, and very helpful.
11: ここの人たちはとても礼儀正しくて親切です。
9: ありがとうございます。Thank you for your time.
10: ありがとう。
9: ありがとうございます。Thank you. こんにちは。 おにぎりのストラップをされてる方にインタビューをしてみます。お名前を教えてください。
11: May I have your name please?
13: My name is Derek.
14: Charity.
9: よろしくお願いします。お二人はどちらのご出身ですか？
11: Where did you come from?
13: We're from Philippines.
14: Both of us, yeah.
13: We're both from Philippines.
9: Which part of Philippines?
13: South part, Batangas.
11: バタンガスという地区から来てます。
9: おー、フィリピンの南の方ですかね。ありがとうございます。お二人はクルーとして船で働かれているそうですが、どこの部署で働いていますか？
11: So, which part of in the ship are you working?
13: We're in the entertainment department.
14: Yeah. I'm the singer and the
13: I'm a drummer.
11: エンターテインメントの部署で歌手とそれからドラマーです。
9: すごいですね。船で働いてどのくらいの期間船で働いていますか？
11: How long have you been working as a
14: singer?
11: Since
14: January here in Encore.
13: Yeah. This year. Yeah, Encore is January, but we worked in other ship before.
11: Yeah.この船では1月から働いていますが、他の船では前から働いています。
9: すごい。船で働く魅力は何ですか？
11: What is a strong point to work in a boat?
13: For us, you can travel.
14: yeah, you can travel the world for free, doing what you love, you know.
11: ただで世界中を旅することができますから。
9: お時間ありがとうございました。
11: Thank you for cooperation.
9: Thank you so much.
11: Where did you come from?
15: From Germany.
11: Germany. ドイツから来ました。
9: ドイツから。Welcome. 今日は宮古でどこに行きましたか？
11: Where did you visit in 宮古?
15: What I visited?
11: Where?
15: Where? Disney, I went to the beach.
11: Beach.
15: And made a tour with a boat in the caves.
11: Caves?
15: In the cave.
11: In a boat, small. In the caves.
15: Exactly.
11: はい。浄土ヶ浜に行って、青の洞窟のボートに乗りました。
9: すごい。景色はどうでしたか？
11: So, how did you find that?
15: Very nice. It's a little bit a pity that we do not have blue sky. But anyway, it's very nice and the people are very friendly.
11: 青空でないのが残念でしたけど、とても素晴らしかったです。
9: ぜひまた来てください。
11: So, please come again.
15: Yes, thank you.
9: ありがとうございます。こんにちは。お名前を教えてください。
11: May I have your name, please?
16: Darwin Rodriguez. Darwin Rodriguez.
11: Darwin Rodriguez さん。
9: よろしくお願いします。どちらのご出身ですか？
11: So, where did you come from?
16: I come from Honduras.
9: ホンジュラス？
11: ホンジュラス出身です。
9: 私、初めてホンジュラスの方にお会いしました。
11: I first met Honduras people.
16: Really? It's your first time that you meet someone from Honduras?
9: Miyako, ようこそ。Welcome to Miyako. クルーとして船の中で働かれていると思いますが、どちらの部署にで働かれているんですか？

0: れていますか？
1: So what part、do you engage in the boat?
2: The boat, we begin in Tokyo. We start the cruise in Tokyo.
1: What do you work?
2: Okay, my job, I work as a waiter.
1: Waiter?
2: Yeah.
1: Waiter です。
0: あの船の中は結構レストランがいくつかありますが、どのレストランで働いていますか？
1: So you have many restaurants in your boat.
2: Yes.
1: So which restaurant do you work?
2: Well, I work mainly on one restaurant called Earth and Ocean. That is a combination of Mediterranean cuisine.
0: 地中海料理
1: を出す、レストランで働いています。
0: すごいですね。船のお仕事をしていて一番楽しいことは何ですか？
1: So what is the most happiest thing for your work?
2: The most happy thing about my job? Basically to go around the world. You see, go different countries, come to different cities, met a lot of people, learn from the people. Like, for example, when I came here to Japan, you know, I love the way how Japanese people is. You know, you are very respectful, very friendly, and I just love the way how you treat people and how you welcome people into your country.
1: はい、いろんな都市を回っていろんな人々と会って、そしてここではとてもあのフレンドリーな人たちと会ってとても光栄です。
0: すごい魅力的なお仕事ですね。ではこの後もお仕事頑張ってください。
1: Thank you for cooperation. Please go on your working.
2: Thank you very much. ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
3: 今日の多文化共生ラジオは2026年4月29日宮古港藤原ふ頭へ寄港した外国客船シーボーンアンコールの乗員乗客の皆さんへのインタビューをお送りしました。インタビュアーは宮古市国際交流協会の上野原よしみさん、通訳は佐々木雅人さんでした。
4: This is 宮古 International Community RadioMICR 82.6 FM。
5: この番組は宮古に住む外国人の方や国際交流に関わる方との楽しいトークタイムです。
6: ぜひ聞いてください。
7: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけでわかり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
8: はい、ということで聞いていただきました多文化共生ラジオのコーナー、今日はシーボーンアンコールのインタビューということで、いや本当にいろんな国の方がねお働きなんだなということで、いいお話でしたね。はい、さあお別れの時間近づいております。ラジオサンセット水曜日、お便りいきましょう。ラジオネーム東京新規さん、ラジオサンセットを聞きの皆さん、そして箱井さん、おばんでないと。はい、東京新規さん、こんばんは。5月6日は迷路の日ですね。そこで迷路、これを生かしてあいうえお作文します。迷路の目、麺をすすって食べるなら。迷路の胃、いつか熱くなったら。迷路のろ、ロック氷を入れて冷たく食べたくなりますね、ということでいただきました。はい、すすって食べるなら熱くなったらロック氷を入れたいということでございますな。 そうですね、今日

番組のフリートークで触れなかったんですけど、非常に暑かったですね。私は長袖で来たけど、本当に半袖で公園で遊ばれているお子さん連れのお父さんなんか見ました。本当っていう。でこれ車の中暑くなるな、暑くなると吸盤で貼っ付けてたドライブレコーダーとかが夜車に行った時にブラブラしてたりするんですよね。だからそろそろサンシェードが必要かななんて思うんだけど、皆さんはサンシェードどうされてますか？市販でいっぱい売ってるし、いろんなデザインがあるものもあるし、あとはその光触媒消臭みたいなやつもあって、一挙両得だみたいなやつもあって、あるいは最近だとこう折りたたみ傘的なやつもあって便利なんですけど、昨今のそのフロントガラス周りっていうのは、それこそそのドライブレコーダーだとかレーダーだとか、まあいろいろ貼ってあったりすると思うんですよ。うん。だからあれらを避けて市販のものが合致するかっていうと、結構タイトに作ってあったりするんですよね。緩いと今度はしっかりとフロントガラスからの光を遮断できないし、困ったなーって思うんですよね。まあいずれ暑かったって話ね。そう、暑かった。じゃあこの暑さは明日も明後日もかなと思って週間天気先見てましたけども、25度26度は今日明日ぐらいなもんで、あとは20度的な感じですかね。まあ1年バフッと見た時には、春から夏にかけて、さあこれから暖かくなって、ああもう暑い、もう夏がこれ以上暑くなるのって思ってたら、6月ぐらいに梅雨寒になって、はあ寒寒寒、はあ寒寒寒、長袖長袖っていう感じになるですかね。5月まだ海水は冷たいなと思うあたりだから、天気さえ良ければまだまだ暑くなってくんじゃないですかね。早めに車のタイヤ交換ようやっとしまして、であとはクローゼットの中の冬物を封印する感じなんですけど、冬物片付けるっていうよりは夏物出さなきゃなってことですよね。着るのがない服に関しては断捨離がしたいけど、ただもうね、ただただ捨てるのが非常にもったいない気がして、メルカリで売りたいなと思うんですけども、そういうね仕分けをして綺麗に写真を撮って、私写真撮るの本当に苦手です。世の中の若者からおじさまおばあさま方まで Facebook とか SNS 活用されてる方は本当に上手にね写真を撮られますでしょ。私は本当写真撮らない、撮るのも撮られるのも好きでないので、 SNS もすごくね不利。そう、やっぱり動画写真には勝ってませんね。何々をしたとかって言ったって全然こう関心がないもんね有益な情報じゃない限りはね。そうなんだよな、そういうのをそれほどやってない、関心を払ってないにもかかわらず、日がない一日携帯を見てしまっている。目が痛くて頭痛いんですよね。結局いろんな方々がゴールデンウィークだって言って長編の動画を出される、それを見ていて、そういうのを見ていてアニメも見なきゃなんないし、大河ドラマも見なきゃなんないって、ずっと携帯ばっかり見てますんで、本当に目がね悪くなります。はい、まあいずれごめんなさい、話を東京新規さんのお便りに戻って、で暑かったからやっぱりそばとかそうめんとか食べたくなるなっていう感じかな。今日はねそれほど食欲なかったもんな。まあでも夏暑い時にさ、そうめんだそばだとかっていうイメージがあったとってなんですけど、もう昨今のお家はエアコンで非常に涼しいじゃないですか。朝起きてきてもうすでにリビングが涼しかったりすると、さあそうめん冷たい100個いいそうめん食べるかと思わないもんね。あれね、やっぱ扇風機の風に吹かれながら、いや今日暑いねって言ってスイカと麦茶とそうめんだという気持ちはわかるけど、最近も家の中はもう冬暖かく夏涼しいですもん。そういう風に思います。本当にだから蚊取り線香とかもさ、あんなに密閉した部屋の中でやらないもんね。うっかりやったもんだったら火災報知器が作動するんじゃないかという心配があるくらい。

もう本当に例えば最近風邪もさ、咳が止まんないとかって言ってさ、1ヶ月で治んないんだっけもね。うん、いや、まあお便りをいただけるくらいには回復されたということだと思いますので、しんどかったっていう過去経営からもね推察される通りであります。3週間、まあ前向きに捉えれば3週間で治る程度のもので、まあ良かったとも言える。まあ苦しいのは苦しいっていうのはあるとは思うけど、なんか最近こうこの年になってきて病気だ風邪だあるいは怪我だっていうと、ずっとこのままかなっていう、さっきあの携帯見てて目がっていう話もあったんだけど、例えば目の病気にかかってしまって以降の人生ちょっと視力が弱いだとかさ、不便じゃないですか、車の運転だってできなくなる。最近こう視力矯正の手術も結構流行ってるようですよね。よく耳にするんですけど、そうすると視力が 1.5 まで戻って、ただちょっと眩しく感じるよとかっていう話もあったりするんだけど、そこまですることがな、なんかどの強い眼鏡だったりとか、あのコンタクトレンズでしのげていけないもんかななんても思っていたりする。まあこれは目だとそうですし、あとどっかこう腰、そう、あの先日私ねぎっくり腰の弱いのになったんですよ。ぎっくり腰になるとその場で動けないなんて言いますけど、私その後も動けだったんですけど、あこれ腰やったなってのは明らかに分かったんですよ。そう、それで1日経ってやっぱりね、まあ、本当に腰の曲がったおじさんみたいな感じで歩くのに時間がかかりました。っていつもの3倍ぐらい時間があって、いや一旦そうなってしまうと駐車場から三鉄の事務所まで本当遠いのね。出会い橋のあそこ階段登って下がって歩いていかなきゃいけない、ね、果てしなく思いました。まあ治ったからいがったんですけども、うん、まあヘルニアの毛も出てね、あの何が起こらないって、あのくしゃみをするときにね腹圧がかかって、それでもってグギッといくのがやんたくて、くしゃみ出したいのにふがふがしてると、これを思いっきりいくと腰にビンってなるなっていうのが分かるんですよ。いやもうね、意を決してくしゃみをして、あ大丈夫だった腰には来なかったって思ったんだけど、どうもね昨夜もそうだった、寝る前に横になってだったら腰が圧迫されだったんだろうな。足のしびれ、そして股関節のしびれ、症状明らかにですね腰椎圧迫だからね、もしかするとヘルニアは治ったけど脊柱管狭窄症かなんかになってる可能性もあるなと思いました。でもバランスボールに乗っかって背中伸ばしてみたら平気だったんで、わりかしまだなんぼが大丈夫だろうけど、まあいつかはなるなぁなんてね思うんですよ。いつまでかかんのかなとかさ、普段の生活が戻ってこないなって思うとやっぱりがっかりするので、当然その体調にはね気をつけなきゃいけないなと思うんですけどね。それでもなんかこうなんか血圧が高くなるような食べ物食べちゃうね、今日ぐらいはいっかって毎日思ってさ、すごく甘いものとかさ、野菜も食べてるから大丈夫とかって思うけど、プラマイゼロ、むしろマイですよ本当ね。懐かしい、こりゃめでてーなのネタですけどもね、本当にね、本当にラジオネームポケットさんからリクエストいただいております。夕焼けが綺麗なので夕焼けの曲をお願いいたしますということで、夕焼けの曲、夕焼けって入れると結構出てくるのかなと思いました。はい、お便り以上なんですけど、ちょっとね今日のリクエストを今ちょうど帯に短し、たすきに流し状態ですので、もうちょこっとだけ私のフリートークにお付き合いいただければと思います。はい、メールは本日以上となります。はい、いやいや明日からね、平日が戻ってきますけど、自分自身に置き換えると全然休みだ平日だという境目が感じられませんで、日々ひいひい言いながら、仕事をしております。今月も今月でね忙しい、やることのいっぱいある時期でありまして、そんな、あそうそうそう、あれでしたよ、そうだった、言おうと思っていたんだった、
皆様が大型連休

している中で私は平常の暮らしだったので、まあそうなんですけど、シフトでお休みがね土曜日曜月曜いただいておりましたので、まあまあ私なりの連休ということになりました。そこでね、月曜日に老館堂恋祭りっていうのがやってて、老館堂に行きました。いつもあの滝感動って書いてあるから、滝感動滝感動ってね間違って読んで、あのお聞きの皆さんに読めねえでやんのって思われてたんだと思うんですけども、はい、老館堂でお祭りがやっていたので見に行きました。で目的は五葉山鉄砲隊発砲みたいな、私鉄砲隊ね見たことなくて、これはと思ってね行ったんで、私老館堂行ったことなかったから、あのねちょうど15分前に着いてちょうどよく見られるような格好で行ったんですよ、ナビにセットして。そしたら何をどう間違ったのか、大船渡の町中に行ってあと3分ですとかって言って、こんなとこに老館堂ないよなと思ってもう一回調べ直したら、全然釜石の方で、まあそりゃそうなんだよね、釜石遠野に行く時にあるからさ、ああそうだよなと思って、間に合うかなと思ったら、あと43分ですって、15分前に行こうと思って着いたらあと43分かかる、どういうことって思ってさ、すごい、だから振り回されで行ったっきゃ、あの駐車場に着いて急いで行ったっきゃ、遠くから鉄砲の音がしましたった。そしてようやく人混みかき分けて見れるところに行ったら、はい、ということでね、今日はあの以上で、発砲終わりますので、この後写真撮影でって、ちょうど終わったとこだったんですよ。いやー、でも甲冑の男たちは見れましたったという、そんな悔しいことがありました。結局その後ねハンバーガー買って帰ってきましたでもいいとこだったね、自然豊かでね、また行きたい。ローカンドに入ってきませんでした。誰かと行った時にね遊びに行きたいと思います。そんな大型連休のお話でございました。それでは本日お別れの一曲はポケットさんからリクエストいただいておりました、夕焼けが綺麗な曲、夕焼けの曲ということで、悩みましたのでこちらの曲でお別れです。牧原の竜樹でラブレター。

本日和歌山の曲はラジオネームポケットさんからのリクエスト、私が選びました牧原の隆起でラブレターでした。この一曲は夕方夕焼けの曲ですよね。はい、好きな曲です。ラジオサンセット水曜日お別れの時間です。この後は全国放送をお楽しみください。今日はサンドイッチマンラジオやらせろです。生放送明日朝7時からおはよう潮風ラジオをお送りいたします。本日この時間お相手は私箱石文彦でした。さあ残りわずかな大型連休でございますけれどもね、明日まだ平日再開ということで気合い入れてまいりましょう。それでは皆さんまた明日ごきげんよう。さようなら。

0: JOZZ2BI FM 82.6 メガヘルツ、あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
1: 宮古ハーバーラジオではラジオをお聞きのあなたからのお便り、曲のリクエストをお待ちしています。ファックス番号は 77-3936、 メールアドレスは826@miyakofm.com です。お気軽にお寄せください。
0: 毎週月曜日朝8時40分頃から北海道室蘭市のコミュニティ FM ラジオ局 FM ビューの森さんと電話をつないでお互いの市の情報を交換しています。室蘭は海でつながる隣町、ぜひ聞いてください。
2: 夜も更けてきましたね。お帰り、お出かけの方は鹿や熊に気をつけてください。交通安全を心がけましょう。電気の消し忘れはありませんか？今夜もぐっすりとお休みください。電気工事、設計、施工の及川設備企画が午後7時をお知らせします。

0: どうもサンドウィッチマン伊達です。
1: 富澤です。
0: 始まりましたサンドウィッチマンラジオやらせろです。
1: やらせろ。
0: この番組は FM 泉やキー局に東北を中心としたコミュニティ FM29 局で放送しております。さらにパソコンやスマホのアプリ YouTube のグレープカンパニーチャンネルで全国どこでもこのラジオを聞くことができます。なおこの番組のメッセージはメールアットマーク FM797.co.jp メールアットマーク FM797.co.jp までお寄せください。797は数字です。
1: お願いします。
0: もう暑いじゃん。
1: もう暑いです。
0: もう暑い。
1: もう4月終わり、この放送はいつですか？
0: これはね、5月もうゴールデンウィーク。
1: あ、もうゴールデンウィーク。もう暑いでしょう。
0: まだ4月の、19ですか、今日は。はい、さっき車でね、こうテレビ朝日の楽屋なんですけど、車に乗ったらもうすごく暑くて、
1: わっときた。
0: あの外気温32度になって
1: ます。うわ、もうそんな。
0: いや、ちょっとこれやばいよ、今年。
1: 5月はもう30度行くと
0: 行く、ね、
1: 見て、
0: 行く。
1: 間違いないんじゃないですか。
0: 必ず行く。参っちゃったね。
1: 参っちゃいますね。
0: 酷暑日が続きますよ。
1: はい。
0: 40度超えが。やっぱり暑いとぼーっとするね。
1: やる気がなくなるんですよね。
0: うん、
1: 寒ければ寒いで布団から出たくないし。
0: そうね。
1: やっぱこの3月から4月になるぐらいの時期が一番心地いいのかな。
0: 心地いいね。本当に夜なんか涼しくていいもんね、まだね。
1: 窓開けてね。
0: うん。
1: 虫が入ってきたりします
0: 。虫が入って
1: き
0: たりしますね。いや、これまずいな。ちょっとだからみんな大体一般の人は

0: うわ暑いっつって夏バテだ食欲ない、うん、そうなりたいよね食欲ないってなりたい食欲は変わらないんだよね
1: まあね食欲ないとしてもお仕事ありますんで、
0: はい、いやそうなんですよね食べる
1: 食べざるを得ない
0: ねし、うん、エアコンはどうですか部屋の寝室のエアコンは
1: エアコンは、
0: まあ、まだつけてないだろうけど
1: つけでも暑い日とか風呂上がりはつけてんじゃないですか、ね、僕はあんまり触んないですけど
0: 寝てる時は家族と温度は温度設定は
1: 全員太ってるんで大丈夫です
0: ねお前に合わせるの
1: お前に合わせるっていうか全員同じ感覚
0: 冷え冷えぐらいがちょうどいい
1: うちはそう
0: ですあうちはエアコンが嫌いな2人がい
1: る、ね、出た
0: ちょっとね
1: そこ大変になるよね
0: いやそうそうそう女子2人なんでねち
1: ょっとだから太らすしかないです
0: 太らすしかない、
1: うん、太らすのが一番
0: まあそうだねあのだから俺だけすごい冷え冷えのシーツに、うん、冷え冷えの枕カバーにあとはもう今もう何もかけてないで寝てるんですよ
1: 早いです
0: あと爆寝のあのパジャマ着てはいはい
1: あれいいですか爆
0: いやまあ何着ても寝れるからあれですけどお前わかんない
1: そんなに劇的に変わんないからよくわかんない
0: でもなんか
1: いいとは言うけど
0: って言うでしょあれ医療用っていうかねうん意外とするよね
1: 意外とします
0: そうそうそうそう、まあまあちょっとね、うん、大変っすわ喉乾くし
1: 対策のしようもないしねうんでなんかわかんないけど乗り物乗ったやつとすごく乾燥してたり
0: いやそうね飛行機
1: 新幹線ね喉やられたりもするし難しいですよね
0: 難しいよなジメジメしてんのかなと思いきやな乾燥するしな
1: 昔ってこんな乾燥してたあんま
0: 気あんま感じないんじゃない
1: 気になったことなかったけど
0: 喉が多分弱ってきて
1: る、ね、弱ってきてる、ね、
0: 普通の
1: 気温の変化もあるんでしょうけど
0: あだいたいホテル行くと空気清浄機みたいなあるじゃん、
1: はい、
0: で空気清浄機プラス加湿器みたいな、
1: うん、
0: 水入れてやるやつ、はい、あれは使ってる
1: 使わないです
0: 清浄機ますか
1: 清浄機があれば使いますけど
0: 多分ねピッと押すと両方加湿、
1: まあ、空気清浄機もあるけどね
0: それでも足んなくて水が、
1: うん、僕は大体あのカップラーメン食べることが多いんで、
0: うん、
1: 食べてそのままポットの蓋開けてるんで
0: ああじゃあポコポコポコポコポコって
1: あとはお風呂入れて、
0: うん、
1: そのままドア開けてたり
0: うんうんうん、なんかこの間なんかの記事で見たんだけどケトル、
1: はい、
0: ホテルのお湯沸かすやつ、うん、あれに外国人の人が、うん、あれでラーメンを作ったり
1: 中で、
0: うん、でそのまま食べたりあれを鍋代わりにしてなんか汚い使い方してる人がいっぱいいるからあれでお湯沸かさない方がいい
1: マジかよ
0: って書いてあってうわ俺も結構使ってたから
1: 俺はそのさすがにこれの中に何か入れたりする人はいないだろうなと信用して、うん
0: はいはいはい、
1: そんなに洗わずに使って
0: たけど1回ぐらい言い過ぎぐらいでね
1: ああそう
0: なんかねすっごい汚く使って
1: るマジか
0: いるみたいな
1: そうなっちゃうとだな
0: そうそうそう
1: やだな
0: あとはまあまあ観光地とかだと、はい、あんまカップラーメンとか食う人いないじゃんみんなどっかで食べるとか、うん、ホテルで食べるとか、はい、そんな使わないんだって、うん、すんごいホコリ溜まってるとんでもなくホコリ溜まってるっていう
1: これちょっとな
0: できるだけ使わない方がいいでしょうみたいなことは書いてましたけどまあまあ我々が泊まってるホテルは綺麗にしてくれてると思うんだけど、
1: ね
0: うん、
1: ああそうじゃあちょっと
0: そういうこと書いてあ
1: るゆすいでから使った方がいい
0: ちょっとゆすいで一回沸かして捨ててみたいなことがベストかもしれないね
1: めんどくさいね
0: めんどくさいけど
1: うん、ちょっと気をつけろ
0: カップラねカップラうまいからね
1: カップラうまいじゃんで見ましたよう
0: ん
1: インデペンデンス
0: あインデペンデンスで、はい、見た
1: 見ましたよ
0: どう
1: 面白いんだけど、
0: うん、
1: なんか想像通りに進んでいくから
0: え最後も
1: うん
0: マジで最後めっちゃかっこよかった
1: かっこいいんだけど
0: あのおじいちゃん
1: だいたいこの人死んじゃうんだろうなとか、うん、この人最後行くんだろうなとか思ってるとそれの通りになるから、
0: うん、
1: まあまあまあ迫力はすごいけど、
0: 面白いよね
1: 面白いは面白いけどまあそうか
0: UFO の、 あの迫力とかさ、
1: うん、そんなにだから裏切り
0: はまあそうだね
1: 映画、
0: うん
1: うん、かなそういう感じでしょうね。
0: 最後なおじさんが一人でこう、はい、助けるっていうね。
1: だからちょこちょこあのおじいちゃんが出てくるじゃない、
0: う
1: ん、
0: はいはいはい、
1: あこれ最後行くなってやっぱり思っちゃう。
0: ああじゃあもうアルマゲドンですね。
1: うん、そっちですね、うん、ちょっとそれはまだ昨日悩んだんですけど、うん、まあいいか明日見るか。
0: 俺だからお前に言われたやつ、うん、あのずっとジレッタイしか出てこない原作もできる。
1: お前変なこと言うから、うん、俺もタイトル全然出てこなくて今なんだっけぼったくりだっけななんだっけ
0: なんだっけ
1: ジレッタイ普通持たせじゃなくてね
0: 出ちゃう出ちゃうなんそれも全然出ればなくて俺
1: 全然関係ないよ
0: 全然関係ない
1: 筒持たせなんか
0: ジレッタイしか出てこなくて一回ジレッタイで調べたらすぐ玉聞こえてたの
1: そりゃそうだ
0: 違うよな
1: ぁ。でっち上げ、
0: でっち上げね、うん、それちょっと見ないでくださいね
1: まあちょっと怖いなっていう映画ですけど、
0: うん映画館、この間も東宝シネマズ行ってきたけど、あの、ポップコーン食べながらね、うん、まあ、メルルの映画を見てきたんだけど、もう何日かもちろん経ってから行ってるから、なんでしょうけど、うんまあ、そんなに見てる人がいないわけ。うん、大丈夫なのかな東宝シネマ
1: ズ。わかんないけど。
0: いろんなところでできてるけど。
1: 基本さ、その、最近映画見に行くと、そんなにやっぱ人いない。
0: いないよね。
1: 結構ガラガラだったりするから、うん、え、これ崩壊したばっかじゃないのかな。
0: いや、それすげえ
1: 思うんだけど、やっぱりその家で見れちゃうのが、うん、
0: すぐ
1: 発達してるから、うん、見ればいいやって感じの人が多いのかもしれないよね、
0: うん、
1: だって1回で何千円とか払うんだったら、うん、月ね、そのぐらい払って何本も見れたらお得なわけだから。
0: 確かにな、うん、家でね、
1: うん
0: でも映画頑張ってほしいな。ああいう昔の娯楽っていうの、そうですね、でもボーリングなんかもまあいないよ人
1: 今だ。若い人何やってる。
0: ゲームですね。
1: ゲームして
0: スマホゲームです。
1: でもみんなで遊ぼうぜっていう時に、うん、だいたいボーリング、カラオケ。
0: カラオケって混んでんのかよ。
1: いやわかんない、何年も行ってない。
0: いや何年も行ってないな。
1: だって別に歌いたいってなんないかな。
0: 違うね。それはね、
1: はい、歌手じゃないんで。
0: はいはい。俺だから千正夫さんとデュエットする時もうさすがに練習でねカラオケ行かないとなって思ったけど行かなかったからね。風呂で練習したから。風呂でなんとなく歌って本番に臨みましたから。あとさだまさしさんとほらかかし歌ったでしょ。
1: まあ、家で練習。
0: 家で練習でしょ、うん、あんなの本当はカラオケ行けばさ、
1: まあね、
0: 一発なんだろうね、きっと。
1: 行ってんのかね、行くのかな。まあカラオケぐらいなのかな。ビリヤードなんて、ね、あもっと行かないと。
0: ビリヤードな。
1: ブームが来ないといかない。
0: ビリヤードとかダーツっていうのはやっぱ好きな人は好きだよ、ずっと。
1: うん、
0: 多分ダーツバーとかはあるんだよ、きっと。ダーツなんかは全く、なんかロケでやったことあるけど、うんはまんなかったね。なんかやってみてえなって思わない。
1: そんなあんまりなんない
0: です、ね。真ん中が一番いいわけじゃないでしょ、あれ多分ね。
1: なんかそんなルールだったけど。
0: うん。
1: 何してんだろうね、若い人
0: に、ね。何してんだろうな。カラオケ昔あんなに行ってたのにな。何かっていうとカラオケだったからね。
1: まあちょうど我々がね、うん、学生の頃にカラオケボックスがどんどんでき始めたりしてたから。ね、
0: 142。行ってたなぁ。
1: 紹介があると大体カラオケ。
0: カラオケ行って、ボーリング行ってみたいな。
1: そんなのがね。まだダーツはね、生まれてなかった。
0: ダーツはやってなかったね。行くんだなぁ。
1: 行くんでしょうね。まあでもカラオケなんで。
0: まあ、お前と一緒に何回も行ってるけどね。
1: うん。
0: 録音してね。倉木麻衣さんだよね。フラキマエさんの曲を俺が歌ってね、
1: スタンドアップ、ね、
0: スタンドアップとか、ね、それを帰ってきて CD にしてお前がずっと転がって笑ってた
1: よ。なんだなんだ、ネタ合わせしに行ってたのか。
0: ネタ合わせしてたかよ。
1: 歌合わせしに行って結局ずっとカラオケ歌ってた。
0: B ポップ
1: ？ B ポップだ。
0: B ポップだね。金目町、金目町というか、センカーのね、駅前の。うん。居心地よかったけどね。うん、そうね。
1: どうしてもお金かかっちゃうんだよね。
0: そうそうそう。
1: あんまりそんな行かなかった。
0: 頻繁には行けてなかったけどな。カラオケ行くか、つって。行ってたなぁ。懐かしいなぁ。いやだからちょっとボーリングをねやろうかなと思ってる。
1: どうしたんです
0: か。この間栗谷が、あのカカロリの栗谷が、うん、あのコロッケの番組来た時に、うん、あいつめちゃくちゃうまいらしい、
1: ボーリング
0: は、うん、300近く飛んだ。
1: そうですよ。
0: 要するにあの10レーマンになるじゃない、はい、10ゲーム、まあ9まで全部ストライク、うん、で10の1回目もストライク、最後ストライク取ると次のあと2回投げれる、うん、その10の10ゲーム目の2つまでストライク、うん、で最後だけストライク取れなかったんです。280なんぼですか。
1: そんだからさ、そんなもうずっと昔の話じゃない。
0: でも本当なのかっつって、うん、いや俺めちゃくちゃ本当にうまくてとか。
1: 大体そういう人ってさ、今やると全然
0: 違う。全然だったりするんだよ、
1: ね。坂上さんとかもそうだ。
0: ちょっとだから栗谷とね、勝負しないといけない。
1: 勝負。
2: 運動神経でもめっちゃいいですからね。
0: あれサッカーやってた。
2: 足もめっちゃ速いし。
1: うん。足速いのあれ。
2: 足速いです。
0: ただ、
2: クレープなんかで下手したら、
1: 本当
2: ナンバーワンツーくらいです。
0: ただ俺の方が速いはず。あいつ小学生とさ、サッカー対決したの。そのコロッケのあれで。大負けしてたけど、
1: ね、なんなん、あいつサッカーすごいんだよな。
0: サッカーすごいんだけど、うん、あいつ調子に乗って、うん、俺一人でそっち3人でいいよとか言って、うん、でお互いゴール行って、うん、全員に抜かれてます。体力ないから
1: 絶対ボーリング下手だわ。
0: いや絶対下手だと思うわ。ちょっと栗谷とボーリング対決するわ。
1: なんかで取ってきてください。
0: なんかYouTube
1: で撮ろう。アマンクラとかで出す。
0: アマンクラ出そうかな。じゃああいつ本当に舐め腐った態度って。そう。それ近々ね。
2: グレープって他に上手い人いるんですか、出したんか見たって。
0: え、ボーリング？
2: ボーリング。
0: いやー、わかんないけど、まあ。
1: ボーリング部作れば。
0: ティモンディとか上手そうだけどな、野球。コントロールとかね。
2: ああ、まあ二人ともそうです。パワーもあります。
0: うん。
1: 関係あんのかな。
0: ちょっと、伊達杯でボーリング大会やるから、ちょっとお前人集めて。
2: 何人ぐらいですか。
0: まあそうね、6人ぐらい。
2: 6人ぐ
0: らい。うん。お前も好きだってやりたい。
2: ボーリング、いや、僕、力ないでめっちゃ苦手なんですよ。
1: 優勝賞金か。
0: 優勝賞金1万円。
1: 賞金。
0: 優勝賞金。
1: 伊達杯。
0: 伊達杯。
1: それを
0: だって。で、マンクラとか、まあ YouTube に上げてもいいし。
1: それを、あれにすればいい。
0: 撮影で。
1: 生配信すればいい。
0: 生配信だらだら見てるのしんどいなぁ、ボーリング。
1: あのわけわかんない。なんかずっと映画の話してるんだ。
2: みんな下手な日やと最悪っすけど。
0: 最悪。でもボーリングって大体3ゲームやんだよ。1ゲームはもう調整っていうか。
1: あ、そうな
0: の、ね、うん。で、2ゲーム目、3ゲーム目で争う。へぇー。2ゲーム目、3ゲーム目での合計。
1: いや、でもそこはぶっつけでいってください
0: 。ぶっつけで ?1 ゲーム目から。じゃあ2ゲームやらせて、せめて。1ゲーム目、2ゲーム目。
1: まあまあいいでしょう。
0: やっぱりそう、ね、うまいところみたいしな。
1: うん。それか、なんかこの、トーナメント戦とかにする。
0: ああ、時間かかるな。
1: あ、同時にやった方が。
0: 同時にやった方がやっぱな。それやろう、ちょっと。
2: 6人です。伊達さん、栗谷さんで、あと残り4人。
0: うん。
2: これです。一回ちょっと。
0: まあ、女子いてもいいし、マネージャー入って
1: もいいし。いや、もっと1レーン借り切るぐらいの人数でやる。
0: それ、桑田佳祐さんだよ。桑田さんが行ってるボーリング場があるのよ。うん、そこすごい空いてて、うん、たまにだけど家族に行ってね、うん、やったりするんだけど。
1: 空いてんならいいじゃん。
0: 空いてる、すげえ空いてる。やろう。ボーリングだ
2: と。ちょっとリサーチしときます。聞いときます
0: よ。うん。あの、自信がある人ね。俺はそんなに、あれだろうな、最高180とかだから。
2: スコアどんぐらいの人が上手い人なんですか。
0: 150以上はうまいんじゃない？
1: 150以上。
0: うん。
1: それは何？あの、グループラインとかで呼びかけろ。
2: そう。
0: アベレージ150ね。
2: アベレージ。
0: もう常にだから150は行くでしょうっていう。
1: 平均150出せる人。
0: そうそうそう。
2: あんまりその、やる気だけで。
0: そう、なんか。
2: 来る感じじゃなく
0: て。やる気はいらないから。
2: アベレージ150で伝えたら分かるみたいですか？
0: うん、
2: さすがに自分の数値担保
0: そうそう、うん、そうそう本当にそのやる気だけで来るの
2: そういうんじゃない
0: そういうんじゃなくて本格ボーリング
2: もうちょいアベレージ上げます。150や
0: った。いや俺も150
2: 150のアベレージは相当150
0: すごいよ。
2: あそうなんですか、
0: うん、
2: へえ。そしたら150やったらまあ結構腕に、うん、
0: 150とか160ってことは多分ゴルフでいうと100切りみたいなこと。
2: えまあ結構そう。
0: そうそう。
1: 俺だって150なんかいかない。
0: あ、お前やったことある？
2: いや、俺やありますけど、その平均なんか、でもめっちゃ下手なんで。
0: 何点ぐらい？それも覚えてないぐらい。
2: 100いったことはあんまないんちゃうか。
0: 多分それ、そういうもんだと
2: 思う。力がないん
0: だ。ボーリング世代ですからね、林さんとか。
2: そうですね。
0: 昔手書きでやってた。
2: そうね、あ、そこは。
0: そこは、その計算もできますけど。
1: だよくああいうのってその横にビリヤードがあるとこが多いじゃん。
0: まあそうね。
2: それもこの間の坂上さんの、
1: うん、ああいうとこだったら別にその同時にビリヤード富澤杯をやって
0: 。ああいいですよ。
2: 楽しそうやな。
0: そう俺も入ります。
2: めっちゃ楽しそう。
1: ナインボール
0: 。サンドイッチマン入って。
2: ビリヤードで大変で。
0: それやろう。もう
2: あの、ね、
0: 早々に。
2: 聞いてみます。
0: うん。別に夜とかでもいいし。楽しいな。そうな。ニールベースとかうまそうだよな。ボーリング。
2: 確かに力
1: もあるし。パワーもありそうだ
0: ね。パワーをね。
1: で、そこでカラオケボックスがあるって言ったら、田中杯を。
0: 田中杯、一人カラオケ。
1: 一人カラオケ、田中杯。
2: 田中水元杯にしてください。
1: 林杯でね。あれ、点数出んのカラオケ。
2: あ、あります、あります。
0: 出るね。
1: まあそういうとこあれば、
0: うん、
1: 一人カラオケ林入ってなんだ
0: ずっと高知さんだ
1: った。誰も見てない。
0: 誰も見てない。
1: 自己申告だった
0: 。そうそうそう。昔よう言ってたからな、林さんともカラオケも
2: 言ってましたね。
0: ね、
2: 時代でしょうね。
0: 時代だな。
2: 僕も言ってましたよね。
0: なんで歌わなく歌あんなに好きで言ってたのに歌わなくなるんだろう、ね、あれすごい体にもいいんだよね、歌の、あの肺活量とか。そうすごいんだって。でそれ言ってたら疲れないかもしれないね、肺とかね。
1: まあ鍛えられる
0: は鍛えたりとかな。
1: うん、カラオケあれだけど、その俺の中で鼻歌を歌う後輩はバカだって、
0: まあ言ってるね、
1: いう説が、
2: はい、
1: うん、先輩の前でさ、うん、鼻歌歌うってあんまない。
2: まあないっすね。
0: すっごいもうノーガードだ
1: ね。ノーガード、
0: うん、
1: たまにでもいるんだよ、
0: うん、
2: え、うち誰かいますね。
1: リゾット
0: リゾット鼻歌歌って。
1: リゾット歌って。鼻歌歌うってよっぽど気分がいいよ。
2: いや機嫌いい、
0: 気分いいし、なんか下のやつしかいないとき
1: だ、多分下だと思われてる。
0: 先輩の前
2: で楽しいっていうのはあるんじゃないですか。
1: 楽しいけど、先輩の前で鼻歌って歌う。
2: まあまあまあ、
1: なんかわかんないけど緊張感あるじゃん。
2: いや、
0: まあ
1: 鼻歌
0: そうね、
1: まあ出ないじゃん。
0: まあそうね、
1: 先輩の前。
2: まあまあまあ、
0: 中明さんの前で、
1: うん、なんないでし
0: ょ。なんないね。ならないですね。
1: 鼻歌ってそもそも俺は歌わないんだ。
0: ああ
2: 家で危険用歌歌ったりとかしません。
1: カミングラにない。
0: カミングラ。
2: 取り出さないと。でさ、風呂の中で歌ったりします。
0: あ、練習するときとかね。
1: 練習は歌う。練習じゃなくて機嫌が良くて。
2: 機嫌
0: が。うちの娘とかが鼻歌聞こえてくるよ、風呂場から。
1: だから子供はなんかたまに歌ってること多いけど、大人になってさ、
0: まあ
1: 鼻歌って思う。
0: 鼻歌混じりはあるけど
1: 鼻歌混じりってどういう状況よく聞くけど鼻歌混じり
2: って半々なんです
0: お前なんで鼻歌混じりだったよ

0: わかんねえけどさ。
1: 俺めっちゃ歌うんですよ、これ。
0: 風呂で。
1: めっちゃ歌います。
0: まあ風呂はまだね、一人だしあれだけど。
2: 上手に聞こえるしな。
1: 反響。あ、反響あるね。
0: 気持ちいいからね。
1: 気持ちいい。
2: それ奥さんとか聞いてない。
1: いや聞いててうるさいとかご近所さん迷惑になるちょ
2: っと。そんな大声で歌ってるの。
1: そうそう危険よ。
0: 機嫌よ。
2: 機嫌いい時あるんだ。
1: いや俺そんなそうニコニコしてますよ。いやなんか。お風呂、テンション上がるんですよ。
0: あ、そう。子供の頃、あの、お風呂で、あの、世紀末の老人形の館をめちゃくちゃ歌ってた。
2: 子供の頃やってたんです
0: よ。窓開いてたけど。
2: そっかね、家だな。
0: お前も老人形してやろうか。
2: やめろよ、そんな家。風呂から。そういえば、今日ニュースで、はい、仙台の木町通りのマンションの駐車場にクマがいるっつって、もう いるんだよ今も。
1: え？
2: そこ人もすごい住宅地っていうかもう繁華街じゃん。気持ち通りなんか。大学病院なんかね、大学病院とか。
0: え？
2: そこのマンションの1階の駐車場に今もクマがいて、でそこ自由が使えないと、要するに人がいっぱいいる街中だから。で今箱穴を仕掛けてんだけど全然入んないって
0: 駐車場に。
2: 1.5 メートルのクマ。
0: だって2、3日前参考のあたりに出た。
2: 多分ね、同じクマなんじゃないかって。
0: え？
2: 言ってる。うろうろ、超、
0: そんなに移動する？今、
2: 仙台市内、すげえうろうろして発見して、見た人がいっぱいいて。
0: やばいじゃん。もうだって、街中出る、一番所に出る。
2: いや、もう可能性全然あるよ。
0: 雰囲気じゃん。
2: うん。広瀬川よりこっち側来てるからね。
0: また、クマが起きてきちゃったか。
2: 双葉が丘で見たとかね。
0: いや
2: ー。双葉が丘ってもうすぐ隣黒松。
0: やばいね。
2: やばいよ、クマ。冬眠から目覚めて。で、腹減ってる。
0: 最悪だよ、もう。
2: 怖いよね。
0: いや、ほんと仙台なんかはね、
2: うん、
0: 山近いですから。
2: そう。
0: 本当にもう、あ、でも木町通り出てんのやばいな。
2: やばいよ。もうすぐ広瀬通りですよ。
0: ほんとだよね。
2: うん。
0: うわ
2: ぁ。めちゃくちゃ
1: まだ居座るって。
2: 居座ってるし、まだ。ゆっくりね、横になってるし。
0: パニック映画みたいな。もう何怖がってないの人
2: もう怖がってないでしょ。しばらくいるでしょ、
0: 街中に。
2: うん。なんかゴミ食ったりしてんじゃないの。でもどうやらね、話聞くと、こう、街中に降りてくるや熊っていうのは、うん、山でその熊同士の戦いに負けて、
0: 弱い
2: やつらしいんだよね。うん、アーバンベア。
0: 逆にその、それが当たり前みたいになんないのかな。
2: うん？
0: あっちも、人を怖がらず、
2: うん、
0: 襲いもせず、
2: ああ共存共栄。
0: 共存。野良犬いたみたいな。
2: 野良犬
0: ぐらい。
2: 襲ってくるからね。
0: 襲ってくるのがなければさ。
2: だって、猛犬よりきついでしょ。
0: きついね。いや、それきついよ。
2: きついじゃん。
0: 曲行きましょう
2: よ。曲行きますか。
0: やっときます。
2: はい。あ、こちら。今、テレビでもやってます。テレビアニメ茜話、これあの落語のね、はい、本格落語漫画で田中が読んでて、うん、俺も借りてるんですけど、これ面白いんですよ。茜話、それのテレビアニメが今放送されていて、うん、そのオープニング主題歌です。桑田佳祐さんで人たらし。

0: を聞いたりとか桑田佳祐さんで人たらしで、
1: はい、
0: 茜話のテーマソングですね、うん、はい、という感じでしょうか今日は、
1: ね、だってちょっといつ開催される
0: かね、伊達杯ボーリング大会ちょっとやりますから、でいつかそのサンドウィッチマンクラブ並びに YouTube とかでね上げて
1: る
0: か
1: と思
0: って、うん、俺は別に優勝できる気はしないけど、うん、栗谷が本当かどうかっていうのね、
1: まあ、そこは検証した方がいい、
0: 検証します、うん、はい、それやります、
1: はい、
0: ね、その結果を何かで、
1: はい、
0: お伝えできるといいなと、
1: うん、はい、
0: ということでまた来週、ごめんなさい、あのメール読めなくて、
1: ああそうです、
0: はい、また来週でございます、
1: さようなら、
0: サンドウィッチマンでした。

0: FM、 あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: 毎週木曜夜8時は福寄せ屋東大門の都弁アワー。夕飯食ってね、あらすめ捨てね、風呂さ減る目にね、ほれラズを引っ張り出してね、みんな素敵で見どが、あの隅が一つ増えだがえ。
3: JOZZ2BI FM82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
4: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。ジンケトリオのリーダー佐伯健です。ジンケトリオは50年代から70年代のルーツミュージックをミヨーン、あんた誰と紹介していく番組です。
5: すいません、全く聞いてなかったよ。ピヨヨヨヨンファンキーのソーシャルです。あっちこっち、あっちこっち、あっちこっちだって。おそらく君らしいです。
4: さて今週はどこでございましょうか。
5: もう一度翔平橋のど真ん中から収録してますね。
4: 翔平
5: 橋のど真ん中、本当に多分一番の真ん中ですね。センターだね。あ、センターです。
4: 一番の真ん中。
5: 一番の真ん中。指原も真下をですよ。
4: なるほど。
5: 指も。
4: うん。それはすごいですね。はい。
5: すごいと思ってないし。
4: これね、鉄道マニアにとってはね、なかなかいいところでございましてね。
5: はい。
4: これ東京駅と反対側をこう見るとですね、うん、左にこう中央線がこう。
5: これ広がってる。
4: で右の方にこう高架橋で、これ総武線です
5: か。総武線、はい。
4: いいですか。
5: うん、
4: こっちはレンガ、
5: うん、
4: こっちは鉄骨。
5: はい、そうですね。
4: このねコントラストがまだいいんですよ。で私東京、あ今ほら下のほら丸の内線。
5: 地下鉄もあるんですね。
4: あれが見えるんですよ。
5: これ
4: がねいいんですよ。
5: 三本見れるんだ。
4: 三本見れる。で私東京出てきてすぐの頃に、丸の内線と総武線と中央線が全部走ってきたところ、写真撮ったことあるんですよ。当時は、中央線がオレンジ、総武線が黄色、そして、丸の内線が赤っていうの、このねコントラストが最高だったんですよね。それをねずっとここでね私カメラ持って貼ってたの分かりました。
5: ここで張り込み者のアンパンの牛乳で、
4: はい、そうだね。いやそりゃそうだよな。昔のあの刑事ってそうだったよな。
5: アンパンの牛乳
4: なしてアンパンと牛乳のあの
5: 牛乳なタバコ山になってんのな。
6: アンパンの牛乳コンビニで買ったら張り込みですかって言われたんですよ。店員
4: これバレるよな。
5: バレるね。
4: 実際アンパンの牛乳やった時に何があるかってことを考えてみたいと思うね。長い時間張り込むわけだよな。
6: うん、長い時間。
4: 寒いよな。
6: 寒い。冬はな。
4: まあ冬だとして。アンパン食ったらちょっと元気出るか。甘いから。
6: 甘いもんだからやっぱな。
5: 多分あると思う。ただ当時はほらあったかいよ、まだあったかーいとかないじゃん。
4: うん、
5: うん、とか、うん、やっぱり常温のものだとするとか牛乳とかだ
6: と、うん、あんた当時もう高級じゃないの。
4: いや今で行こう。今で行こう。
5: 今
4: で行こう。
5: 今だったら、俺だったらそういう差し入れするんだったらホットコーヒーと、うん、あの肉まんとか。
6: 肉まんなら、
4: 肉まんか、
5: あったかいやつだな。
4: あんまんじゃない。
6: あんまん、
5: あとあのー、
6: 俺は ワンマンだな。
5: 俺はアフィホットコーヒーのブラックで一応砂糖は入れないで持ってって、うん、肉まんかアンマンで、あとエロ漫画、うん、写真まで載ってね。
7: エロ本雑誌入れるくらいだったらさ、ダメだ、スマホで見るんじゃない。
5: そうだ、ね、今スマホ持ってるのね。刑事だとスマホ持ってるもんね、うん、
6: やっぱりいいじゃん。
7: たまにはちょっと遊びたいんじゃない。
5: さらに
7: スマホで肉まんか、
5: うん、あのね、ブラックコーヒーの肉まん合うんすよ。
7: あ、そうな
5: の、うん、合うんすよ。マジか。あ、違う、ごめんなさい、アンマン
6: でしょ。
5: アンマン、ごめんなさい、アンマンが合うんすよ。
6: アンマン合うよ。
5: 肉まんは、うん、あったかい飲み物だとすれば何が合うかって言ってちょっと疑ってくれないけどね。あったかいところで肉まん食うんだったら炭酸水がある。
6: あー、だろうな。
7: でも寒いんだよ。
5: 寒いんでしょ。
7: やっぱ肉まんだな。
5: やっぱ肉まん。
7: そっか、だからに、あんまんはあんパンってことか、つまり。
6: そうそうそうそうそう。
7: 時代を戻せば。
6: そう。う
5: ん、あ、そういうことです。
7: あんすげえんだな。
6: あんっていいと思うよ、俺。
5: あんは力出るよ。いい頭働くようになると思うよ。
7: あ、で、それでいて牛乳飲んで栄養満点。
6: 満点。
7: 100点。
6: カルシウム。
7: あ、100
5: 点。ということはカフェオレの方がいい。あったかいカフェオレの方がいいってこと。
6: いいかもしれないな。ああ、
7: で、当時瓶だよな、きっとな。
5: 瓶なんだよ。
7: あの瓶どうすんのよ。
5: あの瓶。
7: 当時は捨てるか。
6: いや、それっぽいだね。
7: 今はのこう分別しなきゃいけないけど、
6: 当時はもうそれ
5: 関係ねえもん。
7: 当時きっと置いてくな。
6: 置いてく、置いてく、置いてく。
5: その
6: 吸い殻もすげえのも
5: そう。
7: すごいもんね。
5: 山だ、吸い殻山だ。
7: すごいね。あの70年代ってさ、なんだかんだ言ってあのハードボールと全部無責任だよな。
5: 無責任
6: よ。すげえぶん殴るしな。
7: だからね、本当に。そんなに殴らねえだろうってくらい殴るよな。
5: コンプライアンスとか何も考えてないですからね。
7: ないね。
6: それですよ。デカですよ、それがデカ。
7: ビョンビョンビョンビョンビョンビョンビョンビョンビョンビョン。
6: それはすごい。
5: 懐かしい。
7: 全員分かってるといいな。
5: 45年ぐらい前のサウンズですけどね。
6: なるね。
7: 太陽に吠えろ。
5: 太陽に吠えろ。はい。
7: いやー、テレテーテテレーテレテー。さて、今の曲で誰が走ってますか。
5: あ、俺はやっぱり松田優作になっちゃうんだよね。
7: 新一くんは
6: 殿下。
7: 殿下、俺ボン。
6: あー、ボンか。
5: ボンな。
7: ボン走ってるな。結構ボン好きだったんだよな、俺。
6: マジか。
7: うん、なんかね、好きだったんだよね。ロッキーもまあまあ好きだったね。
5: ロッキーもまあまあ好きだった
7: 、うん、テキサスもかっこよかったね。
5: かっこよかったですね。
6: テキサスは誰。
7: オッキーマサヤ。オッキーマサヤ。いい、おめえも覚えてねえかな。
6: いや、わかるわかるわかるわかるよ。
7: あのね、鉄砲撃つ時ね、こう手をこういう風にやるんだよ、うん、それがかっこよかったの。
6: オッキーマサヤ、
7: うん、
6: はい、
7: すんげえかっこよかったんだよ。
5: みんな個性あるな。
7: テキサスじゃねえか。
6: マカロニ。
7: マカロニか。あ、違う違う。マカロニは
6: 誰。
7: 萩原健一。
5: 一番最初だよ。証券だ。
6: 証券だ。
5: 証
6: 券だ。
7: あれ、沖間さん、なんだっけな。テキサスとは違うな。
5: いや、沖間さんはテキサスじゃない。
6: じゃないよな。
5: テキサスじゃない。
7: テキサスはね、勝野宏だ。
6: あ、勝野宏だ。勝野
5: 宏。
6: そうだそうだ。
5: だんだね、マッカ。
7: あれ、沖間さんは何だっけな。
5: 沖間さんはあれ。
6: なんだっけな。
5: シハグヤズでしょ。
7: うん。そうそうそうそうそう。
5: 違う、もうちょっと柔らかい感じの、なんかこう、体育系じゃ、体育系じゃ
7: ねえ。豆腐。
5: 豆腐やん。アニン。
6: アニン。
5: 言わねえよ、
7: アニン。
5: もうまた、わすら。
7: おい、アニン。
5: おい、アニン。
6: 違う違う。違うわ。
7: アニン。やばい。
5: あるんで、忘れたけどね、 あるんだよね。
6: いや、もうあるんですよ。あー、ダメだ。
5: スコッチ。
7: あ、スコッチか。そうだ、全然柔らかくねえじゃねえ
6: か。硬いじゃん。
5: 全然
6: どっちかって言うと硬い。
5: おしゃれなんだよ、だから。
7: そあ、スコッチだ。
5: 飲んで
7: そうだ。あ、そうだ、スコッチだ。かっこよかったんだよな。
5: かっこいいよ、スコッチは。
7: あの拳銃の打ち方、かっこよかったんだよ。
6: はいはい。
7: そういうわけで、今週の特集は何でございましょうか。
5: 盛り上がり盛り上がりして、 ファンキーに行きます。ブルーハーツ、ブルーハーツのライブ、3連発くらいやってみたいと思います。
8: はい、はい、分かりました。今週はブルーハーツのライブで行きたいと思います。
6: 寒いでこれ。はい、それでは聞いてください。ザ・ブルーハーツで人に優しく、
5: はい、
6: そしてハンコハンマーです
5: なんかブルーハーツだからそんな曲あってもいいかな。
6: ハンマーです。そしてリンダリンダ最後に青空聞いてください。
9: こんばんは、ザ・ブルーハーツです。

0: ジンケトリオです。
1: キスしてほしい。
2: 今週の特集はブルーハーツのライブパート1でございました。
3: ジンケトリオでは皆様からのリクエストやプラグインのメッセージ募集しております。メールアドレスは jinke@jinketrio.com jinke@jinketrio.com までよろしくお願いします。
2: デンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンダメあそこあんじゃデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデン
3: デンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデン

0: やばいよこれ。
1: 意味わかんない。
2: 来週の特集ですよ。来週は
1: 来週の特集も行きます。ブルーハーツでライブのブルーハーツで行きます。
2: ライブのブルーハーツ、
0: ブルーハーツのライブだ。
2: あそこにね、水鳥がいるんですよ。
0: あ、いますね。
2: 私たちね、笑ったらもうね、首ギューッと伸びてね、
1: 仲間に入ってるんじゃないですか。
2: いやいや、やべえな感じの雰囲気でしたよ。
1: あ、そう、やべえやつができたわ。
2: ちょっと緊張してるもんね、今。これ神田川だよね、確かね。
0: そうなの、
2: ね、そうだよ。本当にあのほとりにね、あの白鳥みたいなやつがいますけどもね。
0: ファンやね、ファンや。
2: じゃあそういうわけで、はい、またどっか行きますか、はい、というわけで皆さん、はい、また来週。

0: あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
1: 宮古ハーバーラジオではラジオをお聞きのあなたからのお便り、曲のリクエストをお待ちしています。ファックス番号は 77-3936、 メールアドレスは 826@miyakofm.com です。お気軽にお寄せください。
2: ステファニーズ城のシーサイドソング、毎週土曜夕方5時からの30分間、私ステファニーズ城のとっておきの一曲を紹介する番組です。ぜひお聴きください。

0: 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。宮古ハーバーラジオが午後8時をお知らせします。
1: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。佐々木健二です。今夜ロッキンスターはナイアガラトライアングルボリューム1の50周年エディションを紹介しようと思っています。これは元はですね、1976年の3月25日にリリースになって、で50周年エディションは2026年の3月21日に、リリースになっております。私当然買いました。もう仲間うちではもう大竹栄一さんの、こういった出すものはもう納税というふうに言ってましてですね、必ず買わなければいけないみたいな感じにはなってるんですが。で、このナイアガラトライアングルボリューム1ですけども、大竹栄一さん、山下達郎さん、そして伊藤銀次さん3人で、作ったアルバムってことになってるんですけども、これ自体というか、もともと大滝さんがラジオ関東、まあ今のラジオ日本ですけども、そこでゴーゴーナイアガラというラジオ番組をやっていて、で、なんだっけな、3人がゲストでこう出ることになったらしくて、で、75年の9月だったかな、10月だったかな、あ、9月だったと思う。で、山下達郎さん、伊藤銀次さんを呼んで、話してるうちにちょっとナイアガラやろうよなんていう風になったらしくて、それでこのアルバムができたっていうものではあるんですけども、まあ本当にね、バラエティに富んでるというか、難解というか、ちょっと不思議というか、いろいろあるんですけども、いろいろ読んでったらば、いろいろばっかしたけど、いろいろ読んでったらば、はあ、なるほどね、っていうのがわかりまして、その辺をうまくお伝えできるかわかりませんが、頑張ってみようと思っております。というわけで行きましょうかね。ロッキンスターのお時間です。やうもともとこの

トライアングルというものはですね、その2000、そのボックス、あ、そうそう、僕がね、買ったナイアガラトライアングルボリューム1はボックスでございまして、で、そこにあの膨大な資料があって、で、2006年の大滝さんのインタビューが載っておりました。で、それを読むと、73年に、その伊藤銀次さんとなんかね、レコード屋さんに行ったらしくて、ティーネージトライアングルボリューム1を買ったんですって。なんかボリューム2は最初にもうどっか海外かどっかで買ってたらしいんですけど、でこれ僕は知らないんですが、コルピックスという人たちなのかな、わかんない、シンガーソングライターで、そのプロデューサーの3人が各々プロジェクトを持ち寄って集めた、集まるそのアルバムっていうのがティーネージトライアングルボリューム1っていうものらしくて、だから大滝さんの中にはそういったみんなでこう持ち寄ってなんかやろうっていうのはきっと構想にあったと思うんですけども、でその75年の9月、先ほど申し上げましたけど、ゴーゴーナイアガラの中で3人でね、その2週連続放送したんですって。でこのまま終わるのはもったいねえなっつうので、そのまあコロンビアに移籍するし、あのティーネージトライアングルっていうのがあるからナイアガラトライアングルやろうよっていうのがなんか始まりらしいんですけども、で僕が最初にこのナイアガラトライアングルボリューム1をちゃんと聞いたのは2010年か11年頃で、ナイアガラ CD ブックというそのいわゆるナイアガラレーベルの前世、まあ73年ぐらい、ナイアガラムーンからレッツオンドアゲインのあたり、78年とか9年とかその辺だと思うけど、その辺をこう集めた、まあボックスみたいなのがリリースになって、でそれを買ったわけですよ。で2011年東日本大震災が発生して、で僕はあの青森県から千葉県の海岸を全部取材に回るんですけども、なんかやっぱ心細いっていうのもあって、それでいて大量に聴ける、それでいて聴いたことのないアルバムもたくさん聴けるっていうので、あそうだナイアガラ CD ブック持っていこう、これだったら7枚8枚あるからいいやつんで、それで持ってって、その時にね、そのナイアガラトライアングルボリューム1をちゃんと聴いたんですけども、なんかその時にそのまあ最初山下達郎さんの曲があって、次伊藤銀次さんの曲があってんで、大滝さんの曲が出てくるんですけども、最後にナイアガラ音頭っていうのが出てきて、なんでここに出てくるかなっていうのはずっと謎ではあったんですけども、ライナーを読んでいるとどうやらその75年の10月にそのゴーゴーナイアガラのラジオ番組の中でね、大滝さんがパーソナリティやってたハガキでね、ゴーゴーナイアガラのテーマがダサいから変えろっていう風なのが来たんですって。でそれの時にその大滝さんがあのキンドン、あの萩本欽一さんの金ちゃんのドンとやってみよう、あれが日暮里温度だから、じゃあこっちはナイアガラ温度作るかみたいな感じのこと言ってて、でまあそれがきっかけでなんか作ることになったらしくて、で本当ね、最初はあのリズムボックスとお囃子だけでなんか歌を取ったらしくて、でなんならそのお囃子の女性をとっても気に入って、あのはあこれこれとかって入ってんだよね、はあどうしたどうした、コラショー、はい1番とか、はいなんとかっていうにこう面白く言ってくれるんですけども、随分大滝さんはその人を気に入ってたみたい、明るくていいねみたいなこと言ってたらしいんで、ちなみにこの時にその本庄さんっていう方と出会って、後にそのイエローサンマリー温度につながったなんてことを言ってるんですけども、まあ温度は温度ものっていうのをいずれこうやりたかったらしくて、でまあ大滝さんのアイディアというよりも、ラジオのその投稿で、ああそれヒントにしていいね、面白そうだね、なんならさっきの山下さんとの伊藤さんにもその話持ちかけた時も、なんか3人でやってるし、ナイアガラトライアングルでやろうよなんていう、結構まあなし崩しというか、まあ縁を大切にするっては言ってるんですけども、
そういったものをその目の前にあって面白いじゃんっていうふうに言って。

って始まる。で、なんだかんだ言って、そのラジオの存在とかとっても大きいっていうのがあるみたいで。なるほど、そっから来るかっていうのがね、なかなか面白いんですけどもね。で、このナイアガラ音頭ですけども、その布谷文夫さんっていう方がメインボーカルやってるんですけど、僕はね、当時その大滝さんがなんかガラッとした声で歌ってんのかなと思ったらそうではなくて。で、布谷さんって誰よとかと思っていろいろ調べていったらば、武田和夫さんとかとあのブルースクリエーションやってた人らしくて、あ、そうなんだっていう、びっくりしましたけどもね。でもまあ、あの大滝さん的には新民謡歌手っていう風な感じで、これが結構大きい収穫だったなんてことを書いていて、まあちなみにね、布谷さんは2011年のシナロケのツアーにもね、参加してたらしくて、あ、そうなの？つのあり。で、なんかその布谷さんと大滝さんのその、そういった出会いっていうのも面白いし、あとね、欲しいなった時期ってのも結構似てて、布谷さんは2012年の1月15日64歳で星になっていて、で、大滝さんは2013年翌年だね、の12月30日65歳で星になってるっていう、結構いろいろと被ってるというか近いというのがあってですね。まあやっぱこの曲から始まったと言ってもいいのかなっていうふうに思ってはいるんですけど。つうわけで、今夜のロッキンスターはちょっと長くなりましたけどもね、ナイアガラトライアングルボリューム1 50周年エディション、これが2026年の3月21日にリリースになりましたので、こちらを紹介していきたいと思います。まず聞いていただきたいのは、今話題出ました、布谷文夫さんがリードボーカルをしております。ナイアガラ音頭、行きましょう。

2026年3月21日にリリースになりましたナイアガラトライアングルボリューム1 50周年エディションを紹介しております。今聞いていただいたのは、布谷文雄さんがリードボーカルを取っておりますナイアガラ音頭でございました。これはナイアガラトライアングルボリューム1の、レコードでいう B 面の最後に入っている曲ではあるんですが、で一応その元は1976年の3月25日にリリースになってるんですけども、でその2011年のその震災のね、それを僕4月だったんですけども、そのこれから震災の場所に向かうんだっていう時にこのアルバムとか聞いてたんですけども、とはいうもののやっぱりその音楽っていうのは強い力があって、ちょっと怖いなとか、なんかなんつうんだろう、どんな風景になってしまったんだろうとか、被災地がね、でちょっとまあ暗い気持ちではあったんですけども、音楽聴いてる間っていうのはやっぱりなんか、前向きな気持ちになれたなっていうのがあったんです。でそう思いつつ、もうちょっと深く聞くっていう癖があるもんですから、どれどれと思って聞いてた。で1曲目が山下達郎さんのドリーミングデイなんですけども、正直なところ最初パッと聞いて、うわリバーブが深くてあんまりいい感じがしないなっていうのが第一印象だったんです。で今回このボックスにはですね、吉田保さんというレコーディングミキシングエンジニアがおりまして、吉田保さんは大竹一さん、それと山下達郎さん、それと吉田美奈子さんのもう最初の頃、初期の頃ってのは数多く携わっておりまして、ピーチカート5もやってますし、ちなみに吉田保さんのその同僚というか仲間に吉野金次さんっていう、吉つながりだから混同しちゃうところあるんですけど、吉野金次さんっていう人もいて、この人はどっちかっていうとそのハッピーエンド、風待ちロマンだったとか、 YMO 関連、坂本龍一さんだとビューティーだとか手掛けてるんですけども、で佐野元春さんサムデーも吉野金次さんだし、あとは矢野明子さんのジャパニーズガールとかもそうだし、で A ちゃんのねそのゴールドラッシュも吉野さんの手によるものですけど、この辺界隈ってもまたちょっといつか深掘りしようかなと思ってるんですが、その吉田保さんともう一人の方、なんて言ったっけ、大野さんだ、邦子さんによるリミックスっていうのが入ってまして、ディスク2に今日はねそのリミックスを聞いていただこうと思うんです。でそのリミックスでドリーミングデイ聞いた時にいい感じのリバーブの深さになっていて、でそれでいて楽器が前に出るような感じのリミックスだって、これでねうわーすげー聞きやすいっていう風になって、と同時に一気にそのドリーミングデイのその印象が変わって、いやもともともねいいなと思ってたけど、とってもとってもいいなっていう風なのが強くなりましてですね。それでもうお気に入りになっちゃったっていうのがあるんですが。で、このね、時期っていうのは坂本龍一さんがね、もう大車輪のごとく、携わっておりまして、ほぼほぼ全曲携わってるのかな。で、この頃その、伊藤銀次さんは、リリーさんのバイバイセッションバンドっていうのだったよな、セッションバンドっていう名前だったかなっていうのと、あとその山下さんのシュガーベイブ、あと大滝さんのツアーとかにも坂本龍一さんはずっと絡んでいて、本当ねこのアルバムのクオリティを一定のものにしている貢献もやっぱ坂本龍一さんの功績ってでかいんじゃないかなと思うんですが、で、ドリーミングデイももちろん坂本龍一さんだし、もう一曲そのパレード、これのね、頭のその
とてもまあ、ダイナミックなというか、そのとても美しいというか、そのピアノソロから始まって、イントロにこう流れ込むあの辺の坂本さんのね、プレイも素晴らしい。で、リミックスで、ああ、よかったっていうのがあるんですけど、パレードのね、パレードって曲ね。元々のやつはね、なんかその坂本さんの

最初のピアノから音が入るところが切って貼った感が強かったんですけど、結構その辺がねクリアになっていて、ここも聞きどころであります。というわけで、山下達郎さんの、作品になります。 Dreaming Day、 それとパレード、2曲続けてどうぞ。

今夜のロッキンスターは2026年3月21日にリリースになりましたナイアガラトライアングルボリューム1 50周年エディションを紹介しております。もともとはこれは1976年の3月25日にリリースになったアルバムで、山下達郎さん、伊藤銀次さん、そして大竹栄一さんのこの才能がも、自分らのプロジェクトを持ち寄ってですね作ったアルバムってな感じにはなってるんですけども、次に紹介する曲は伊藤銀次さんの曲で日射病、それと幸せいさよならという曲なんですけども、日射病という曲はその伊藤銀次さんが組んでいたバンドでゴマの葉え、それとココナッツバンクだったかな。で、まあ確か大阪というか関西の方でやっ

やってて、で、大滝さんがそれを見て、わあ、すごいじゃんっつって、東京に来るんだったらばプロデュースするみたいな感じで、これ確か伊藤銀次さんだけが来たんだったかな。いずれにしてもそれでなんかすぐ解散とかになっちゃうんですけども、ハッピーエンドの解散コンサートの時、ココナッツバンクとしてその参加していて、僕そのアルバム持って、持ってるはずなんだよな。今探したら見えなかったんで、事務所にきっとあると思うんですけど、その時に演奏してたんだと思うんですけど、日射病という曲があって、やっぱそれをそのレコーディングしたかったっていう気持ちがあったみたいで、それでまあ晴れて、日の目を見たって感じではあるんですが、それともう一曲、幸せさよなら。これはあの、僕は中学生、高校1年生ぐらいの時かな、85、6年前後に初めて聞いて、ウィンターワンダーランドっていうアルバムが、伊藤銀次さんのアルバムがあって、その頃にね、ウィンターワンダーランドツアーだったかな。で、メドレーをやっていて、それがね、あの疑似ライブみたいな感じで、アルバムというかその B 面に収められ B 面だったかな、いずれあのメドレーとして収められていて、すげえいい曲だなと思って、いつか聴いてみたいもんだと思って、まあ当時はね、サブスクとか YouTube がないからね。で、まあ、あの、いろいろ調べたけど、伊藤銀次さんのディスコグラフィーにはなくて、どこなんだろう。まあ、考えてみれば、ナイアガラトライアングルとか見つけれなかったと、それは当然かもしれないんですけども。で、ライナーを読んだりすると、その、もともとその、伊藤銀次さんが、その、加山雄三さんの曲を意識して、曲調を意識して作ったらしくて、で、なんか、大滝さんが、あの、これどうすかとかって、加山雄三さんの元に行ったんだったかな。いずれそれがダメだったんで、でも、いや、これは、つって、まあ、男気を見せたっつう感じではあるのかもしれないんですが。で、アルバムバージョンでは、伊藤銀次さんが歌ってるんですけども、まあ、その辺がね、また大滝詠一さんの面白いところで、いや、せっかくだったらさ、これ、プロモーション用として、ちょっと、やんねえっていうような感じになって、で、三人、山下さん、伊藤さん、そして大滝さんの三人が、交互に歌うっていう、それをシングルだけでこう出してるっていうのがありましてですね。まあ、考えてみたら、ナイアガラトライアングルボリューム2、杉正道さんと佐野元春さん、そして、大滝さんの A 面で恋をしても同じスタイルな、そこにまあ繋がっていくってものではあるんですけども。まあせっかくなんでね、そっちのバージョンを聴いていただこうかなと思っております。伊藤銀次さんの曲、日射病で幸せにさよなら。で、その幸せにさよならはシングルバージョンで3人が交互に歌ってるってやつでございます。行きましょう。

2026年3月21日にリリースになりましたナイアガラトライアングルボリューム1 50周年エディションを紹介しております。主に紹介しているのはディスク2、吉田保さんと大野邦彦さんによるリミックスの方を紹介しております。で、次のフッサストラットパート1、これはね、吉田保さんと大野邦彦さんはリミックスをしてなくて、で、なんならディスク2から外れていて、だから元々、笛吹き同時だったかな、いわゆる大滝さんの、編名ですけども、エンジニアとしてのね、いわゆる大滝さんがミックスしたバージョンの方に入っているディスク1に。だから、吉田保さんにしても、大野さんにしても、いや、これは、リミックスする必要ないんじゃないっていうふうに思ったんじゃないかなと思うんですが。で、このフッサストラットパート1ですけども、実はこれの前、大滝さんの前に出しているアルバム、ナイアガラムーンっていう曲があって、そこにフッサストラットパート2っていうのがあって、僕もなんかそこは混乱したんですけども、なんで2から始まるっていうのがあって、なんかそれで、海外の方ではなんかそういうのは売れてるんだとか何度かって、大滝さんが言ったんだったかな。それで2から始まって、で、またやっぱりラジオに投稿があって、2があるんだったら1はどうしたみたいな、それで1を入れることになったなんていうふうに思っ、なったらしいんですけども。で、ここでね、さっき、冒頭の方で申し上げましたけども、大滝さんはそういったそのラジオでのきっかけだとか集まったこと、そういった縁を大切にしている縁っていうのが、いろんな物事を動かすんだっていうふうに言っていらっしゃったようですけども、ここでね、実は坂本龍一さんと細野晴臣さんが初めて、対面して、で、初めてセッションをやってるっていうのはこのフッサストラットパート1で、割と最初の頃の大滝さんのアルバムでは細野さんがベース弾いてるんですけど、だんだん細野さんはフェードアウトしていって、で、もう次のベーシストになる頃だったんですけど、まあこの曲は細野さんだよなっていう風になったんだと思うんですよ。で、坂本龍一さんもその、この、ナイアガラトライアングルボリューム1あたり、次のアルバムのゴーゴーナイアガラ、この辺では結構絡んでるっていうのがあって、だからちょうどすれ違いのあたりに細野さんと坂本さんが接点を持ち、で、その後に細野さんが腹椅子を作るときに、あ、そういえば坂本くんっていうのがいたな。それと同時に、高橋幸宏くんっていうのもいたな。それで、ファンファタールだったかな、っていう曲で一緒にやろう。それが YMO に繋がっていくなんていうのがあって。まあ、まさに縁ちゃ縁ですけどもね。なかなかこのフッサストラットパート1もかっこよくってですね。なんちゅうこのグルーヴ感なんだっていうのがありまして、ほんとびっくりするくらいの、ビート感であります。ちなみに、坂本、ギターが村松邦夫さんで、まあ村松さんシュガーベイブでギター弾いていて、で、後に、シャネルズ、シャネルズか、の、メインのアレンジャーになっていくんですけどもね。というわけで行きましょうか。フッサストラットパート1。

次に紹介する曲は夜明けの浜辺という曲で、これは大滝さんのリードになります。でちなみにフッサストラットパート1も大滝さんの曲なので、まあ最初山下さん紹介しました、銀次さん来ました、そしてまあ大滝さんが来ましたなんていう風になってるんですけども、まあ本当はね、ココナッツホリデーだとか伊藤銀次さんのと紹介したかったんですけど、あとフライングキッド、あ、ちなみにフライングキッド、これは吉田美奈子さん作詞、山下達郎さん作曲なんですけども、イカ天の時に出てきたフライングキッズ、フライングキッズはなんかこっから撮ったらしいですけどもね。

さんにある人がその、この曲あのこの曲じゃないけどね、夜明け前の浜辺じゃないけど、その大滝さんの作った曲に対して大滝さんは3曲盗作してるねみたいなことを言ってたらしくて、でもその大滝さんはいやいやこれあのー5曲がミックスされてるのに君は3曲しか分かんなかったんだみたいな感じで切り返したらしいですけどもね。まあもはやあの盗作というよりは僕からするとあのもうリスペクトが好きが高じてあの自分のものになっちゃったぐらいの感じで、むしろ僕はその大滝さんのこういったオマージュというかそういうのを聞いて、ああこれどっかで聞いたことあるわっていういい曲っていう風にアメリカの曲とか聞いてね、なんだこれ大滝さんがあのやってた曲じゃんっていう逆輸入みたいな感じの雰囲気にはなっていて、むしろ教えてもらってありがとうっていう気持ちではあるんですけども、行きましょうかね、夜明け前の浜辺。

うすぐ夜が明けるね。だから今とても暗いんだ。でも君には僕はわかるだろう。僕は声で、君は耳なんだから。

1976年3月25日にリリースしたアルバムでございます。で、今後ろで流れてるココナッツホリデー、これは伊藤銀次さんの曲ではあるんですけども、この時にすでにもう坂本龍一さんはアープを使ってたらしくて、まあ、YMO とかでもやってるんですけども、これのね素晴らしい音が聞こえてくるんでね、まあそのシーンまで間に合うか分かりませんが、聞いていただければなと思っております。というわけで1時間お付き合いいただきありがとうございました。ここまでのお相手は佐々木啓司でございました。来週もかっちょいい曲持ってきますんでね、一つよろしくお願いしますよ。それでは皆さん、また来週。

今夜のロッキンスターは2026年3月21日にリリースになりましたナイアガラトライアングルボリューム1 50周年エディションの主にディスク2を吉田智人さんと大野邦彦さんによるリミックスを聞いていただきました。これもともとは

0: てる。それからジッパー入ってる。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
2: JOGT2BIFM 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
3: 宮古ハーバーラジオではラジオをお聞きのあなたからのお便り、曲のリクエストをお待ちしています。ファックス番号は 77-3936、 メールアドレスは 826@miyakofm.com です。お気軽にお寄せください。観光地のことなら
4: 山立設備工事、
3: 水道や浄化設備のことなら
4: 山立設備工事、
3: じゃあ土木工事なら
4: もちろん山立設備工事。ミッションは世界中の水を素敵にすること。山立設備工事、地域とともに有限会社山立設備工事が午後9時をお知らせします。

Time. Tracks.時刻は夜9時を回りました。タイムトラックス、月曜から木曜夜9時から11時にお届けしているミュージックプログラムです。5月6日水曜日、担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。さあ皆さん、ゴールデンウィークお疲れ様でございました。いかがでしたか？休めましたか？しっかり。そしてなんだか自分はいつも通りなんだけど、周りがそわそわしているから、つられてそわそわしちゃったようですとか、お子さんのスケジュールが変わったりですとか、どこも行けてはいないんだけれども、普段と違ってちょっと疲れたなぁですとか、様々終わりかと思います。皆さんはどのようにお過ごしだったでしょうか？今日5月6日はこれ振り替休日なんですよね。いつの振り替休日なんだろうと思うくらい、遠い並びの振り替休日にはなりますけれど、少しでも皆さんがゆっくりできていれば、できていればいいなと思うばかりでありますが、どうでしたか？私はあまりゴールデンウィーク関係のないお仕事をしているんですが、それでもお休みがありまして1日2日くらいはあったんですけれど、私実家がですね、箱根湯本でラーメン屋さんをやっているんですが、バイトさんがいないので来てくれと言われて、私は5月3日の日曜日は箱根のラーメン屋さんでラーメンをしっかり運んでおりました。まあただ、まあ休日にしか、まあ仕事がお休みの時にしか見られない景色ではあるので、家族と待って、まあ、ラーメン運んで働いたりはしましたけれども、なんだかゆっくりできてよかったなと思っております。皆さんのゴールデンウィークはいかがだったでしょうか？ぜひ、あなたの日常について教えていただければ嬉しいです。タイムトラックス、今夜も夜11時までどうぞお付き合いください。さあ、全世界で3600万枚以上のアルバムセールスを記録しているオリビア・ロドリゴ、4月17日リリースとなりました最新の可愛いナンバー到着です。ドロップデッド。

改めましてこんばんは、タイムトラックス5月6日水曜日、担当 DJ は私ミルキーこと飯村美希です。さあ続々とゴールデンウィークについて来ていますか。まだちょっと携帯電話を立ち上げていないんですが、あ、マリエファミリーさん、ミルキーさんこんばんは。ゴールデンウィーク命の洗濯できました、その間に会社行きましたけど、でもゆっくりできたのは本当にありがたいですと、素敵な美味しそうなお写真とともに近況報告いただいております。本当忙しいは心をなくすと書きますけれど、目の前のことに一生懸命な方ほど自分をおろそかにしがちですよね。まさに命の選択、すっきりリフレッシュしてまたいろんなことにチャレンジできる状況が整えましたでしょうか。だといいなと思います。カプリコンさん、皆様こんばんは、私のゴールデンウィークは2連休でしたって、それは土日じゃないですか。わあ、お忙しかったですね。カプリコンさんお疲れ様です。そう、やっぱりそのゴールデンウィークはむしろ繁忙期だよというご業種の方もたくさんいらっしゃいますよね。先ほどもお伝え

伝えしましたが、私は先週箱根湯本に行っておりました。観光なんかは全くする暇もなく、実家のラーメン屋さんを手伝っていたんですけれども、なんとなく小さいお子様連れのファミリーが多かったかなと思いますね。あとはテーブルにラーメンを運びに行った際に聞こえてくる声、イントネーションが関西方面の方が多かったなという印象でした。今年は安くて近くてというところが人気だなんて、トレンドだなんていうふうにも、そこかしこで言われておりますけれど、まあ、新幹線でパッと3時間くらいと思うと近いになるんですかね。新宿から1時間半ぐらいで箱根湯本には着きますけれど、いやいや、でも本当にいろいろ街は変わっていくなというふうに思っています。観光地ではありますけれど、箱根もここ15年ぐらいの付き合いなんですが、雰囲気変わりましたね。おしゃれな食べ歩きのお店が随分増えたりなんかして、お店に入ってしっかり食べるというよりかは街の中でいろんなものを買って食べるという姿が多く見受けられるような気がいたします。お店やってる身としてはなかなかぜひ来てくださいっていう気持ちでいっぱいなんですけどね。でも楽しそうな姿がたくさん見られた、そんな箱根の週末でありました。皆さんからのメッセージもお待ちしております。すでにいただいておりますのは、ラジオネーム KTKT さん、メールをいただきました。ミルキーさんこんばんは。タイムトラックス2ヶ月目スタートですねと。ほう、そういえばそうでした。1ヶ月乗り越えましたね。我が家のゴールデンウィークは今日で終わりなので少し気分が沈んでいますが、ミルキーさんのタイムトラックスを聞いて明日への活力を養いたいです。先月から水曜日と木曜日の9時が楽しみで仕方ありませんと。本当にありがとうございます。月曜から木曜ぜひお楽しみください。ケイキケイキさんから温かいメールをいただきました。ありがとうございます。やはり今日でゴールデンウィークお休み、ゴールデンウィークがおしまいという方やっぱり多そうですね。ということで皆様からのメッセージはこちらで受け付けています。メールアドレスはすべて小文字、 time_milky@musicbird.co.jp。 ミルキーのスペルは MILKEY です。 E が入っています。 time_milky@musicbird.co.jp。 公式 X のアカウントを見つけていただく方が早いかもしれません。番組公式 X はタイムトラックスで検索してみてください。また番組公式ハッシュタグはT_TRAX です。この後もリスナーの皆さんのご反応お待ちしています。

色マテリアルラバーお聴きいただいています。イギリスのシンガーソングライター、とってもクラシカルなサウンドですけれど、20歳なんですよね。驚き。プラダを着た悪魔2のために書き下ろした新曲ということです。ツアーは数秒で完売するという大注目のアーティストです。マテリアルラバーお聴きいただきました。

日に地元札幌でハーフマラソンを走りました。目標のサブ100を達成。このサブ100というのがこのハーフマラソンを走って100分を切るということで合ってますか？でも3日経った今日も少しだけまだ足の痛みが。では今夜もよろしくお願いいたしますと、そんなお疲れの中お越しくださいましてありがとうございます。いやすごいですね、ハーフマラソンってだって20キロとちょっと走るんですよね。うわ、人生で走ったことないですね。5キロがいっぱいいっぱいじゃないですか。高校生の時のマラソン大会の5キロがいっぱいいっぱいでしたね。いやすごい、それを100分で走ったということで目標達成おめでとうございます。ちょっとまだその疲れが残っているようですけれど、ゆっくりスタートで連休明けは行きましょうね。チャカチャカさん、ご報告ありがとうございます。そして白梅さんはゴールデンウィークはミルキーさんと同様、実家のお手伝い、それも田んぼのお手伝いをされていたということです。しかしその合間に新潟市で行われた新潟劇王という演劇大会を初めて観劇してきました。1団体20分の限られた時間で工夫を凝らした笑いありの作品だらけでしたということで、これは面白そうですね。この何団体くらいご覧になれたのか分かりませんけれども、特色カラーそれぞれたくさんあるでしょうし、20分間のショートストーリーをいくつもいくつも見られるというのはいいですね。面白そうですね。お気に入りの作品はございましたか？いやーお忙しい中上手に余暇を見つけていらっしゃいますよね。感激なんていうのは最もいいんじゃないですか。日常からも離れて頭もこう、柔らかくなると言いますか、感受性も豊かになりますし、そしてお芝居のいいところというのは似た気持ちが目の前でこう行われることによって浄化されるですとか、あこういうのなんて言うんでしたっけ、なんか横文字がありましたね、カタルシスとかでしたっけ、何でしたっけ、そのいいお芝居の作用もあったんじゃないでしょうか。ということで時刻は間もなく9時、あ間もなくじゃないですね、もう9時20分になっております。タイムトラックス最新のヒットナンバーからおかけしてまいりましたが、音の時間列車タイムトラックス、ここから80年代90年代など少し時間を戻していきたいと思います。

1985年リリースレディーフォーザワールドのオーシーラお聴きいただいております。最初の曲はポップライフプリンス&ザレボリューションということで、プリンスかけた

から次はじゃあシーラ E かけようかなと思ったんですが、シーラ E ではなくオウシーラの方をおかけいたしました。ともに1980年代半ばリリースされた楽曲となります。かっこいいですよね。このドラムの感じとかもシーラ E っぽいですけれど、シーラ E とはなんか関係がないみたいですね。当時リアルタイムで聴いていた皆さんはどのようにこの曲お感じになられますでしょうか。

News and weather.時刻は9時32分です。この時間までに伝わっているニュースをお伝えいたします。共同通信によりますと、6日のニューヨークマーカンタイル取引所の原油先物相場は、イラン情勢の緩和期待から指標のアメリカ産標準油種の6月渡しが下落し、一時1バレル90ドルを割り込みました。先月22日以来2週間ぶり

りの安値水準です。アメリカのニュースサイトアクシオスは6日、アメリカ当局者の話として戦闘終結のためのイランとの基本合意に近づきつつあると報じました。事実上の封鎖が続いているホルムズ海峡の航行が再開し、エネルギー供給の不安が和らぐという見方が強まりました。次です。アメリカのトランプ大統領は5日、ペルシャ湾で足止めされている船舶がホルムズ海峡を通過できるように支援する措置を短期間停止すると SNS で表明しました。支援措置は現地時間の今月4日に始めたばかりでしたが、方針転換しました。停止の理由として、戦闘終結に向けてイランと最終的に合意できるかどうかを見極めるためだと説明しました。イランがホルムズ海峡の通航に関し新たな仕組みを導入したとイラン国営の英語放送局プレス TV が5日伝えました。海峡の通過を希望するすべての船舶はイラン当局から航行許可の取得が義務付けられ、事前に受け取ったメールに記された規則に従って航行を調整する必要があるということです。自動車大手のホンダがカナダでの EV 電気自動車工場の建設計画を無期限で凍結することが分かりました。アメリカで EV の需要が減速し状況が好転しないとみて稼働時期を白紙にします。計画は EV の完成車工場と EV 向けの電池工場を建設する内容で、総投資額は日本円でおよそ1兆7000億円としていました。イギリスのロンドンにある自然史博物館で5日、博物館が保管していたアイヌ民族の遺骨7体を北海道アイヌ協会に引き渡す式典が開かれました。北海道アイヌ協会の大川勝理事長は、先人たちはようやく故郷に帰ることができ、きっと心から安堵していると式典で語りました。続いてスポーツです。共同通信によりますと、大リーグのパドレスは5日、左足を痛めて離脱していた松井裕樹投手がメジャーに復帰したと発表しました。敵地サンフランシスコでのジャイアンツ戦からベンチメンバーに登録されたということです。松井投手は昨シーズンまで2年連続で60試合以上に登板していましたが、メジャー3年目の今シーズンは2月のキャンプで実戦形式での投球中に怪我をしました。 WBC ワールドベースボールクラシック日本代表を辞退し、傘下マイナーの 3A でリハビリ登板に励んでいました。続いて明日の全国のお天気の概要です。本州付近は高気圧に緩やかに覆われ、低気圧や前線が北海道へ次第に近づきます。沖縄は日の差すところが多くなりそうです。九州から近畿、北陸、東海、関東甲信も晴れ間が出ますが、太平洋側では一時的に雨の降るところもあるでしょう。東北は広い範囲で晴れ、北海道は午前は日が差しますが天気は下り坂、午後は雲が広がり北部を中心に雨の降るところがありそうです。最高気温は平年並みか高くなるでしょう。明日の最高気温ですが、全国の都市別一覧見てみますと、すべての地点で20度を超えていますね。大まかに言いますと、札幌が23度、東京25度、鹿児島26度というそれぞれ最高気温です。気温の調整、そして体調管理気をつけてまいりましょう。以上、ニュースとお天気をお伝えいたしました。

時刻は9時41分です。タイムトラックス5月6日水曜日の担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。東京半蔵門スタジオから全国のコミュニティ FM に向けて声をお届けしております。お付き合いいただいている皆さんありがとうございます。さあメールたくさん頂戴しております。今の曲の3分間くらいの間に隣の部屋に行って皆さんからいただいたメールを出してですとか、いろいろやりたかったんですけれどもちょっと間に合わなくて慌てて戻ってまいりました。息がちょっと切れています。さあラジオネーム岡山当たり前の一日朝昼晩さんからいただきました。 DJ ミルキーさん全国リスナーさんお疲れ様でございます。今宵もよろしくお願いいたします。早速ですが前回オンエア終盤のディスコティックなメドレー良かったです。おっさん体を揺らしましたと感想をお送りいただいてとっても嬉しいです。ありがとうございます。勇気を持っておかけしたユーロビートでありましたがやっぱりお好きな方多いですね。またやりたいですね。今日は今日も祝日なのでやろうかなって思ったんですがいやさすがにゴールデンウィーク終盤かもしくは今日でおしまいという方が多い中で疲れていらっしゃるだろうというふうな気持ちになりまして今日は何と言いますかそこまで騒がしくない10時台になるんじゃないかなと思っております。連休中は仕事してました。小さい子供たちに変顔して追いかけ回して追いかけられて笑わせてお客様に笑顔をいただけますと

方と楽しくお働きになっていらっしゃるようで、本当素晴らしいですね。結構やっぱりメールを拝見しておりますとお仕事の方が多いですね。ミリオンダラーさん、ゴールデンウィークはフルで仕事でした。ようやく明日つかの間の休みとなります。今夜もいい音に癒されながらキリンのグッドエイでプシューっといきたいと思います、ということでありまして、このキリンのグッドエールというのがおすすめをいただいて私も飲んだんですが、フルーティーでとっても飲みやすい美味しいオレンジ色の缶のビールであります。ゴールデンウィーク忙しかった方は本当にぐったりですよね。どうぞ安全にこの週末も迎えていきましょうね。まあでも繁忙期の皆さんは週末までがちょっと忙しいんですかね、どうでしょうか。まあ週の半ばですから、そんな疲れる話ばっかりしていちゃいけませんね。なんとか皆さんに穏やかに過ごしていただけるように、私は曲をかけていきたいと思っております。時刻は9時44分、割と新しめの楽曲お聴きいただきます。

2025年リリースの曲です。 That's So True がタイトルで、歌っているのはグレイシー・エイブラムス。彼女は J.J. エイブラムスという有名な映画監督さん、スターウォーズですとかスタートレックシリーズを手掛けた映画監督さんの娘さんだということですが、この曲とってもかっこいいし歌がお上手と思ってご紹介させていただきました。 That's So True です。グレイシー・エイブラムス、お聴きいただきました。

Thomas. さああっという間に9時も50分というところであります。ハッシュタグ T アンダーバートラックスにたくさんメッセージもありがとうございます。教えていただきまして、これをご紹介しなければと思うのが、ラジオネームゆぴおさん、ミルキーさん、リスナーの皆さん、こんばんは。ハーフマラソン100分切りは市民マラソンでは早いと思いますと。先ほどリスナーのチャカチャカさんという方が、サブ100を切りましたという単語を書いていらっしゃって、マラソンに疎い私は一から調べたんですが、ハーフマラソンで100分を切ることができたというご報告だったんですね。それについて、100メートル28秒以内を21キロ維持するので、私の経験上かなり練習されていると思います。私は冬の寒い時期で達成しましたが、今の暑さでは難しいですと。このいかに大変かということをですね、疎い私に教えてくださいました。そしてチャカチャカさんが、あ、どれだけすごい目標を達成したのかというのが、これで私も、そしてこの番組を聞いているリスナーの皆さんにも共有ができました。ゆぴおさん、ありがとうございます。いや、そうなんですね。もう20キロ以上走るっていうこと自体がもうすごいで止まっちゃってました。100分切りっていうのがものすごい高いハードルなんですね。そうでしたか。そしてマリコリンさんはハンズクラップと、ニュースの直後にかけた手拍子の曲についてご反応いただいています。一時期この曲に合わせてダンスするダイエット動画流行ってましたねと。知ってますよ、ありましたね、私もやってましたとマリコリンさん書いていただいておりますが、結構皆さん運動熱心で素晴らしいですね。私かれこれジムに2ヶ月行っていないような気がいたします。さあ、9時台ラストの曲をかけて行きたいと思います。逃げるように曲をかけていたしましたが、 Don't Disturb This Groove というのがタイトルで、1987年のリリース、 The Systemという方たちの楽曲になります。

Music for all.9時台ラストソングは The System Don't Disturb This Group。 このグループを止めないでのようなニュアンスだと思うんですが、和訳をご紹介しようと思って、調べていたちょっとセクシーなニュアンスがあったような気がいたしましたので割愛をいたします。素敵な曲、洋楽は特に歌詞を読んでみると印象が全く違ったりすることよくありますよね。いかがですか、そのあたりは。ということでこの時間もお付き合いくださいました皆さん、ありがとうございます。番組は夜11時まで続いてまいります。10時台はミックスをして、また違った音楽の楽しみ方を皆さんと一緒にしていきたらいいなと思っております。一部の放送局の皆さんとはこの時間でお別れとなります。また明日夜9時にお会いできれば嬉しいです。それでは10時台、今日は疲れが取れますようにという願いを込めて選曲はしてきた、そんな塩梅だと思いますので、どうぞご確認ください。それではまた。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に、中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオが午後10時をお知らせします。

Music for all. Time tricks.改めまして、こんばんは。時刻は10時4分を回ったところであります。こんばんは。5月6日水曜日、担当 DJ はミルキーこと井村美希です。タイムトラックス10時台、お越しくださいまして皆さんありがとうございます。皆さんからのリアクション拝見してます。ハッシュタグ T アンダーバートラックス。このハッシュタグというのは X という SNS 上で、このハッシュタグ T アンダーバートラックスというのを見ますと、皆さんからのご反応が見えるわけですね。アベンダドールさん、こんばんは。先ほど浜もめんさん、浜松祭りも終わり、今夜からまた聞けますと。あ、何やらお祭り関係でお忙しくしてらしたんですか。そして旅好きの欧州人さん、アテクシはハーフでも2時間ちょっとかかります。チーンと。ベストが2時間1分23秒121分。あ、直していただいてありがとうございます。いやでもすごいですね、走ってらっしゃるのがすごいですよ、本当に反省しきりですね。エイディ見習いさん、山さんのこの曲好きですと、10時台冒頭の曲にご反応いただいてありがとうございます。謎大きいアーティストでいらっしゃいます山、いい声していらっしゃいますよね。私も好きです、とってもいいですよね。 V1 さんから、この方よくご存知で、水曜日木曜日は私は日中は虎ノ門で、お仕事をしているんですね。それに関してですが、水曜木曜日は虎ノ門から半蔵門まで歩くといいかも、徒歩 2.2 キロはちょうど良いでしょう、年会費はなんと無料ですと地図までつけていただいちゃいました。これは笑っちゃうんですけれども、これいつかやらないといけませんでしょうか。2.2 キロか、そうですね、そうですね、考えます。そして本当にメッセージもいただいておりまして、ラジオネームが、これどれ読み上げていいかわからないのでちょっと読まないことにしておきますが、ミルキーさんこんばんは、はじめまして、長野の松本から聞いています、よろしくお願いしますと来ておるんですけれども、私は単身赴任ですが、地元の静岡でこの春から隣組の役員になったため、26日の総会に出るために一足早く帰省し自宅で過ごしました。家庭菜園の作業や、庭の草取り、庭木の剪定、遊びに来た孫たちと遊んだりハンバーグを作ったりしましたと、このゴールデンウィークの、様子を教えてくださいました。そして2日前に松本に戻り、女性ロッカーのライブを見ましたということで、そういった刺激的な遊びもできたということなんですね。静岡そして松本両方で同じ番組を聞いてもらえるっていうのは、これがやはりコミュニティ FM ミュージックバードが全国に向けてお届けしているこのタイムトラックスならではですよね。ちょっと大げさに言い過ぎましたか、仰々しかったですか。でもいちいち感動してしまうんです、嬉しいですね。そしてこの方も、私もハーフを走りますが2時間16分がベストタイムの初心者ですと、わらわらと添えていただいております。もう何度も繰り返しお伝えしますが、走ってらっしゃるのが本当に素晴らしいと思います。今日ちょっと反省いたしました。まあでも私パソコンしょってここまで来てるので、ちょっと歩くのはどうですかね。では10時台、ミックスをおかけしていきたいと思います。なんとなく思ったのは、ゴールデンウィークの最終日、お疲れの方の方が多いかもしれないなと思っておりまして、肩の力を抜いて聴ける J-POP あたりからスタートできたら

しいのかなと思いました。 J-POP といってもいろんなジャンルがありますからね、皆さんの知ってる曲がかかればいいんですけれど、なんとなく知ってても知らなくても肩の力を抜けるような、そんな時間になれば嬉しいなと思います。

ラストバウンディの東京フラッシュを聴きいただいています。知ってる曲、好きな曲ございましたでしょうか。私はナオト・インチ・ライリがかけられたのがとっても嬉しいです。20代中頃、大変ライブに通っておりましたナオト・インチ・ライリさん。今夜ブギーバックから始まり、ややちょっとこうなんというか肩の力を抜けるようになるといいなと思っておかけしてまいりました。ゴールデンウィーク、先ほど X なんかを拝見してましても、16連休ってお客さんもいたから明日から忙しくないといいなとか、いう感想を書き込んでくださっていた方とかもいたんですよね。久しぶりの平日、ちょっと不安がある方も多いかもしれませんけれども、上手に一息ついていきましょうね。バウンディ東京フラッシュでこの J-POP ミックスおしまいにしたいと思います。それでは続いては80年代90年代をミックスしていく時間と、この1ヶ月間になっております。お聞きいただきたいと思います。この後もどうぞお付き合いください。 Virtual Radio Station

ミッドナイトスタマイダスタッチでこの時間ミックスパート終了といたします。これなんかマイダスタッチっていうのはギリシャ神話か何かでしたかね。なんだかあの大金持ちになれるかなんかだった。ちょっとあの調べが足りなくて失礼しておりますけれど、確かそんなような意味合いがあったような気がいたします。ミッドナイトスターマイナスタッチお聞きいただきました。さ メッセージ等々も引き続きいただいてありがとうございます。ミルキーさんこんばんは。うちは妻が緊急病院勤務なのでボンクレ、ゴールデンウィークなどは全く関係ないんですよ。この連休も妻の休みは1日だけだったので、家族全員でペットのワンちゃんを連れて車で30分くらいのところにあるビーチに隣接した大きな公園で半日ピクニックを楽しみました。ビーチではラテン系音楽の DJ イベントをやっていたり、キッチンカーも何台も出ていてとっても賑やかでした。こんな感じでも家族揃ってとても楽しい休日を過ごすことができましたよ、というとっても上手なリラックスの取り方をされているなあというふうに思いました。ラジオネームは12-3四郎さんからいただきました。いやー素晴らしいですね。そうそう、何か特別なことはなくてもゆっくり時間を作るということさえ、このたった一日だとは書いてありましたけれど、過ごし方上手にされていらっしゃいますね。そしてなんだかとっても豊かだなというふうに思いました。奥様大変重要な我々がなるべくお世話にならないように頑張りたいなと思いますけれども、救急病院のご勤務ということで本当に大変なお仕事かと思います。そんなパートナーと一緒に上手にお休み取れていてとても素敵だなと思いました。たどたどしくって失礼いたしました。タイムトラックス10時41分回りまして、ここからはゆっくりした曲お聴きいただきたいと思います。Virtual Radio Station. DJ Mirky.

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみ来。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向かい神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ、宮古ハーバーラジオが午前0時をお知らせします。

0: 時間は公正ラジオブレイクスルーザウォール、非行や犯罪から立ち直った当事者たちの経験を共有し、若者たちが罪を犯す背景、非行や犯罪を防ぐ方策を考えていく番組です。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと、 NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂あざとさんです。愛知県豊田市の FM トヨタラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしていきます。 78.6FM
1: Radio La Beats 放送ラジオ Break Through the Wall。
0: 今週も岡崎医療刑務所法務技官で管理栄養士の黒柳恵子さんと、薬物使用で逮捕歴のある元受刑者で名古屋ダルク職員の川又さんにお話を伺っていきます。ここからは刑務所での炊事係のエピソードなどについてお聞きしていきます。
2: 中日新聞記者の羽上幸が再非行防止サポートセンター愛知の高坂あざとさんとお送りしている厚生ラジオ、今回のゲストは岡崎医療刑務所の管理栄養士の黒柳恵子さんと、そのお弟子さんの川又さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
3: お願いします。
4: お願いします。
2: 今黒柳さんと川又さん師弟関係にあるっていうようにご紹介したんですけど、お二人はどんなつながりなんでしょうか。
4: はい、実は私10年ほど前に岡崎医療刑務所の方に服役してまして、まあ、その中で、水上というところに勤めてたんですけど、まあ、そこの管理栄養士さんという、そのつながりで
2: 一緒にご飯を作っていたっていうことなんですね。
4: そうです、作っていたと命令されて
2: 命令されて
4: これを作れ、これをやれとはい、はい、
2: なるほど。今回はそんなお二人と一緒に刑務所の食の事情だとか、まあ、立ち直りに向けた食の役割みたいなところをお話ししていけたらなっていうふうに思っています。よろしくお願いします。
5: 川又さん的にはその水上の役をやっててよかったなって思うことあるんですか、今になって。
4: いや めちゃくちゃありますね。楽しかったです、うん、こんなことね、刑務所に入って楽しかったっていうのもおかしな話なのかもしれないですけど、朝早いと6時でしたっけ今、
3: うん、
4: この朝朝食作る時は朝の6時から夜の6時夕方の6時まで、もうずっと車房にいっぱなしなんで、もうクタクタなんですよ。なんでやりがいもあったし楽しかったし喜びもあったし、で車房帰ってもうあと寝るだけなんで、どんどん疲れちゃって、なんか暇だなとかやることねえなみたいなことはあんまなかったんですね。
2: じゃすごい充実感の
4: 充実してましたね本当に。
3: なんかある子が言ってたんですけど、やっぱり他の工場と違って、料理作るっていう工程は一緒なんですけど、それが揚げ物だったり焼き物だったり、あと材料が毎日入ってくるものとか量とか違うので、やっぱりなんかこう毎日やることが違ってて、何かこう刺激があるというか、で割とこう言われたことをやるんじゃなくて、水上の場合は自分で考えて動かなきゃいけないところも結構あるので、そういう部分がやっぱりこうただこう単調な作業をするんじゃなくてっていうところでの面白さはあるんじゃないかなと思います。
5: 今刺激っておっしゃられたじゃないですか、はい、昨日僕はラジオの収録があって、その

0: 覚醒剤の使用で刑務所に服役したことがある方が言ってたのが、まあ、覚醒剤をこうやめてこう行く中でその覚醒剤に代わるなんかその健康的な刺激がなんかの必要性を話していたので、なんかその刺激っていうのが、うん、いい意味でのこう刺激っていうのが、
1: あ、そうですね、うん、あと多分作ったものを多分他の工場の人たちに彼らは褒められることもあったと思うんですよ、うん、昨日のこれ豚キムチ誰が作ったのうまかったとか、でこのケーキうまかったとか、そうすると俺俺俺って言いたくなるんですよね。でそういうのが多分なんかこうやる気とかモチベーションみたいなものにつながっていくんじゃないかなって思うんですけどね。
2: これ多分作ってる自分らしか分かんないことなんですけど、うんうん、すき焼き風なんとかとかあったじゃないですか、ね、
1: うんうんうん、
2: あれを
1: あるあるある、ね、今もあるよ、
2: や焼き豆腐使ったやつありますよね、うんうん、あれとか下手くそなやつが作るとこう豆腐がボロボロになるんですよ、うん、これをうまいやつが作ると結構豆腐の形がちゃんと残ってたりとかするとよしみたいな今日はうまくできたみたいな、本当にこう作ってるこっち側しか分かんないような喜びが水上には実はあって、そうなんですよ、ちょっと綺麗にできたとか、は
0: い、料理人ですね。
2: いやもうそうなってっちゃうんですよね。
3: いやでも分かります、普通にやっぱ料理しててもちょっとうまくできたら
2: よし
3: 嬉しいですよね。私実際に食べた時にもうなんか美味しいか美味しくないかとかっていうので、うん、はっきり出るから確かに、
2: それは本当に、はい、ありましたね、
0: うん、作って同じ部屋の人とかが食べる時の表情とか見たりするんですか？
2: それは見れないんで。
0: あ、そうなんですか？
2: そうなんですよ、水上はもう朝も昼も夜も、もう水上の中で食事を取ることがほとんどなんで、まあ、早晩の人は、まあ、夕食だけシャボですかね、
1: うんうん、そこそこ、うん、そうだね、
2: うん、それぐらいなんで、ただお昼休みとかに他の工場の人たちと会った時に、まあ、そういう話はします。
3: なんかさっき打ち合わせの時に、はい、吉野家の牛丼を食べたのが美味しかったっていう、はい、話されてたんですけど、
2: あれも衝撃的なうまさでしたね。吉野家ってこんなにうまかったんだっていう。
3: それは刑務所で注文して、
1: うん、そうです、
3: ね、届けてもらって食べるってことですか？
1: 年に1回じゃないですけど、その行事のために使える予算っていうのがあるんですよ。で刑務所によってはこうお菓子の詰め合わせを出したりとか、何かこう例えば行事カラオケ大会だとかそういう時に水上の人たちも出ちゃうんで、作る人たちがいないのでお弁当を外から買うとかいう風なんですね。でうちは今まではなんかお弁当を買ってたんですよ、買ってたおかずだけ買ってたのかな、なんかである時よその刑務所が牛丼出したっていうのを聞いて、うちもやろうと思って、でそれで近隣の牛丼屋さんに電話かけて、でこういう条件でやってもらえますかって言って、でそしたら吉野家さんが OK してくださって、
2: へー、はい、うん、運動会でしたね。
1: そう、運動会運動会、ね、
3: え、どうでした、その受刑者の方たちの反応っていうのは。
1: いやもうすごい大盛り上がり、
2: すごかった
3: です。いややっぱなかなかそういう外で親しんでた味に触れる機会がないから、もう美味しさもひとしおみたいな感じなんですかね。
2: めちゃくちゃゆっくり食べましたもんね。これうますぎやろこれとか言って。

0: ラビーツ構成ラジオ Break through the wall。
1: この番組は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県一宮市のアイウェーブ、愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も岡崎医療刑務所法務技官で管理栄養士の黒柳恵子さんと、薬物使用で逮捕歴のある元受刑者で名古屋ダルク職員の川又さんにお話を伺っています。ここからは名古屋ダルクでの活動などについてお聞きしていきます。
2: 川本さんは今
3: 10年前に刑務所に入学しまして、
4: そこでお師匠さんと出会って、
3: 先生にご指導を受けて、まあ、7年前に卒業させていただいて、
4: 国立ですもんね。
3: 国立
4: ね
2: 本当だね、
3: はい、国立の
4: 狭き門、
3: でそこから名古屋ダルクっていうですね、依存症のリハビリ施設に僕は行くことになりまして、で、まあ、そこで約2年ぐらいですかね、リハビリをして、まあ社会復帰するにあたって、その名古屋ダルクの職員っていう道を私はちょっと今選んで、まあ、働かせてもらってます。
2: 名古屋ダルクって知らない人もいると思うんですけど、はい、どういう団体？
3: 依存症ですね。薬物とかアルコールとか、まあ、最近だとギャンブルとか、あと万引きとか、そういった複合的な依存症の方々が、まあ、集まってリハビリをする

0: 今リハビリっていうふうにもおっしゃいましたけど、はい、どういうことをやってるんですか。
1: 主に集団生活、まあ刑務所と変わらない時間ですけどねちょっと刑務所より緩いかなぐらいの集団生活があって、まあその中で僕たちどうしても物質的なものでも、アルコールでも薬物でもギャンブルでも何でもそうなんですけど、こう嫌なことがあったりとか辛いことがあったりとか生きづらさ感じたりとか、まあそういう時にそういうものにどうしても逃げてしまう癖がこう強いので、そうならないために、やれるけどやらない練習を一人じゃできないんで、まあ、仲間たちと、まあ、集団生活を送りながらやっていくっていうのが基本ベースになってます。
0: その川本さんはどういうきっかけでそのダルクにつながったんですか。
1: 僕は、それこそ岡崎医療刑務所の中に入ってる時に薬物離脱教育っていう教育が必ずあって、いやそこに出てた時に名古屋ダルクさんが教育担当として、まあ、来てくれてて、まあ、そこでいろんなお話をしていく中でちょっと行ってみようかなっていう形で行かせていただきました。
0: なんか結構その今ダルクさんがその刑務所の中とかに入って、うん、そういう指導にも関わられてるのって聞いたことあるんですけど、はいはい、実際にその受刑者の方が出た後に、はい、その行ってみようと思っても実際に本当に行ってみるっていう人って何か限られてしまうっていうようなお話も聞いたことあるんですけど、
1: そうですね、
0: そこは何か川本さんの場合はそこ本当に行ってみようと思って実際につながったっていうのは何かあるんですか。
1: 僕はこう退路が断たれてたというか一応まともな家ではあったんですけど、だから出所後本当は実家の方に身柄引き受け人として自分の両親がなってくれてたので帰る予定だったんですけど、まあ、自分の両親がもう帰ってくんなっていうことで断られてしまってどこにも行くとこなくなっちゃったんですよね。それで岡崎の慈恵会って保護会っていうとこあるんですけど、保護会に行くかその名古屋ダルクに行くかもう2択しかなかったんです。でどっちが厳しいかっていうので保護会はやめといた方がいいぞっていうのが受刑者たちの中に広まっててそうだったんですよ。あそこ厳しいよみたいな、それだったらダルクに行って行くだけ行って1ヶ月ぐらいでやめりゃいいじゃんみたいなのが本当にきっかけだったんですよ。で薬物やめるとか生き方変えるとかそういうことを最初からこう志高く出所したわけではなかったんですよね。
0: で実際行ってみたら、はい、まあ1ヶ月経ってもそこにいたっていう感じなんですか。
1: そうですね、うん、別にこれ先生のことあれするわけじゃないですけど水上でこう料理とか作るじゃないですか。やっぱこう何もないはずなのに刑務所の中って満たされた感覚になるんですよ、うん、ありがとうとか美味しかったとか自分がこういうことできたみたいな達成感ってやっぱり高とかも刺激の話してましたけど、なんか自分たちやっぱりこう、すぐそういうところに行っちゃうんで、なんか1ヶ月経った時にダルクに来て1ヶ月経った時にやっぱ怖いって思っちゃったんですよね。また薬物やっちゃうな俺みたいなっていうのがあって、でも薬物なくてもああいうその満たされた気持ちになれるっていうのはもう水上の中で結構味わわしてもらえたんで、
0: すごいですね。
2: もっと大きい声で言って、
3: 今のすごいですね。
1: それは本当にすぐにはねもちろん劇的な変化は起きなかったですけど、あの経験は僕にとって大きかったんだろうなって今でも思ってます。
0: でもそういう日々の中で楽しみというか、
1: そうですよ、
0: 見つけていくっていうことですよね、
1: だからこうシャバでうわつまんねえな毎日暇だなとか、こう思うわけじゃないですか。思って僕も薬使ってたんで、やることねえなと、薬しか楽しみないなみたいな、なんかでも刑務所の中の方が安心だったし満たされてたし、それは覚醒剤使いたいって気持ちはもちろんあったはありましたけど、
3: ダルクとかだとそのご家族からの相談とかも結構あるじゃないですか、はいはい、その自分の、お子さんが薬物やってて、はい、刑務所入ってるとか、はい、使ってるとか、はい、そういう場合はご家族への関わり方とか対応とかってどういうのがあるんですかね。
1: 一番多いのは過干渉な方が一番多くて、

0: 家族の方と本人が相談に来られるケースって結構あるんですけど、うん、で息子を無理くり連れてきましたみたいな、うん、でこっち側が息子さんとか娘さんとかにお話を聞くんですけど、全部お母さんが答えるんですよ、うん、それはこれで借金いくらぐらいあるんですかとかって聞くじゃないですか、うん、なると300万ぐらいありますみたいな、うん、普段はどういうことして遊んでるんですかって言ったりとか、趣味なんですかってお母さんが昔は野球やっててとかちょっと黙っといてみたいな、そういう人が多いんで、やっぱりこうちゃんと話ができないかったりとかするので、もう一回強制的に話すっていうかね、うん、でお母さんお母さんでそのお母さんも問題あるよとかお父さんも問題あるよっていうところはちょっと話すようにはしてますね。大抵怒られますけどなんで私が悪いのみたいな、うんうん、そういうとこですよって言うんですまあでもそういう方用にあの家族会っていうのが名古屋ダルクでもあるので、家族専用の、まあ、そこにつなげてあげたりとかして、家族関係をまたこう一から学んでもらったりとか、あ
1: 家族が参加できる家族会っていうのに参加できるんですね。川村さんはその、まあ、ダルクでこういろんな人が新しく入ってきたりもするじゃないですか、はいはい、そういう薬物をやめたいっていう人が若者とかいたりすると、はい、どういう関わり方とか声かけとかしていくんですか。
0: ああそうですね、まあ、とにかく一緒にいるっていうことですかね。うん、あと一緒にご飯を食べることも多いかもしれませんね。
2: 料理さんも言ってましたまさに、うん、なんか
0: とにかく腹いっぱいにさせておいたらいいかも
2: ね。やっぱ食の大事さですね。
0: そうですね。あと基本的にうちの名古屋ダルクはあの料理当番がいないんで、うん、こう各自みんなが料理を作んなきゃいけない。
1: 名古屋ダルクは水上がないんですか。
0: ないっす。あないんですよね。なのでこうみんなでご飯を作るので、得意な人もいれば不得意な人もいて、うん、当然毎日カップラーメンしか食べない子もいたりとかするんですよ。でもそういう子と一緒にちょっと焼きそばでも作ってみるかみたいな、うん、ね、あのそれこそ刑務所の中で焼きそば作ってましたもんね。
3: 焼きそばでべっちゃべちゃになっちゃうん
0: だよね。そう麺がぼっちぼちにね、俺ね焼きそば作ってみるかとか、簡単なメニューね、ひじき、うん、ひじきとかもひじきの扱い方とかも全然知らなかったですよね僕は。
3: 知らんよね、その乾物なんかね、
0: う
3: ん、
0: 水にとりあえずつけといてみたいな、うん、ひじきはいいぞっつって。
2: いやひじきわかります。 なんかちょっとのはずがすっごい増えてるあれこんな量入れたっけみたいな感じですよ ね難しい
0: お味噌汁の作り方から知らないんですよ、うん、僕たち。だから水上で、ね、味噌汁なんて、ね、わかめバーテでね、だし入れてそんなあこんな感じなんだみたいなのを覚えさせてもらえたのはもうむちゃくちゃ役に立ってます、うん、
2: じゃあ出た後も今も料理には親しまれてるという感じなんですか。
0: あそうです、作ってます

0: 厚生ラジオブレイクスルーザウォール。この時間は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしています。ここからはこれまでに放送した番組の中からお聞きください。なお、番組内で紹介している肩書きなどは放送当時のものですので、ご了承ください。今週はプロキックボクサーを経て事業を手掛けている五十嵐大樹さんをお迎えしてお話を伺っていきます。ここからは NPO のスタッフに加わったきっかけや活動内容などについてお聞きしていきます。
1: 中日新聞記者の羽上幸が再飛行防止サポートセンター愛知の高坂里さんとお送りしている厚生ラジオ、今回のゲストは五十嵐大樹さんです。五十嵐さんは現在27歳、少年院を出た後にプロのキックボクサーとして活動していました。現在は個人事業主として人材関係のお仕事をされています。五十嵐さん、どうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: 簡単に自己紹介お願いしてもいいですか。
2: 27歳です。今ご紹介にありました通り、10代の頃少年院に入っていて、出てから仕事についてプロのキックボクサーを経て、今はちょっと活動をやめてるんですけども、現在は個人事業主として人材関係のお仕事をさせていただいております。
1: 五十嵐さん、その昨年の秋から、その高坂さんが代表を務める NPO 法人の再飛行防止サポートセンター愛知のスタッフとしても活動されているということなんですね。なんかその、スタッフに加わろうと思った経緯というか、思いっていうのはどういう感じだったんですか。
2: 僕自身こう10代の頃に飛行に走ったのが、家庭の環境とか学校の環境とかっていうわけではなくて、こう本当に興味本位とか、憧れだったりとか、かっこいいなっていうところから、飛行に走っていったんですけども、高坂さんのお話とか聞いてみて、いろんなこう家庭の背景だったりとか、学校の環境の背景だったりとかっていう、こういろんな子がいるんだなっていうのを知って、ちょっと僕が経験してない経験をしている今の10代の子とかに、もうなんか僕がしてきた飛行の過去とかからなんか伝えれることがあればなと思って、ちょっとこういう活動に参加させていただいています。
1: 今もう実際そのスタッフとしてどういうような活動されてるんですか。
2: 身寄りのない子というか、ちょっとこう引き取り先がない子の、

0: 場面談だったりですとか、あとはもう少し後に始まってくるのが、まあ、実際にこう少年用データとか飛行経歴のある子の、面談だったり話を聞いたりとか、なんかこういう風にした方がいいんじゃないっていうアドバイスをしたりとかっていうような内容です。
1: どうですか、少年少女もいるんですかね。
0: そうですね、う
1: ん、実際はなんかその接して話してる中で、はい、なんか、まあ、自分と共通するところもあれば、まあ、やっぱしないところもあると思うんですけど、はい、どういう感じですか。
0: そうですね、僕は、まあ、両親もいて、まあ、言ったらこうなんて言うんでしょうね、こうただ自分が自由になりたかったがためにこう飛行に走ったんですけども、どうしてもこう家庭の環境とかで精神的に余裕がなくて、そう飛行に走りざるを得ない子たちっていうのもいるんだなっていうのをこうまじまじと近くで見させていただいて、やっぱりいろんな背景、僕が知らない背景とかがやっぱいっぱいあるんだなっていうのを感じてますね。
1: でそのまあご自身も元当事者で、10代の時はその興味本位で飛行に走ったってお話されてたんですけど、はい、どういうような10代を過ごされてたんですか。
0: はい、そうです、まあ、僕が、まあ、いわゆる不良に憧れたのがもう中学校入ってすぐ13歳とか4歳とかそれぐらいの時で、本当にただただ中学校 の、 まあそのやんちゃな先輩がかっこいいとか、地元の暴走族の先輩がかっこいいとかっていうものだけだったんですね。で、そこからこう、まあ、悪い先輩とか友達とかと遊んだりとかするようになって、やっぱ年を重ねるごとに飛行もどんどんエスカレートしていって、最初に逮捕されたのが15歳中学3年生の時ですね。
1: 内容はどういう感じだったんですか。
0: その時は、障害です。まあ、友達、他の中学校の友達とすごいこう中学3年生の時はもう学校に行かず他の中学校の友達とずっと遊んでる生活が毎日だったんですけど、なんかこう先輩に殴られたっていうので、他の中学校の友達が、まあ、そのたまり場というか遊んでるとこに来て、でじゃあ俺がやり返してやるわって言って行ったら捕まりました。
1: 殴ったんですか。
0: 殴りました。
2: 飛行グループ同士の喧嘩みたいな
0: 感じ。あ、そうですね、そうです。まあ、向こうの、その友達の中学校の一個上の先輩。
2: あ、暴走族ってことですか。
0: いや、暴走族とかではなかったんですけど、うん、まあ、ただこう地元のヤンキーの先輩みたいな感じで、まあ、なんか敵討ちみたいなのがしたら、ちょっとそれがやりすぎだみたいな感じで、ちょっとこう警察沙汰になって逮捕された。
1: それがいくつの時ですか。
0: それ15歳の時です。
1: それ逮捕されてどういう気持ちだったんですか。
0: はい、まあ、これの逮捕の前にも2件ぐらいこの審判待ち、こう検察に上がってるのがあったんで、まあ、逮捕は確かにされるだろうなと今思えば思ったんですけど、でもその時はこう正義心で行ったやつだったので、ちょっと納得いかないなっていうのが正直な心境でした。
1: あ、なるほど。でその後は。
0: その後は、1回目の逮捕は判別書だけで、出てきて、で、捕まったのが僕、中学3年生もう終わり頃、卒業式を判別書でまたぐ形だったので。
2: あ、じゃあ卒業式出れなかったんですか。
0: はい、卒業式出れなかったです。
1: その場合ってどうなるんですか。
0: 僕の場合は、学校がこう呼んでくれて、校長室で一人で、卒業式みたいなのをやりました。
1: ああ、
2: 判別出た後に。
0: はい、そうです。まだ3月中だったんで、一応、まあ、中学校に在籍にはなるみたいなので、一応そういうのはやってもらいました。
2: 逮捕されてなかったらなんか卒業式のイベントとか考えてたんですか。
0: そうですね、僕は卒業式単車で行こうと思ってました。
2: あ、僕も単車で行きましたよ。
0: 、はい、考えてました、そういうのは。
1: いや、もしかしたらそこで五十嵐さんに学ランのボタンをもらおうとしてた女子がいたかもしれないのに。
0: その女子がいたら今謝っときます。
1: で、まあ、中学校は卒業して、
0: はい、で、まあ、地元の暴走族があって、まあ、中学校3年生の時から、まあ、その暴走族現役の先輩に、まあ、こう仲良くしてもらっていて、すごい、その仲良くしてもらっていて、でもう僕らの同級生、まあのグループはもう卒業したらそこの暴走族に入ろうっていうのはみんなで決めてたので、

0: で、僕が卒業するタイミングで、捕まっていたんで、本来だったら卒業したらもう、次の日ぐらいでも、その、所属みたいな形になるんですけど。
1: 暴走族も、その、中学卒業してからとかあるんですか、そういう年齢制限
0: 的な。なんか僕の地元はそういう、なんか暗黙のルールみたいなのがありましたね。
2: なんか前、関東の人とかとも話してると、はい、暴走族に入れる年齢がなんか中学校卒業してからっていうのがなんか基本なところが多いって聞いたことがあって、
0: は
2: い、
0: なんか中学校卒業してからってなんかピタッと決められたわけではないんですけど、なんかそういう地元のなんか暗黙のルールみたいなのがありましたね。
1: 高坂さんのところは、
2: 僕らの時はもうほとんど中学生でも入れたので、僕は中学校2年生から暴走族入ってましたね。なんかその他のエリアで中学卒業してから入るところがあるって聞いて、結構いろいろこう地域差があるなっていうのは思いましたね。
1: 普通にその入る時って紹介制みたいな感じなんですか、推薦？
0: 僕らの時はもう暴走族に入ってる先輩とすごいこう仲良くさせてもらってたので、もう、まあ、その先輩も僕らも僕らが卒業したら入るもんだと思ってたんで、もうこう流れというかですね。
1: 逆に希望しても入れない場合ってあるんですか？
0: どうなんですかね、あるんじゃないですかね。
1: あるんですかね。
2: どうなんだろう、うん、まあ、でも誰でも入れるっていうわけでもないような気もしますけど、うん、
1: 入ること自体が不良会ではステータスみたいな。
0: まあまあまあ、うん、そうですね、うん、は
1: い、で入ったと、
0: はい、で中学卒業して地元の暴走族に入って、で、その半年後ぐらいにもう一回逮捕されたんですね。

0: ジオ Break Through the Wall。
1: この番組は愛知県豊田市にある FM トヨタラジオラビートの制作で、愛知少年院岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週はプロキックボクサーを経て事業を手掛けている五十嵐大樹さんをお迎えしてお話を伺っています。ここからは過去に犯した無謀運転についてお聞きしていきます。
2: で、中学卒業して地元の暴走族に入って、で、その半年後ぐらいにもう一回逮捕されたんですね。で、まあ、その時が、車の無免許ともう一回傷害なんですけど、で逮捕されて、まあ、次はあの少年院で、で1年ちょっとぐらいあの少年院にいました、ね。
3: その時も特に自分としては悪いことをしたっていう気持ちはなかったんですかね、1回目と同様に。
2: まあ、2個審判を受けて、まあ、1つはあの家の車を持ち出して。
4: あ、親の車ですか。
2: あ、まあ、親がちょっと預かってた車、あの友人から預かってた車を僕が勝手に持ち出して、はいはい、で、まあ、16歳なんで、はい、全然車の乗り方、まあ、普通に運転するだけだったらまあなんとなくできたんですけど、あの結構追い越したりとか、一般車道で追い越したりとかして、結構あの荒い運転をしていたんですね。で、その事故を起こした時が、
4: あ、その車で事故したんですか。
2: 事故したんですよ。
3: あ、
2: はい、もう120-130キロ、
3: 怖
2: っ、実車線の道で
4: 出した16歳の男の子は。
2: そうです、前にトラックがいたんで、はい、まあ、邪魔だなと思って追い越そうと思って、こう、もう一車線なんで、うん、まあ、対向車線ですよね、に出た時に、そこにも目の前にトラックがいたんですね。で、横と前にトラックに挟まれて、
3: で、怖
2: っ、で、うわーと思って、うん、で、120-130キロとか出てたんで、どうしようかなと思って、もう、なんかこの、感覚的にというか、一応、その、トラックとトラックの間をすり抜け出たんですけど、もう、スリップしちゃって、全然ハンドル効かなくて、すごい、今思うとそこの家の人にご迷惑なんですけど、人の家のこう、外壁みたいなところに突っ込んだんですね。夜中の2時か3時ぐらいに。
4: あの、車一人乗ってたんですか？
2: いや、友達と乗ってました。で、幸い誰も、なんか擦り傷とかぐらいで済んだんですよ。
4: 突っ込んだ家の人も怪我してないですか？
2: あ、そうです。
3: 死んでてもおかしくないですよね。
2: は
3: い、
2: 本当車自体もう、ぶつかった瞬間に廃車になったぐらい、もうドアとかタイヤも外れたりとか、エアバッグも出てましたし。
4: はい、あ、で、それでもう現行犯逮捕になったんですか？
2: いや、一応逃げたんですけど、
4: あ、車置いたまま、
2: はい、走って逃げたんですけど、まあ次の日にやっぱ警察から電話かかってきて、もう出頭して、で、まあ取り調べとかして、まあこれはあの検挙するからっていう話で取り調べをして、検挙したかしてないかぐらいの時にもう一回僕が傷害事件を起こして、で、まあそれは逮捕になりました。
3: うん、でもそういう事故とか、その九死に一生体験をして、さすがにもうこんなことはやめようってならないんですか？
2: あんま思わなかったです。
3: それってどういうメンタルなんですか？
2: いや、本当に何も考えてないんですよ。本当にそのままがあって、友達がいて、もう楽しかったら選択肢を選ばないみたいな、まあ、割と地元界隈でもこうちょっと有名な暴走族だったんで、多分調子乗ってたんですね。あとはやっぱ
3: 私の今聞いてる感覚だと、そこでその死にそうになってたり、その誰かを殺してしまうかもしれないっていう時点で、はい、そこでなんか考えが変わるきっかけになるのかなと思ってたんですけど、はい、そうはならなかったっていうのはどういうことなのかな。
2: まだ その時16歳の時に、うん、もしこれ人に当たってたら殺してしまってたかもしれないなっていう考えまで至ってなかったんですよ。
3: それは少年院行った後もそういう感じだったんですか？
2: まあ、少年院でやっぱちょっと考える機会ができて、あ、めちゃくちゃ危なかったんだなっていうのは思いましたね。
4: あ、交通事故とかの、
2: はい、
4: あの映像とか見ますよね。
2: あ、見ます見ます。
4: 交通事故でなんか亡くなってても、
2: はいはい、
4: 家族の話とか、
2: やっぱちょっとそれは少年院って、まあ、考える機会はちょっとあって、まあ、少しこう考えが、何も考えてないよりは1ぐらいは。
3: その辺ってなんか高坂さん、今そのいろいろその支援される中で、
4: はい、
3: まあ、きっとその10代だってまだ考えが未熟だったりすると、そういう

0: もいるのかなと思うんですけど、はい、どうするんですか。
1: まあそうですね、バイクとか車の運転で、まあ、免許がない状態で薬物やった状態とか、まあ、普通にお酒飲んだ状態とかで無謀な運転する子はいるんですけど、話をしてな考え方を変えていくっていうのは結構難しいかなと思っていて、まあ、もう一つ思うのは車の免許とか取るっていうのは結構大きいかなと思っていて、免許取るとなんかそれをなんか失いたくないっていうものがあって、ちょっと気をつけようっていう意識が出てきたり、免許ない間はなんか逆になんかもうなんか無敵状態みたいになってしまって、
0: 失うものがないという、
1: はい、で基本そうですね、免許がない間は、あとなんかその無免許運転っていうのは被害者の人がいきなり直接すぐいるわけじゃないから、罪悪感も持ちにくかったりして、結構その改善する声が難しいんですね。だから結核期間っていうのが無免許だとついてることが多いんですけど、まあ、それが取れたらすぐにでも免許を取った方がいいっていうのが、まあ、関わり方としてはなんか思ってますね。
0: うんうんうん、今五十嵐さんとして支援者として関わる中で同じようなことをやってる少年に出くわしたら、なんかどういうふうな対応されるんですか。
2: やっぱりそうですね、坂坂さんも今おっしゃっていただきましたけど、やっぱ最低限運転する知識っていうのはやっぱりあるのとないのだと全然違うと思いますので、僕の場合ですと追い越した時に前に車がいるかもしれないとかっていう発想がなかったので、多分そういうのってこう自動車学校とかで多分教えてもらえると思うので、それは絶対あった方がいいと思います。うん、

0: オスミンさんからいただいてます。マイケル・ナイマンの The Heart Asks Pleasure First。 私が絶望した時、何度もこの曲が救ってくれました。何度も泣きました、とのことです。
1: 非行犯罪に関わる人って、被害者の人もそうなんですけど、加害者側の人も

0: 88.6 FM Radio La Beats
1: 構成ラジオ Breakthrough the Wall。
2: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。偽りの俺。世の中金が全てだと本気で思っていた。だから俺は汚い金で羽振りを見せて見栄や虚勢を張っていた。そんな俺を待っていたのは自由のない少年院。ここを出たら昔のように偽らず、ありのままの俺で生きていきたい。

ここでプレゼントのお知らせです。今回のゲスト黒柳恵子さんの著書で NHK テレビでのドラマ化も決定した目指せムショラン三つ星を直筆サイン入りで番組をお聞きの2名の方にプレゼントします。ご希望の方はお名前とご住所、お聞きのラジオ局名を書いて、メールなら786@navid.co.jp 786@lovead.co.jp、 ファックスなら0565-320130 ラジオラビート構成ラジオプレゼント係までご応募ください。締め切りは5月8日金曜日です。皆様のご応募お待ちしています。いかがでしたか？この番組では皆様からのご意見ご感想メッセージをお待ちしています。ファックスの方は0565-320130 320130、メールの方は786@lovead.co.jp、 数字で786@lovead.co.jp、 ラジオラビート構成ラジオ宛てにお送りください。この番組は過去に放送した内容の一部をポッドキャストで配信しています。 Spotify、Apple Podcast で FM トヨタ構成ラジオと検索してください。パーソナリティは中日新聞記者の羽賀美幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さん、ナレーターはラジオラビートパーソナリティの後藤由香でした。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に、中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

お聞きの放送は 82.6 メガヘルツ、あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。宮古ハーバーラジオが午前1時をお知らせします。

0: 古市仁のウォーキングトーキングレディオ。
1: ミュージックバードをお聴きの皆さん、こんばんは。ビギンのピアノの植地仁です。 FM 石垣さんさんラジオ、植地仁のウォーキングトーキングレディオから、放送ですが、2026年のね、新年度始まっておりますが、皆さんどうお過ごしでしょうか。新しい環境でね、4月を迎えてる方もね、たくさんいられると思いますが、まあね、新しい服とかさ、靴とか財布とか買われたでしょうか。ね、新しいものでね、なんかスタートするっていいなと思います。でも僕はですね、実はもう子供の頃からですね、めちゃくちゃな物持ちが良くてですね、新しいものを買うという、なんか新調するということがね、少ないんで少ないんですよね。小学校の時もね、ランドセル6年間もうずっと同じ、ランドセルでね通っておりました。でもまあね、新しいものでなんかね、スタートするっていいなと思います。皆さんは何を新しくしてスタートしたでしょうか。まあ、ということで今日はですね、新しくスタートのイメージでですよ。ビギンの楽曲の中からね、私植地仁が選曲してい、きたいと思います。ということで最初はですね、この曲からいってみたいと思います。流星の12弦ギターをお聴きください。

聴いていただいたのは龍星の12弦ギターでした。続きまして、笑顔のまんまお聴きください。

0: 植地仁のウォーキングトーキングラディオ、
1: ビギンのピアノの植地仁がお送りしております。続いて新しいアルバム太陽からナンクル君であれお聴きください。

0: 聞いていただいたのは苗でした。
1: 植地仁のウォー

今日最後の曲はですね、三線の花をお聴きください。それではまたミュージックバードでお耳にかかりましょう。バイバーイ。

始まりました、あなたのスタイルラジオ。今回の番組 MC は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子です。私たちの街には日々地域を支え素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業環境で輝く方々をゲストにお迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。はい、皆さんこんばんは、こんにちはの方もいるかしら、こんばんは。今回は、第1週目第2週目なので、あなたのスタイルラジオ長谷川会となります。私たちの町は、埼玉県の狭山市というところで、放送をしております。狭山市って今人口14万人ぐらいと言われているんですけれども、皆さんの町にも訪問看護や訪問診療で活躍している方々も聞いているかもしれないし、またそういうような診療を受けている方もいらっしゃるかなと思います。今回は私たちの町ではやっぱり切っても切り離せない安住会の安住クリニックの方をゲストにお迎えして、まあ様々なこれからの展望や今までの振り返りをしていきたいなと思っています。今回安住会安住クリニック院長鬼沢信幸先生と看護部長岡部麻美さん、安住の家施設長の王朝隆さんをゲストにお迎えして、まあ狭山市で安住クリニックが訪問診療を行ってきたことや、これから安住の家という、まあ、訪問診療でお体をお預かりするような施設を運営されるということで、この5月から運営されるということで、いろんな話を聞けたらなと思います。すごくこう在宅診療広がってきていますし、まだまだお家にいたくてお家でずっと療養されている方もいると思うんですけれども、少しでも未来にね希望がお伝えできればなと思っています。さあ、それでは番組を始めてまいりましょう。この番組は埼玉県入間市 FM チャッピーをキーステーションに、ミュージックバードを通じて全国コミュニティ FM 各局でもお聞きいただけます。この後30分間どうぞ最後までお付き合いください。

0: 自分らしくあなたらしくをサポートします。訪問看護ステーションスタイルの長谷川きみ子です。あなたのスタイルラジオ、あなたのスタイルラジオ、番組 MC の訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川きみ子です。今回も番組に素敵なゲストを招きしています。医療法人アンズ会アンズクリニックの院長鬼沢信之先生と、看護部長兼診療部長兼アンズ訪問看護ステーション所長をこれからされるという岡部あさみさんと、アンズの家施設長の大長隆さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: 改めて鬼沢先生4年ぶりの登場になります、
1: はい、どうぞ久しぶりです、ね、
0: よろしくお願いします。
1: ひるみんじゃないんですね今日は。
0: 最近はもう離れて1週目2週目
1: 務めさせていただいて、ひろみに会えるかなと思ったんだけど。
0: ありがとうございます。何でもアンズクリニックさん4年ぶりの登場ですけど、10年目の節目を迎えるということで。
1: そうなんですよ。
0: はい、まずは自己紹介から院長先生お願いします。
1: 私から、はい、私狭山市、埼玉県狭山市でですね、在宅医療を中心とする診療所アンズクリニックを運営しております内科医の鬼沢信之と申します。長谷川さんとはですね、普段から医療の連携を密にさせていただいて、私たちは訪問診療ですね、通えない患者さんのところに診療に行って、医療をする。で、長谷川さんたちは訪問看護ですから、その同じ患者さんのところに行って看護をするということで、普段からすごく密な連携をさせていただいておりましてですね、本当に全国

0: の学会でもたくさん発表するようなですね、はい、難しい症例を一緒に診療させていただいたり、ね、本当にこの地域を一緒に作る同志だと思っておりますので、久しぶり4年ぶり、はい、4年ぶりに長谷川さんのラジオ出れて嬉しいです、はい、今日はですね、はい、素晴らしい仲間を2人連れてきましたので、あんまり喋らないようにしようと思ってますので、よろしくお願いします。
1: はい、じゃあお願いします。
2: はい、看護師の岡部と申します。よろしくお願いします。
1: 長い役職なんです。
0: あんだけ長かったら役職、
1: もう聞いてる人はもうどんな人か興味津々ですけど、お若いのに、
2: はい、ありがとうございます。はい、私は、5年前にアンズクリニックの方に入りまして、それまで、大学病院などで勤めまして、5年前にアンズクリニックの訪問診療の看護師として勤めてきております。私は、訪問診療と訪問看護さんや地域の皆様のパイプ役になれるような看護師を、勤められるようにと思って5年間走ってまいりました。で、この度施設がオープンになるということで、そちらの看護の責任者として入らせていただくことになりました。
1: はい、
2: はい、よろしくお願いします。
1: 本当にいつもお世話になってます。
2: こちらこそ大変お世話になっております
1: 。今日はね、楽しんでてください。
0: 岡部さんとはね、この看護でずっと一緒にやっててね、はい、ずっとこういつかそういう施設ができたらいいねってこう語り合いながらですね、はい、アンズクリニック10年目岡部さん5年目の節目にですね、はい、素晴らしいプレゼントをですね、はい、地域からいただいて、
1: はい、
0: この後お話しするですね、施設をオープンすることになって、その施設長が、はい、はい、
1: どうぞプレゼントを盛り上げる施設長さん、
3: 大腸隆と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
1: 何者なのかちょっとほら少しね、はい、何者なのか背景を、
3: はい、私はですね、理学療法士として介護施設で12年働いた後、訪問リハビリですとか障害者福祉施設で理学療法士として働いてました。そして院長の鬼沢とですね、埼玉県の狭山市の、狭山青年会議所というところで、うん、地域活動を一緒に行っていた仲間でした。うん、その、青年会議所で、お互いの医療に対する思いなど熱く語ってる中で、いつか一緒に施設をやれたらいいねというふうな話があったんですね。そして今回、そのような機会が、いただけたということで、私もアンズ会に入職させていただいて、はい、施設を今回オープンすることになりました。
1: ありがとうございます。なんかもう聞きたいこと盛りだくさんなんですけれども、まあちょっとアンズクリニックさん10年の節目ということで、まあ一言では語れないと思うんですけど、どんな10年だったんでしょうか。どうぞ先生。
0: いやいや、もう長谷川さんがラジオパーソナリティとして成長された10年だったんじゃないですか。
1: そこです
0: すごい綺麗に回していただいて、
1: いやいやいやいや、まず10年振り返らないと、はい、未来に行けません
0: よ、はいはい、本当に最初はですね、2016年ですか、大学病院を飛び出して地域医療ですね、在宅医療をやりたいという本当にそういう熱いピュアな思いでですね、うん、小さな本当隣のテナントビルの一室で往診バッグ一つと自分の車を使ってですね、うん、始めた訪問診療のクリニックだったんですけども、本当に地域の皆様に支えられながら、そして長谷川さんのような関係者の皆様といい連携をさせていただきながら、うん、そしてここにいる2人のような素晴らしい仲間に出会うことでですね、大きくしていこうと思って大きくしたわけじゃないんですけども、素晴らしい仲間がね来て、こんな仲間とどういうことをしていこうかなと思ったら、どんどん話が大きくなったりとかですね、うん、あとはやっぱり社会の課題ですよね、うん、いつもFM チャッピーさんとかにも一緒にご協力いただいて、いろいろ地域の活動を取り上げていただいてますけども、やっぱ社会の課題を解決していきたいという一心の思いでですね、10年間走ってきたと。まあ、結果的にクリニックとして非常に、まあ嬉しいことにですね、大きくなりまして、患者さんの数も増えまして、埼玉西部地区をしっかり守れるクリニックにそれなりには成長したんじゃないかなというふうに思っております。
1: 紆余曲折いろいろありましたね。
0: そうですね、もう思い返せばね、
1: いろいろあった。
0: もうこの20分の番組では語れないです。
1: 語れない。ありがとうございます。
0: というところで、今日 10年目の素晴らしいプレゼントをいただいたので、今日その報告をですね、させていただきたくて、はい、ありがとうございます。
1: でもなんか私が言うのもなんだけど、やっぱ10年ってほら一括り、会社で10年って一括りなんで、なんかやっぱ素晴らしいし、私も会社を起こして8年目を迎えて、10年がまだ遠いなって思ってるんですけど、素晴らしいなと思ってるんで、この5年どうでしたかね。アンズクリニック半分支えてきて、
2: はい、はい、そうですね、

0: 今まで病院で勤めていた看護のところから地域の、あの訪問診療の看護師として勤めることで地域に患者様がたくさんいてお家の方が元気なんだなっていうのをすごく感じまして、患者様がお家にいる方があの素敵に生活されていて、そこに医療が入っていくというスタイルがすごく面白いなと思いました、あとはあのお家でできないことってないんだよってよく鬼沢先生おっしゃるんですけども、すごくそう思いまして、いろんな工夫と訪問看護 の皆様のお力がたくさんあるということは重々承知なんですけども、その上で、お家でこのような体調の方は過ごせないのかなっていうことは本当になくて、誰でもお家で過ごしたい方は過ごせるっていうところを一緒に支えられるというのはとても面白いなと思いながら、まだ頑張っていきたいなと思っているところです。
1: 頑張ってください。ありがとうございます、はい、ます。そしてあの15年施設を15年あの続けてきて、また新たな、まあ、新天地で施設を立ち上げる、そのまあ、前後どうですかね、過去を振り返りながら。はい、
2: そうですね、まあ、アンズ会に入ってからまだあの日が浅いんで、あのアンズ会としてではないんですが、まあ、やっぱりその私がリハビリの職種として関わってくると、まあ、やっぱりその本人の気持ちが穏やかな状態が続くと、その最後まで穏やかに元気で過ごせるっていうのをすごい感じてまして、その一つの手段がリハビリであるなっていうのは感じてました。
1: リハビリ、
2: なんでまあそういったその最後の場といいますか、その場所を素敵な空間にしたいなというふうにいつも思っているので、そういう施設作りをしていきたいと思ってます。
1: すごいです、この3人のやる気に満ちた未来へのあの活力が伝わってきて、そしてあのいよいよ先生、まあ、かねてからの夢でした、はい、目標でした、10年の節目に施設を立ち上げるということなので、またちょっとそこの話を詳しくお願いします。
3: そうですね、はい、あのまあ、私のからはじゃあ思いをあの語らせていただいて、あとは、はい、あの担当者に振りをお願いしたいと思いますけど、はい、ほんであの、まあ、クリニック開業した10年前からですね、やっぱりクリニックですから、あのベッドがないですよね、あのどんなに一生懸命見ててもご家族が家にいたいと思っていたとしてもですね、どうしても家にいられない方っていうのは一定数いらっしゃるんですよね。
1: いますね。
3: それはなんでいられないかっていうと、例えば老老介護であったり、例えばまあ重症で傷の処置がすごく頻回に必要であったりとか、あとは医療の機械ですよね、人工呼吸器とかがついてて家では見られない、本当は見られるんですよ、さっきあの岡部が言ったように、見られない病態って家ではないし、長谷川さんたちのような看護師さんがいっぱい行ってくれるし、見られないことはないけど、やっぱり見るのが心配怖い、それで失敗するぐらいだったら、そうじゃない場所に、家じゃない場所に移動したいっていう方いらっしゃったんですよね、そういう人の受け皿となるような場所があったらいいなってずっと思ってたんですよ。で、まあ、そうこうして長谷川さんたちのハピタルハウスが誕生し、この中で本当にあの地域の中であの困ってる方々を救済している姿を見て、本当に素晴らしい場所だなと思って、あのまさに地域貢献というか、あの社会を良くしている姿をですね、目の当たりにしまして、あの素晴らしいなと、まあ、ハピタルハウスあるからまあいいかって僕正直思ってたんですよ、あの地域の方にしっかりね、そういったあの提供できる場所があるんで、まだハピタルさんも、まあ、いつも満床ですしね、
1: あ、まあそうですね、
3: パンパンで順番待ちのね、
1: そうですね、ベッドが少ない
3: ですしね、で、まあ、そうこうしてる間に、あの、まあ、これ名前言っても全然大丈夫なんで、はい、あのお話しさせていただくと、はい、あの入りそエリアにあるあの小樹会さんですね、はい、元大成病院さん の、はい、あの理事長の宝釈先生から、もう僕はいろんなところでそういうところやりたいやりたい、そういう場所作りたい作りたいっていろんなところで語ってるとですね、誰か聞いてるもんでですね、あのそんなにやりたいんだったらやってみるかというふうに大先輩に言っていただきまして、でそういうチャンスを得て、じゃあぜひチャレンジしてみようということで声をかけたのが王朝ということになります、は
1: い、出会いのつながりがね、でもやっぱこうチャンスって掴めるときに掴まないとなかなか夢が叶わないけども、まあ、これからあの、ね、訪問診療だけでなく皆さん大きい病院から勤めて訪問診療までやってきて、また今度体全部24時間預かるってことは、まあ結構大変なんです大変なんです、やっぱり介護さん

0: とか看護とか医療医師とかも融合しながら、こう介護施設でもない病院でもない、その中間地点ってすごいこう皆さんのね、まあ今まで関わってきた背景も変わっていくので、まあここがね今一番大変な時だと思うんですよ。お体を24時間預かるっていうのは、まあ、大変なんですよね。そこはどれぐらい あのベッド数があるんですか？
1: あと、はい、建物自体は22部屋あるんですが、
0: はい、
1: 19床で対応しようと考えてます。
0: で、あの特色というのは、まあ、どのような特色、はい、どういう方を、まあ、対象としていくか、ちょっともうここであの、ね、周知していただければ、
2: はい
0: はい、どうぞどうぞ、う
2: ん、緩和ケアが中心となる患者様を多く見させていただければと思っておりまして、そうするとあのお家であの生活するのが難しくなられた患者様で、受傷度の高い患者様が多くいらっしゃるのではないかなというふうには想定しております。
0: 医療依存度が高くて、
2: そうですね、はい、
0: 神経難病の方も、
2: はい、
0: あれこれですか、
2: はい、ご希望いただけるようでしたら、はい、あのご相談で、あの利用いただければいいなと思っております。はい、
0: あ、大変あの一番大切な何月からやるのかとか、はい、その辺もね多分ねこの地域の人はね、
2: はい、
0: 見守ってるんですよ。うん、
2: はい、
0: どうぞ。
1: そうですね、はい、グランドオープンとしましては、
0: あ、グランドオープン、
1: はい、6月1日を予定しております。
0: 入居できる、
1: はい、入居できるのが6月1日からというふうに目指しておりまして、まあ、それまでにあのゆっくりと稼働はしているんですけれども、しっかりと正式なオープンとしては6月1日からというふうにさせていただきます。
0: じゃあ要相談があればお困りの方も準備して、ね、はい、あとあの内覧会とか今忙しいですね。
1: はい、
2: 内覧会
0: ないの、ないの、ごめんなさい、
1: は
0: い、
1: オープンしてからです、
0: ね、はい、あ、オープンしてから、は
1: い、6月のすいません、
0: いえいえ、6月に、じゃあオープンしてから
1: 6月の11日を予定しております。今準備中でして、
0: あの、はい、思ったよりねたくさん来ますよ。
1: はい、
0: 1週間でうちコロナあって時間制限して100人以上来たんで、で、あとほらね、やっぱ青年会議所のそういう医療に関係ない方ももちろん見に来ると思うし、はい、めちゃくちゃ忙しいと思います。
2: 本当ですか、
1: はい、
0: もう4月ですねね、あ、もう5月ですね。
2: 本当ですね。
0: 大丈夫、もうすぐですね。
2: はい、頑張ります。
0: はい、もう楽しんで。
2: はい、そうです、
0: ね。あのスタッフさんも揃ってきて、緊張なところとか、はい、まだ知らない人同士だと思うんですけど。
2: そうですね、確かに。
0: あの楽しんでね、皆さんで。だってこうオープンの時の思い出って二度と忘れられないし、もう二度と戻ってこないので、
2: そうですね、
0: あの時大変だったよねって言いながら、はい、まあ、私はもう記憶喪失になりながら。あの毎日を
3: 忙しすぎて、
0: いや忙しすぎて、もう夜勤もやりご飯も作りみたいな、私は一体何屋さんだっていうぐらい忙しすぎて、あのやってましたけどね。楽しみ、いっぱい来ますよね、きっとお泊まりに行きたい方が、ね、
2: 地域に根付いた施設になれるように。
0: そうですね、緩和ケアの施設って、はい、まああるようでないようで入れなかったり、
2: そうですよね、確かに、
0: はい、条件が一応いろいろあったり、
2: はい、
0: すると思うんですよね。
2: なので病院とお家の間の位置になるこの施設があれば、地域にいらっしゃる患者様が利用できれば一番いいですよね。
0: ホームページなんかも、
2: はい、
0: ちょっと早い話してる。
1: ホームページはですね、案使いの、ページにですね、あの今回特設ページを作る予定でして、まだ準備中でございます。
0: はい、人の募集もありますね。
2: スタッフの皆さんは、はい、はい、
0: 今ほとんど西部エリアの方みんな聞いてますこれ。
2: どうぞですか。
1: はい、
0: どうぞ。
1: はい、看護師さんはおかげさまでだいぶ揃いまして、
0: お
1: と介護士さんの方ですね、まだ随時募集しておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。
2: ぜひよろしくお願いします。
0: その理念があればきっと、はい、そういうことをやりたい、緩和ケアをやりたい人が
2: そうですね、
0: 一緒に集まってくるし、
2: みんなの持ってる特技の部分を一緒に結束して、いい看護、いい介護ができればいいなと思ってます。
0: っぱりやってみて思ったのは介護士さんたちとかっていうのは、はい、どうしても、はい

0: の新しく入ってくださった
1: 初めて介護の世界に入ってくるっていう方もいるかなと思うんですけどね、
0: はい、そうですよね。私たちもね、いろんなところで働いてはきましたけど、この施設を立ち上げるというところが本当に初めてなので、いろんな方に長谷川さんはじめ地域の皆様にいろいろ教えていただきながら作り上げていきたいですね、
1: うん、じゃあ最後にあの鬼沢先生から、
0: はい、
1: まあ番宣兼ねて
2: 番宣
1: アンズクリニックをどうぞどうぞ、はい、全てを
2: なんだろうあの私たちですね、法人の中の目標がありましてですね、埼玉西部エリアを日本で一番安心して自宅療養できる地域にするという目標があります。これはもう在宅医療部門を含め法人全体の目標ですね、うん、その中の一歩ですね、新しい一歩を踏み出すというところですごく意味のあるチャレンジだと思いますし、これがうまくいったことによって本当に社会貢献につながりますし、その夢に向かった大きな前進になると思いますので、長谷川さんたちハピタルハウスを見習ってですね、たくさん教えていただきながら、
1: こちらこそ
2: 一緒にいい地域を引き続き作っていきたいなと思っております、はい、番宣は、6月1日グランドオープンですね、入曽駅の西口、駅前のすぐ目の前なんですよ、に、アンズの家という名称のホスピス型の入居施設ができますので、まあ、これたら宣伝してどうこうということではないんですが、
1: そうですね、知ってもらう
2: 地域に、はい、そういう場所があって、うん、地域社会を良くするために、うん、頑張っていきたいという、まあ、決意表明という形で知っていただけたらいいのかなと思います、
1: は
2: い、
1: 困った時の駆け込み寺のうちと一緒に狭山市を盛り上げていきたいと思います。ありがとうございました。来週はちょっともうちょっとこう詳しいっていうか、結構みんな注目浴びてるんですよ皆さん、
2: はい、
1: 存じてないかもしれないけれども、で私に聞かれて私一生懸命答えるっていう感じなので、なんで私が答えてんだろうみたいな。
2: ありがとうございます。
1: いいえ、一緒に頑張っていきたいなと思います。来週もよろしくお願いいたします。本日のゲストは医療法人アンズ会アンズクリニックの院長鬼沢信之先生と看護師の岡部さんと、アンズの家の施設長の王朝さんでした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。

続いては番組からのお知らせです。この番組はラジオはもちろんスマホ無料アプリレディモで全国どこからでもお聞きいただけます。 Android の方は Google Play Store、 iPhone の方は App Store からレディモと検索してダウンロードしてください。放送局一覧から FM チャッピーを選んでいただくと番組を聞くことができ、レディモのメッセージ機能で簡単にメッセージを送ることができます。また番組専用アドレス、スタイルアットマーク fmchappy.jp、 スタイルアットマーク fmchappy.jp でもメッセージをお待ちしています。スタイルのスペルは style、 fmchappy のスペルは fmchappy です。番組への感想、リクエスト、メッセージをどんどん送ってください。お待ちしてます。またメッセージいただいて、全国放送になってからすごくメッセージが来るようになっても初めてのことで大変嬉しく思っています。前回 A さんからとても聞きやすいですよ、もっと自分がやりたいことをやってもいいですよっていう応援メッセージいただいたんですけれども、本当にこうメールとかいただくと、あ、この番組聞いてくれてる人がいるんだなってすごい実感できて、自分らしくもっとやっていきたいなって思えるようになったので、全国のどこかで誰かに届いてるといいなと思っています。というわけで番組もそろそろお別れの時間となってまいりました。今回はあんず会のあんずクリニック院長鬼沢先生と看護部長岡部さん、看護師さんと、あんずの家施設長王朝さんに来ていただきました。振り返って10年、すごくこうたくさんの利用者さん、患者さんがいたんだと思うんですけれども。

そんな思いを、まあ、踏まえて新たな施設を開設されるということで、大変なこともたくさんあると思うんですけれども、またそれ以上にお体全部24時間預かるっていうことは、まあ、責任も重いんですけれども、利用者さんの全般をこう看護できて楽しいことややりがいがあったり、家族のように過ごせるお家ができるんじゃないかなと思っていて、私も訪問看護をやっているので、とても共感できたので応援していきたいなと思います。最初は準備したりいろいろ大変だと思うんですけれども、狭山市内で皆さん訪問看護の人も応援していると思いますので、どうぞ頑張っていってください。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子でした。また来週、バイバイ。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向かい神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

0: 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。宮古ハーバーラジオが午前2時をお知らせします。
1: はい、渡辺としみのインタープレイ、今週はですね、はい、ゴールデンウィーク真っただ中終わってですね、としみさんがですね、うん、実は明日からもう岩手なんですよね、
2: はい、
1: でまあ仕込みもあるので、うん、というところがあって、うん、今週はちょっと録音というか先週の再放送という形でお送りしたいと思います、
2: う
1: ん
2: はい、そうですね、
1: はい、
2: まあしゃあない、そういう時もある、
1: あります、
2: うん、ということで再放送ですが、お聞きください。どうぞ
1: どうぞ。
3: 渡辺としみのインタープレイ。

0: こんばんは、渡辺俊美です。
1: こんばんは、草加玲平です。
0: もう今日からもうゴールデンウィーク突入したっていうか、もう長いっていう感じですね。
1: 今年はまあまあ有給入れてれば、まあまあロングな、
0: いやーこれは大変
1: 移動が大変ですよね、車関係は特に。
0: そうですね、だから昨日そのモッカンファミリーで大阪だったんですけど、
1: はいはい、
0: その前の日が姫路、
1: 姫路、
0: 姫路まで行って、初姫路ですね、
1: はい、
0: 兵庫県はなんか神戸とかそういうのありますとか、やっぱりあの姫路で行くのは初めてだった。
1: ああなるほど、なるほど、
0: でまあまあ大阪はね、このモッカンファミリーズでもう去年の夏ぐらいから言われてまして、あの新しいアルバムでもコメント僕書いて、あの個々の番組でも書けました。
1: そうですね、はいはい、
0: でまあトヨボーイも いながら、大いに盛り上がったんですが、まあこれからまた長く続くわけですよこれ。
1: そうですね、また関東の方でも見たいですね。
0: でまあ僕はこの間にですね、やっぱりこの水戸でライブやったりとか、ポップアップがあったりとか、
1: はい、はいはい、
0: 水戸行って、それからあのミン君のピアノの発表会あったりとかですね、
1: ピアノの発表会
0: 見て、その夜に能登のあのつなぐ能登のイベントに、はい、行きます。
1: 行く、そのなあれですね、
0: これはもう、まあ、
1: まあ恒例のごとく、ゴールデンウィークいっぱい入ってますもんね。
0: 入ってますね。ただ心配に、新幹線とかチケット取ってないから大丈夫かなみたいなぐらいの感じで、だからもうならもう座っていこう。
1: そうですよ昔と違って今新幹線ってああ取れないってありますからね。
0: ありますからね、まあでもいろいろやることあるし、
1: はい
0: はい、でまあそれでヘッズの、はい、まあそれゴールデンウィーク終わったらすぐにですね、僕、はい、5月の8日から、岩手県の盛岡市、いつも置いてもらってるルーさんのお店でインストアライブやり、はい、やり、もうこれまあ夕方夜かな、インストアライブもやるんですけども、まあどんどんその次の日とかもうスノーキー宇都宮に飛んで、
1: はいはい、レコード屋さんですね、
0: はい、これは角ちゃんと一緒にやったりとかもするんですけど、それからまたその次の日が高崎まで群馬降りてきます、どんどん
1: 飛びますね。
0: どうよどうよっていうか、
1: どうよ、やっぱね、相変わらずの移動距離というか、なんかこう容量よく回んないですよねあっち行ってこっち行ってまた戻りみたいなね。
0: まあこれからね、どんどんひどく、もう自分のもう、まあ、スケジュールのやつ見るじゃん、
1: はい、
0: 6月7月8月結構行ったり来たりじゃん、みたいな、うまくいかない調整が、
1: やっぱあれなんですよね、カレンダーベースで見ちゃうから、空いてる空いてないで、じゃあここ行けるよってなるんだけど、カレンダーとなんかマップ含めて一緒に見ると、いや待てよ、西行って東の方ずっと上まで行ってまた戻ってきてみたいな、その辺のこうあれですね、イメージ
0: あります、
1: 持ちながらやった方が組みやすいですよね、
0: ゾッとする
1: やっちゃったこの組み合わせみたいな、
0: なんかあれだね、 iPhone にもこうなんていうの、日本地図みたいな、
1: はいはい、
0: まあ、すぐ俺なりの日本アプリ作りてえなぐらいな感じ。
1: いやーそうですよ、
0: ここ移動距離すぐ出るぐらいの、
1: でこう最適なね移動距離でこのスケジュール組んだ方がいいですよみたいな、
0: みたいなね、
1: AI で
0: ね、
1: これもしかして AI でいけんじゃないですか
0: いけるか、
1: そういうなんか、
0: なるほど、
1: 質問入れたら、
0: じゃあまあそういうのも勉強していこう。
1: そうですね、
0: まあでもこう言っているのも幸せっていうことですよ、ちゃんとこう仕事がね、
1: オファーがね絶え間なく入っておりますからね、
0: はい、本当それだけもう本当十分幸せでございます、はい、ということで皆さんこれからはね、インタープレイのねゴールデンウィークスペシャルミックスを聞いてもらって、
1: はい、
0: お楽しみくださいということで、では渡辺俊美のインタープレイスペシャルミックス、どうぞお聞きください。

0: はい、というわけで、スペシャルミックスどうだったでしょうか。スペシャルミックス
1: ね、
0: もうポッカポカですからね、意外とこう去年出したやつとか、まあ以前出したやつとか、多分永田さんがこういろいろ試行錯誤しながらも含めて、
1: やっぱりあれですね、前に阿部さんがこうミックスしてくれたみたいに、あのリスナーの皆さんが、あのズートのミックスとか作ったのを紹介するみたいなこともしたいですよね。
0: あの、あと金沢の浜とかね、いっぱい、あと角もいるし、
1: ああそうですよ、
0: いろいろそういう
1: 紹介もしたいですね。
0: そうですね、あのいろいろこういうのもネタはね、はい、いっぱい確保しながら、
1: きっと皆さん持ってるんですよ。
0: 持ってますか。
1: 多分、出すタイミングを逃してるだけだと思うんです
0: そうかもしれない、はい、ということで渡辺利美のインタープレー、お相手は渡辺利美と
1: 草加ベイベイでした。
2: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に、中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

お聞きの放送は 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。宮古ハーバーラジオが午前3時をお知らせします。

The sun shines around me, but deep in my heart, it's cold as

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向かい神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ、宮古ハーバーラジオが午前4時をお知らせします。

リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

82.6MHz あなたの隣に、宮古ハーバーラジオ。宮古ハーバーラジオが午前5時をお知らせします。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
1: ああ、なんだか最近台所の流れが悪いな。
2: それって排水管が詰まっているサインかもしれません。放っておくと大きなトラブルにつながることも。
3: そんな時は私たち文化衛生者にお任せください。
2: 気になったらいつでもお気軽にご相談ください。
4: 宮古の快適な暮らしを守ります。
3: 文化衛生者が午前6時をお知らせします。

木曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ。今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は18度、日中は夏日予想の東京です。今ね、日差しがカーッと窓から差し込んできまして、かなり眩しい、そんな状況です。さあ、ゴールデンウィーク明けでございますよね。仕事や学校に行くのちょっと辛い朝かもですけども、あなたの街の今朝の様子はいかがでしょうか。さてさて、先日お魚のタイの形をしたモナカをいただきました。タイ焼きではありません、モナカです。で、まあ大体こういうの食べるときね、頭から行くか尻尾から行くか、もしくは背中かお腹かなどとね、どうでもいい思いに駆られるのが人情といったところでしょうけども私あの割と頭からガブッとという感じで、今回も頭から行きました。まあ、それにしてもあのこうした生き物をかたどったお菓子とかお料理もね、結構あるんじゃないかななんてふと思ったんですね。まあ分かりやすいところだと有名なのはひよこまんじゅうとかね。そんなわけでどうでしょうか、思い出のあるいはお住まいの地域の生き物の形をした食べ物、どんなものが浮かぶでしょうか。今日の6時半は地域のニュースレコメンドです。選曲は気分で選んでいます。今日はね、割と最近の曲が多いですよ。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。hide@musicbird.co.jp。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。もしサイズ小さくできればぜひ小さくしてください。ちょっと印刷するの大変になっちゃうんでね、よろしくお願いします。そして今日のあいうえお作文のお題です。今日は7日にしました。5月7日なんでね、7日です。私考えましたのは、長いように見えて

ターのノープランゴールデンウィークはか風のように過ぎて終了。 No matter what。それでは映画プラダを着た悪魔2で使われている楽曲ですね、レディーガガ&ドッチでランウェイ。

Enjoy!時刻は6時6分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカとイランが協議している戦闘終結に向けた基本合意をめぐり、アメリカ側が複数の重要項目に関してイランから48時間以内の返答を見込んでいるとアメリカメディアが伝えました。アメリカとイランの主張はまだ一致していないものの、関係者は戦闘の開始後最も合意に近づいているという見方を示しています。京都府南丹市で行方不明になった小学生の男の子の遺体が遺棄された事件で、警察は昨日、市内の公衆トイレで男の子を殺害したとして37歳の父親を殺人の疑いで再逮捕しました。父親は警察の調べに、両手で首を絞めて殺しましたと話し、容疑を認めているということです。福島県郡山市の磐越自動車道で昨日、新潟県の高校生が乗ったマイクロバスなど複数台の車が絡む事故があり、17歳の男子生徒1人が死亡したほか、26人が病院に搬送されました。15歳から17歳の男子生徒5人が骨折などの重傷ですが、命に別状はありません。警察は怪我をした68歳のバス運転手の回復を待って詳しい経緯を聞く方針です。大西洋を航行中のクルーズ船で集団感染の疑いが出たハンターウイルスについて、厚生労働省は仮に感染した乗客が日本に入国した場合でも、国内で人から人への感染で感染拡大する可能性は低いと発表しました。現地では適切な対応が取られていて、国民の皆様

様には冷静な対応をお願いしたいとしています。大規模な山林火災があったばかりの岩手県大槌町で昨日新たな山林火災が発生しました。現場は大槌町の町役場近くの山林で、地上からの消火活動と防災ヘリによる放水を実施しました。怪我人や住宅への延焼は確認されていません。今月2日に鎮圧した大規模山林火災とは距離があり、関連はないと見られています。以上、この時間はニュースをお伝えいたしました。

変わってスポーツ、プロ野球、昨日は6試合行われました。セリーグ、阪神が中日に2対0で勝ちました。阪神の先発高橋が3試合連続完封で4勝目。ヤクルトは巨人を5対0で制しました。ヤクルト先発山野が6回無失点で両リーグ最多5勝目。広島は DeNA に10対0で大勝。パリーグ、オリックスがロッテを3対0で下し3連勝。オリックス先発田嶋は6回無失点で今シーズンの初勝利。西武は投打が噛み合ってソフトバンクに10対2で勝ちました。日本ハムは楽天に12対2で大勝しました。変わってサッカー、 J1 の100年構想リーグは昨日10試合が行われました。西は名古屋グランパスがガンバ大阪との上位対決を2対1で制し首位に浮上。ヴィッセル神戸はサンフレッチェ広島との PK 戦を5対4で制しましたが総得点差で2位に後退。ビファーレン長崎はファジアーノ岡山を2対1で破り、清水エスパルスは PK 戦でセレッソ大阪を5対3で下しました。アビスパ福岡は PK 戦で京都サンガに5対4で勝ちました。東で首位の鹿島アントラーズは水戸ホーリーホックに3対0で快勝。2位の FC 東京はジェフユナイテッド千葉に0対3で完敗。 FC 町田ゼルビアは横浜 F マリノスを2対0で下し、川崎フロンターレは東京ベルディに1対0で競り勝ちました。浦和レッズは柏レイソルを1対0で退けました。最後は卓球、世界選手権団体戦、現地時間の6日ロンドンで決勝トーナメントの2回戦が行われ、女子の日本はルクセンブルクに3対0で快勝、ベスト8入りしました。シングルスで3勝したチームの勝ちで、日本は張本美和、橋本ほのか、早田ひながいずれもストレートで退けました。男子の日本はカザフスタンに3対1で勝ち準々決勝へ。松島空が負けた後、張本智和が2勝、戸上俊介が1勝しました。以上、この時間はスポーツお伝えいたしました。続いてはギバというね、 GUIBA と書いてギバというグループの楽曲、4月29日リリースの新曲です。台湾。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回っています。お天気お伝えいたします。今日7日は本州付近は高気圧に緩やかに覆われます。低気圧や前線が北海道へ次第に近づきます。沖縄は日の差すところが多くなる見込み。九州から近畿、北陸、東海、関東甲信も晴れ間が出ますが、太平洋側では一時的に雨の降るところも。東北は広い範囲で晴れ。北海道は午前は日が差すものの天気は下り坂。午後は雲が広がり、北部を中心に雨の降るところがあります。最高気温は平年並みか高い見込みです。では今朝の季節のトピックス。今朝はエルニーニョ現象。先日沖縄地方が梅雨入りした模様というねニュースがありましたけども、平年より6日早く、去年より1日早いんだそうです。季節の移り変わりのスピードにせかされるような感じもしますが、すでに夏の予想も出てるんですよね。今年の夏はエルニーニョ現象が発生する見込みとのことなんです。エルニーニョ現象が起きるのは太平洋の赤道エリア、南米沖となります。この南米沖の海面水温が上がる現象をエルニーニョ現象というんですね。で、通常夏は東南アジア側の海面水温の方が高いんですけども、風の吹き方の影響などでこうした現象が起きるとされています。そしてエルニーニョが起きると日本は冷夏になりやすいとされてきたんですが、近年は地球温暖化の影響でそうとも言えなくなってきてるそうなんですね。でまず地球温暖化でそもそもの平均気温が底上げされている。偏西風が北寄りに通るため南からの暖かい空気が入りやすい。太平洋高気圧が強く張り出す。こういった要素からさらに気温が上乗せとなって、今年の夏はスーパーエルニーニョという記録的な暑さになるのではないかという懸念が高まっているんだそうです。で、先だって40度以上を酷暑日と呼ぶという発表もありましたけどもね、酷暑日の数が増えるかもしれません。また強い台風や大雨も起こりやすくなるんだそうです。夏休みというとワクワクがいっぱいの季節でしたけどもね、いつの頃からか危険が高まるようになってしまいました。エアコンはマストアイテムになります。今のうちにフィルターのお掃除などしっかりなさってくださいね。以上、お天気と季節のトピックスでした。

お届けしたのは永井凛子というねアーティストですけど、なんかハッピーエンドとかね、そういうのを彷彿とさせる楽曲ですけど、永井凛子で雨宿らずという曲でした。時刻は6時20分を回っています。モーニングコミュニティ、5月7日木曜日、川久保秀和がお相手させていただいております。今朝も続々とメッセージ頂戴しております、ありがとうございます。ウルトラ FM 福島庄司康介さん、今朝の須賀川市は11度です、日中は26度まで上がります。すごいね、15度差、ね、熱中症対策しっかりしてゴールデンウィーク明け最初の出勤日頑張ってきますということでね。そうですよ、長い休みだった方はちょっとしんどいかもしれませんが頑張っていきましょう。同じくウルトラ FM ですね、よしおっちゃんです。ゴールデンウィーク明けの天気予報見たらなんと29度の予想。おお、仕事向かう気がメールから気にするのは予想と思います。本当だね。ちなみにゴールデンウィーク須賀川市にあるボタン園に行きましたよ。綺麗なボタンの中にウルトラの父が植樹したボタンがあります。いつか見に来てほしいですということで、本当だ、 M78 星雲、ウルトラの星、光の国、ウルトラの父記念植樹ってなってるすごいな、父そんな仕事もしてるんだ ね、ありがとうございます。さあそして、こちらは、生き物の形をした食べ物話ですね。熊本シティ FM 菊水のコーピードンさん、子供の日なら鯉の生菓子ってのがありますが、最近食べてないですね。子供の頃はよく食べてました。鯉カープですね、池の鯉ですね。生菓子ってのはどういうことでしょうね、どういうものなんだろう。ちょっとね、どういうものかは書いてないんですけど、そうですかね。大型連休明けて今日から通常モード、昨夜あんまり眠れませんでした寝不足で仕事行くかな、ね、気をつけて。あいうえお作文も考えてくれました。今日のお題は7日な、仲間と一緒に行ったのよ、の飲んだ後向かった先のか、カラオケスナック。あ、ね、日頃のストレス発散には仲間とワイワイガヤガヤ飲んで食べて、そしてカラオケで歌うって最高ですよねということで、ね、いい過ごし方ですよね。秋田 FM ユートピアのどっこいしょさん、秋田の横手市に、カブトムシの幼虫チョコというのを売ってるお菓子屋さんがあります見た目がリアルすぎてネットでバズってたのを思い出しましたカブトムシの幼虫はなかなかですね、ありがとうございます。引き続きメッセージお待ちしております。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 こちらまで送ってくださいね。お待ちしてます。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さてどんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうなんですか。
1: はい、だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、うん、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、うん、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、うん、薬用美白クリーム、うん、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています、50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、うん、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、はい、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください、
0: はいはい、
1: 50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだした76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
0: はい、もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、うん、ずっと使い続けたいですと、地味に染み込むのを実感される毎日です。
0: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちら、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、はい、ベルリン大学名誉教授のティーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですから、お顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです。
0: 思っていたよりずっと安いですよ。
1: パッケージや外箱の徹底的なコストカットと、メーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと、6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします。
0: じゃあ7個で4800円ですか。
1: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、うん、
0: これはお得すぎますよ。
1: 7個セット100セット限りとさせてください、うん、はい、薬用美白クリーム染み込む、うん、はい、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 地域のニュースレコメンド。
1: 時刻は6時30分を回ったところです。この時間は地域のニュースレコメンドをお届けします。毎週日曜日12時から放送のロコラバという番組があるんですけども、私は担当しますけどもね、そこの中で紹介しきれなかった地域のニュースをピックアップしていこうという、そういうコーナーです。ではまず1つ目、北海道羅臼町で海中ゴミの回収事業ということでね、世界自然遺産の知床がある北海道羅臼町ですけど、こちらが寄付金をもとに海中ごみ回収事業を実施しました。しけや流氷などによりやむを得ず流出してしまった海中の漁網、網ですね、これなどに意図せず生物が絡まって死んでしまうということが問題になってまして、これを食い止めるために町のダイビング事業者の知床ダイビング企画とタッグを組んで実施されました。去年の6月から11月にかけて行ったところ、合計で 1276kg のゴミを回収。網に絡まっていたのはウニやカニ類、ギンポといった魚だけでなく、それらを捕食しに来た鳥もいたそうです。知床周辺の海は流氷の恵みを受けて様々な生き物が暮らしていて、水温差が大きいことで多くの種類が入れ替わりで現れて豊かな恵みのある地域なんだそうです。でこのゴミ回収ですけども、もちろんねプロのダイバーもいるんですが、北海道の内外からダイビングツアーでね参加した方もいたそうで、環境問題への意識を高めたとかね、また参加したいという声が出ているということです。こうしたことを受けて今後も多くの方にお手伝いいただき、環境保全とともに知床の豊かな水中世界を堪能してほしいということなんですね。ラウス昆布ってね、高級品の昆布がありますけども、これでもラウスという名前は聞いたことあると思います。実際海に一緒に潜って様子を体感できる、これはねまさに百聞は一見にしかずで大きなインパクトだったんじゃないでしょうかね。私が釣りに行く湘南の海でもね、潜ってみるときっと如実に体感できることたくさんあるんじゃないかと思いますね。まずは海にゴミを捨てるなどはもってのほかですが、常識と良識を持って自然と接しなければと改めて思った次第です。さあ2つ目です。排水が土に還る美容室の支援事業。静岡県の南伊豆の自然派美容室森と青では、高床式美容室の建設を目指してクラウドファンディングを開始しました。美容室で使われた水の排水どうなっていくのか、排水溝へ流れていけばあとは見えるわけじゃないですよね。そこで施術で使われた水が土へ還る過程、これを見える化して人と自然のつながりを体感できる高床式美容室を作ることにしたんだそうです。これ床下に空間を設けまして、水や空気、微生物の通り道を確保します。で排水は床下を通って適切な処理を経た上で

土へ帰っていきます。また施術に使うものは全て植物素材。レディフォーというクラウドファンディングサイトを通じて6月22日まで受け付けだそうです。こちらのね美容室、森と青ではですね、地域での清掃活動と美容を組み合わせたクリーン&カット活動というのを行っているんだそうです。海岸清掃に参加した子どもたちへヘアカットを送るというギフトエコノミー活動も行ってきているんだそうです。心や暮らしを含めた全体に目を向けて本来の流れを取り戻し、その先にあるものを整うと呼べるのではないかと考えていらっしゃるそうです。人間も自然の一部です。まさにこの理念は理想で基本かななんて思いました。まあ実はたまたまですが、私も今日この放送終わった後散髪に行くんですよね。認識を改めていきたいなと思った次第です。ということで今朝は地域のニュースレコメンド、北海道羅臼町で海中ごみの回収事業、そして排水が土に還る美容室の支援事業をご紹介いたしました。

先ほどね北海道の羅臼の話題をご紹介しましたけども、こちらはねヒートボイスという北海道は釧路で活動していらっしゃるねグループなんですけどもね、君の住む街という楽曲です。ヒートボイス2人組で、伊藤和弘さんと目黒博之さんってね2人組なんですけども、なんとなんと私はまだ若かりし20代の頃ですけどもね、北海道7都市ツアーっていうのをトゥーオブアスという2人組の時やったんですね。札幌、函館、釧路室蘭とか回ったんですけども、その釧路でやった時に対バンでねこの目黒さんって方がどうも出てくださっていたそうで、どなたかいたのはもちろん覚えてるんですけども、お名前まではちょっと記憶してなかったんですが、この間ね連絡いただいて、どうもうちの目黒がトゥーオブアースと対バンだったみたいですっていう、ね、連絡いただいてそうでしたかってびっくりしましたけどもね、もう30年ぐらい前の話ですけども、こうしてねつながるというのも何かのご縁かと思いますね。嬉しいです。

0: ありがとうございます。
1: さあ、メッセージねたくさんいただいておりますよ。すごい量でございますが、あいうえお作文からいきましょうかね。今日のお題は7日、レディオモモ岡山のよっちさんです。な夏目前の伸びぷよボディか隠せないゴールデンウィークに最高記録更新です。ラジオを聞きながら朝活頑張るということでね、運動でしょうか頑張るのはFM 島田ドジナセーラームーンさん、なんともう終わったゴールデンウィークののんびり過ごしたいの願いはどこへやらか、家事はエブリデイ。いやそうですよね、お疲れ様でございました。伊勢崎 FM 龍神姫さん、なんとなくの飲みたくなったノンアルか、カクテルのカシスオレンジたまに飲むと美味しいね。あ、カシスオレンジね、こじゃれてますね。リニアブルーさん FM スマイルウェーブ、なんとなくたい焼きに興味津々ののんびりと3時のおやつにか、顔から食べるのがグッドですね、今日5月7日は粉もんの日だそうですということでね。そうか、たこ焼きとかお好み焼きとかね、そういうのの日ってことですね、粉もんだと ね、さあそれでは、生き物の形の食べ物話。 FM ジャガトドコさん、トカチは昨日は真夏日でした。真夏日30度、え、気温差大変ですということで、朝はどれくらいなんだろうね。動物の形をした食べ物ですが、たい焼きは頭から食べます。そして北海道では札幌千秋庵でいいのかな、 そのお菓子ブランドから出ている山おやじせんべいというのが有名かも。バターせんべいみたいな味わいで熊柄のおせんべい。北海道はそしてここ数年シマエナガのお菓子多いですねということ。ああシマエナガね、ちょっと山おやじせんべい気になるね。それから、そうです、まあ、十勝つながりで FM 世田谷の鈴名鈴城さんなんですが、私は十勝ラブなんでございます。申込みが終わると、ネットで FM ジャガを聞いてるんですが、昨日はおはまる聞きましたよね。ありがとうございます。そうなんです、昨日ね急遽ね朝8時半ぐらいですけども、おはまるという番組ね、十勝では7時からこの後ですね、放送しているんですけども、まあ、そこ の米沢愛さんという方にね、明日私ライブがあって配信でも見られるもんですから、ぜひよかったら番組で宣伝してくださいってご連絡したらね、なら朝電話でゲスト出てくれませんかって言うんで、昨日の朝急遽ねお電話でお邪魔いたしまして、聞いてくださったのね、ありがとうございますね。十勝には年に何度も行くので、川久保さんがライブに行くならそれに合わせて私も行きます、ね、まあちょっといつ行けるか分かんないですけど、明日よかったら下北沢来てくださいね。下北沢のコムカフェオトクラで夜7時から、アフタヌーンパラダイス月曜チームと水曜日チームがね番組を飛び出して自主企画でライブやります。ね、今日も帰って練習でございますので、ぜひまだチケットね、会場観覧チケット大丈夫ですんで、申し込んでいただいて、もちろん配信でも見ることできますんで、配信は、2週間アーカイブ残りますんでね、後追いでも大丈夫です。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net こちらの、インフォというところをチェックしてくださいね。そして高野豆腐さん FM 七海、カエルまんじゅうですかね。柳に飛びつくカエルのマークでおなじみの老舗が作っていまして、名古屋のお土産として親しまれているお菓子。可愛らしいカエルの顔の形をしているのが特徴。中にこしあんが詰まってまして、目と口は職人さんが一つ一つ手作業で焼き入れをしているそうです。可愛い見た目に食べるのがもったいなくなっちゃうほどですということで、写真送ってくれましたけど、本当だ、カエルの顔だ。なんかこうひよこまんじゅうみたいな感じの雰囲気よね。そうね、ありがとうございます。これちょっと食べたいな、ね、白あんっぽい感じだけど、こしあんなんだね、黒なんだね、ボイスQ砂漠のキツメロンメルちゃんですが、沼津港ね、静岡です。深海魚水族館がありますが、2体の巨大なシーラカンスの剥製の展示が自慢です。そんな形をしたパンケーキが大人気。深海ならではの古代魚を忠実に再現、食べるのもったいないぐらいです。目がグリーンのゼリーで、暗黒の深海魚ならではの特徴をよく表しています。シーラカンスパンケーキ、味も見た目も間違いないおすすめですって写真送ってくれましたけど、本当だシーラカンス

0: 6時台ラストナンバーグッバイエプリルラブレターをお届けしました。グッバイエプリル今夜ですね、新大田フィーバーってね、東京のライブハウスでライブがあります。さあ、メッセージねたくさん届いてるんでご紹介していきましょう。刺身の母さん、ラジオバリバリです。愛媛県の今治にはたぬきもなかがあります。たぬきのお腹にあんこが詰まったお菓子なんですね。どっから食べようか悩みます。
1: あ、
0: 私だったらお腹からいっちゃうかな、続いては FM 七海八枚木くん、愛知県のキラというところには生のイカをプレスして作るイカせんべいがあります。柔らかくてとてもグロテスクです美味しいんじゃない、美味しいよりグロテスクを先にしちゃうんだ こちらは、卵屋さん、愛知県の弥富市は金魚の町なんですが、金魚の形をした金魚もなかがありますよということで、ありがとうございますね。あいうえお作文も考えてくれました。今日の題7日

あ、なんと明日じゃないですか。のんびりしてないでチケット申し込みましょう。か、川久保さんのライブ楽しみにしてるね、ということでありがとうございますね。明日でございます。明日5月8日金曜日夜7時からです。東京下北沢のコムカフェおとくらというところでライブがあります。月曜水曜アフパラチームがね、番組を飛び出して自主企画でザ・夜パラベスト10、10代の頃の胸アツ曲と銘打ちまして、リスナーの方からいただいた10代の頃の胸アツ曲リクエストと、我々演者側でね、選んだ10代の頃の、我々の10代の頃の胸アツ曲と合わせてベスト10形式で、歌っていく、綴っていくというものでございます。会場チケットもあります。まだもう少しあります。そして配信ありますんでね、ぜひぜひ、来られないという方は配信でご参加いただきたいと思います。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 こちらのインフォというコーナーチェックしてください。予約のね、リンクも貼ってあります。岩修さんです。 FM イージャンオランダラジオ山形。真っ先に思いつくのは、おじいちゃんが東京のお土産に買ってきたタヌキの形をしたポンポコでした。あったね、ポンポコね。なんでひよこじゃなくてタヌキなのと不思議に思ってましたけども、当時東北の玄関口だった上野駅ではひよこは売ってなかったみたいですね。あ、そうなんだ。ということで6時台までの方はそろそろこの辺で、今日もお互い元気にいきましょうね。いってらっしゃい。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
2: 髪

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イマルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイマルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イマルちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな。大丈夫、そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: Drive by today.
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: あなたの隣に 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
0: 宮古市八木沢の株式会社菊池建設では、建築、土木、水道の各種工事のほか不動産も取り扱っております。安全第一、人づくり、まちづくり。

ございます。5月7日木曜日、時刻は間もなく7時5分になるところです。おはよう潮風ラジオ、今日もイーストピア宮古2階のスタジオから生放送でお送りします。お相手は宮古ハーバーラジオ、去年の9月1日入社の新人阿部由香です。目の覚めるような青空です。連休明け、目覚めましたか？大丈夫ですかね。昨日はびっくりするような暑さでしたね。宮古は 28.2 度まで上がったと。全国で暑さ2位でした。1位釜石でした。今日も夏日予想です。朝はね、この時間上着羽織っていても日中半袖になれるような、そんな服装がいいかもしれません。外でお仕事されるという方、車に乗ってお仕事で移動するよという方、暑さと日差しへの対策万全になさってください。そして改めてですが、火の元十分にご注意ください。昨日ニュースを見てね、あらーと思った方多かったんじゃないでしょうか。大槌町で昨日の午後に再び山林火災が発生したということで、延焼拡大の恐れはないよという情報まで入ってきているんですけれどもね、やっぱり空気も乾燥していますので、私たちも火事を起こさないように十分に気をつけていきましょう。さあ、おはよう潮風ラジオ、今日も最新の天気情報、交通情報、新聞拾い読み、市役所情報をお伝えするおはよう市役所のコーナー、7時台7時20分からは日替わりのコーナーです。木曜日、秋田県大仙市のコミュニティ FM 放送局 FM 花火と電話をつなぎまして、お互いの街の情報を交換していきます。8時台は海や魚の情報をお伝えする今日の宮古の海はなーどのコーナー、今日の運勢、今日は何の日、そして8時台にも最新の天気情報をお伝えします。朝の情報盛りだくさんのおはよう潮風ラジオ、皆さんからのメッセージリクエストもお待ちしています。今週メッセージテーマ、遊びトークでお送りしております。連休中こんな風にして遊んだよ、遊び足りないとかいらっしゃいませんか？まだ連休の疲れなんかもね、引きずってる方もいるかもしれませんけれども、どうぞ遊びトーク、メッセージテーマです。メッセージ、そして聞きたい曲のリクエストもお寄せください。宛先です。メールの方、826@miyakofm.com、 数字で826アットマーク、アルファベットすべて小文字で miyakofm.com、 826アットマーク miyakofm.com です。ファックスの方は0193-77-3936 77-3936 番です。もちろんメッセージテーマ以外の普通のお便り、普通お便りも大歓迎、たくさんのメッセージリクエストお待ちしています。時刻は間もなく7時9分になろうとしています。天気情報からお伝えします。

天気情報です。まず現在出ている注意報です。宮古市に乾燥注意報が発表されています。火の取り扱いにくれぐれもお気をつけください。空気の乾燥した状態が続いています。宮古市に乾燥注意報が発表されています。続いて盛岡地方気象台午前4時41分発表の天気概況です。高気圧が日本の遥か東にあって本州付近に

張り出しています。岩手県は晴れとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れるでしょう。明日は低気圧や気圧の谷の影響により曇りで、明日の夕方からは雨のところが多くなりそうです。では宮古市を含む沿岸北部の今日の天気です。風は西の風、日中南の風、海上では南の風がやや強く、晴れるでしょう。降水確率は今日一日を通して 0% です。日中の予想最高気温です。宮古では25度と夏日予想となっています。汗をかいたと思ったら意識して水分を取るように心がけてください。今日の波の高さは宮古沖で1メートルのち1メートル50センチでしょう。今日の満潮時刻は午前4時59分と、この後は午後8時16分です。明日の天気をお伝えします。風は西の風、日中北東の風、曇り、明日の夕方から雨が降るでしょう。降水確率、明日午前0時から朝6時にかけては 0%、 明日の朝6時から正午 10%、 明日の午後正午から夕方6時 60%、 明日の午後6時から深夜0時 70% です。明日の午後になってから降水確率高くなっています。明日の波の高さです。宮古沖は明日は1メートルくらいでしょう。明日の満潮時刻、午前5時31分と午後9時24分です。今日一日天気の崩れはなく、空気の乾燥した状態が続きそうです。火の取り扱い、屋内そして屋外も十分にご注意ください。現在宮古市には林野火災注意報が出されています。そして今日も気温がかなり高くなりそうです。体が暑さに慣れていない時期ですので、意識して水分を取る、そして無理をせず屋内でも冷房器具を使うなどして乗り越えていきましょう。ここまで天気情報をお伝えしました。

時刻は7時13分から14分に向かっています。ここからは今日の岩手日報に掲載された記事を一つピックアップしてお伝えする新聞拾い読みのコーナーです。お伝えするのはピッチかけ真剣勝負という記事です。お隣山田町での話題です。浦和レッズ杯第6回山田町ハートフル少年サッカー大会は4日と5日の2日間山田町の町民総合運動公園で開かれ、出場した小学生は果敢にボールを追いピッチを駆け回りました。沿岸地域の6チームがリーグ戦で熱戦を展開。埼玉県の浦和レッズレディースのジュニアユースを招き、各チームと交流試合を行いました。児童は臆することなく挑み、高い技術を肌で感じました。 FC 山田の堀合さんは、レッズレディースは足が速くて体も強かった、自分も諦めずに前を向くプレーをしたいと意欲を高めました。大土サッカークラブジュニアは山林火災の影響で1週間以上練習ができ

きませんでした。那須さんはピッチを思い切り走れて楽しい、綺麗に相手を抜き点を取ることができたと充実の表情を見せました。大会は東日本大震災の被災地を支援する浦和レッズが山田町のサッカー場に人工芝を整備し優勝カップを提供したことで始まりました。今日お伝えしたのはピッチかけ真剣勝負、連休中に行われたサッカー大会の話題でした。新聞拾い読みのコーナーでした。時刻7時15分を回っています。この後7時20分からは FM 花火と電話中継。今日はどんな話題が届けられるでしょうか。なんかイベントの告知みたいなんですけれども、お楽しみに。その前に一曲お送りしましょう。お子さんたちは連休で遊び疲れていないでしょうか。この曲でちょっと元気出してもらいましょうか。もしかしたらお父さんお母さん世代も好きという方いるかもしれませんね。ポムポムプリンです。ポムポムポー。

0: ポムポムプリン、ポムポムポーでした。さあ、では FM のハンドミーとつなぎます。
1: 秋田県大仙市の FM 花火、笑顔花咲く花咲レディオ、福原貴虎です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。宮古ハーバーラジオ、阿部ゆかです。
1: すいません、全部僕が悪いんですちょっとです、いろいろなことが
0: 起こ何が起こりましたか。ちょっと
1: あの後ほどちゃんと、
0: 電波では言えない
1: 始末書に書いて送らせていただきます。失礼しました。申し訳ありません。
0: 私もね、過去、粗相を。
1: いやこっちが悪いです。連休明けで、本当に申し訳ありません。
0: ね、連休明けですからね、はい、これからエンジンかけていきましょうか。はい、ね、ラジオ聞いてる皆さんも、これからエンジンかけていきましょうということで。
1: は
0: い、
1: 宮古の皆様、失礼いたしました。はい、安倍さんです。宮古浜ラジオ。とても優しい。安倍さん、よろしくお願いします。
0: そうやって、持ち上げて、何とかしようと思ってますか。
1: はい。いやー、本当にですね、ちょっと慌てましたが、
0: 慌てましたけど、
1: 秋田県の大仙市は、それとはですね、どこ吹く風という素敵な青空が広がっていますが、
0: そうです。
1: 宮古はいかがですか。
0: こちらも快晴で、今笑ってちょっと体もポカポカしましたけれども、気温もすごく上がりそうなんですよ。昨日なんとですね、宮古は 28.2 度まで上がりまして。
1: 28度。
0: そう、
1: ね、
0: めちゃくちゃ暑いと思って、ノースリーブ姿の方とか外にいましたよ昨日。
1: あ、そうですね、
0: 今日もそのぐらい暑くなりそうで、
1: まあ、子供たちとか T シャツ、半袖 T シャツでね、
0: 本当に
1: 走り回ってますけど ね、
0: 本当にね。
1: 大仙市も今日27度まで上がるっていう予報が出てますから、
0: そっちも暑くなるんですね。
1: 夏日になるんではないでしょうかね。
0: 本当に、はい、暑さには気をつけていきたいですけれども、はいはい、じゃあそんなね、暑い話題を今日も、
1: はい、
0: 交換していければなと思うんですけれども、はい、こちらから紹介していいですか。
1: はい、お願いします。
0: はい、この連休中にデビューした三陸鉄道の車両についてご紹介したいんですけれども、
1: はい、三陸鉄道、電車ですね。は
0: い、そうです、はい、電気じゃないんですけどもね、はい、宮古市はじめとして岩手県沿岸の全長163キロを走る三陸鉄道リアス線ですけれども、うん、赤白青のトリコロールカラーの車両というのは朝ドラでもね、一躍有名になったかと思うんですけれども、いろいろなラッピング列車も走っているんです。はい、その中で5月2日に新しいラッピング列車、三陸鉄道石つぶて&岩ポケモン

0: ントレインが運行を始めました。あの岩、はい、あの岩手応援ポケモンの石つぶてっていうあの岩のあのキャラクターがいるんですけども、その石つぶてが駅員さんの帽子をかぶっていたりですとか、あとは三陸の海や空の青を基調とした車両となっていて、また今までもこのポケモントレイン走ってたんですけども、またちょっと雰囲気の違う素敵な車両になっております。
1: あのおかげさまで僕石つぶて昨日検索させてもらいましてね。
0: ああそうですか。
1: 石のね、
0: そうです、
1: 妖怪っていうんですか、モンスターですね。
0: そうですね、あの力強いけどちょっとなんか可愛い雲見えてくる。
1: これまだ岩手応援ポケモンなんですか。
0: そうなんですよ、
1: 岩手応援するんですね。
0: 応援してくれてるみたいです。
1: おいいですね。岩手いいですよ。秋田応援ポケモンってあるんだろうか、どうなんだろうか分かんないですけど、
0: ね、結構ね各地にそのポケモン、ね、あるみたいなんですけど、岩手はやっぱり岩手、はいはいはい、手っていうことで石つぶてなんです。あのしばらくはあの定期列車として運行しているそうなんですけれども、5月16日土曜日以降は土日に固定ダイヤで運行されるということですのでね、あのぜひ三陸鉄道でポケモンの列車に乗って思い出ゲットしてほしいなと思っております。
1: 思い出ゲットだぜ、
0: ゲットだぜ、
1: はい、ということで
0: ありがとうございます。
1: まあちょっと僕さすがにポケモンはあの大人で見てないんですが、まあやっぱりみんなアニメって大好きですよね。それぞれの時代にですね、
0: そうですね、
1: 思い出の作品がありますが、はい、そんなアニメということで言いますと、声優さんのかなりですね有名な著名な声優さん、うん、水嶋優さんという方がいらっしゃるんですが、この彼を招いて FM 花火で、6月7日にトークショーを開くことになりまして、今広く皆さんに呼びかけているところなんですね。
0: すごい。
1: ですからぜひ岩手県の方々もね、まあ、水嶋優さんというか、まあ、作品ですね、彼がやってきた作品ですが、六神合体ゴッドマーズ、ね、安倍さん知ってますでしょ。
0: ごめんなさい、
1: ですね、ゴッドマーズあったんです。僕らが中学校の頃ですね、ロボットものです、ロボットものね。
0: あ、男子は好きだったかも、
1: ね、男子大好きですね、それからお化けの九太郎ですね、はい、九太郎も出てます。それから魔法の天使クリーミーマミ お助けマン、ときめきトゥナイト、で、まあまあ、いろいろこれちょっと僕ら時代なんですけど、うん、もちろん今でもあるゴールデンカムイもお出になってらっしゃいます ね、
0: そうですよね、
1: 声でね出演されてますんでね、それ以外でもですね、僕ら世代ではですね、あの嬉しくなるのがあの連想ゲームにねずっと出演されてまして、それで知ってる方多いですね、大和田さん、ダンさん、大和田さんからみたいな。水嶋さんは誰でしたっけね、なんか女性の方と あのね、あれがあったんですけどね、組み合ってたんですけど、という連想ゲームだったり、それからあのもっと遡ればレインボーマンの主題歌も歌っていたりとですね、まあいわゆる芸能界もあの長く活躍されてますし、そして声優、それから演劇ですね、舞台の人でもありますん で、
0: そ、 で、ね、
1: はい、でそんな彼がトークショーでお話しするだけじゃなくて、あの今やってるこのワークショップですか、あの子供向けのワークショップで、現在もですね子ども声優養成クラスの責任者をやってらっしゃるということで、
0: そうなんですね、
1: はい、だから子どものための声優の勉強、まあね、あのてかワークショップですね、子どもの可能性とか感受性とかそういうものをいっぱい引き出すということをおやりになってるんで、まあ、ぜひともですねこの機会に大仙市大曲がりではありますが足を運んでいただいて、
0: いや行く価値ありますよ。
1: あので僕らとしてはこのしゃべり手、ラジオもすごく長くやってらっしゃるんですよ、ですからこのラジオのしゃべり手としてのですね、そういう何かをね我々も間近で学びたいなと思ってまして、企画したところでした、
0: はい、じゃあパワーアップされるんですね。
1: そうです、あの FM 花火強化週間です、
0: 強化週間
1: 気合いじゃなきゃいけないですよ、レジェンドの人たちを間近で見るってね、やっぱ違いますからね、ものが違うなと思います。僕お会いして話をしたんですけどね、やっぱ全然違いますね、声の質から何からね、はい、そこをちょっとね感じたいということで、はい、6月7日日曜日お昼の11時半に開きまして1時から始まります、6月7日日曜日午後1時グランドパレス川端というところですね、大人8000円学生5000円ということになっておりまして、 FM 花火に問い合わせていただいても OK ですし、ローソンチケットなんかもですね販売スタートしましたんで、岩手の方はそちらが便利かもしれませんね。
0: そうです
1: ね、はい、ということで、
0: はい、
1: いやちょっと今日さん僕が結構すいませんでした、本当に
0: 来週もよろしくお願いします。
1: 何かやらかすだろうなと思ったんですけども、
0: はい、生放送ならではで、
1: はい、
0: はいはい、ということで、はい、それではまた来週、はい、ほんでばねー、
1: はい、へばなー、
0: へばなー、ポムポムポーが2回流れた理由です今のかね、ちょっとねこううまくつなぐことがちょっとできずに大変失礼いたしました。

0: 出ましたというお話からびっくりするようなイベントの情報を深原さんから届けてもらいました。水島優さん、ご存知の方多くいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、大山にいらっしゃるということです。6月の7日日曜日、この情報がですね FM 花火のウェブサイトに載ってます。特報、レジェンド声優水島優さんを迎えたトークショー開催ということで、なんか水島さんがですね犬っ子を抱えた可愛い写真とともにイベントの情報が掲載されています。いやこれはね、行きたいっていう方多くいらっしゃるかと思いますので、気になるという方 FM 花火のウェブサイトぜひチェックいただきまして、会場は大仙市大曲グランドパレス、グランドパレス川端という場所、ちょっとね足を運ぶような形にはなりますけれども、大人が8,000円、学生5,000円、それ以上の価値がありそうです。やっぱりね深原さんも直にもうお会いしたんですね。やっぱりこう中の人として打ち合わせ等々があるんでしょうけれども、確かにね普段の喋りもなんか発声が違うんでしょうね。腹から声が出るというか、もちろん声優としても広く活躍なさっていますので、声で演じるということに関しても学びがあるんじゃないかなと思います。声の表現というのをね勉強なさっている方広くいらっしゃる、たくさんいらっしゃるかと思いますけれども、気になるという方ぜひ FM 花火のウェブサイトご覧いただいて、レジェンド声優水島優さんを迎えたトークショーについてチェックしてみてください。ちょっとね駆け足でご紹介になってしまって申し訳ないなと思いつつ、そして宮古からは石つぶて&岩ポケモントレインの話題。昨日たまたま宮古駅に止まっている車両を見かけましてね、なんだかこう爽やかな車両でしたよ。爽やかでありつつやっぱりねポケモンならではのこうなんか賑やかな感じもあって、大人も子供も車両を見るだけでもなんかねテンション上がるんじゃないかなと思って、連休中も運行されていましたので乗ったよという人いらっしゃるでしょうか。しばらく定期列車として普通に三陸鉄道運行するそうなので、たまたま通勤通学の列車で乗ったらこの石つぶて&岩ポケモントレインだったよっていうこともあるかもしれません。でお伝えした通り16日土曜日からは土日にこの車両が列車が走るということですので、詳しい情報はですね三陸鉄道のウェブサイトご覧いただきたいなと思います。これからの時期は三鉄さまざまな企画列車イベント列車というのもね目白押しですので、そちらもどうぞチェックなさってください。ここまでちょっと、バタバタしましたけれども日替わりのコーナー、秋田県大仙市のコミュニティ FM 放送局 FM 花火福原さんとお互いの街の情報を交換しました。来週は多分無事に平穏に情報交換できるんじゃないかなと思います。さあ時刻は7時34分を回っています。お知らせの後は交通情報、連休明けで疲れ残ってないでしょうか、安全運転お願いします。最新の交通情報お知らせの後です。
1: こびりっこ、田中佳子のおすすめのおやつこびりっこを紹介します。
2: 放送は第1第3金曜日午後1時から

0: 日夜7時からは
1: どこいよいしょ、
0: おだしろなおこのサンリック夢港、ぜひ聞いてけでね。
2: 弁護士吉水和也のラジオ法律相談所。
3: このコーナーは弁護士の吉水和也先生が法律のお話やリスナーの質問に答えてくれるコーナーです。放送は毎週木曜日午後6時30分頃から。

0: ンニャンアカデミア宮古保健所の行政獣医師安田彩です。保護犬保護猫やペットの飼い方、野生動物、獣医師の仕事について授業を行います。放送は毎週水曜日午後1時から。
1: 時刻は7時36分です。ここからは交通情報をお伝えします。まず道路情報です。国道45号津軽石稲荷橋付近の道路は順調に流れています。国道45号津軽石稲荷橋付近、順調に流れているということです。また国道106号仙徳大橋付近の道路は交通量は少なく順調に流れています。国道106号仙徳大橋付近、順調に流れているということです。この時間の道路情報は久保田タクシーとエネオス仙徳店のご協力によりお伝えしました。次に三陸沿岸道路の通行止めのお知らせです。来週です。三陸沿岸道路において路面清掃作業のため日中に通行止めを実施します。まず来週の月曜日11日、通行止め区間が宮古北インターチェンジから岩泉南インターチェンジの間の下り線、翌12日火曜日宮古北インターチェンジから岩泉南インターチェンジの間の上り線、そして13日水曜日太郎北インターチェンジから岩泉流泉道インターチェンジの間の上下線で日中に通行止めとなります。時間がいずれも午前9時から午後4時まで。迂回路は一般国道45号国道455号県道44号北部環状線です。お問い合わせ先、国土交通省三陸国道事務所宮古維持出張所、電話 HQ362-5077 625077です。それから国道45号の通行規制について、宮古市内の国道45号において補修工事のため通行規制重量制限を実施しています。規制箇所は国道45号新川町交差点の上下線です。期間は来年3月末まで、時間は終日です。規制内容は重さ25トンを超える車両の全面通行止めです。迂回路は三陸沿岸道路です。お問い合わせは国土交通省三陸国道事務所管理課 0193-71-1717 0193-71-1717 番です。公共交通機関の情報です。この時間 JR 山田線、三陸鉄道リアス線、106急行バス、岩手県北自動車の路線バス、そして川合地域バス、いずれも平常通りの運行です。公共交通機関をご利用ください。岩手県警察本部交通部から交通

0: 安全スポットニュースです。5月は自転車月間です。自転車を利用するにあたって被害者加害者にならないためには車道が原則左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先、交差点では信号と一時停止を守って安全確認、夜間はライトを点灯、飲酒運転は禁止、ヘルメットを着用を定めた自転車安全利用五則を守りましょう。また万が一の事故に備えて自転車損害賠償保険などに加入しましょう。岩手県警察本部交通部から交通安全スポットニュースでした。ではおしまいに今日の交通取締り場所をお伝えします。7日木曜日午前は盛岡市の市道で、午後は雫石町の国道46号で、夜間は東北自動車道西根インターチェンジから阿代インターチェンジの間で交通指導取締りが実施されます。その他にも県内全域で取締りを行っています。交通指導取締り場所については交通事故の発生状況や天候の状況などにより変更することがあります。連休明けも安全運転お願いします。交通情報をお伝えしました。
1: ラジオで広がる交通安全。
0: 岩手県内では飲酒運転による事故が後を絶ちません。
2: お酒は少しの量でも注意力、判断力に影響を及ぼし重大事故につながります。
3: 飲酒運転は極めて悪質な犯罪行為です。一人一人が強い意志を持ち飲酒運転を根絶させましょう。
2: 絶対にしないさせない飲酒運転。
0: 飲んだら乗るな、飲むなら乗るな。
3: 82.6 メガヘルツ宮古ハーバーラジオ。
0: 時刻は7時42分です。市役所情報をお伝えするおはよう市役所のコーナーをお送りします。はじめに令和8年大槌町林野火災義援金について、市民生活部暮らし安全課市民相談室からのお知らせです。宮古市では令和8年4月22日に発生した令和8年大槌町林野火災により被害を受けられた方々を支援するため義援金を募集します。お寄せいただいた義援金は大槌町役場を通じて被災者の方々にお渡しいたします。市民の皆様の温かいご支援をお願いします。義援金の募集は令和8年4月24日金曜日から当面の間行います。受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口か各総合事務所各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせは市役所本庁舎1階暮らし安全課市民相談室、電話番号0193-689-0811 までお願いします。市民生活部暮らし安全課市民相談室から令和8年大槌町林野火災義援金募集のお知らせでした。市民生活部暮らし安全課暮らし安全係から献血へのご協力のお願いです。広げよう献血の輪、皆さんの善意の献血が尊い命を救います。宮古市から献血のご案内です。令和8年5月

月宮古市にて行う全血献血の日程は次の通りです。今日5月7日木曜日は宮古消防署で午前9時から午前10時まで、宮古市上下水道部で午前11時から正午まで、新里総合事務所で午後2時から午後4時までとなっています。なお、血液が必要な方の副作用の軽減と安全性の向上のため、400ミリリットル全血献血をお願いしています。献血できる方は体重が50キログラム以上あり、男性は17歳から69歳、女性は18歳から69歳の方です。ただし65歳以上の方は60歳から64歳までに献血経験がある場合に限ります。血液はまだ人工的に作ることも長期に保存することもできません。そのため血液が必要な方にいつでも届けられるように常に新しい血液を確保しなければなりません。献血は命を救うために欠かすことのできない大切なボランティアです。近年若い世代の方の献血は減少傾向にあります。この機会にぜひ献血にお越しください。皆様のご協力をお待ちしております。問い合わせは市役所1階にあります宮古市暮らし安全課暮らし安全係、電話番号0193-689109 689109までお願いします。市民生活部暮らし安全課暮らし安全係から献血へのご協力のお願いでした。宮古市立図書館からのお知らせです。まず電子図書館使い方講座のご案内です。宮古市立図書館では毎月1回電子図書館の使い方講座を開催しています。電子図書館が何かわからない、電子図書館に興味があるけれど使い方がわからないという方はぜひご参加ください。日付は令和8年5月9日土曜日、今度の土曜日、時間は午後1時30分から30分程度です。場所は宮古市立図書館2階学習スペース、定員は5名程度です。申し込みは不要、必要ありません。先着順です。内容は電子図書館とは何か、電子書籍の借り方、探し方、返し方などを説明します。持ち物はスマートフォンまたはタブレットです。問い合わせは宮古市立図書館、電話0193-622-2414 622-2414 番です。宮古市立図書館からまずは電子図書館使い方講座のご案内でした。次に今日の図書館の開館時間です。7日木曜日、平日ですが連休明けということもありまして、宮古市立図書館の本館と河合分室は今日は休館日です。宮古市立図書館の本館と河合分室、今日はお休みとなります。太郎分室と新里分室はこの後午前9時から午後5時まで開館しています。なお今日も宮古地区、太郎、新里、河合の各地区移動図書館車は運休となります。おしまいに週末のお知らせです。

9日の土曜日、宮古市立図書館の視聴覚室で子ども映画会が行われます。9日土曜日の午前11時からと午後2時からの2回、上映作品はおしり探偵ブブ結成何でも解決クラブ、20分の作品です。あさって9日土曜日の午前11時からと午後2時からの2回、視聴覚室では子ども映画会が開催されます。午後の映画会終了後にはお話し会も行われます。どうぞ足をお運びください。ここまで宮古市立図書館の情報でした。暮らし安全課暮らし安全係から、令和6年9月能登半島大雨災害義援金募集のお知らせです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では、令和6年9月21日の石川県能登半島で発生した大雨災害により被災された方々を支援するため、次の通り義援金を募っています。募集期間は令和9年来年3月31日水曜日までです。義援金の受付期間を延長しました。引き続きご支援をお願いします。受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口か、各総合事務所、各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせは市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局、宮古市暮らし安全課暮らし安全係、電話番号 0193-689-1109 までお願いします。日本赤十字社に直接送金する場合は、日本赤十字社ホームページをご確認いただくか、日本赤十字社担当窓口、電話番号03-4363-2056 03-4363-2056 までお問い合わせ願います。市民の皆様の温かいご協力をお願いします。皆様からお寄せいただきました義援金は、被災地の方々の生活を支援するため、日本赤十字社を通じて被災都道府県が設置する義援金配分委員会へ全額お送りします。暮らし安全課暮らし安全係から、令和6年9月能登半島大雨災害義援金募集のお知らせでした。同じく暮らし安全課暮らし安全係から、ウクライナ人道危機救援金のお願いです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では、日本赤十字社を通じてウクライナ国内および周辺国への救援活動を支援するため、次の通り救援金を募っています。募集期間は令和9年3月31日水曜日までです。救援金の受付期間を1年間延長しました。引き続きご支援をお願いします。

社1階、日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局、宮古市暮らし安全課暮らし安全係、電話番号0193-689-1109、689-1109までお願いします。日本赤十字社に直接送金する場合は、日本赤十字社ホームページをご確認いただくか、日本赤十字社担当窓口、電話番号03-3437-7081、03-3437-7081までお問い合わせ願います。お寄せいただいた救援金は、日本赤十字社を通じて全額人道援助活動に使用されます。皆様の温かいご協力をお願いします。ここまで暮らし安全課暮らし安全係からウクライナ人道危機救援金のお願いでした。続いて広報宮古5月1日号から情報をお伝えします。子ども家庭センター子育て支援係から、子ども真ん中児童福祉週間のご案内です。5月11日月曜日まで子ども真ん中児童福祉週間です。今年度の子ども真ん中児童福祉週間の標語は、行こうぜみんなキラキラの明日へ、ゴーゴーゴーです。宮古市ではかけがえのない宝である子どもたちが夢と希望を持って健やかに成長することを願い、宮古市子ども条例を制定しています。基本理念は、子どもの基本的人権が尊重される、子どもが生きる力を身につける、子どもが主体的に社会に参加することができる、そして保護者が子どもの成長に伴う喜びを実感できるです。未来ある子どもたちのために、子どもの権利を守り健やかな成長をみんなで考えましょう。お問い合わせは子ども家庭センター子育て支援係、電話番号0193-689-0084、689-0084番です。子ども家庭センター子育て支援係から、今月5日から11日月曜日までの1週間の子ども真ん中児童福祉週間のご案内でした。この情報は広報宮古5月1日号15ページにも掲載されています。ここまで市役所情報をお伝えするおはよう市役所のコーナーでした。さあ、時刻は7時58分を回っています。お知らせを挟みまして、今日の宮古の海はなど

0: 月曜夏メロ、火曜演歌民謡、水曜ヒットソング、木曜洋楽、金曜アラカルト、世代ジャンル問わず様々な曲を1時間たっぷり紹介。あなたのお気に入りがきっと見つかる。マイプレイリスト、平日午前9時から。ミュージックスタート。
1: 毎週木曜夜8時は福寄せ屋東大門の都弁アワー。夕飯食ってね、あらすめ捨てね、風呂さへる目にね、ほれラズを引っ張り出してね、みんな素敵で見どが、あの隅が一つ増えだがえ。
2: 弁護士吉水和也のラジオ法律相談所。
0: このコーナーは弁護士の吉水和也先生が法律のお話やリス

0: ナーの質問に答えてくれるコーナーです。放送は毎週木曜日午後6時30分頃から。
1: ウェーブクレスト宮古工場です。私たちは日々進化していく先端技術と目まぐるしく変化する市場に確かな技術と自由な発想を持って対応しています。ウェーブクレストでは共に新たなチャレンジができる仲間を募集しています。地域企業一番を目指すウェーブクレスト宮古工場が午前8時をお知らせします。

0: 時刻は午前8時になりました。お聞きの放送は周波数 82.6MHz、 あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。イーストピア宮古2階のスタジオから生放送でおはよう潮風ラジオをお送りしています。さあ、8時台最初は今日の宮古の海はなどのコーナーです。今日は太郎町漁協の佐々木さんとお電話がつながっています。佐々木さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: この時間の太郎のお天気いかがですか？
1: 雲一つない晴れとなっております。
0: いいお天気ですね。気温はどうでしょう、この時間？
1: 高いですね。結構20度近いと思います。
0: 昨日も暑かったですもんね。
1: そうですね、昨日から急に暑くなったような感じがしますね。
0: ですよね。昨日から急に暑くなって、なんか慌ててなんかタンスから半袖出そうかななんていう、そんなぐらいの暑さでしたけれども、
1: はい。
0: まあ、連休明けです、世の中、
1: はい、
0: どうでしょう、水揚げの方はいかがでしょうか？
1: ですね、今日の千葉の方の水揚げはまだ報告が来てなくてですね、
0: はい、
1: ちょっと詳しいとこまではちょっとわからないというのが。
0: 連休中は皆さんの連休は連休だったんですかね？
1: そうですね、市場の方も休みとなってましたけども。
0: なるほどなるほど。じゃあ今日から動くかという、そんな市場の状況でしょうか？
1: そうですね。
0: まあ、連休ってね、こう何度も言ってしまうぐらいなんですけれども、道の駅だったり産直だったりでは多くの方がいらしてたんじゃないかななんて思うんですけれども、
1: はい、
0: なんかの道の駅、あの産直トレ太郎で畜用のものですかね、ウニ販売してたみたいですね。なんかご存知ですか？
1: はい、殻付きのウニを、去年の、冬から、餌をあげて畜用したものを、個数限定で産直の方に出していたそうです。
0: ね、この時期に殻付きのウニなんて見ると多くの方が飛びついたんじゃないかなと想像するんですが、なんか売れ行きとかって聞いてました？
1: ちょっと売れ行きの方まではちょっと聞いてないですけども、お客さんの方はかなり入ったみたいです、
0: ね。そうですか。いや、何よりでもね、帰省してきたらやっぱり太郎のものを食べたいなっていう方も多くいらっしゃるでしょうしね。
1: そうですね、
0: で、それ、あの畜用のウニということなんですが、ウニ漁としてはもうちょっと先になりますかね？
1: 5月の中旬以降から漁期に入りますね。
0: じゃあもう来週再来週ぐらい、
1: そうなりますね、
0: ですかね、
1: はい。
0: となると準備ももうそろそろ、もう連休明けたし、そろそろしようかなっていう状況でしょうか、浜の方は？
1: そうですね、皆さん各自用意もしてると思いますし、漁協の方でも集荷の体制の方を、準備してる感じですね。
0: やっぱりウニ漁となるとね、今年はどうなんだろうって思いますけれども、なんかワカメとか昆布とかの作業の時にウニいるかなとかって見たりするものなんですかね？
1: 基本的にワカメとかっていうのは施設が沖の方になるので、でウニがいるっていうのは浅場なので、意識して寄らない限りは見れないんですよ。

0: ね。
1: じゃあ意識して寄ってない限りはわからないぞと。
0: そうですね、
1: そうなんですね。でももう間もなくウニが始まるぞということで、ちょっと今年はねどんな塩梅になるのか。去年良かったんでしたっけか。
0: 去年もそうですね、悪くはなかったですね、金額の方も、だいぶ高くなりまして、
1: はい、じゃあもう期待ですね。
0: そうですね、需要があれば高くなってくれるかなと思いますね。
1: ですね、やっぱりでも時期になれば目に入りますしね、ウニは。
0: そうですね。
1: で、まあ、ワカメの話なんですけれども、連休前にも終了したんですっけか、養殖のワカメは。
0: 漁協として買い上げる分は、先月4月の28日で一応買い上げは終了となって、で、個人でそのボイル加工する方はまだ取ってたりしますね。
1: 個人の方は引き続き、
0: はい、続けて取ってる感じです、
1: そうでしたか、で、漁協で買い上げの方はもう連休前に終了していると。
0: はい、
1: 漁協の方でその買い上げが終了したということは、今もう加工の作業をしているような、そんな感じ。
0: そうですね。
1: となるともうそろそろ新物出てくるような。
0: そうですね、並び始める頃になるか、もうちょっと先かだと思います。
1: なるほど。産直取れ太郎とかそういったところで手に入るでしょうかね。
0: まあ、そうですね、加工所の方でも取り扱いをしておりますので、はい。
1: 改めてになりますけれども、今年は出来といいますか、質といいますか、どうだったんでしょうか。
0: ワカメの方は今年はその始まりが遅くなってしまったんですけど、品質的に言うと、そこまで悪くったわけではなく、でその分成長して量も多く取れた感じですね。
1: まあ、質は悪くない、まあいいっていうことですね。悪くないということは、
0: はい、
1: そして量も取れているということですからね、口にする手にする機会も多くいいかなと思いますけれども、期待しておりますが、
0: はい。
1: で、養殖が、まあ、終盤ということで、天然にこれから移っていく、その前に昆布でしたっけか。
0: ウニの前に天然ワカメを取って、で、6月頭からあたりから、養殖の昆布の方の収穫が始まりますね。
1: 天然ワカメ、ウニ、養殖昆布、そんな順番になりますかね、ざっくり言うと。
0: そうですね、ウニと養殖昆布が被るような感じですね。
1: 天然のワカメが、じゃあ、まあ、直近と言ってもあれなんですけれども、になろうかなと思うんですが、
0: はい、
1: 今年はどうでしょうかね。
0: なんか場所によっては、いっぱい生えてるみたいですけども、まあそこは皆さんの経験とですかね。
1: 経験値によるんですね。まあ今シーズンはね、ここまで結構海が荒れたりなんだりいろいろもありましたし、どういう状況なのか、ちょっとこれもいつ頃からになりますか、天然のワカメの作業収穫。
0: 一応もう時期には入ってるんですけども、
1: もしかすると今日明日とかも、
0: まあ海が良くならなければですね。
1: 海って、そうだ、先ほど聞かなかったですけど、海の状況ってどうですか。
0: まあ、最近は穏やかな感じで続いてますね。
1: ああ、そうですか。まあ一時が相当荒れましたもんね。

0: だからずっと荒れてるなみたいな時ありましたもんね。
1: そうですね。だ最近もその風が強い日が多くて、う
0: ん、風、
1: うん、はい、なかなか一日中沖に入れるとかっていう日が少ないみたいな感じですね。
0: ああ、そうなんだ。じゃあもう限られた時間でしかいろいろ作業できないよっていう、そんな感じだったんでしょうか。
1: そうですね。
0: なかなか時間が限られるとなると難しいこともありますもんね。
1: まあそうですね、皆さん作業が進まなくてイライラしたり、うん、
0: あら
1: っていうのも結構ありましたね。
0: そうでしたか。まあ、ちょっとね、まあそうですよね。でも取れないと商売にならないわけですもんね。
1: そうですね。
0: なんとかお天気落ち着いてほしいなとか思うんですけれども、これは、ね、願うことしかできないのであれなんですが。
1: そうですね、自然なことなんで。
0: そうですよね、本当に。まあ、の連休が終わって次、ね、いろいろとまだまだ収穫するもの、旬のものというのもあるかと思いますけれども、これから太郎の売りといいますか、推していきたいもの、何かお知らせございましたらお伺いできますでしょうか。
1: まあ、先ほども言ったんですけども、うん、今月の中頃過ぎからウニが始まりますけども、はい、まあ、まだ最初の方に取れればどこも取ってない状況で、うん、かなり流出量は少ないと思うんですけども、うん、そこで、まあ、皆さんにその太郎のウニ手に取っていただけたらなと思いますね。
0: はい、やっぱりウニっていうとね、それなりにお値段もするかもと思いますけれども、やっぱり旬のものといいますか、地のもの味わいたいですもんね。
1: 食べていただきたいですね。
0: まず取れたら産直取れ太郎とかにも出るような形ですかね。
1: 地を並ぶとは思いますね。
0: ぜひぜひ、まだまだね、あのお出かけされた時に太郎の道の駅産直とれ太郎覗いて、あの大きいイケスというかね、あの中私もいつもついこう覗いてしまうんですけれども、あの中を覗いていただきたいなと思います。これからの時期太郎のウニが出るだろうということで、その他は何かございますでしょうか、情報として。
1: 特にはないですね。
0: だんだんにそのウニの前に天然のワカメが出てきて、
1: はい、
0: でウニと合わせて昆布とかっていう形になるわけですね。
1: はい、
0: うん、じゃあもう夏まで忙しいですね。
1: そうですね、ぶっ続けですね。
0: そうですね。じゃあこの連休でだいぶなんだろう、力を蓄えたというか、そういった感じでしょうか。
1: 蓄えたのか。
0: 佐々木さん、連休中は何なさってたんですか。
1: あ、普通に家で過ごしてましたね。
0: あ、そうだったんですか。じゃあ、じゃあそれなりに力を蓄えられたかな。まあ、天気も結構変わりやすかったりしましたもんね。昨日はまあなんか、あ、なんか天気よく暑かったですけれども、雨がまとまって降ったりなんていう日もあったので。
1: そうですね、
0: まあ、ちょっとね、夏までお忙しい日も続くかと思いますが、これからわかめに続いてウニ、そして昆布の情報もね、あのいただければお伺いできればなと思っております。
1: はい、
0: はい、ということで今日は太郎中漁協の佐々木さんにお話を伺いました。連休明けのところありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 失礼します。
1: はい、
0: 連休明けたらもうそうですよね、これからウニだりなんだりで夏まで突っ走って、漁業者の皆さんもどうなんでしょうね。お休みお休みって言ってもなんかなんやかんや作業なさったりしてたんでしょうか。そして道の駅産直とれ太郎で畜養のウニ召し上がったっていう方いらっしゃいました。どうでしょうか。結構なんかあの SNS、 道の駅太郎の SNS で私は見かけたんですけれども、なんか物はいい感じの美味しそうだな

0: と思って見ましたった。お味もしね召し上がったという方、ちょっとご報告いただけると嬉しいですけれども、天気が良くて気温もだんだんにもう上がってきて、ただ少しね海の方は風があるということで、今日この後水揚げがあるでしょうか。また来週以降も情報を楽しみに。ここまで今日の都の海はナードのコーナーでした。時刻は8時15分に今なったところです。お知らせの後、連休明け気になる今日の運勢。
1: 土曜の朝だよ、市役所情報や交通情報、週末の天気情報などをお伝えしています。週末を彩る1時間の生放送です。放送は毎週土曜日午前8時から。レッツゴーフィッシング、週末は釣りに出かけるぞというあなた、どこでどんな魚が釣れるのか気になりませんか。そんなあなたに川釣り海釣りの旬な情報をお届けするコーナーです。放送は毎週金曜日午前7時20分頃から。
2: かなこのスコットランド音だより、バイオリニスト伊藤かなこがイギリスから海外生活の面白い話と様々なジャンルの音楽をお届けします。ちょっとだけ海外気分を楽しんでみませんか。放送は毎週土曜日午後5時30分から。ぜひお聞きください。
1: 82.6MHz宮古ハーバーラジオ。
3: 宮古ハーバーラジオではラジオをお聞きのあなたからのお便り、曲のリクエストをお待ちしています。ファックス番号は 77-3936、 メールアドレスは826@miyakofm.com です。お気軽にお寄せください。
0: 時刻は8時16分から17分に向かっています。今日の運勢のコーナーです。1月から12月まで誕生月ごとに見ていきます。連休明けあなたの運勢やいかに。では早速参りましょう。まずは1月生まれのあなた、耳かきはしていますか。綺麗にしているとラッキーなニュースが舞い込んできそう。連休にね、いろいろとお手入れをしておりましたでしょうか。あの毎日すると良くないって聞いて、私もちょっと控えるようにはするんですけども、ついついね、最近落ち着いてきましたけど、あの花粉で耳がかゆい時は耳かきしすぎちゃうんですよね。やりすぎは良くないですけども、1月生まれの方、今日耳きれいにするといいニュースもスポーンと入ってくるかもしれません。ラッキーカラーはゴールド、ラッキーアイテムティッシュです。続きまして、2月生まれのあなた、宝くじが当たるかも。当たっても貯金が吉。夢見ちゃいますけどね、宝くじ当たったら何します。車買おうかなみたいなね何等が当たるかにもよりますよね。一等何億とかだったらちょっといっぱいいっぱい買い物できるんでしょうけれども、うん、今までで宝くじ一番ね、一番高額といいますか、当たったのは3000円とかだったかな貯金が吉ですって。2月生まれの方、ラッキーカラーブラック、ラッキーアイテムトマトです。続きまして、3月生まれのあなた、甘い判断は損を招きます。自分に厳しくして吉。自分に厳しく、なかなかね難しいことではありますけれども、今日はちょっと自分に辛口判断してみてはいかがでしょうか。それがね、後々自分を守ること、成長することにもつながります。

思いますよ。3月生まれの方、ラッキーカラーレッド、ラッキーアイテム小説です。続きまして、4月生まれのあなた、我慢も大事ですがほどほどに、理不尽なことにはしっかり抵抗しましょう。まあね、確かに我慢した方がなんかね、いいか、自分だけ我慢すれば周りがねうまくいくんだったらって思うこともあるかもしれませんけれども、やっぱそれね、自分の中でのイライラが溜まったりもするじゃないですか。理不尽なことは違います、ノーとはっきり言う、ちょっと今日は勇気も持っていきましょう。4月生まれの方、ラッキーカラーパープル、ラッキーアイテムリップクリームです。続きまして、5月生まれのあなた、人気上昇中、控えめなところが魅力になっているようです。一歩引いたそんな姿に、あら素敵って、メガハートの方がどこかにいるかもしれませんね。まあでも控えめもよし、一歩前も出るもよしじゃないですか。人気上昇中です。5月生まれの方、ラッキーカラーブルー、ラッキーアイテムパソコンです。続きまして、6月生まれのあなた、肝心なことを忘れていないか、先々のことを見通して行動しましょう。連休明けですからね、まだ頭の中もぼんやりエンジンかかってないなっていう方もいらっしゃるかと思いますけれども、肝心なこと忘れてませんか。今日はちょっとね、まずやることのこう順番をつけて、大事なこと忘れてないか、ちょっと指差し確認してみるといいんじゃないでしょうか。まず頭の中を整理してエンジンかけていきましょう。6月生まれの方、ラッキーカラーシルバー、ラッキーアイテム野菜ジュースです。続きまして、7月生まれのあなた、安心できる日、仕事運もまあまあ、ほっと一息つきましょう。まあね、今日安心できる日っていうことであれば、いきなりエンジン全開ってやったらね、このあと次休み長く取れるのって夏休みとかでしょ、ね、ペース配分っていうのを考えると、今日はちょっとジョギングぐらいな感じでいいのかもしれませんね。ほっと一息つきながら、まあまあなまあまあな感じで仕事しましょう。7月生まれの方、ラッキーカラーイエロー、ラッキーアイテムトランプです。続きまして、8月生まれのあなた、人間関係で一苦労するかも、仕事や勉強に打ち込んで忘れちゃおう。やっぱりね、集中すると他の嫌なこととかもね忘れられるんじゃないでしょうか。でもその隙にね、もう連休明けのたまった仕事とかバーッと済ませてしまいましょう、せっかくですからね。8月生まれの方、ラッキーカラーネイビー、ラッキーアイテム鏡です。続きまして、9月生まれのあなた、思い立ったが吉日、特に恋愛事は思わぬチャンス。チャンスはね、一瞬しかやってきませんから、この一瞬を見逃さないようにしないとですね。連休明けちょっと気になるあの人の髪型が変わったなと思ったら、髪切ったって聞いてみたりとか、うん、ちょっとなんかタモリさんみたいな一言を発してみると、会話の糸口見つけられるんじゃないでしょうか。9月生まれの方、ラッキーカラーピンク、ラッキーアイテム入浴剤です。続きまして、10月生まれのあなた、他の人に対する優しさは結果的に自分も救うことになります。みんなに優しく接しましょう。やっぱりね、優しくされると

その相手だけじゃなく他の人にも優しくしようっていう気持ちになりますよね。回り回ってその優しさいつかあなたに届くはず。10月生まれの方、ラッキーカラーブラウン、ラッキーアイテム目薬です。続きまして、11月生まれのあなた、じっくりと考えて進むといい日、慌てないように注意。慌てちゃダメだと。確かにね、慌てるとあまりいいことないですからね。今日はちょっと一歩立ち止まって深呼吸をして何事も進んでみましょう。11月生まれの方、ラッキーカラーホワイト、ラッキーアイテムチラシです。続きまして、12月生まれのあなた、バランスの取れた一日になりそう。ごちそうにも縁があるので美味しいものを食べられそう。昨日までにね、いっぱい美味しいもの召し上がった方いらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、今日もまだ美味しいものに巡り合えそうですよ。いいですね。何かしら、今日ちょっとね、帰りにお店に寄って美味しいもの目光らせてみてください。運勢だけではなく栄養のバランスも取れた、そんな一日になるかもしれませんよ。12月生まれの方、ラッキーカラーグリーン、ラッキーアイテムカードケースです。さあ連休明け、なんかエンジン全開で行くぞっていう人と、うん、まああんまりね、一気に行かずに慎重に参りましょうっていう方、なんか両極だったような気もしますけれども、まあね、とりあえず今日明日乗り切ったらまた土曜日やってきますので、まあ、反対にね、連休中ずっとお仕事だったっていう方、今日ようやく休めたっていう人もいるでしょうかね。お疲れ様です。素敵な一日になりますように。今日の運勢のコーナーでした。

時刻は8時27分に今ちょうどなったところ、8時27分です。今日の記念日、今日は何の日のコーナーをお送りしていきましょう。5月7日、まずは世界エイズ孤児デー。2002年にニューヨークで開催された国連子ども特別総会で制定されました。博士の日、博士の日。1888年のこの日、植物学者の伊藤圭介、数学者の菊池大六、物理学者の山川健次郎らに25人、日本で初めての博士号が授与されました。ただし、これは論文の提出によって与えられたものではなく、教育への貢献を評価されたもの、名誉博士みたいなものだったそうです。博士の日、博士の日。そして5月7日、さあ数字の語呂合わせ、何が来ると思いますか？粉の日、5、7、粉、粉って言ってもいろいろありますよ。小麦粉などなど、食料としての粉の有用な利用方法をアピールする日、粉の日。まあ近しいですけれども、粉もんの日でもあります。日本粉もん協会という協会があるそうで、日本粉もん協会が2003年に制定しています。まあ粉もんってね、西の方ではよく言いますね。たこ焼き、お好み焼き、うどんなどなど、粉を使った食品、粉もんを、その魅力を PR する日ということで、いいですね。粉もん、たこ焼き、お好み焼き、うどん、今日何か食卓に並べてみてはいかがでしょうか。何がいいかな。お好み焼きって結構

0: 簡単だったりしますよね、作ってしまうと。あ、お腹空いてきた。今日は世界エイズ孤児デー、博士の日、博士の日、粉の日、粉もんの日という4つの記念日ご紹介しました。今日は何の日のコーナーでした。時刻は間もなく8時30分になろうとしています。お知らせの後、最新の天気情報です。JOZZ2BIFM、 あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
1: あなたも挑戦、宮古クイズ。宮古に関するさまざまな問題が出題されます。あなたは答えられますか？問題に答えて知らない宮古を発見しましょう。放送は毎週木曜午後1時頃から。
2: サークル、団体で趣味を楽しんでいる人、好きなことを広げようと頑張っている人、商店街や店舗で元気を発信している人、いろんな声が聞こえてきます。そしてラジオを聞いているあなたも声を届けてみませんか？放送は毎週金曜午後6時30分頃から。宮古みんなの声、
1: 毎週月曜日朝8時40分頃から、北海道室蘭市のコミュニティ FM ラジオ局 FM ビューの森さんと電話をつないで、お互いの市の情報を交換しています。室蘭は海でつながる隣町、ぜひ聞いてください。JOZZ2BI FM 82.6MHz、 あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
0: 時刻は8時31分です。天気情報をお伝えします。

天気情報、まず現在出ている注意報です。宮古市に乾燥注意報が発表されています。空気の乾燥した状態となっています。火の取り扱いには屋内屋外問わず厳重に警戒してください。現在宮古市に乾燥注意報が出されています。なお宮古市林野火災注意報も発令されています。続いて盛岡地方気象台発表の天気概況です。高気圧が日本のはるか東にあって本州付近に張り出しています。岩手県は晴れとなっています。今日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日は低気圧や気圧の谷の影響により曇りで、明日の夕方から雨の降るところが多くなりそうです。では詳しくお伝えしていきます。宮古市を含む沿岸北部、今日の天気です。風は西の風、日中南の風、海上では南の風がやや強く、晴れるでしょう。降水確率、今日はこの後深夜0時まで 0% です。日中の予想最高気温です。今日も暑くなりそうです。宮古の予想最高気温が25度と夏日予想となっています。意識して水分補給をするなど、まだ体が暑さに慣れていない時期ですので、熱中症への対策心がけてください。波の高さです。今日は宮古沖1メートルのち1メートル50センチでしょう。今日の満潮時刻は午前4時59分と、この後は夜8時16分です。明日の天気をお伝えします。風は西の風、日中北東の風、曇り、明日の夕方から

雨が降るでしょう。明日の降水確率、午前0時から朝6時まで 0%、 明日午前6時から正午まで 10%、 正午から夕方6時 60%、 明日午後6時から深夜0時 70% です。明日午後になると降水確率高くなっています。明日の波の高さです。宮古沖では1メートルくらいでしょう。明日の満潮時刻は午前5時31分と夜9時24分です。今日も日中は暑くなりそうです。25度まで上がる予想になっていますが、この時間は気温が 17.3 度。まだまだここから気温が上がりそうです。そして日差しもありますので、暑さ対策と紫外線対策万全に行ってください。また車の中、車を運転するという方、車の中温度が上がりやすいですので、適切に冷房を使ったり、意識して水分を取るように心がけてください。また連休明けで外で作業をするという方も多くいるかと思いますが、火の元には十分にご注意ください。宮古市には乾燥注意報が発表されています。林野火災注意報も発令されています。屋内そして屋外でも火の取り扱い十分ご注意ください。ここまで天気情報をお伝えしました。

時刻は8時36分から37分に向かっています。イーストピア宮古2階のスタジオから生放送でおはよう潮風ラジオをお送りしています。乾燥注意報が出てますよ。火の元ご注意ください。と繰り返し申し上げておりますけれどもね、えまあ、じゃあと思いましたね。大槌でまた山林火災というニュース、先月22日に最初に林野火災が起こった時には、まあ、2箇所から火が出ました。ようやく今月に入ってから鎮圧の宣言が出されまして、ほっとしてね、もしかするとお休み利用して何か力になれたらっていうことで大槌まで出かけた方もいらっしゃったかと思うんですけれども、連休最終日の昨日午後になって別の場所から火が出ているのが確認されたということで、ちょっと今のところ最新の情報が入ってはいないんですけれども、おそらくこの時間も先月起こったその鎮圧はしたけれども鎮火というところまでまだ至っていない山林火災のその現場であったり、昨日発生した山林火災の現場であったりで消火活動が行われているものと思われます。林野火災、あなたの行動次第で防げます。林野火災のおよそ8割もうほとんどは人為的な原因で発生しているというふうに言われています。じゃあ何に気をつけたらいいのか。林野火災警報、林野火災注意報、これらが発令されているときには火入れとか野焼きはしないでください。また火入れをするとき市町村長の許可が必要です。許可受けてください。また野焼きとか焚き火というのは事前に消防署に届け

出ましょう。そしてその焚き火などをするとき、水とか消火器などしっかりと準備をして、終わった後は完全に火を消しましょう。完全に火が消えたか、バシャッと水かけたから大丈夫じゃなく確認することも大事ですよね。そして今朝もね、駅前で見ちゃったんですよ、タバコの吸い殻落ちてんの。タバコの投げ捨てやめましょう。消したつもりでも消えてなかったりする可能性がありますからね。そして火遊びはしない、させない。こういったことを心がけると林野火災防ぐことができると。宮古でもね、大規模な林野火災が起こった経験もしています。宮古からもね、大槌の林野火災に応援に入っていましたし、宮古では山林火災を起こさないぞ、火災を起こさないぞという気持ちで、どうぞ火の元この後も十分にお気をつけいただきたいなと思います。ちょっとね、林野火災今日も空気の乾燥した状態が続きそうですので、改めて注意喚起ということでお伝えいたしました。今週はメッセージテーマ遊びトークでいただいております。連休終わったんですけどね、遊びトークで楽しみましょう。なんならラジオを使って一緒に遊んでほしいななんて思いますけれども、ラジオネーム小赤澤さん、昨日もね、今朝もあのリクエストボックスに便箋でメッセージ届いていました。ちょっと昨日今日と2つご紹介しますけれども、まず昨日いただいた分からね。ラジオネーム小赤澤さんからのメッセージ、よくおばさま方が旅先から帰り、やっぱり家が一番なんて言いますが、旅行も遊びかな。そうでしょうね。そう、私にとって旅行旅はライフワーク、かっこいい自分でかっこいい、素敵ですね。けれど家にいるのも好き、かっこ鳥こと鳥さんね。ずっと家にいると旅に出たくなる、旅に出ると家が恋しくなる、一体どうすれば。ないものねだりです、いただきました。バランスですかね。確かに旅に行ってリフレッシュもしたいし、家でリラックスもしたいし、リフレッシュとリラックスのいい塩梅どこにあるんでしょうか。そして今朝いただいたメッセージです。放送終了、昨日のね、いい天気しかも暖かい、よし出発、山田湾が綺麗だ、かっこまるで安倍さんみたいだ、てんてんてん、かっこ閉じ。何ですかありがとうございますって、ここで素直に言葉が出てこないところがね、もうね、ごめんなさい海のような、そしてキリキリに到着、あ、キリキリに昨日行かれたんですね。山がところどころ茶色く変色して少々焦げ臭い、まだ焦げ臭いんだ。大槌駅前屋台村発見、夜だけかと思ったら立ち食いそば屋がある、ざるそばを注文するとなぜかざるラーメンが出てきた。でもすごく美味だった。ざる中華とは違ったのかな、でもざるそばっていうメニュー名だったのかしら。まあ美味しかったからいいか、ね、間違いに気づいたお姉さんが、あ、間違ったんだ、間違いに気づいたお姉さんがチャーシューサービスしてくれました。宮古に帰ったら部屋がサウナに、文鳥さんが蒸し鶏になる寸前でしたと。あらららららら、大変大変。
小笠沢さんは昨日大槌に行ってらしたんですね。

験上ご報告ありがとうございます。もしかしてちょうど行ったあたりに防災無線とかでね、また火事ですなんていうそんな放送があったのかもしれませんけれども、でも少し応援に行かれたんでしょうかね。応援に行ったけどザルラーメン注文間違いでチャーシューサービス、うん、これはどっこいどっこいかもう一回行ってザルそば食べましょうかね、うん、そして文鳥さんは大丈夫でしたか昨日はだって暑かったですもんねえ。バイクで走ったら気持ちいいぐらいの気温でしたもんね、うん、ちょっと文鳥さんの健康管理もどうぞよろしくお願いします。蒸し鶏、うん、うん、多分食べても美味しくないでしょうからね。ペット飼ってる方は本当に今日も室温注意してあげた方がいいかもしれませんね。この後25度まで上がる予想になっております。人もペットもね、健康一番。ラジオネーム光介護タクシーさん、先週の放送でリスナーの小赤澤さんが、あ、小赤澤さん、光介護タクシーさんを某ファーストフード店と某ファーストフード店と某図書館で見かけた、某某っていう某ファーストでフード店と某図書館で見かけたと投稿してくださいました。実はあの時私はまさに図書館でリスラジを聞きながら今こうして読まれているラジオ投稿のネタを書いていた真っ最中だったんです。まさかリアルタイムで目撃されていたとは本当にびっくりしました。なんかつながってますね、つながってますね、ラジオとリスナーさんと、そしてリスナーさんと、どちらも朝の一仕事を終えた後私がほっと一息つく大切な行きつけの遊び場、憩いの場でございます。あら、ぼうって言ったけど行きつけの遊び場こんな大好評しちゃった、大丈夫かしら。いつの日かこのおはよう潮風ラジオの星占いのコーナー、星占いじゃなくて今日の運勢ですよ、星占いのコーナーで今日の運勢ですけれども、12月生まれのあなた、今日のラッキーアイテムは光介護タクシーです。街で見かけたら手を振ると一気に運気が上がりますよ、なんて採用されないかなと密かに妄想しております。あー、なるほど、まあ、光介護タクシーさんはね、それだって自分のね車見かけたら、まあラッキーにはなるか、うん、車を見かけたらとか、なんかタクシーを見かけたらとか、こうちょっとぼやーんとしたのはありそうですけどね、うん、妄想が現実になるかも。市民の皆さんに幸せと運気を届ける動くパワースポットを目指して頑張ります。いやー、もう幸せはね、いっぱい届けていらっしゃると思いますよ。ありがとうございます、お疲れ様です。ちなみに普段の投稿は余裕を持って予約送信するように心がけているのですが、あら、わざわざありがとうございます。どうしてもネタが思いつかないときは今朝のようにギリギリの滑り込み投稿になっています。いいんですよ、リアルタイムで送っていただければ。まあ、ただね、あのメールなんですけれども、なかなかこう受信に時間がかかるというか遅延が発生する、タイムラグが発生してしまうことがあるので、その日のうちにね紹介できないことも多々あるんですけれども、どうぞお気軽にね、送りたい時に送りたいタイミングでお送りください。お待ちしています。さて今週のテーマ、遊びトークにちなんで謎かけを一つ。休日に子供を連れて行く遊び場とかけまして、誰もが憧れる定番のデートスポットと解きます。休日に子供を連れて行く遊び場とかけまして、誰もが憧れる定番のデートスポットと解きます。その心は、どちらも

憩の場、いい憩の場になるでしょう、憩いの場になるでしょう。光介護タクシーです。整ってますね。憩いの場がいい憩いの場、いい憩いの場が憩いの場に。今日も皆さんにたくさんの幸運が届きますように、安全運転で行ってきますとメッセージいただきました。ありがとうございます。こうやってメッセージが読まれているのを他のリスナーさんが見ているかもしれませんけれども、どうぞね、体調に気をつけて。車だからね、暑いでしょ。日差しだけでも暑くなりますからね。どうぞご安全に、連休明けもよろしくお願いします。ということで8時50分を回りました。ラストナンバーとして光介護タクシーさんからリクエストいただいたこの曲をお送りしましょう。今日も暑くなりますし、太陽が元気に頑張っております。この曲聴いて私たちも頑張りましょう。ビーズ、太陽のコマチエンジェル。

0: 本日のラストナンバー、ラジオネーム光介護タクシーさんからリクエストいただきました、ビーズ太陽の小町エンジェル、お送りしながらおはよう潮風ラジオお別れの時間です。この後防災インフォメーションマイプレイリストをお送りしまして、生放送お昼12時から昼ナビ826もお楽しみに。今日が皆さんにとって素敵な一日になりますように。
1: あなたの隣に 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
2: 昼の放送昼ナビ826、毎週月曜から金曜の昼12時から午後2時まで毎日元気に放送中。お昼のお供に昼ナビ826、昼ナビ826。
3: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

行ってらっしゃい。週のスタート月曜日の朝、市内の子どもたちの行ってらっしゃいコールで皆さんに元気を届けます。放送は毎週月曜の午前7時20分頃から。

0: たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 毎年のように富士山が噴火するという噂が流れますけれども、本当のところはどうなんでしょうか。
2: ミスター火山学として有名な藤井東大名誉教授によると、富士山はいつ噴火してもおかしくない状況だと言われています。
1: 怖いですよね。富士山が噴火すると私たちにとってどんな被害や影響があるんでしょうか。
2: 火山噴火は山が崩壊したり、噴石、火山性のガス、溶岩流、それと火砕流、また冬場など積もった雪に氷や雪などが噴火の熱で溶けて土石流のように流れ出すような融雪型火山泥流、そして降灰などがあります、
1: うん、
2: その中でも今回は降灰に悪影響を及ぼす降灰、いわゆる火山灰のお話をしたいと思います。
1: 富士山が噴火するとどれぐらいの火山灰が降るんでしょうか。
2: 令和3年に改定された富士山ハザードマップによると、富士山の麓では1メートル以上、静岡や山梨、神奈川では50センチから10センチ、東京、埼玉、千葉でも2センチと降るとされています、
1: うん、
2: ちなみに約300年前の、宝永火山の時には推定17億トンの火山灰が降ったと言われています。イメージとしては桜島噴火の200年分がたった2週間で降った計算となっています。
1: すごいですね。関東に火山灰が降ると私たちの生活にはどんな悪影響があるんでしょうか。
2: はい、電気を送る送電設備には降り積もった火山灰に雨が降るとショートする危険性があるため、大規模な停電も予測されています。それ以外にも鉄道の線路には信号が流れているため運行に支障が出たり、飛行機はジェットエンジンに火山灰入り込むため飛べなくなったりするんですね、うん、体、人の体においても肺や喉などの呼吸器系に悪影響を及ぼすと言われています。また火山灰は鋭利なガラス状の小さなものなので、目に入ると痛くて非常に危険だとされています。
1: そういった状況下で私たちはどうすればいいんでしょう。
2: 私が準備しているものを例に挙げると、普段からでも使えるような粉塵マスク、ゴーグルの準備、それと電気を確保するためのソーラーパネルや蓄電バッテリー、水の備蓄はもちろんなんですけども、それ以外に井戸水がどこにあるのか、湧き水がどこにあるのかをチェックしています。ただし、ご家族に透析をされている方や呼吸器系の疾患を持った方、また、基礎疾患を持った方は親戚やお友達、ホテルや旅館など火山灰の降らないようなエリアに一時的に避難することも検討していただきたいと思います。
1: 防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 池田めぐみでした。

0: なたの隣に 82.6 メガヘルツ宮古ハーバーラジオ。
1: ステファニーズシロのシーサイドソング、毎週土曜夕方5時からの30分間、私ステファニーズシロのとっておきの一曲を紹介する番組です。ぜひお聴きください。
2: 昼の放送昼ナビ826、毎週月曜から金曜の昼12時から午後2時まで毎日元気に放送中。お昼のお供に昼ナビ826、昼ナビ826。元気に踊って宮古を笑顔に、よさこいチーム新風宮古流星会を池田水道は応援しています。
3: すいすいすいすい池田水道。